0: 50,000 huko Omondi na Obudho wakiachiliwa kwa dhamana ya shilingi 300,000 kila mmoja. Upande wa mashtaka ulikuwa umetaka washukiwa hao wazuiliwe, lakini hakimu alitoa uamuzi kwamba Juma hangeweza kuzuiliwa seli kwa sababu ni mkongwe na ni mgonjwa vile vile, huku mke wake mke wa Obudho akiwa amejifungua hivi karibuni. Chama cha madereva na makondakta wa magari ya masafa marefu cha Kenya, LODCA, kimeripoti kuwa madereva wa Kenya ni miongoni mwa madereva sita wa malori waliokamatwa na waasi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, DRC. Na kufuatia ripoti hizo, chama hicho kilitoa tahadhari ya usalama Jumatano, Oktoba 14, kikionya kuhusu kuongezeka kwa ukosefu wa usalama katika njia ya Mahagi hadi Kisangani nchini DRC. Korido iliyoathiriwa inapitia Pimbo, Jugu, Gabriel na Bunia, maeneo ambayo wasiwasi wa usalama umeripotiwa kuongezeka kutokana na udhibiti wa miaka mingi wa vikundi vya waasi. Mnamo Agosti, madereva wanne wa Kenya na madereva wenzao waliuawa na waasi katika njia ya Beni hadi Kisangani na kusababisha madereva wa malori kuegesha trela zao huko Mambasa katika mkoa wa Ituri. Tangu wakati huo, LODCA imewashauri madereva waliokuwa wakisubiri Mahagi wasiendelee hadi hali ya usalama itakapothibitishwa kuwa tulivu, huku wale ambao tayari wako ndani ya Kongo wakihimizwa kuwajulisha jamaa zao, wafanyakazi wenza na viongozi wa chama hicho kuhusu mahali walipo.
1: Amini, usiamini.
0: Rekodi ya watoto wengi zaidi waliozaliwa na mwanamke mmoja katika kuzaliwa mara moja ni watoto 9 iliyowekwa na Halima Size kutoka Mali. Watoto hao wasichana 5 na wavulana 4 waliozaliwa Casablanca, Morocco, walinawiri na kubaki na afya njema. Watoto hao walizaliwa kwa njia ya upasuaji katika wiki 30 za ujauzito, wakiwa na uzito wa kati ya gramu 500 na kilo 1 kila mmoja, na walitambuliwa rasmi na Guinness World Records kama watoto wengi zaidi waliozaliwa katika kuzaliwa mara moja na kuishi. Watoto hao walibaki chini wa uangalizi nchini Morocco kwa mwaka mmoja na nusu kabla ya kuruhusiwa kurudi nchini kwao Mali na kusababisha msisimko mkubwa na shangwe nchini Mali. Ndiyo tamati ya matukio ya awamu ya 9. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio. Doria ya burudani ndani ya OB 47.

kaburi wa kesho. Kwenye katika awamu ya tatu mpango wa OB47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Na mimi wako afande John Maloba kwenye reporting desk kile kitengo cha doria ya burudani. Saa tisa zinkatika dakika saba. Inakuwaje mtu wangu? Tupo kwenye Facebook Radio 47 imethibitishwa. Kwenye mtandao wa X Radio 47 underscore Kenya imethibitishwa. Tovuti www.radio47.fm. Mwanisha kwamba kwa duniani unatupata live kwenye mtandao TikTok Radio 47. Katika wamu hii, endapo utashuhudia tukio lolote ambalo ungependa tuliangazie, basi nitumie ujumbe mfupi kwenye 24047. Ujumbe wako nitausoma na ikibidi nitakupigia simu, okay? Na endapo umepokea bonus yako katika mchezo wa Loto Bora, vile vile nitumie ujumbe mfupi kwenye 24047, eleza jina lako, uko wapi, umepokea bonus kiasi kipi, kisha endelea kubonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake utapokezwa vijisanduku 6 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi laki 3 300,000 ambayo ndio jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa na mzidikisha na boost ya shilingi 20,000. Whatever you win on top of that, I'm gonna give an extra 20,000 Kenya shillings boost. Unashinda shilingi 10,000 boost 20,000. Unashinda shilingi 20,000 boost 20,000. Unashinda shilingi 50,000 boost 20,000. The more you play, the higher your chances of winning. 20 bob unashiriki mara moja. 50 bob unashiriki mara mbili, unasalia na change 10 bob. 100 bob unashiriki mara tano. 200 bob unashiriki mara kumi. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki katika mchezo huu kikamilifu. The more you play, the higher your chances. *216# pata maagizo

osukuma damu. Hello? Hello? Ni katika awamu ya tatu mpango wa OB47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo saa 9 azingatika dakika 18 inakuwa

ya Machakos nasema asante sana afande. Nishapokea bonus yangu George Mwema. Hujasema ni ngapi lakini hongera. Hela zipo. Bora tu ujitume katika mchezo wa Loto Bora. *216# *216# fuata maagizo. Pengine niachie. Saa 9 zingereka dakika 22. Awamu ya tatu mpango wa OB47. Ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Na mimi wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Good morning.

Radio 47 101.9 Eldoret. Hapa ndipo unasikiliza OB 47.

0: naelekea mwezi wa November alafu tunafunga mwaka.
1: Ah. Wiki na next week wanafunga shule. Atakuwa nyumbani kama kwa miezi miwili bro.
0: Hey. You have to start planning. Wawe na shughuli shughuli hapa na pale.
1: Ndio.
0: Tena wakifanya kazi unawalipa kidogo. Alafu pia upange ka safari ka ushago kidogo. Hey. Jamani.
1: Bwana kwa sasa wengi kwa hivi sasa the only complaining.
0: Yes.
1: Ai sasa wamefunga shule bwana miezi miwili tutafanya nao.
0: Ah, ni watoto wako hao.
1: Hey.
0: Pesa mwanamume wa ntamu sana.
1: Okay.
0: Yaani mke wako mashumbi hata akawa na 10,000.
1: Ndio.
0: Zake.
1: Ndio.
0: Ukimpa moja.
1: Yes.
0: Ah, inapara zaidi.
1: Inamia yusha zaidi.
0: Yaani ile 10 zake hata nasahau.
1: Yes.
0: Yaani ile 1,000 umempatia ntamu sana.
1: Kabisa.
0: So mpe mke wako pesa. Hata kama mshahara wake ni mkubwa kushinda wako.
1: Mpe.
0: Mpe pesa.
1: Na kitisha pia mpatie.
0: Zako ntamu sana. Bwana unaitwa Njugushwa TV.
2: Unakumbuka mashumbe tukikuwa pale veterinary? Ulikuwa kwa BMD fulani. Mimi ndiye nilikuwa Timothy Mwaura.
1: Wewe unajua mambo mengi wewe.
0: Wewe unajua mambo mengi sana, usipige simu bwana.
1: Usipige simu bwana.
3: Saa 12 hadi saa 4 asubuhi na Emmanuel Mwashumbe na Alex Mwakideu.

Hela zipo katika mchezo loto bora. Gari tu unajituma. Kabla ya saa kumi washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo endelea kubonyeza *216# katika mchezo loto bora *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku sita, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia mihela. Kumbuka kwamba the more you play, the higher your chance.

Ni OB 47 ndani ya Radio 47. TBT, yani Throwback Thursday, Radio 47.

anaitwa Adonage Band, hicho kibao naomba ndani ya Nuru 47 leo siku ya Thursday. Mungu katujalia today, katujalia siku nyingine, akatujalia kwamba tuwe hai, tuwepo, tushuhudie tarehe 15 katika mwezi wa 10 mwaka wa 2026. So good morning, habari za asubuhi. Na kwa hivyo najua kwamba this morning, kipindi hiki mara nyingi sana kinatupa nafasi ya kutangulia mbele zake Mwenyezi Mungu kabla ya kukuwa busy. So kabla hatujasonga sana, hebu chukua muda wako, dakika moja, mbili, tatu hivi, tukabidhi siku hii mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, tunakuja mbele zako asubuhi ya leo. Tunakuja kwa unyenyekevu na shukrani. Tunasema Baba, siku hii tunakiri mkono wako wa kipekee umekuwa juu ya maisha yetu. Baba, tunakuja mbele zako tukisema wewe ndiye beneza wetu. Wewe ndiye Mungu uliyetusaidia mpaka hapa tulipo. Tulipokuwa wadhaifu Baba, ulitupa nguvu. Tulipokuwa hatujui njia, ulituongoza e Jehova. Tulipokosa majibu Baba, ulitufundisha kuendelea kutumainia. Baba, tunakushukuru asubuhi ya leo, tunainua macho yetu kwako. Tunakiri kwamba wewe ni mwaminifu. Wewe ni mtakatifu, wewe ni Mungu mwingi wa rehema, na upendo wako hauna mwisho. Tunasema Baba kwamba siku hii tulikuita kabla hatujalala. Tulikuita tulipoondoka jana, tulipoondoka siku za hapo nyuma, ukawa msaada kwetu. Leo tunasema kwamba umetubeba kwa njia nyingi sana. Hatuwezi tukasema yote Jehova. We reflect in our lives and we say God, umetubeba umbali huu. Umetubeba kwa namna nyingi ambao hatuwezi kuelezea. Wakati mwingine Baba, tunatazama maisha yetu, tunashangaa. Tunashangazwa na neema yako. Tunapokumbuka hatari ambazo tumezivuka Baba, tunakushukuru kwa ulinzi wako usiku kucha. Tunakumbuka siku ambazo tulikosa tumaini, Baba tunashukuru ulitutia moyo. Baba, leo hii siku ambayo umetupa kama zawadi, tunaomba ufungue macho yetu tuone wema wako katika mambo yote. Tuone wema wako katika mambo madogo. Tufundishe kushukuru kwa uhai. Tufundishe kushukuru kwa afya tulio nayo. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya familia zetu. Tunakushukuru kwa sababu ya marafiki. Tunakushukuru kwa sababu ya nafasi tofauti tofauti ambazo umetupatia katika huduma, katika kazi zetu, katika biashara, katika shughuli zetu zote. Hizo nafasi umetupa nyingine, unatupatia kila siku Baba. Tusaidie kwamba katika siku hii ya Ebenezer Thursday, hatutadharau mwanzo mdogo, hatutadharau hatua ndogo, kwa sababu bado hatujafika tunapotaka kufika. Baba, tufundishe kutambua kwamba safari yetu haijakuwa rahisi, lakini tumaini letu bado liko ndani yako. Baba, ongoza hatua zetu leo hii. Tunapoondoka, kila mmoja anapokwenda katika sehemu zake za kazi, sehemu za biashara, kuondoka kutafuta moja, mbili, tatu, Baba tunaomba kwamba ongoza hatua zetu leo hii. Tunaweka kila mmoja ambaye anasikiza kipindi hiki mkononi mwako. Baba, kila siku najua kwamba unatutambua, unatujua nje hadi ndani. Unajua mambo yetu yote, you know, oh God, all that concerns us. And so Lord, we pray that kwamba Baba, pale ambapo tunakuhitaji katika njia tofauti tofauti, Baba tufikie.

Tusaidie Baba, weka nguvu zako juu yetu Baba, tuonekanie this morning. We pray, O God, for divine speed katika jina la Yesu Kristo. Yule ambaye anakuhitaji kwa sababu ya uponyaji, Jehova, ameugua miaka nyingi, siku nyingi, siku kadhaa, Baba, tunamweka mikononi mwako. Tunasema Baba, may you come with speed, O God. May you come with your speed, my Father, that kwamba atapokea uponyaji tena. Kwa yule ambaye anatafuta kibarua, anatafuta kazi, Baba, siku nyingi amekuwa jobless, siku nyingi anakutafuta, akipata ni kidogo tu, Baba, tusaidie kwamba katika huo udogo hatutadharau mwanzo mdogo. Baba, tunaomba kwamba hata katika hizo hali zetu, Lord, we pray for your speed, oh God, divine speed that comes from you, in the mighty name of Jesus Christ. Kwa yote yule ambaye anahitaji tumaini, anahitaji kupewa moyo tena, Baba, kutana naye, kutana na mahitaji yetu siku ya leo. Mungu, tunakutambua kwamba wewe ndio mwamba wetu, kimbilio letu, msaada wetu kila wakati. Tunasema kwamba Baba, ututangulie kila mahali. Tunapofungua biashara zetu, tutangulie. Tunapoendelea kulea watoto, wanapokwenda shuleni, tunapokutana na watu mbalimbali, tutangulie. Tujalie hekima katika maamuzi yetu, upole katika maneno yetu, na uaminifu katika majukumu yetu. Tusaidie, tusitumie baraka zako kujivunia, bali tuzitumie kuwasaidia wengine. Tusitambue tu ukuu wako, jamani, kwa maneno, bali pia kwa matendo yetu, Baba. Upendo wetu na namna tunavyowatendea watu, wacha ukuu wako udhihirike ndani mwetu. Bwana, katika kipindi hiki, wacha maombi, wacha nyimbo, wacha neno ambalo tunapokea leo liwe la uponyaji katika mioyo yetu. Tunakushukuru. Tupe ujasiri wa kukabiliana na this day. Tunasema kwamba Mungu wetu, hakuna wa kufananishwa na wewe. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. Amen. Amen. Karibu sana mwana ligi ndani ya Nuru 47 Ebenezer Thursday. Mimi naitwa Kit Kulo Mwasi wa Ingo. Mungu ni mwema, amekuwa baraka. Nimeona akitupigania, nimeona kwamba akinitetea katika hali tofauti tofauti, ametuhifadhi, ameniongoza, you know, amekuongoza wewe, na nasema kwamba yote tunamshukuru Mungu. Kwa hivyo 24047 nambari yangu ya SMS, tunaongea pale. Alafu kumbuka pia tuko na nambari yetu ya WhatsApp ambayo ni 0719739487. Weka ujumbe wako mapema, ndio best. Voice note pia kwa mpigo. Na kumbuka sasa, unapofanya hivyo mapema inakuwa rahisi sana, na itakuwa ya baraka, baraka kwetu sisi sote. Anaitwa Israel, Ezekia Israel. Kibao kinasema wewe ni mwema. Kibao kizuri kabisa, eh? Suna kitambua. Wewe ni mwema. And that is what tuna confess this morning. Kwamba Mungu ni mwema. Wewe ni mwema siku zote. And I know kwamba hata wewe msikilizaji, mwana ligi, unatambua na unasema kwamba, unakiri kwamba leo, Mungu ni mwema katika kila jambo, katika maisha yako umeshuhudia wema wake. And that is why this morning we worship you, we exalt you, O God. Okay, kwa hivyo tunakuja mbele za Bwana tukiwa nazo heshima, tunakiri mema ambayo ametenda. Okay, kwamba yeye hafananishwi, yeye ni mwema kila wakati. Okay, sawa. Si ubarikiwe na kibao chenyewe.

0: ambao wanasikiza Radio 47, niwatakie siku njema yenye baraka zake Mwenyezi Mungu.
1: Asante. Good morning.
2: Good morning, Ketkuru.
1: Mm.
2: David Moriasi hapa kutoka Kishauri Nyamira.
1: Yes.
2: Wacha ni waamusa wawili watatu.
1: Okay.
2: Aki Wanyama, Sofia Ngima, Robert Warake, pamoja na mamangu Mary Mboga. Tusitu kubarikiwa pamoja.
1: Asante. Good morning. Yes, good morning. Radio 47, hello.
3: Eh, hey, habari Ketkuru.
1: Niko salama kabisa. Rafiki yangu uko salama?
3: Niko safi kabisa. Huyo ni Elijah kutoka Rusea.
1: Karibu sana Elijah.
3: Namtakia mama taifa uponaji haraka.
1: Amen.
3: Asante.
1: Mm. Thank you. Radio 47, hello. Good
3: hello,
1: morning.
3: Hello, dadangu Ketkuru.
1: Yes, yes. Vipi?
3: Good morning.
1: Good morning, my brother.
3: Habari ya Nairobi.
1: Nairobi tuko sawa, Mungu anazidi kusaidia.
3: Tunaongea na fundi Mboya kutoka maeneo ya Nangili.
1: Yes.
3: Nangili pia tumeamuka, tunashukuru Mwenyezi Mungu, neema ya Mwenyezi Mungu inatosha.
1: Hallelujah.
3: Asante, wacha ni amushe Pastor Noah Perere wa Kapina Teso, Maina wa Eldoret, kuna huyo Pamela wa Kisumu, pamoja na huyo mzee wekutu wa Nangili, kuona Prudent Amida na Filipo Alo Bingwa wa Koyonzo. Na mabingwa wengine wote waamke wameamshwa na fundi Mboya kutoka Nangili.
1: Asante. Asante fundi Mboya kutoka pale Nangili. Barikiwa sana. Na wana ligi wote. Kilui Benaya utoka pale Bungoma County unasema kwamba unashukuru Mungu amekupa pumzi, umeamka ukiwa mzima. Good morning. Radio 47. Hello.
4: Hello Ketkuru.
1: Yes, yes. Vipi?
4: Mambo vipi?
1: Niko sawa kabisa rafiki yangu.
4: Ni Daniel kutoka Ugunja.
1: Yes, Daniel, habari ya kule Ugunja?
4: Salama sana, uko aje?
1: Mimi niko poa, naona Mungu amekupa nguvu this morning, amekuamsha.
4: Hata mimi nashukuru Mungu amenijalia neema nimeamka siku ya leo, namshukuru sana.
1: Amen.
4: Asante.
1: Asante. Yes, good morning. Radio 47. Hello. Tunaendelea kupokea, nichukue simu moja mbili, alafu tumalizie pale tupate neno la Mungu kutoka mchungaji. Radio 47. Hello.
5: Hello Radio 47, Ketkuru.
1: Yes, good morning.
5: Good morning. Habari ya huko kwa studio Ketkuru?
1: Hapa studio Mungu anaendelea kutenda mema.
5: Hata mimi niko salama. Kwa majina najulikana kama Joseph Kimnyango kutokea maeneo ya Milimani, Kitale, Trans Nzoia County.
1: Amen.
5: Nataka tu waamushe wafuatao Ketkuru.
1: Yes.
5: Nataka nianze na mamangu Violet Minaya Mhoyo akiwa maeneo ya Nangili.
1: Mm.
5: Alafu kuna mjomba wangu anaitwa Wilson Seso akiwa maeneo ya Cherenganyi.
1: Oh yes.
5: Alafu na nataka ni muamushe dadangu anajulikana kama Rose Kasandi akiwa huko maeneo ya Mombasa. Alafu Ketkuru, nataka tu niwape pole wakaaji wa Nangili kwa kupoteza kijana mmoja ambaye aliuawa na majambazi.
1: Poleni sana, poleni sana. Poleni sana ndugu yangu. Mungu atasaidia, Mungu atawapa nguvu. Manake he is the one to give grace that surpasses every human understanding. Mwalimu Joan Maindi kutoka Mwanzo Eldoret, still niko sick leave. Tunaendelea kukuombea, okay? Mungu ni mkuu asubuhi ya leo. Indeed, yale Mungu amekutendea ndani yako hayasemezeki. Ushuhuda ni tele tele. Alafu good morning. Jonathan Maheti Kitale, unaamsha mke wako Lina na mtoto wako Whitney. Derek, unapokea nuru. Mungu ni mwema. Thank you. Jina la Yesu lipewe sifa. Huyu ni Hackings Karumboro, umeamka vema. Thank you. Kwa hivyo time imesonga, wacha tuone mchungaji leo Mungu amempa nini kwa ajili yetu this day.
6: Pastor wako.
7: Bwana Yesu asifiwe asubuhi ya leo. Karibu kwa kipindi chetu cha Nuru 47. Hapa ndipo. Kwa majina yangu ni Pastor Lisi Kachidi wa Friends Church Msoli Township. Karibu tukaweze kushiriki neno la Mungu kutoka kwa Wakolosai 2:6. Neno la Mungu linasema ya kwamba, basi kama mlivyompokea Kristo Yesu Bwana, enendeni vivyo hivyo katika yeye. Swali ni ulimpokea aje? Kupitia kwa wokovu au kwa kupitia kwa kusikia tu watu wakizungumza juu yake? Neno la Mungu linatuambia ya kwamba tukaenende jinsi ambavyo tulivyompokea. Kristo alijitoa kwa ajili ya dhambi zangu na zako. Na wakati ambapo alijitoa kwetu, Biblia inasema ya kwamba hivyo vile tulivyompokea, kwa sababu kwa kujitenganisha na dhambi ilibidi tuingie katika wokovu, na huo wokovu ndio umetuwezesha kuingia katika mahali patakatifu pa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Biblia inatuambia kwamba jinsi ambavyo tulivyompokea, tukaenende vivyo hivyo, kwa sababu yeye ni Mungu ambaye ni Mungu mtakatifu. Kwa hivyo tunafaa kuenenda katika utakatifu ili akaweze kuendelea kukaa katika maisha yetu, kutuongoza na kutuelekeza katika njia za Baba. Tukaweze kuomba. Baba, ni katika jina la Yesu asubuhi ya leo unatukumbusha ya kwamba tukaenende katika kama vile ambavyo tulivyo kupokea. Kwa hivyo Bwana, wokovu wako ndiyo taa yetu, wokovu wako ndiyo nuru yetu, umetuitia utakatifu. Baba, ninaomba ya kwamba tukaweze kushika utakatifu, ya kwamba hata msikilizaji wangu unaenda kumguza na kumuelekeza, kumfundisha na kumweka katika njia zako za utakatifu, maana wewe ni Mungu. Asante, asante, maana unaweza, na ni kwa Yesu tunaomba. Asante msikilizaji wangu, wacha tukazidi kusikiza Radio 47 95.5 maeneo ya Kakamega, na ukazidi kubarikiwa.
6: Pasta wako.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

kuendelea, na pia usifikirie tu kwamba hiyo imetosha. Kile ambacho sasa kina seal, kile ambacho kina seal na kinaweka kinaweka muhuri ni huruma zake Mwenyezi Mungu. And that is why leo ndani ya Ebenezer Thursday tuna reflect nyuma, tunasema umbali huu Mungu ametusaidia. Mahali ambapo umefika, where you are right now, sindio, katika biashara yako, katika familia yako, katika safari zako, everything that you do, hebu reflect mahali umefika. We say that Mungu ametusaidia umbali huu. Alafu jiulize, katika hali yangu nilikuwa na maono ya kufika mahali fulani. Je, katika mimi kufika pale ninahitaji discipline? Yes. Kufika pale ninahitaji kuwa mwaminifu? Ndio. Kufika pale nahitaji kuishi vizuri na watu? Kufika pale nahitaji skills, nahitaji kujiboresha zaidi? Lakini zaidi ya yote, situombe Mungu katika nafasi iliyosalia kwamba aachilie rehema zake. May the mercies of God rest upon our lives in the mighty name of Jesus Christ. May the mercies of God rest upon each and everything that concerns our lives katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo tunaposhukuru Mungu kwa sababu ya umbali ambao ametuleta, we also remember that mercies za Mungu, okay, huruma za Mungu ni muhimu sana, okay. Kumbuka wanafunzi wa Yesu wakiwa pale kwenye mtu, walikuwa pale kwenye sea wakati ambapo walikuwa wanavua samaki, okay. Sijui kama unakumbuka vizuri, walikuwa wanavua samaki, okay. And wakati ambapo walikuwa wanakesha usiku kucha, wakaweka nyavu zao na wakati walikuwa wanaweka nyavu zao, walitia bidii, lakini sasa hawakushika samaki yoyote. Hawakushika samaki yoyote, na walikuwa wanafika mahali ambapo walikuwa wana give up. Na kabla ya ku give up, Yesu akatokea na wakamwambia kwamba tazama, tumekuwa hapa usiku kucha. It was Simoni pale, Petro, Simoni Petro na mwenzake ambao walikuwa wanavua samaki usiku kucha bila mafanikio. Na Yesu alipowatokea akamwambia, Master, we've been here, we've been toiling usiku kucha, lakini hatujapata samaki yoyote. Lakini tunajua, without saying the whole story, Yesu aliwasaidia wakapata samaki wengi mno. So if you get time, you can read the whole story katika kitabu cha Luka Mtakatifu mlango wa 5 mstari wa 1 hadi 11, okay, kwenye Biblia yako. So tunaona kwamba Simon Peter alihangaika sana pamoja na mwenzake, walihangaika bila kupata kitu, walikuwa wamefanya kazi ngumu. And you can relate that to our daily lives, okay. Na unaweza toka vile tunapanga kutoka hivi uende ushughulike hapa na pale. Unajua kuna tofauti kati ya kupambana na kung'ang'ana, okay. So wakati ambapo unapambana hivyo, unapata siku imeisha, umechoka, vitu havijakuwa vizuri. So as we can see, these guys katika Biblia walikuwa wametoka kwenye mashua na walikuwa wameanza hata kuosha their nets kwa sababu walikuwa wamekata tamaa. Yesu akaingilia pale kwenye mashua baada ya kufundisha pale kwenye mkutano, na akamwambia, tweka mpaka kilindini, mkashushe nyavu zenu, mvue samaki. So what are we seeing here today? Kwamba inagharimu the mercies of God, kwamba tunapoondoka, let us cry, let us ask God kwamba huruma zake, rehema zake zitembee nasi today, kwamba atatupa msaada, jamani, atatupa muujiza. Kwamba mahali popote ambao tunaenda kushusha nyavu zetu this morning, katika ofisi zetu, katika kazi zetu, tunaenda kupata wingi, tunaenda kupata samaki kubwa kubwa kiasi kwamba nyavu zetu zitaanza kukatika, jamani.

0: imekufikia. Ipokee hapa Radio 47. Neno mwangaza wa imani.
1: Alright, so kabisa ni wakati mwingine tena uchukue Biblia yako ama ufungue Biblia yako pale kama uko nayo, you know, the physical one, ama pale kwenye simu. Francis Waso Mombolulu, thank you. Unasema kwamba uko present. Uko present. Mungu amesema Francis Waso present. Inafurahisha sana. So open your Bibles, okay, katika, you know, Mithali 18 mstari wa 16, Proverbs chapter 18 verse 16. So Biblia inasema hivi kwa Kiswahili kwamba zawadi ya mtu humfungulia nafasi na kumfikisha mbele ya watu wakuu. Wewe, zawadi ya mtu humfungulia nafasi na kumfikisha mbele ya watu wakuu. Biblia inasema hivyo, kizungu is more clearer, kwamba a man's gift makes room for him and brings him before great men. So, neno la Mungu leo linasema kwamba kipaji ambacho unacho, what God gave you, kila mtu ana nafasi yake, ana kusudi lake. And that purpose ambao Mungu alikupa, hicho kipaji ambacho unacho, kinaweza kuwa ni kipaji cha uongozi, kipaji kama hapa cha utangazaji, kipaji cha kucheza michezo aina mbalimbali, kipaji cha kufanya kitu chochote, uimbaji, kumtumikia Mungu, you know, vitu kama hivyo vyote, name them, they can bring you before great men. So leo hii najua kwamba tunasubiria so many opportunities, nafasi nyingi. Leo unajua ukivile umeamka, lazima kuna kitu unatafuta, lazima kuna opportunity, nafasi ambayo unatafuta. So tuendelee ku sharpen our skills, tuendelee kujiposition katika nafasi ambazo zinastahili. Okay, learn that position. Wewe unatamani kuafiki kitu fulani, jambo fulani, unatamani kuwa mtu fulani katika maisha yako. Can you study that area? Ebu angalia, jifunze, tafuta watu ambao katika that environment, zungumza na wao, ebu angalia walifaulu vipi, walisonga vipi. Okay, vaa viatu vyao, step into their shoes anytime. Na Mungu akiona kwamba unajiandaa, una prepare vilivyo, na kuambia mwana ligi, kwani Mungu atafanya nini? Sini kufungua that new door for you? Sini kufungua huo mlango kwako? Scripture inasema kwamba your gifts will make room for you. So endelea kujipanga vizuri, kwa sababu wewe ni giant slayer. Okay? Kumbuka katika Biblia tunapata hadithi ya David na Goliath. Wakati tunasikia hadithi ya David na Goliath, sometimes, mara nyingi sana tunasema tu kwamba between David and Goliath, Mungu aliingilia kati. Yes, of course, Mungu alihusika pakubwa sana. Lakini Mungu, bado huyu Mungu ndiye alimpatia David uwezo wa kutumia the sling, lakini hakuweka sling kwenye mkono wa Daudi. Hakuweka jiwe. Daudi alijua kwamba lazima nichukue hii sling, lazima nichukue jiwe. Okay, so it means kwamba Daudi alikuwa na jukumu lake la kutimiza. Mungu alimpa Daudi kipawa na ujuzi ambao alipaswa kukuza ili awe tayari kwa wakati ambao ulikuwa umewadia, kumuangamiza nani? Goliath. And with that, maisha yake yalibadilika. So wewe pia, hivyo hivyo ndio neno inatuambia leo, that we have a responsibility. Tuko na jukumu la kutimiza ili makusudi ya Mungu ionekane, iwe wazi juu ya maisha yetu, ili maisha yetu yabadilike kama vile Daudi. Manake Mungu anakuambia leo kwamba ameweka ujuzi ambao unaweza kukupeleka katika hatua nyingine. Amekupa ujuzi, una kipawa ambao kinaweza kufungulia milango mpya, kipawa ambacho kinaweza kukuongoza katika maisha ya utele. Lakini siri ni kwamba kipawa chako kinahitaji kukuzwa, kinahitaji kuwekwa sambamba. Okay? Unastahili kuboresha uwezo wako na ujiandae for the new levels katika maisha yako. Kwa hivyo wewe endelea kunoa, endelea kujipanga, kama ni biashara jitume, kama ni kazi yako pale ukazini umeajiriwa, endelea ku do your best, you know. Kama ni familia umepewa, endelea kuwalea na roho yako yote. Jitoe kabisa, jitume, na mambo itakuwa sawa kabisa. Hivyo tuami na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa kuweka ndani yetu kila kitu tunachohitaji kwa ajili ya maisha yetu, kwa ajili ya mapenzi yako. Siku hii tunachagua Baba kuwa waaminifu katika kutumikia wewe, katika kutumia kile ambacho umetupa kwa ajili ya utukufu wako. Tunachagua kuona na kuboresha kile ambacho umeweka ndani yetu, kile ambacho umekusudia kwa ajili ya maisha yetu. Tusaidie kujiandaa katika kila fursa uliotayarisha mbele yetu kwa ajili ya maisha yetu, kwa ajili ya huduma zetu, kwa ajili ya kazi zetu, kwa ajili ya taifa letu, kwa ajili ya maisha yetu binafsi ya sasa na hata baadaye. Na sifa na utukufu za kurudia wewe. Tulinde, tuhifadhi, tunapotoka wacha tubarikiwe, tukirejea manyumbani mwetu tumebarikiwa. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen, amen. Mimi naitwa Kate Kula na kutakia siku yenye baraka ndani ya Ebenezer Thursday. Until tomorrow, kwa heri.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga.
2: Mimi Raila Amolo Odinga.
0: Mwaka mmoja tangu kuondoka kwa aliyekuwa waziri mkuu hayati Raila Amolo Odinga, mchango wake katika mageuzi na demokrasia nchini Kenya hautasahaulika kamwe.
1: Msikilizaji wa Kenya, jamaa na viongozi wa matabaka mbalimbali leo hii wanatarajiwa kujumuika pamoja katika uwanja wa utamaduni wa Migwena kwenye eneo la Bondo huko Siaya kwa ibada maalum ya kuadhimisha mwaka mmoja tangu kifo cha aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga, ambaye alifariki dunia Oktoba 15 mwaka uliopita. Rais William Ruto, vile vile Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, ni miongoni mwa viongozi wanaotarajiwa kwenye ibada hiyo ya ukumbusho. Mjane wa Raila, Ida Odinga, mwasihi watakaojitokeza kwa ajili ya ibada hiyo kuzingatia kwamba ni kipindi maalum cha kumkumbuka Raila, huku akiwataka kuweka kando tofauti zao za kisiasa. Alikuwa akizungumza usiku kwa mkeleo katika eneo la Kango Kajaramogi huko Bondo kwenye kwa ajili ya sherehe ya kimataifa ya kuwasha mishumaa usiku wa kumbukumbuku.
3: It's not going to be a rowdy day as we've seen in some areas here. It's a solemn remembrance of Raila Amolo Odinga. And I urge the people, come on, but it's a solemn remembrance. Doesn't matter, there are no differences in parties, there's no differences ethnically, there's no differences of Kenyans and those other people. We are all the same. We come to remember Honorable Raila Amolo Odinga.
1: Ibada ya leo inafanyika baada ya msururu wa hafla nyingi za kumkumbuka Raila zilizoanza Oktoba 2, huku mwezi wa Oktoba ukitajwa kuwa mwezi wa baba. Haya kijiri, leo ni mwaka mmoja tangu kifo cha aliyekuwa waziri mkuu na kigogo wa siasa za upinzani Raila Amolo Odinga, mwanasiasa ambaye safari yake ya kisiasa ilichangia pakubwa katika kuunda historia ya demokrasia nchi, kuanzia katika harakati za kurejesha mfumo wa vyama vingi hadi kubuniwa kwa serikali ya mseto na kupitishwa kwa katiba mwaka 2010. Raila alikuwa sehemu ya matukio muhimu yaliyochangia mwelekeo wa taifa, lakini mwaka mmoja baada ya kifo chake, swali ni hili: Kenya inakumbuka nini kumhusu Raila, na ni urithi gani wa kisiasa anauacha kwa taifa linalojiandaa kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027? Mwanahabari wetu Collins Lusweti ataangazia maisha yake, mchango wake na mustakabali wa chama chake cha ODM kwenye habari zetu za saa moja asubuhi. Na taifa linapoadhimisha mwaka mmoja tangu kifo cha Raila, tunaziangazia kauli za baadhi ya wananchi kuhusu jinsi ambavyo maisha yamekuwa tangu kifo chake na jinsi wanavyomkumbuka. Hizi hapa kauli za baadhi yao.
4: Tuko na uchungu sana na Raila, hata kama ameenda, lakini sifa zake itakumbukwa na wajukuu na watoto, yani na watoto wetu, kwa sababu ametenda na amesimama na ushujaa.
5: Baba alikuwa mpenda amani. Baba alikuwa akiona hata ameshindwa kwa upande wa siasa, baba anapenda watu wake sana wa Kenya. Anajishusha yeye mwenyewe, anaweka kiraoni chini na anatetea wananchi, ndiposa damu isimwagike.
6: Ukweli ni kwamba tangu Raila aage mambo yamebadilika sana. Kwanza kabisa ODM kidogo itakufa. Namba mbili, ikiwa tutakuwa na shida Kenya hii leo, hatuna mtu wa kutuliza vijana, sababu vijana wanataka sauti ya mzee. Alipokuwa akiambia vijana wa chini tuangalie itatengenezwa, vijana wangetulia. Ni wasiwasi ikiwa kitu itafanyika saizi, atakayeongelesha vijana wawache ghasia bado hajapatikana.
1: Taarifa zaidi kuhusiana na ukumbusho wa Raila utazipata kwenye habari za saa moja.
7: Mwanangu jali haina kinga, asaini hapo ni Mola Mwenyezi.
0: Radio 47 inajiunga na familia pamoja na Wakenya katika kumkumbuka shujaa huyu.
7: Mwanangu jali haina kinga,
0: ndoto yako ya Kenya bora inaendelea kuishi.
7: Liona hivyo kwa herini.
1: Wananchi wanatarajiwa kugharamika zaidi huku bei mpya za mafuta zilizotangazwa na mamlaka ya kudhibiti bei ya mafuta na kawi EPRA zikianza kutumika usiku kwa mkia leo. Kulingana na bei hizo mpya, bei ya super petrol imeongezwa kwa shilingi 12 na senti 93 kwa lita na dizeli kwa shilingi 9 na senti 90, huku mafuta ya taa yakirekodi ongezeko kubwa la shilingi 28 na senti 49. Super petrol jijini Nairobi sasa hivi inauzwa shilingi 226 na senti 96 kwa lita, dizeli shilingi 227 na senti 76 na mafuta ya taa shilingi 219 na senti 87 kwa lita hapa jijini Nairobi. Na katika habari za sporti, mechi za klabu bingwa barani Ulaya ziliendelea usiku kwa mkia leo. Real Madrid ilipata ushindi mkubwa wa mabao 4-3 ugenini kule Roma, Italia. Aston Villa pia ikapata ushindi mkubwa wa 6-2 dhidi ya Fenerbahce. Mechi kubwa ya siku ilikutanisha Manchester City dhidi ya PSG Ufaransa, ambapo PSG ilipata ushindi wa 4-2 nyumbani kwa Manchester kule Uingereza. Hassan Mwana Ali na Lucky Heriano walikupakulia mechi hiyo.
8: Imo boss wangu.
9: Ah, Donnarumma.
8: Imo
9: Donnarumma.
8: Wanaandika bao la nne mchezaji nani ule? Akulicheka mazi akosea. Ndio.
9: Ni yeye. Ukimwangalia vizuri kocha yule Enzo Maresca wa Manchester City, yalomfika Mope ni haya yalomfika leo hii. Mope amesafiri siku tatu. Amemwambia mkewe na kwenda zangu ushago kumjulia hali mama. Baada ya siku tatu amerudi mjini, amebeba viazi, tena viazi vitamu.
8: Ala.
9: Anampa mkewe, anamwambia kule nyumbani mama amenambia nikuletee huu mzigo wa viazi gunia, na amekusalimu sana, amesema ukipata nafasi nenda ukamsalimie kule vijijini. Mkewe anamwambia Mope, asante sana, pole kwa safari, ingia upumzike, maana mama mkwe yupo bafuni anaoga.
1: Utazipata habari zaidi za spoti saa moja kamili. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Το πω στον μπάμπα.
1: Αλληλούια. Βεβαίνει μπουκου. Φανέ. Μπορνά μαμά μπορνά.
2: Tukuzwe Baba Mwenyezi Mungu, kama ilivyokuwa jana iwe leo na hata milele.
0: Amina.
2: Baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo riziki yetu, tusamehe makosa yetu kama nasi tunavyowasamea waliotukosea. Usitutie katika majaribu, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele.
0: Amen.
2: Amina.
0: Amina.
3: Hallelujah.
2: Hallelujah.
3: Yeah.
0: It is a beautiful day.
2: It's a beautiful day.
0: A good day.
2: It's a good day to be alive.
0: It is a day that 1 year.
2: Yes.
0: Tangu hayati Raila Amolo Odinga. Raila Nyundo.
2: Yes.
0: Raila Tengli.
2: Yes.
0: Baba.
2: Yeah.
0: Usona.
2: Jakom.
0: Jakom. Engima.
2: Yeah.
0: Leo tunamkumbuka jamani akiwa anapumzika katika cha katika kango Kajaramogi.
2: Kango Kajaramogi.
0: Eh, mzee bwana.
2: Raila Podupek.
3: Na kumaanisha mwaka mmoja ya muda mfupi sana. It was just yesterday.
2: I tell you. Know? I tell you.
0: Ay, mama, buana, mama.
2: You know, 1 year down the line, Mwashumbe.
0: Yes.
2: Bado kuna Wakenya, bado.
0: Yes.
2: Bado, bado.
0: Yes.
2: Mimi nakwambia ukweli, sikudanganyi.
0: Yes.
2: Hata mimi mwenyewe.
0: Yes.
2: Bado, bado. Bado. Wakenya wengi hawajamwachilia baba, sikudanganyi.
3: Inakaa ndoto.
2: Yani bado, inakaa ndoto tu. Yani, aikai kama inatakana kuwa hivyo.
0: Yani mimi ni ule mtu wanamini ya kwamba.
2: Yani,
0: mimi ni ule mtu naamini ya kwamba kuna ka breaking news katatokelezea siku moja tu pale. Nika ka breaking news katasema habari ambazo zimetufikia kwa hivi sasa katika vyombo vya habari.
2: Yeah.
0: Ni kwamba
2: kumbe
0: baba alikuwa hajafariki.
2: You know kuna Wakenya hauko peke yako. Hauko peke yako. Wakenya wengi tu wanaona kama mbaya.
3: Ile siku ya candle lighting, yes. There was this guy ambaye alikuwa amejitokeza.
2: Yes.
3: Waweza fikiria ni yeye. Sasa Wakenya wanakuwa wanasema ni sisi tumeenda ama ni
2: baba amerudi.
3: Baba amerudi. Kumbuka huyo jamaa,
0: yes.
3: Alikuwa anaiga kila kitu.
0: Ndio.
3: Vile anatembea,
0: yes.
3: Vile alikuwa ana dance,
0: yeah.
3: You know, it was so exciting. So it is true. Hata tujakubali.
0: Lakini ukweli wa mambo ni kwamba ushaona. Ni ukweli hatujakubali.
2: Ndio.
0: Ni ukweli tunaona kwamba ni kana kwamba maybe kuna miujiza itatokelezea hapa mbele. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba baba amepumzika.
2: Amepumzika.
0: Hiyo ndio hali halisi, baba alipumzika na akazikwa Kango Kajaramogi.
2: Naam.
0: Na anaendelea kupumzika mahali pema peponi.
2: Hayupo nasi. Na amepumzika kwa mwaka sasa.
0: Kwa mwaka sasa.
2: Leo hii tumepitisha mwaka mzima.
0: Yes. Hayupo nasi.
2: Baba Raila Amolo Odinga,
3: siasa zake baba zilikuwa za juu, zilikuwa za juu siasa zake. Ndaniuma
2: sana. Ndaniuma sana.
0: Yes.
2: Mara ya mwisho nikiwa na baba tulikuwa kwake Karen.
0: Ndio.
2: Karen pale nyumbani kabisa alitukaribisha.
0: Ndio.
2: Katuambia njoni.
0: Ndio.
2: Johnny tupige show Karen nyumbani kwake.
0: Ndio.
2: Sisi tukaenda Karen pale tukakaa nyumbani.
0: Ndio.
2: Mama Aida katuandalia pale chai kabisa. Na unajua ukimuinterview baba tena.
0: Ndio.
2: Miaka hiyo ilikuwa miaka yake ishaenda sana.
0: Ndio.
2: So ni wosia ndo unatoka zaidi.
0: Ndio.
2: Yaani ni mzee anaona kama nyinyi vijana.
0: Ndio.
2: So anawapa wosia sana sana sana.
0: Ndio.
2: Anatuongelesha pale, anaongea mambo ya safari zake za Ujerumani, jinsi anavyopenda reggae zaidi. Yaani mambo yake tu yani.
0: Ndio.
2: Kuna kondoo zake pale pia zinatembea, kondoo zile hybrid zile.
0: Ndio.
2: Utaziona pia ziko pale kwake pale Karen. Alikuwa anaishi maisha mazuri sana.
0: Anaitwa baba.
2: Kula chakula kizuri, breakfast nzuri.
0: Ndio.
3: Yeah.
2: Alafu tupotoka pale pia baba kutuacha tu twende.
0: Akawajenga.
2: Akutuacha tu twende. Akadonesha kwa nini yeye ni baba.
0: Akaweka vizuri.
2: Musiwache kina Mwakideu waende tu.
0: Yes.
2: Akatupanga vizuri.
0: Ndeko vizuri.
2: Vizuri I tell you.
0: Bibi

0: Baba, Radio 47, good morning.
1: Good morning, Radio 47.
2: Hapa ndipo tunaongea na nani?
1: Naongea na Dr. Bosifu ndio Warangi kutoka huko upande wa Kisii County.
2: Uko namna gani? Uko fresh ndugu yangu?
1: Mimi niko fresh, labda nyinyi hapo studioni.
2: Tuko sawa, tuko fresh ndugu yangu.
1: Mimi kitu nakumbuka nayo baba.
2: Ndio.
1: Alikuwa akisema tupatane Tuesday. Hiyo siku jua kuna hiyo siku hata kama afu by then nilikuwa nafanya kazi za kupewa, sasa sikuwa napata kazi zangu. Hiyo siku nilikuwa najua tu kesho hakuna kazi naenda.
2: Hiyo ndio
1: kitu moja nilikuwa baba alikuwa akisema tupatane, tuna kuna siku moja bana karibu nigongewe huko niumie.

0: Wakati mzee carpet shai kwa paka KICC pale.
1: Hizi jibu watatu watale nazo.
0: Kura sinaisabiwa carpet shai kwa paka KICC pale vile. Eh, yani tu wanangoja tu kutangazwa. Wana kupuka paka KICC ilikuwa iko tayari kabisa.
1: Baka leo na mlaumu Uhuru. Wacha nifungue roho yangu mpaka leo.
0: Kapeti ilikuwa ishaekwa kabisa mzee.
1: Ah, Uhuru bwana.
0: Bwana.
1: Kama ishawekwa.
0: Na kama ni ukweli bana, hakukuwa na maejenti katika polling stations.
1: Yes.
0: Lakini ni sawa.
1: Inauwa sana. Halo.
2: Halo.
1: Vipi?
2: Boa boa.
1: Nani mwenzetu?
2: Ni Bara.
1: Nani? Ametoka tayari jamani, Radio 47. Good morning.
2: Good morning.
1: Nani mwenzetu?
2: Huyu ni Newton nikiwa maeneo ya Machakos.
1: Ehe.
2: Mambo vipi Alex na Mwashumbe?
0: Fiti sana.
2: Huyu ni shabiki mgeni chini ya maji lakini nimejitokeza.
0: Karibu yes. Sana.
2: Mimi namkumbuka tu baba akiingia akianza tu haya. Nchi mzima inatetemeka.
0: Asante sana Newton kutoka Machakos County pale vile, na karibu ndani Radio 47 hapa ndipo baba.
1: Acha tupiane hela mtu wangu, manake bado hela ipo katika star 216 hash faster tu kuangalia kile nani wako ndani so far. Alafu bonus tumekwambia pia zipo by the way. Ukikosa kupigiwa simu usiwe na wasiwasi, bonus lazima utapata shilingi 3000 pale ambayo inatoka kwa watu watano this hour na itakuwa inaleta raha tena zaidi. Lakini kwanza acha tuvute waya, acha tuvute waya. Ai, inakuwa aje tena.
0: Tembea pale star 216 hash Sokomoroa box 6 pale vile. Unaichangamkia pale teke katika box 6. Kucheza ni 20 bob pale. Wacha tuone wa kwanza nani ambaye anapita nayo pale kwa haraka. Nani ambaye anaita

0: Mbeza. Wa kwanza nani, wacha tuangalie pale. Ni katika Star 216 Ashoko Murwa. Hello, good morning. Vipi?
1: Poa sana.
0: Habari ya asubuhi baba?
1: Salama, salama.
0: Wanakuita nani na uko upande gani?
1: Hey, Julius Rongoi.
0: Anani?
1: Julius Rongoi.
0: O, Julius uko upande gani ati?
1: Saizi niko Kericho. Maeneo Ainamoi.
0: Upo kupando Kericho pale Ainamoi, eh?
1: Yes.
0: Asante sana. Je, katika Star 216 box ni gani baba?
1: Hey, box number 1.
0: Box number 1 pale, eh?
1: Yes.
0: Imetoa ngapi?
1: Hey, 20,000.
0: 20,000 pale vile katika box number 1 kwa upande wa Kericho pale vile. Acha tuone pili itakuwa ni nani pale vile, itakuwa ni box gani? Box number 1, 20,000 imeanza this beautiful Thursday morning. Katika Star 216 us. Acha tuone je ni box gani pia itakuwa inalipuka pale na inatoa ngapi na amecheza mara ngapi.
2: Kama itakuwa inafuata ile orodha ya 1, 2, 3 hatujui. Acha tuangalie next box itakuwa ni gani. Halo.
3: Hello.
2: Vipi?
3: Poa sana.
2: Radio 47 hapa ndipo. Unaitwa nani?
3: Naitwa Monica Murua.
2: Monica Murua.
3: Yeah.
2: Uko wapi Monica Murua?
3: Niko Trans Nzoia.
2: Habari za Trans Nzoia my dear.
3: Salama tu, El Nino.
2: El Nino, lakini rais yuko huko sio?
3: Yeah.
2: Naona pale mmechangamka changamka kweli kweli. Mradi ni wa nani? Anyway, umeingia mara ngapi katika Star 216 hash?
3: Nimeingia mara 3 na box 2.
2: Na box 2.
3: Yeah.
2: Imekupatia ngapi my dear Monica wa Trans Zone? Ngapi?
3: 40,000.
2: 40,000 box number 2, na nimekwambia mashumbe imetoka 1 ikaingia 2.
0: Inapanda.
2: Na 1 ilitoa 20, 2 imeingia 40.
0: Ndio.
2: Sijui kama unaona hiyo hesabu.
0: Na cheki, inaonekana ile itaenda maybe ikapiga do re mi fa so. Do re mi fa so la ti do.
2: Na ina double.
0: Kwa
2: sababu kama 1 amepata 20, 2 akapata 40.
0: Ndio.
2: Labda 3 itakuwa ni 80.
0: Yes.

0: Fala Kenya akiwa amelala kangoka Jaramogi. Can you imagine? Bado ana shape siasa za taifa la Kenya. Na ni ukweli kabisa. Bado katika kifo chake anaendelea kushape siasa za taifa la Kenya. Mengi umeongelea pale, sitakwenda tena huko. Lakini pale juu katika gazeti hili la Daily Nation wanasema new Ebola case linked to first patient. Health Ministry announces that relative of man who died last week has tested positive for deadly virus. So kisa cha pili cha Ebola chatangazwa rasmi katika taifa la Kenya. Tukae chonjo jamani, tujilinde. Bado hatuna outbreak, pia tusijichoche sana. Haya, taarifa nyingine pale kwenye gazeti hili la Daily Nation. Tough month ahead as fuel prices rise. Sema zimepanda kupanda. Petroli imepanda na shilingi 13. Dizeli imepanda na shilingi 10. Tough month ahead, I'm telling you. Ndo story ambayo inaangaziwa katika gazeti hili la Daily Nation.
1: Wamesema, kwa Daily Nation wamesema imepanda na?
0: Shilingi 13 petroli.
1: Okay.
0: Shilingi 10 dizeli.
1: Okay. Naam. Na taifa leo hapa hivi. Sema kwamba petroli ikapanda na shilingi 12.
0: Nukta ile nukta.
1: Oh, nukta ile.
0: Sando inafisi. Round off shilingi 13.
1: Kweli, round off shilingi 13 tu pale. Na shilingi 9.10 pale. Ukweli.
0: Story nyingine katika siasa pia ambayo nimeiona kwenye gazeti hili ambayo naweza kucheki tu haraka haraka. Ni kwamba wanasema Azimio Rebrands faces legal challenge over Ukombozi name. Kalonzo tena aregesho mahakamani na jina la Ukombozi. Kesi bado inaendelea kusikilizwa pale. Legal challenges zao zimekuwa mingi sana. Sasa inabidi, I don't know what they will do, lakini sasa ni time ya siasa.
1: Let them battle.
0: Si time ya majina.
1: Watch your battle.
0: Settle down. Time is running out. Tuko Ukombozi, tuko Linda Mwananchi, tuko wapi?
1: Tutajua hivi karibuni. We're going to know very soon ama vipi. Katika taifa leo ni kwamba utamu wa jina la Raila. Ndio taifa leo inasema pale vile, makumbusho ya mwaka mmoja tangu kufariki kwake. Story nyingine ambayo iko pale vile. Alafu upande mwingine ni kwamba ODM upinzani wapiganiana kura za Pwani. Maana iko hivi sasa pia Pwani pia inavamiwa pale vile. Vyama kadha wa kadha vikifungua ofisi katika eneo la Pwani hili. Na katika dondoo za taifa leo ni kwamba Jombi ya mshauri jirani asihame ili azidi kuchepuka na mkewe. Sasa sijui kama Jombi anajua kwamba huyu jamaa anachepuka na mkewe. Au siame? Mbona unahama? Usiame, sikuzi nyumba gali wewe. Usiame mwana.
0: Ujirani ni mbaya sana.
1: Usiame. Usiame mwana nawe. Wama nini? Usiame.
0: Yajidai wa mwadvise.
1: Usiame.
0: Ati ya nyumba nzuri.
1: Sasa uache nyumba nzuri kama utapata nyumba nyingine kama ikweli.
0: Tena ile inafu hivi.
1: Ukweli yenyewe. Utapata nyumba ambayo iko na maji. Ukweli yenyewe.
0: Acha nkaekae.
1: Wacha nkaekae.
0: Walai nikijua. Nikija kujua kwa nini ulikuwa unaniambia nikae. Ni kwa sababu
1: kumbe Jombi anachepuka na mke wake pale vile.
0: Shetani.
1: Na Jombi yuko pale sawa. Sawa. Wacha jikonside.
2: Ndio magazetini. Vidokezo vya habari za kina.
0: Haya, itakapotimia mwendo wa saa moja asubuhi kutoka meza yetu ya habari, taarifa ambazo zitakuwa zinapewa kipaumbele pale ni mwaka mmoja kamili tangu kifo cha Raila. Ibada maalum kufanyika leo hii eneo la Siaya kumkumbuka baba. Kwingineko, kazeni mikanda, bei mpya za mafuta ziliongezeka kuanzia usiku wa kuamkia leo.
1: Mikanda imekatika. Haikaziki tena jamaa.
0: Kaza bwana.
1: Ikatika mikanda. Haikaziki ifika mwisho.
0: Ama viuno visha katika.
1: Visha katika. Toka za wapi tena?
2: Vidokezo vya habari za kina.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Mimi Raila Amolo Odinga.
2: It's not going to be a rowdy day as we've seen in some areas here. It's a solemn remembrance of Raila Amolo Odinga.
3: Nahitaji kufanya mtihani na na manufaa kumaliza shule. Inani affect tu.
4: This was supposed to be my final year. Alafu wana strike. Kwa saa hii inabidi sasa nimekaa, nimelipa hadi rent.
5: Ni saa moja kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47. Stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Beatrice Maganga.
1: Mimi Raila Amolo Odinga.
0: Mwaka moja tangu kuondoka kwa aliyekuwa waziri mkuu hayati Raila Amolo Odinga, mchango wake katika mageuzi na demokrasia nchini Kenya hautasahaulika kamwe.
5: Tahariri leo hii inaangazia mwaka mmoja tangu kufariki dunia kwa aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga. Raila bila shaka atakumbukwa kwa mchango wake katika siasa, demokrasia na historia ya Kenya. Ni mwaka mmoja bila Raila, lakini kumbukumbu zake bado ziko hai. Mawazo yake, safari yake ya kisiasa na mchango wake kwa taifa vitaendelea kujadiliwa. Historia haitasahau mchango wa Raila. Tofauti za kisiasa hazifuti nafasi aliyochukua katika safari ya Kenya kuelekea demokrasia. Kifo cha kiongozi ni mwisho wa maisha, si mwisho wa historia yake. Raila ataendelea kukumbukwa kwa mchango wake aliyokuwa nao kwa taifa hili. Raila ameacha ukurasa muhimu katika kitabu cha siasa za Kenya. Ni wajibu wetu kuhakikisha kurasa zinazofuata zinaandikwa kwa amani, haki na maendeleo. Tofauti za kisiasa hazipaswi kutufanya tusahau utu, mshikamano na wajibu wetu wa kulinda mustakabali wa taifa. Tunapomkumbuka Raila, tujifunze kutokana na historia na kuijenga Kenya bora kwa vizazi vijavyo. Na ndiyo tahariri. Miongoni mwa taarifa tulizokuandalia: ni mwaka mmoja kamili tangu kifo cha Raila, ibada maalum kufanyika leo hii Siaya kumkumbuka. Na kazeni mikanda, bei mpya za mafuta zilizoongezeka kuanza kutumika usiku wa manane. Aidha tuna kitengo cha kero lako vile vile, habari za spoti. Wakenya jamaa na viongozi wa matabaka mbalimbali leo hii wanatarajiwa kujumuika pamoja katika uwanja wa utamaduni wa Migwena kwenye eneo la Bondo katika kaunti ya Siaya kwa ibada maalum ya kuadhimisha mwaka mmoja tangu kifo cha aliyekuwa waziri mkuu hayati Raila Odinga, ambaye alifariki dunia Oktoba 15 mwaka uliopita. Rais William Ruto, vile vile Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, ni miongoni mwa viongozi wanaotarajiwa kwenye ibada hiyo ya ukumbusho. Mjane wa Raila Ida Odinga amewasihi watakaojitokeza kwa ajili ya ibada hiyo kuzingatia kwamba ni kipindi maalum cha kumkumbuka Raila, huku akiwataka kuweka kando tofauti zao za kisiasa. Alikuwa akizungumza usiku wa kuamkia leo katika eneo la Kango ka Jaramogi kwa ajili ya sherehe ya kimataifa ya kuwashamishuma usiku wa kuamkia kumbukumbuku.
2: It's not going to be a rowdy day as we've seen in some areas here. It's a solemn remembrance of Raila Amolo Odinga. And I urge the people, come on, but it's a solemn remembrance. Doesn't matter, there are no differences in parties, there's no differences ethnically, there's no differences of Kenyans and those other people. We are all the same. We come to remember Honorable Raila Amolo Odinga.
5: Ibada ya leo inafanyika baada ya msururu wa hafla nyingi za kumkumbuka Raila zilizoanza Oktoba 2 mwezi Oktoba ukitajwa kuwa mwezi wa baba ili kumkumbuka kiongozi huyo aliyekuwa na mchango mkubwa katika siasa za Kenya na masuala ya uongozi kwa ujumla. Kamati ya uongozi ya kitaifa inayoongozwa na Adam Zolo iliandaa mfululizo wa sherehe hizo za kumkumbuka Raila. Na jinsi tulivyokueleza ni kwamba leo ni mwaka mmoja tangu kifo cha aliyekuwa waziri mkuu na kigogo wa siasa za upinzani Raila Amolo Odinga, mwanasiasa ambaye safari yake ya kisiasa ilichangia pakubwa katika kuunda historia ya demokrasia ya nchi hii, kuanzia katika harakati za kurejesha mfumo wa vyama vingi hadi kubuniwa kwa serikali ya mseto na kupitishwa kwa katiba ya sasa mwaka 2010. Raila alikuwa sehemu ya matukio muhimu yaliyochangia mwelekeo wa taifa. Lakini mwaka mmoja baada ya kifo chake, swali ni hili: Kenya inakumbuka nini kumhusu Raila na ni urithi gani wa kisiasa anaouacha kwa taifa linalojiandaa kwa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao? Mwanahabari wetu Collins Lisweti anaangazia maisha yake, mchango wake na mustakabali wa chama chake cha ODM.
6: Mama Aida alisema makanisa yachunguzwe. Wakasema Mama Aisha, Aisha ametumwa na baba, anaki baba anaabudu shetani. Kati baba na wale nani anaabudu shetani?
7: Sauti yake ilitawala mikutano ya kisiasa, jina lake liliwavutia maelfu ya wafuasi, huku safari yake ya kisiasa ikimfanya kuwa mmoja wa viongozi waliokuwa na ushawishi mkubwa katika historia ya Kenya. Raila Amolo Odinga, aliyezaliwa Januari 7 mwaka 1945, alikabiliwa na misukosuko mingi ya kisiasa, mfano vifungo vya kizuizini mara tatu kuanzia mwaka 1982 hadi 1991. Siasa za upinzani, mapambano ya kuwania urais na mazungumzo yaliyobadilisha mwelekeo na siasa za taifa. Mapema mwaka 2028, kufuatia uchaguzi mkuu wa mwaka 2007 uliokumbwa na utata na ghasia zilizofuata, Raila akawa waziri mkuu katika serikali ya mseto iliyobuniwa pamoja na rais wa wakati huo hayati Mwai Kibaki. Makubaliano hayo yalisaidia kumaliza msukosuko wa kisiasa na ghasia kubwa zilizosababisha vifo vya mamia. 2018 na 2024 pia alifanya mazungumzo na marais Uhuru Kenyatta na William Ruto baada ya ushindani mkali wa kisiasa. Mchanganuzi wa masuala ya siasa na mwanahistoria Steve Nderi anaangazia mbinu hiyo ya Raila ya kufanya mazungumzo na mahasimu wake.
8: Hata kama yeye alidhani na kuamini ya kwamba alikuwa ameshinda, alikubali kuwa na mazungumzo na mheshimiwa Kibaki kwa sababu ama kwa niaba ya amani ya taifa la Kenya.
7: Mchango wake katika harakati za mageuzi ya kikatiba na kupanua nafasi ya demokrasia unabaki kuwa sehemu muhimu ya historia yake. Mwaka mmoja baada ya kifo chake, swali jingine ni mstakabali wa chama chake cha ODM kuelekea 2027. Huko uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 ukikaribia, mwelekeo wa chama cha ODM na miungano yake ya kisiasa itakuwa miongoni mwa mambo yatakayochochea mjadala kuhusu namna urithi wa Raila utakavyoendelezwa.
8: Wanasiasa na viongozi wa leo ambao wanafaa kuelewa ya kwamba kwa kila uamuzi ambao wanafanya, waelewe ya kwamba interest zao za kibinafsi hazitawahi pita zile za nchi ya Kenya.
7: Kwa wafuasi wake, Raila anahusishwa na mapambano ya mabadiliko ya kisiasa, lakini kando na siasa pia alikuwa mtu aliyependa familia. Aida Odinga ni mjane wa hayati.
2: Our best moments were always during those holidays, because when you go for holidays you are free, you can go swimming, you walk, you dance, you what. But one thing I know for sure, both of us loved dancing.
7: Mwaka mmoja baada ya kifo chake, swali si tu jinsi Kenya inavyomkumbuka, bali pia namna taifa litakavyotumia na kutathmini urithi wa kisiasa aliouacha. Collins, Lusweti Radio 47, Nairobi.
5: Asante sana Collins Lusweti. Taifa linapoadhimisha mwaka mmoja tangu kifo cha Raila Odinga, tunaziangazia kauli za wananchi kuhusu jinsi ambavyo maisha yamekuwa tangu kifo chake na jinsi wanavyomkumbuka. Hizi hapa kauli za baadhi yao.
9: Tuko na uchungu sana na Raila, hata kama ameenda, lakini sifa zake itakumbukwa na wajukuu na watoto, yani na watoto wetu, kwa sababu ametenda na amesimama na ushujaa.
10: Baba alikuwa mpenda amani. Baba alikuwa akiona hata ameshindwa kwa upande wa siasa, baba anapenda watu wake sana wa Kenya. anajishusha yeye mwenyewe, anaweka kiraoni chini na anatetea wananchi ndio ndiposa damu isimwagike.
11: Ukweli ni kwamba tangu Raila ahage mambo yamebadilika sana. Kwanza kabisa ODM kidogo itakufa. Namba mbili, ikiwa tutakuwa na shida Kenya hii leo, hatuna mtu wa kutuliza vijana. Sababu vijana wanataka sauti ya mzee. Alipokuwa akiambia vijana wa chini tuangalie itatengenezwa, vijana wangetulia. Ni wasiwasi ikiwa kitu itafanyika saizi, atakayeongelesha vijana waache ghasia bado hajapatikana.
12: Mwanangu jali haina kinga, asaini hapo ni Mola Mwenyezi.
0: Radio 47 inajiunga na familia pamoja na Wakenya katika kumkumbuka shujaa huyu.
12: Mwanangu jali haina kinga,
0: ndoto yako ya Kenya bora inaendelea kuishi.
12: Uliona hivyo kwa herini.
0: Habari za kina na Beatrice Maganga.
5: Katika kitengo cha kero lako leo hii tunaliangazia kero la wanafunzi katika vyuo vikuu vya umma ambao masomo yao yamesambaratika kufuatia mgomo wa wahadhiri ambao umeingia siku ya 13 leo hii baada ya kuanza Oktoba 2.
0: Kero lako.
13: Inakera, inaudhi, inasikitisha. Kila siku ni strike, mwaka naenda mwaka rudi ni strike. Nimeudhika sana na imenikera sana. Serikali nipeni hao walimu.
14: Naumia, inaniumiza na kosa kusoma, you know.
15: Bana, hii mgomo inasikitisha, inaudhi na inakera.
13: Chakula ndio inaisha, mahindi nileta nyumbani inaisha. Na serikali iko imenyamaza, inafanya kampeni huko badala ya kulipa hawa wahadhiri watufunze maisha yetu isonge mbele.
16: Venye semester ilianza, nilikuwa nimelipa rent ya semester mzima. So meaning hii ni mgomo ikisitisha, like sasa for example tuseme hii semester isongesho, waseme maybe next year January tunakuja tunasoma hiyo semester, itabidi nimelipa rent ya next year tena.
13: Sisi wengine tunataka tumalize shule tuanze maisha yetu, hatutaki vikwazo, hatutaki miaka iende.
15: Mseka mimi mzee mzazi anajua tulikuwa shule akalipa fee akamaliza. Sasa mimi niko hapa town, kazi ni kuzunguka zunguka vieta kuzunguka vieta, si unaona.
3: Nahitaji kufanya mtihani na ana manufaa kumaliza shule, inani affect tu.
4: This was supposed to be my final year, alafu wana strike. Sasa inabidi sasa nimekaa, nimelipa hadi rent, nakaa tu kwa nyumba, hakuna kitu nafanya juu ati sasa malecturer wame strike.
15: Mimi nataka tu serikali walipe wahadhiri, si turudi shule, tumalize hii kitu tu mara moja ama.
16: Ai, serikali wakae chini waongee nao lecturers waone venye watawalipa tu ndio turudi shule.
0: Kero lako. Ukweli wa mambo.
5: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu, kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda.

0: Pose na Bien pale kamati ya Roho Chafu ndo wimbo unaondoka hewani ikiwa zimetimia mwendo wa saa 1 dakika 20 sasa Afrika ya Mashariki. Remember Bien akituambia, anasema Pose akitaka kitu utatii.
1: Msumbua.
0: Alimsumbua, anasema alikuwa hemi. Simu paka anasema sishiki simu ya Pose.
1: Pige kolabo.
0: Ati sishiki simu ya Pose. Pose anaenda paka kwa nyumba ya Bien. Anaambia Bien ametoka, anasema nishafika nyumbani, nimeingia, nimetoka shughuli zangu, nimeoga, nimefunga taweli yangu fresh, nimekaa na washa TV, nimefanya mambo yangu mengine pale kabla niwashe. Pose ashaingia. Ati Bien, mbona ushiki simu? Vipi bwana ile ngoma yetu? Yani alisema alimuhemesha paka akasema basi.
1: Tifani.
0: Peleke studio.
1: Tuende tumalizane na story.
0: And by the way, Pose, the same thing. Nakumbuka tukimfanyia interview kama anaitwa nani? Alain. Alain tukimfanyia interview tukiwa highway pale.
1: Ndio.
0: Tuko katika interview hivi Pose akiasha akasikia Alain. Mbio paka pale katika highway. Paka studio.
1: Ndio.
0: Fika pale kumwambia Lane bana, mimi naitwa Pose. Nataka kufanya ngoma na wewe.
1: Ndiyo.
0: Hapo tu kwa studio.
1: Nipe kolabo.
0: Aggressiveness. Pose ujituma.
1: Yes.
0: Pose ujituma.
1: Akitaka kitu yake inafanyika.
0: Paka Lane akafanya naye ngoma. Na ikakuwa ngoma kubwa Kenya.
1: Big tune,
0: I'm telling you.
1: Pose kama Pose.
0: Napenda Pose sana. Yani msanii ambaye anajisukuma.
1: Yake na Mondi likataa yake na Mondi.
0: Yeye na Mondi siku hizi ni majibizano. Yeye na Mondi ni majibizano. Ile tu ni ya kiki tu ile. Watanzania wamsikize tu.
1: But I'm very sure kipate opportunity na zataka pia kupiga pia.
0: Of course.
1: Kitu na Mondi pale vile.
0: Kabisa.
1: Inaonekana Mondi paka jamu sasa tupige collab, inaonekana pia si mchezo, patiani collab hivi.
0: Apiani. So unajua paka jamu na nani Mondi? Amemba na
1: Akothe.
0: Akothe?
1: Ndio.
0: Alafu nani mwingine? Kuna msanii mwingine pia amemba naye. So of course amemba na BN pia amemba naye.
1: Amemba na BN, amemba na Akothe.
0: Na Akothe?
1: Nani tena? Nani Tanasha?
0: Tanasha pia Dona. Tanasha Dona. Au watatu.
1: Ushona peke yake.
0: Bien, Akothe, Tanasha Dona. Zifuatana vipi? Alianza Akothe?
1: Yes.
0: Nasemekana kwamba alilipa dolari kadhaa.
1: Yes, yes.
0: Alafu akaingia Tanasha Dona baada ya kumpatia Mondi mtoto. Bien ikawa ni talanta. Lakini Mondi
1: alitu.
0: Wale wawili wanawake ilikuwa kuna kitu.
1: Yes.
0: Akothe nasemekana alilipa.
1: Alitoa chapa.
0: Tanasha Dona naye
1: mtotore.
0: Bien sasa ndo talanta.
1: Talanta kama talanta.
0: Wazito tukutane. 23 zimekatika baada ya saa 1 asubuhi sasa Afrika ya Mashariki ndani ya Bonge la Radio leo tarehe 15 mwezi wa Oktoba. We remember Baba today. 1 year down the line tangu walale. We celebrate the time ambao tulikuwa naye katika taifa la Kenya. This hour tunaingia katika penzi mita, lakini kabla kuingia kwenye penzi mita, wacha itoke mtu wangu, kuna bonus tunadaiwa hapa.
1: Wacha itoke pale katika bonus kwanza. 5 people 3000 bob jana kulikuwa pia na candle lighting pia.
0: Yes.
1: Katika Kango ka Jaramogi pale vile. Cheki kina Junior kiasa mishumaa pale vile, kina mama pia Aida pia kiasa mishumaa pale vile.
0: Yes.
1: It's very beautiful, very colorful.
0: Oh yes.
1: And at the same time pia tunajua tena katika kiwanja kile cha kinaitwa Migwena.
0: Ya
1: Migwena pale sasa ndo kutakuwa na ile hafla sasa.
0: Yes.
1: Pale ndo matente yamewekwa pale Migwena.
0: Yes.
1: So kama if you're planning, I'm very sure most people will be going down to Siaya.
0: Na inasemekana kwamba hapo Migwena ndio kiwanja ambako babake Raila
1: ndio
0: alikutana na mamake Raila.
1: Favorite
0: ya kwanza. Walikutana Migwena. Hapo ndo akamwona akaona
1: Jaber, kama Jaber. mimi naitwa Jakuwa Mbwana.
0: Baba Raila hapo ndo alimtongoza mama Raila. Ni kiwanja ambacho kina historia yake pia.
1: Because unasema kwamba ni favorite ya Jaramogi, ni kiwanja ambacho ni favorite sana kwa Jaramogi.
0: Yes.
1: Ni kiwanja ambapo Jaramogi mwenyewe kabla aje alikuwa anakipenda sana.
0: Kabisa.
1: Kwa hivyo kumaanisha shughuli zake pia alikuwa anakipenda. Akikiona hivi anaona sweetie wake.
0: I tell you. Lucy Mwendwa, congratulations, 3,000 shillings ya kwako inakuja. Alafu Peter Waswa, tayari 3,000 shillings ya kwako imeingia. Oscar Kitui, 3,000 shillings ya kwako. Faith Katembo, 3,000 shillings ya kwako. Na Josephine Mutai, 3,000 shillings ya kwako katika mpango mzima. Star 2 16 hash hiyo ni soko murwa mtu wangu.
1: Tembee pale vile katika line ya simu pia tupate kuona nani ambayo anaruka nayo. Imeanza asubuhi asubuhi pale katika box number 1. So hili lisala saa 1 mpaka saa 2. Je, itakuwa ni box gani pale vile cha tucheki? Star 216 hash kucheza baola baola ni 20 bob 20 bob 20 bob pale vile. Changamka pale tiketeki bonus tari ishatoka. Kwa hivyo bonus tunaitarajia ni mida ya saa 2 mpaka saa 3 ndio bonus itakuwa iki kula hewa. Lakini kwa hivi sasa shika simu kama unasikia simu yetu ikitana. Hello.
2: Hello.
1: Vipi?
2: Salama.
1: Habari ya asubuhi?
2: Wema.
1: Naongea na nani jamani mami?
2: Naongea na Alice.
1: Alice nani?
2: Alice Kadesa.
1: Oh, Alice Kadesa.
2: Ndio.
1: Uko pande gani mamangu jamani Alice Kadesa?
2: Niko Luanda.
1: Uko pande wa Luanda?
2: Ndiyo.
1: Luanda ni ukitoka Kisumu, Kisumu hapa hivi masono maseno hapa hivi alafu Luanda.
2: Hapo sasa.
1: Bado sifa yake imeshikilia ile sifa yake ile.
2: Bado iko.
1: Ah jamani punguzeni Luanda bwana. Asante sana. Vipi? Katika Star 216 hasi imekupeleka namna gani?
2: Nimetema box number 6 mara moja na nimepata nimebahatika na 23,000.
1: 23,000 katika box number 6 Alice eh?
2: Kabisa.
1: Congratulations and all the best my dear.
0: Twende kwa wengine pale faster faster kuangalia ni nani.
1: Luanda anasema kwamba kivela kinapigwa sana.
0: Kinapigwa sana pale Luanda.
1: Kivela pale anasema pia machizi pia nkibao pale.
0: Mkifuta mle vizuri na mtoke kwa jua msikae kwa jua sana.
1: Na maji pia maziwa maziwa pia kidogo.
0: Halo. Radio 47 hapa ndipo.
3: Natambua kabisa.
0: Unaitwa nani my brother?
3: Naitwa Joshua Ochieng.
0: Joshua Ochieng. Uko wapi?
3: Niko upande wa Nyamira.
0: Upande wa Nyamira pale umeingia mara ngapi katika Star 216 hash Joshua?
3: Pale nimeingia mara 7.
0: Mara 7 ndani.
3: Mara 7 ndani.
0: All right. Box number ngapi imekupatia raha?
3: Box number 1.
0: Box number 1 imekupa ngapi Joshua Ochieng?
3: 29,000.
0: 29,000 shillings katika box number 1 tayari imekwenda kwake Joshua Ochieng pale. Bado tunaendelea na soko murwa, bonus bado zipo katika Star 216 hash. Kumbuka 3,000 kwa watu watano tutakuwa tunakupatia for last hour, alafu 3,000 kwa watu watano for this hour, yani kuna watu 10 kila mmoja shilingi 3,000. Jamani usikose jamani.
1: Usikose.
0: Naingia katika penzi mita muda mfupi ujao. Nilikuwa nataka nikupatie story moja ya kivela. Story moja ya kivela pale nilikuwa naambiwa na wataalamu wakati fulani kwamba kwa nini sometimes akili inakuruka.
1: Ukipiga kivela.
0: Ukipiga kivela kwa nini sometimes akili inakuru? Inakuruka
1: ina jump.
0: Ina jump ina jump. Unachanganyikiwa.
1: Kwa nini?
0: Wasema ukipiga kivela ukisikia inakupeleka peleka ndivyo sivyo inaweza kufikia wakati ile ndivyo sivyo inakufikisha mahali unataka tu kupiga nduru. Unataka kupiga nduru kabisa. Ukisikia hivyo
1: usipige. Usipige yani hata.
0: Maana ukiachilia tu hiyo nduru
1: basi
0: aumenda.
1: Zuia.
4: Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma na bado hapa ndipo.
5: Hakuna kitu kinachoshinda upendo wa mama. Laini, tulivu, daima upo. Na sasa, kwa Starsoft Water Lily Sensations mpya, hisia hiyo haipotei kamwe. Ikiwa na manukato mara 4 zaidi, nguo zako hubaki na harufu nzuri na laini kama kumbatio la mama linalodumu siku nzima. Sasa, inakujia kwenye pakiti ya bei nafuu kwa sababu kuna vitu kama upendo na harufu safi haviwezi kuisha. Jaribu Starsoft Water Lily Sensations leo kwa shilingi 20 tu kwa sababu hakuna kinachodumu kama upendo wa mama. Starsoft.
6: Babe, kabla ulipia hiyo lunch, bado una waste time ukitoa pesa from bank hadi kwingine ndio ulipe kwa till. Ai, hiyo sio common sense.
7: Avoid transaction fees by paying bills directly kwa KCB Till on the KCB app or by dialing *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
4: Enzimita, unapendwa.
8: I love you.
4: Ama unachezwa.
1: Penzi Mita time pale, lakini kabla tuzame pale katika Penzi Mita, kukufahamisha kwamba jamani Oreo, yani Oreo this time round inakwambia kwamba mambo yako bulai, mambo yako walala. Wewe tu hakikisha kwamba uko na yako pale vile, manake siku hizi life ni twende twende ama twende tukiendaga jamani. Sasa imagine ukiwa na 50 bob peke yake unapata pack mpya ambao iko na 5 Oreos, so you keep the playfulness going, na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. So either umekoma pale katika jam, unaweza toka Oreo kako pale vile ukafungua pale ukapiga bite pale na mwenzako, pia mpatie jamani, pia asikie raha duniani. Ama umechill pale na mabeste pale vile, una surprise, unaambia surprise, unatoka Oreo pale kutoka katika baga, wewe pia unachukua yako moja unawapatia pale, mnapiga burdan is brother burdan pale vile. You are always ready for a twist on the go. Changamkia by adding a playful twist on the go. Manake, why? To the nearest supermarket, ukiwa na chwani tu peke yake, unapata 5 Oreos, jishikie na you twist. Kwa sababu Oreo, stay playful anytime, any day, na ni tamu jamani.
0: Inaleta raha mtu wangu. Sasa basi kwengineko unaona kwamba kuna tangazo la kazi, ambayo inakufaa wewe, mshahara pia unakuvutia wewe, tayari ushaanza kuona hapa naweza kuondoka na ino kazi na nikabadilisha maisha yangu. Ghafla binfu wanahitaji good conduct. Ghafla binfu wanahitaji ukuwe na passport yako. Wewe unasema hiyo haiwezi kunisumbua. Straight unaingia kwa e-citizen. Ndani ya e-citizen, of course, procedure na kupeleka vizuri, you follow the procedures, inafikia wakati lipia sasa good conduct yako, lipia passport yako. Pesa uko nayo vizuri, ipo katika account yako ya KCB. Alright? You have the money. Hauna shida? Shida yangu inaingiaga hapa. Tumia akili mtu wangu. Unatoa aje hiyo pesa kwa KCB account yako, ndio uweke pale kwa mobile wallet yako, ndio ulipe hiyo good conduct kwa e-citizen. Ama your passport kwa e-citizen. Why are you doing that? It's a longer process. Alafu unakatwa tu transaction fee kila wakati. Why are you doing that? It does not make common sense. Wanasema hiyo sio common sense kabisa. Ukiwa na KCB, unalipa huduma za e-citizen moja kwa moja kutoka KCB account ya kwako. Download KCB app, chagua payables, nenda kwa government payments, nenda kwa e-citizen, lipa. It is as simple as that. Kama hauna simu yenye internet ama smartphone, bado unaweza kudial *522#, nenda kwa payments, nenda kwa billers, nenda kwa government, alafu nenda kwa e-citizen. Simple and straight to the point. Pakua KCB app au bonyeza *522# leo. KCB Bank, for people, for better. Na inasimamiwa na Benki Kuu ya Kenya, na inaleta raha tena zaidi mtu wangu. Nataka tuzame straight away right now katika Penzi Mita, na naona zimeingia kadha wa kadha pale studioni. Lakini kwanza kabisa, Zulu kwa Zulu anasemaje?
1: Zulu kwa Zulu, nikicheki pale vile katika Zulu kwa Zulu, naona Penzi Mita na Hashon, niko na mpenzi, jina lake ni Florence, na shuku ananicheza, na jamaa anaitwa Moses. Kila nikipiga akiwa na yeye hashiki simu, then later anasema alikuwa busy. Tafadhali mshumbe na mkideu, msinipite jamaa, nisaidieni.
0: Nashon huyo.
1: Nashon huyo.
0: Jina la kitaita
1: hilo. Lazima mdavu.
0: Chatumtafute
1: Nashon.
0: Anacheza na Moses.
1: Sema Moses anaona kamba Moses anamenjoy. Sawa, iko na mtoto wake Moses kila saa. Acha tusikie.
0: Halo, vipi?
9: Poa.
0: Niambie mwananguze.
9: Safi, vipi?
1: Vipi Nashon, mambo vipi?
9: Safi.
1: Uko Mombasa upende gani mwana?
9: Mombasa sasa Changamwe. Kazi gani ni Kisauni? Niambie baba.
1: Uko vo mtaani Changamwe lakini kazi Kisauni.
9: Makazi Kisauni. Ita kazi ni Changamwe.
1: Okay, oh. Ah, that's nice. Mwashumbe na Mwakideu hapa kutoka Radio 47 hapa ndipo bro.
9: Ah, niambia bu Mwashumbe.
0: na Mwakideu. Nikuulize.
9: Naam.
0: Buda, mbona utoke Kisauni paka Changamwe mzee, si utafute nyumba Magongo pale ukae Migadini?
9: Ah, na shughulikia hilo swala zima.
0: Kitafuta nyumba pale hata kama ni Barsheba, I mean kwetoa ni Bangla pale. Mikindani mikindani kidogo si mbaya.
9: Na Bombolulo.
1: Tumesema Florence akiona Moses ashiki simu zako. Moses nani kwani?
9: Sasa mimi nafikiri ni jamaa lake la kitambo.
0: Kwa nini ashamtoa kichwa tayari Moses?
9: Ah, vipi? Mimi ndo mwenyewe.
0: Unamjua na Florence?
9: Yaani karibu ndo panga kupata tutatembea maanga za doctor huko.
0: Na nikuulize umekaa naye muda gani Florence?
9: Ah, boy, yapata miaka 2 na hapa.
0: Kwa hivyo tayari mshatembeleana sana Kisauni. Yeye kawa wapi Florence?
9: Kubla haza kwa maana ni kama nyumbani.
0: Kama nyumbani. Apparatus nil by mouth as usual.
9: Nil by mouth as usual. Huyo mgonjo.
0: Sasa. Na huyo Moses mbona yaleta tafash?
9: Sasa bwana mimi mwelewi bwana huyo. Lakini ni msela nijaribu kumtafuta tafuta. Tukaongea mawili matatu akaambia bana tulia chana usini
1: nini. Nimeona
0: ulimtafuta Moses mwenyewe.
9: Nambake ndipewa.
0: Ukampigia simu. Alafu mkakutana ama mliongea kwa simu?
9: Mliongea kwa simu lakini amna. Vile tu amesikika kama vile mimi nimesikika lakini hata tulirange nasema atazamika hata tukajua ukweli wa mambo.
1: Lemi naulizaje? Kwamba Florence akiwa na Moses huwa hashiki simu zako. Kumaanisha kwamba Florence kuna sometimes huwa yuko na Moses pali fulani. Na hapo pali ni kana kwamba wewe unapajua. So Florence akiwa na Moses huwa hashiki simu zako. Wanakutana wapi hao wawili?
9: Hata inaweza kuwa ni kule kwa kuvaa slippers ya blue na red ndugu.
1: Wewe ulijuaje wewe?
0: Tena kwenye slippers za blue na red?
1: Yes, loji hiyo.
9: Nimefanya utafiti baba.
1: Utafiti gani? Niambie Nation bwana.
9: Utafiti wenyewe nimefanya. Hata nikahakikisha na bingwa mwenyewe.
1: Na bingwa mwenyewe akasema kwamba wanakutana.
9: Akaambia bana bana. Once in a while saa zingine ukimsikia naona akatai. Sasa sio wakati huo uko Nairobi, kwa hiyo kuna sawa anaendaje Nairobi kikazi.
1: Na Florence mwenyewe anakuambiaje kuhusiana na Moses?
9: Ndio aliachana.
1: Akasema aliachana. Kama unajua kwamba Moses na Florence bado kuna migri, mbona bado uko hapo wewe?
9: Ndugu yangu. Ile hatua tumepigia na huyu. Hata ilikuwa sasa ni ya kutumana washenga tu sasa hivi.
0: Huyu Moses rafiki yako?
9: Si rafiki yangu, lakini nishaimuona.
1: Kwa hivyo kwa ufupi wewe umaindi, hata kama Florence na Moses wako na mambo yao, kwa sababu ya hatua zile ambazo umepiga na Florence, wewe we don't care, bado utabakia na Florence.
9: Sasa ndio hiyo hakikisho wenu ndio ulikuwa unataka sasa.
1: Kwa hivyo unataka hakikisho ndio uamue.
9: Ndio atakao hakikisho ndio nijue huyu. Yaani cheza ama mtu ni mimi.
0: Na Florence mwenyewe ana miaka mingapi?
9: Mimi nimempita na kama miaka 8-9. Florence ana kama 32
0: sasa. Haya, sikilia tumtafute. Wewe kwa hivyo umempita na miaka 8 hivi.
1: Kwa hivyo 40. Kwa 40. 40 hauna. Hujaikuwa na mama zuna watoto?
9: Kambo abu bana paka nikakacho bana, long story hivyo.
1: Kwa hivyo wewe na mama zimliachana ndo umeruka kwa Florence?
9: Mama zilomoka, aliomoka.
0: Wewe ukomoka?
9: Sasa ujua ukomoka bana kwenda ugaibuni kupanda bomba ba.
0: Sasa alienda na majuni ya kule?
9: Majuni niko nao mimi.
1: Majuni wangapi?
9: Wili.
0: Sasa ndo nataka kidogo Florence aje akusaidie home pale, sio?
9: Hata majuni yenyewe wanasema Mwashumbe ni huyu wa kidevu au Mwashumbe ni huyu mwingine, wanawasikia sana. Sasa hii lakini niwafungulie Radio 47 Facebook, naambia sasa huyu ndo Mwashumbe, huyu ndo mama taifa wao wamsikia, na huyu ndo mwakidevu wenyewe.
0: Wasalimie sana majuni.
9: Natawasalimia sana, hata wakisikia baba leo ameongea nao watasikia raha vile sasa wako shuleni.
0: Asante sana.
9: Basi mtampigia rafu tujua ukweli wa mambo.
1: Sikilia, usikate. Sikilia papo, utajua sasa hivi.
0: Sikilia.
9: Moji vizuri.
0: Aya. Nation Mdavi. Sindiyo Mdavi wapi we Nation?
9: Mdavi wana ndani ya Mbololo Mastiff.
0: Wakujua Kambito?
9: Kambito mita yangu.
0: Nilichukua huko kwenu Kambito mimi. Halo Florence.
8: Naam.
0: Mambo vipi?
8: Poa.
0: Habari za leo mamangu?
8: Nzuri.
0: Jamani nasikia raha kusikia sauti yako mam. Mimi naitwa Alex Mwakideu. Mimi nakupigia kutoka Radio 47 nikiwa na ndugu yangu hapa Emmanuel Mwashumbe.
10: Salamu aleku.
8: Waalaikum salam.
10: Aya, mshamaliza kunywa chai?
0: Florence. Florence, hapo ulipo kuna mbahazi na mahambre na makadhalika kadhalika, huko Kisauni Kisauni, huko Chuda, huko Mikindani, huko Likoni, huko wapi mamangu?
8: Huko Changamu.
0: Changamu mitaa yangu ile jamani, jamani. Usalimiwa sana mamangu. Kwanza tunakupigia kwa sababu katika Radio 47 tunakuaga na kitengo fulani pale. Tunakukutanisha na mtu ambaye unampenda lakini unaogopa kumwambia.
8: Yupi huyo?
0: Sasa kuna jamaa fulani hapa Changamwe. Yeye akupenda lakini yaogopa kukwambia. Antutumia jina lako ndo akatuambia huyu aitwa Florence. Akatuambia namba yako ndio hiyo. Akatuambia ni mtoto Mombasani. Na akatuambia tukupigie simu mama.
8: Ni nani?
10: Sasa nsema hivi. Tumsaidie kukwambia. Jamani wa kumaindi. Lakini sisi tunamwambia bwana, sisi bana lazima kwanza tuthibitishe yaweza kuwa wampenda mtu ambaye yuko na mtu au anaweza kuwa mpenda bibi ya mtu. Tukamwambia sisi tutampigia Florence kwanza tubainishe. Je, Florence ameolewa ama hajaolewa? Mama umeolewa? Hujaolewa. Je, mama una boyfriend? Hauna?
0: Kama hauna tu hauna.
10: Hauna.
0: Bas tukukutanishe na huyu, sio?
10: La mwisho kabisa, ushaikuwa naye mama? Ushaikuwa na boyfriend?
8: Mwenza nipate kama dakika 5 hivi niko salon.
10: Malizana naye kwanza mama.
0: Malizana naye tukuache mama.
10: Tumalize tukuomba tafadhali.
8: Mpeni
10: simu. Maana kia kuna kesi, hauna bwana, hauna boyfriend. Huyu hapa.
0: Baba e. Vipi huyu?
10: Yuko shy.
0: Bwana tena yuko shy huyu Florence bwana. Ama tukupatie namba yake uongee naye.
8: Niambie ni gani?
0: Namba yake ni 0728. Alafu 901. Uko nayo hiyo namba? Mwenye wamjua?
8: Namjua.
0: Wampenda?
8: Kabisa.
0: Wamtaka? Haumchukii? Mbona basi ukasema huna boyfriend?
8: Ko sijui naongea na nani mwanzo.
0: Si tukwambia Mwakideu na Mwashumbe?
8: Mwakideu ni Mwashumbe.
0: Una mambo wewe.
10: Florence wewe mambo yako tachunguza.
0: Na kuonea itinu wewe.
10: Florence wewe.
0: Ona vile uko Changamwe. Na kuonea miritini.
10: Florence wewe.
0: Mambo yako nachunguza.
10: Wajifanya mjanja sana Florence. Wajifanya mjanja Florence wewe.
8: Lazima wanjanja.
0: Na kuona uko na nation lakini bado uko winji winji.
10: Wewe una nation peke yake Florence wewe. Na ngoja niulize aje? Florence, ngoja nikuulize aje, Moses wamjua? Moses naye pia mvipi?
8: Ana nini sasa wewe Moses?
10: Wamjuaje Moses?
8: Sina mjua kama ex wangu.
10: Oh, ex wako ule eh?
0: Bona basi bado wewe na ex kama mbaye mavia kala yaishi kunuka.
8: Acha. Salamu tu kama salamu za kawaida.
10: Salamu gani wewe?
0: Salamu
10: gani wewe?
0: Mbona ukiwa naye ushiki simu?
8: Ukiwa na nani?
0: Ukiwa na Moses ushiki simu za nation?
8: Ai wapi?
10: Sio mkutana na Moses wewe. Sio muende ile maskani yenu ile base ile.
8: Hamna.
0: Kwenye slippers za red na blue?
8: Hamna.
10: Tukupe evidence.
8: Nipe.
10: Acha tukutumie sasa hivi basi.
8: Nae.
10: Badilisheni basi, mwambie Moses abadilishe maskani. Sawa?
8: Uongo hakuna.
0: Haya basi, kijana wetu Ambololo mtunze. Usimpeleke mbio hivyo.
8: Haya sawa.
0: Haya, endelea kutengenezwa. Tengenezwa nini, nywele, kucha ama facial?
8: Nywele.
0: Haya basi mama, pesa ngapi ulipiwe na Mwashumbe?
8: 1000.
0: Acha tumwambie nacho na tume.
8: Na tume sahihi ni yoni.
0: Ama tumwambie Moses ya tume.
8: Nimesema mwambia tumesahii ni yoni.
0: Haya mamangu.
8: Sinyi mumongea na mimi tumesahii ni yoni.
0: Haya mamangu, asante.
10: Wacha tumtafutie unasho ntae, mbona amezama?
0: Ya muogopa, hakutaka kujulikana kama yendo, kampeleka kwenye penzi mita.
10: Bas.
0: Wajua mapenzi ya kituzima ya? Yuko 32
10: Yes.
0: tumeshinga 1000.
1: Wewe Nason? Mbona umezama tena mwanangu, tumtafuta mdoli pale Florence afuka nje mitini.
9: Yalikia kazi wana sasa.
1: Eh.
9: Bora mjifanye vizuri hiyo. Sisi mko nataka kuvote amtaje mtu jina bana.
0: Ah, sasa wewe unzama, wewe mbona unzama? Kwani unamuogopa?
9: Ah, simuogopi.
0: Lakini sasema hana mtu. Yuko single?
9: Kwa ground vitu tofauti ndugu yangu.
1: Basi anasema mtume sasa hivi tenga yuko saluni pale anasongwa.
0: Anasema asubiri saizi eh?
1: Sawa eh?
9: Sawa sawa, haina shida.
1: Mambo mangapi?
9: Ah, mambo mimi naona hapo.
1: Eh.
9: Hata siku kama yafika yote matatu.
0: Mangapi?
9: Ah, hujatajwa jua.
0: Ah, hujatajwa kweli? Si urongo.
9: Hapo kweli, hapo viari hata ikija.
1: Eh.
9: Ah, nitaambia bana uko najiangusha hapo nikiwepo na.
0: Eh, manake hujatajwa si urongo.
9: Na mimi kwa roho wote nitajwa at least.
1: Mm.
9: Eh, sikuvuta akwambia ati hana.
1: Eh.
9: Umri ule bwana.
0: Mimi naweza kwambia tu wewe kauchimbe tena bro. Ha? Kauchimbe tena. Anza kuanzia mwanzo, hiyo kote kutoka juu bro.
9: Usianze mkutano na AOB.
1: Ah, usianze mkutano.
0: Nasho. Usianze mkutano na AOB oya.
1: Anza na agenda.
9: Na maombi pia kabisa.
0: Na maombi pia kabisa bro.
9: Basi jama mkesho mzisao kwa buwa nasi ya kesho inshallah.
0: Inshallah.
1: Asante. Sawa na Nashon bana.
9: Atazidi ndugu yangu.
1: Alright.
4: Enzi Mita. Unapendwa.
11: I love you.
4: Ama unachezwa.
0: Ndio usianze unaambua kwamba mkutano na AOB. Nasho na kutoka Mombasa umetubaliza jamani studioni.
1: Usianze mkutano na AOB.
0: In the meantime nikwambia tu kwamba jamani, kama mshapanga trip yenu ya weekendi na mabeste zako pale group ya WhatsApp, mshaform pale, group inachemka maluku, mshaanza kuposti pale, you know, mnapiga mahesabu, mnasema kwamba Zanzibar here we come. Passport zenu ziko sawa? Haya. Kuna wakati pale unakuta kwamba passport yako ndio wewe peke yako ili expire. Wenzako wote passport ziko sawa. Sasa unakwenda kwa eCitizen pale unataka kurenew passport yako. Eh, wanakuambia sasa lipia kidogo, wewe unakwenda kwa KCB account yako, unatoa hela kwa KCB, unaweka kwa mobile money ndio ulipe. It does not make common sense. Unaweza kulipa chochote katika eCitizen directly from your KCB account bila wasiwasi wowote. Unakwenda kwa KCB app, unachagua pay bills, government payments, eCitizen, unalipa. Ama una dial *522# kama wewe hauna smartphone, unakwenda kwa payments, bills, government, eCitizen, unalipa. It is as simple as that. KCB Bank for people, for better, na inasimamiwa na Benki Kuu ya Kenya na inaleta raha tena zaidi mtu wangu.
1: Straight away katika maoni ya Penzi Mita pale vile tupate kujua kuko namna gani. 0793-047-047 ama 0783-047-047. Leta maoni yako ya Penzi Mita, ushaisikia tayari, unaiona namna gani. Hello, good morning.
12: Hello, mambo?
1: Fiti sana.
12: Eh, yeah, unaongea wewe mashumbe pamoja na makipeo, unaongea na ndovu wa maeneo ya Likuyani.
1: Huko namna gani? Maoni yako ni gani ndovu?
12: Ah, Likuyani tuko tu poa kabisa, lakini sasa kitu yenye inanishangaza.
1: Ndio.
12: Ni ya kwamba huyo mrembo ana sita sita kwa nini? Kama unapenda tu mtu sindakana tu utache na useme wasi, lakini mara si na mara si nini, alafu wakati anajua ni yeye ndiye ndio muhusika ndio anaanza kusema eh, huyo namjua. Sasa hapo kuna uchanja fulani bwana. Ni ndofu wa maeneo ya Likuyani.
1: Asante sana ndofu kutoka Likuyani pale vile. Hello, good morning. Hello. Hayuko tayari.
0: Hello.
1: Jaketi vizuri.
0: Jaketi vizuri sio. Hello.
13: Hello mwajumbe.
1: Vipi habari asubuhi?
13: Salama za. Hiyo ni Ben Gru kutoka hapa Soymet na Kuru County.
1: Kukoje na Kuru County Soymet pale baba?
13: Aba bwana tuko salama sana, nimeona huyo mwana dada.
1: Ndio.
13: Anakatinda huyo jamaa, hapa hakuna mapenzi bwana. Huyo jamaa oge na arudi soko. Ni Ben Kirui Soymen Nakuru County.
1: Asante sana Ben Kirui kutoka Soymen Nakuru County pale vile.
0: Tupate vidokezo kwanza alafu turudi katika maoni zaidi ndani ya Penzi Mita.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: All right. Itakapotimia mwendo wa saa 2 asubuhi ni kwamba Beatrice Maganga anatudokezea mamia tayari wafurika katika uwanja wa Migwena Siaya kwa ukumbusho wa Raila na kwengineko madereva waanza kulalamikia bei ya juu ya mafuta, wakisema itapandisha gharama za huduma. Mengi zaidi itakuwa ni mwendo wa saa 2 asubuhi saa za Afrika ya Mashariki, naye Beatrice Maganga.
11: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: tu mtu wangu kwamba jamani ukiwa kwenye supermarket boutique ama katika sehemu ya nyama choma pale ka restaurant kidogo maka hotel pale kisha unaanza kuhamisha pesa kutoka benki kwenda kwenye simu ndio ulipe, hiyo sio common sense tena. Ukiwa na lipa na KCB unalipia unapotumia paybill number 523533 au KCB till moja kwa moja kutoka akaunti yako. Malipo kwenda KCB till ni bure kabisa. Kwenye KCB app au bonyeza *522#, chagua lipa na KCB, weka namba ya till, ulipe bila mizunguko mingi, straight from your account. Kulipa ni easy, secure na free. Kwa hivyo pakua KCB app au bonyeza *522#. KCB Bank, for people, for better. Na inasimamiwa na Benki Kuu ya Kenya na inaleta raha tena zaidi. Tutoe mabonus kwanza mtu wangu.
1: Toa pale bonus katika soko murwa, tupate kuona kuko namna gani pale katika soko murwa. Bonuses wacha tuzicheki pale. Ni kina nani ambao tayari wana washazipiga tayari pale. Bonuses ni kina nani? Washazitandika pale tayari. Uko nazo?
0: Niko nazo. Watu watano wa kwanza pale, kuna Benson Chalo amekula ya kwake 3000, Gladys Lemayan 3000 ya kwake, Nancy Nelima 3000 ya kwake, Thomas Mwaura 3000 ya kwake, na Susan Kaemba 3000 ya kwake. Au ni watu watano wa kwanza pale katika bonuses na inaleta raha tena zaidi. All right. Round 2 inakuja bado.
1: Round 2 inakuja katika bonuses pale vile. Kwa hivyo bado kama hujapokea katika round 1, don't worry. Usipaniki, kwani iko nini mtu wangu jamani? Wezama tu pale katika *216# katika round 2 pia 5 people 3000 bob. Lakini in the meantime wacha tucheki pale katika maoni ya penzi mita. Tuzame pale katika WhatsApp pangala. Tuone ni kina nani ambao tayari wametuma ma voice kwenye noti 0719739487. Hiyo ni WhatsApp pangala, nikicheki tayari Julieta mama. Ah, Julieta. Ka Gen Z kama Gen Z.
2: Morning, big boys.
0: Morning.
2: Hello.
1: Hello.
2: Kwenye penzi mita, Nation haupendwi. Hautaki na unachukiwa. Hapo sioni real mapenzi, by the way. Hakuna mapenzi.
1: Juliet.
0: Juliet anasema hapo haoni mapenzi kabisa.
1: Kabisa.
0: Nani mwingine pale katika penzi mita na mcheki?
1: Juliet una mtu?
0: Eh?
1: Kumuliza tu Juliet kama yuko na mtu.
0: Job Kalama, acha tumsikie kwanza. Juleta.
1: Do you
0: pale katika WhatsApp.
1: Do you have somebody? Wasema tu yes or no, hata usi explain. Sema tu yes or no.
0: Yes inamaanisha uko na mtu?
1: No unamaanisha kwamba
0: hauna mtu.
1: Uko tu katika migri McDaddy.
0: Job Kalama?
3: Job Kalama kutoka Talent Tuleti. Kwa pezimita mimi tunaweza sema tu msichana hapendi jamaa. Mbona na sita kumtaja? So jamaa ajipe shughuli, atafute pesa. Napata msichana mzuri kule mbele.
0: Makelino wasemaje?
4: Morning Aleki na Mwashumbe, Mariani wa Shianda. We jamaa mimi na wan kama apendwi. Mose ndio kusema hapo. Yeye atambuliwi, eh? Atembelee kwingine. Oge na rudi soko. Hata kama soko ni chao. Mshinde poa Aleki.
0: Safi, na wewe ushinde poa zaidi. Haya, mwingine pale katika WhatsApp, Mama Winnie. Wasemaje?
5: Morning big boys of radio. Mshumbe na Mkideo, Mwalale mana.
1: Kabisa.
5: We, Nation hapendwi jamani. We, msichana ni mjanja. Hapendwi, hatakwi, anachukiwa.
0: Hapendwi, hatakwi,
1: anachukiwa.
0: Anachukiwa.
1: Msichana mjanja.
0: Faith Musei Balozi kutoka Nakuru County.
6: Mimi Mshumbe na Mkideo. Sasa ni Faith Musei hapa Balozi wa Nakuru. Haupendwi, hautakwi, unachukiwa. Mapenzi yani jamani, mtu akupendi aje kutaja alafu anakuambia umtumie 1000. Hey jamani, okwanjazi pole.
1: Hapo ameona tu hapo tu. Kuna kitu kanatoka.
0: Nilikuwa Nakuru juzi nikatamani kumpigia simu Faith Musei. Nikupigia
1: Faith Musei anaga noma.
0: Nilikuwa Nakuru juzi nikatamani sana nimpigie.
1: Mkekutana tu pale kidogo, mpige kama ni kalancher pale.
0: Si ndio? Maana ni balozi wa Nakuru.
1: Ulala Nakuru? Ulodzi Nakuru.
0: Sikula la Nakuru.
1: Uko on transit, eh?
0: Kwa on transit.
1: Okay. Au kimpigia tu pale. Nakuru watu na base kweli kudishi.
0: Sasa si ndio angetuonesha Faith Musei?
1: Angekuonesha kweli di base.
0: Angeonesha mahali pa kudishi. Baadaye kama ningekutana naye hata ningelala Nakuru tu. Maana yake nilikuwa naenda tu.
1: Kwa nini sasa?
0: Siko hati na mpango wa kulala kwa. Yaani nilikuwa niko tu free free.
1: Kwa unakutana naye alafu uamue udozi Nakuru?
0: Ninge nini usinbalozi?
1: Kwa nini balozi?
0: Si mbalozi nawe.
1: Sasa balozi.
0: Sasa balozi akatembea. Wewe kwa mbona kwa nani ungetaka nilale Nakuru?
1: Eh?
0: Kama ungekutana na Faith Musee. Sasa ungekutana na Faith Musee ngelala Nakuru.
1: Oh, real vibe. Faith is one vibe by the way.
0: She's very good vibe.
1: She's good vibe.
0: One of the best balozes we have.
1: Sasa sijui lakini kama ule mtu wake pia angekubali mkutane.
0: Oh, ana mtu.
1: Ah, yule alimpeleka Mboseli last time.
0: Ah, yule alimpeleka Mboseli. Kwa sababu
1: Faith Musee alikuwa kwa Mboseli last time eh.
0: Ah, kweli.
1: Watakunambia alikuwa ameenda solo Mboseli.
0: Ah, kwenda solo.
1: Acha napenda ndovu.
0: Ndo penzi mita asubuhi ya leo, tukutane next hour.
7: Penzi mita, unapendwa ama unachezwa?

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 2 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga.
2: Mimi Raila Amolo Odinga.
0: Mwaka mmoja tangu kuondoka kwa aliyekuwa waziri mkuu hayati Raila Amolo Odinga, mchango wake katika mageuzi na demokrasia nchini Kenya hautasahaulika kamwe.
1: Umati mkubwa wa watu tayari umekusanyika katika kituo cha utamaduni cha Migwena kwenye eneo la Bondo katika kaunti ya Siaya kwa ajili ya maadhimisho mwaka mmoja tangu kifo cha hayati Raila Odinga. Kufikia saa 12:30 asubuhi, watu tayari walikuwa wamefurika licha ya kuwa hafla ibada imeratibiwa kuanza saa 5 na kuongozwa na kanisa la

0: Super Petrol imeongezwa kwa shilingi 12 na senti 93 kwa lita na dizeli kwa shilingi 9 na senti 90, huku mafuta ya taa yakirekodi ongezeko kubwa la shilingi 28 na senti 49 kwa lita. Super Petrol jijini Nairobi sasa inauzwa kwa shilingi 226 na senti 96 kwa lita, dizeli shilingi 227 na senti 76 na mafuta ya taa shilingi 219 na senti 87 kwa lita, huku bei hizi mpya zikitumika hadi Novemba 14 mwaka huu kabla ya EPRA kutangaza bei nyingine kuambatana na kipindi cha mwezi ujao. Na washukiwa 9 wamekamatwa baada ya maafisa wa shirika la huduma za wanyamapori KWS kupata kilo 37 za nyama ya swara katika mto Tana. Operesheni hii ni sehemu ya msako mkali dhidi ya ujangili haramu na biashara ya nyama ya wanyamapori katika eneo hilo. Aidha, kilo 40 za nyama ya swara zimepatikana katika ranchi ya Kuranze na kilo 4 za nyama ya pundamilia huko Savo Mashariki. Hatua hii inafuatia mfululizo wa hatua za utekelezaji za hivi karibuni za KWS kaskazini mwa mto Tana, ambapo maafisa wamenasa pikipiki nyingi zilizobeba mizigo ya nyama ya dikdik, impala na twiga. KWS inaendelea kuonya wakazi dhidi ya biashara na ulaji wa nyama ya wanyamapori kutokana na hatari za kiafya. Vile vile hairuhusiwi kuua wanyamapori kwa ajili ya kuuza bidhaa zao.
1: Biashara na fedha.
0: Na katika biashara na fedha, waziri wa kilimo Mutahi Kagwe ametoa wito wa mageuzi katika tasnia ya kahawa duniani, akionya kwamba mustakabali wake wa muda mrefu unategemea faida bora kwa wakulima, kwani uzalishaji wa kahawa nchini Kenya unashuka kutoka takriban tani 1150 hadi tani 1050. Akizungumza katika jukwaa la kimataifa la kimkakati la kahawa nchini Italia, Kagwe alizitaka nchi zinazozalisha na zinazotumia kahawa kuimarisha ushirikiano, kupanua masoko na kufanya kilimo cha kahawa kuwa na faida.
1: Ushauri wa kifedha.
0: Ukiwa mkulima, wakati unapokabiliwa na kudorora kwa uzaji wa bidhaa zako, epuka kuuza mazao kwa hasara au kuyaacha yaoze. Unaweza kutumia mbinu ya kukausha bidhaa, mfano aina fulani za mboga, ili ziweze kutumika baadaye.
1: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Ni haya tu kwa sasa, tuungane saa 3 kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: Kama uko sawa pia mimi niko sawa, tu no problem.
1: Sote tuko sawa.
0: Tuko fit tu, lakini najua kwamba Kasarani unaimisi.
1: Unaimisi kitanda.
0: Walike visa na visanga.
1: Vile visa na visanga tulifanya.
0: Tulifanya.
1: Kabla ubadilishe namba.
0: Kabla ubadilishe namba, lakini it's okay. Nimekuachilia tu kwa niko nini.
1: Kwacho iko tu sawa pia. Unacho na unatoka na unaenda zako.
0: Kwa niko nini bwana.
1: Kwa niko nini. Maisha inaendelea.
0: Zamani ndio ilikuwa inatutesa zamani.
1: Maanake
0: zamani ulikuwa unateseka ukiachwa wewe.
1: Usiseme.
0: Paka waje kuongeleshwa. Kama ungelesheni jamaa.
1: Unaongeleshwa
0: kabisa. Jamaa anaumia.
1: Mimi niliongeleshwa.
0: Ndio. Unaongeleshwa kabisa.
1: Unaambiwa. Mimi niliongeleshwa. Kumbe kuongeleshwa ilikuwa sio mimi peke yangu.
0: Unakuja kuongeleshwa, relax mwana.
1: Lakini Zabi.
0: Sio wewe peke yako bwana. Kula bwana, kula.
1: Kula
0: mpaka udishi.
1: Hapo kwa kula home ulikuwa utaachwa tu. Kwa kula. Au ulikuwa utaachwa tu wewe kaja.
0: Lakini bora ameniacha bana. Bora ameniacha, bora nisha unyonge.
1: Bwana.
0: Ya boss jadu utapata mwingine mzee.
1: Bebe zabati tukaenda taita miezi miwili
0: ikapotea.
1: Niko mramoni miezi miwili. Nimekaa kule juu mlimani nasikiza redio. Wakumbuka zile redio ndogo ndogo zile za kitambo.
0: Nasikumbuka Walkman. Walkman.
1: Redio naika nasikiza tu redio za Tanzania tu.
0: Na pale zinashika kweli, pale zinashika zote za Tanzania.
1: Tanzania nasikiza redio za Tanzania
0: pale. Kwa chuo zamani sijui kwa nini yani
1: ilikuwa inauma.

0: Yo bwana, nasikia machoko.
1: Alafu ndani gari nilipiga marashi kweli.
0: Marashi mzee, alafu nimekula tint. Jamani. Lakini warabea pia nyinyi wametufanya mbaya sana down tier.
1: Hata usiseme ndugu yangu. Mimi kuna siku nakumbuka nimekaa naye mtoto fulani ametoka Nairobi. Amna pia sina uwezo, sina nguvu, nimechanga kweli. Na kama hila ya chipsi tu. Na soda. Nampeleka out pale Mombasani pale Tao tumekaa mtu wangu. Amekuja ile mtoto ametoka Nairobi. Amekuja pale alikuwa na kirende ya mabesti zake. Sasa namwaga tumekaa kanae 29 naye Nairobi. Mombasa. 29 naye Mombasa sasa namwaga yarudi
0: Nairobi.
1: Na basi pale mwembe tayari. Kaambia lakini kabla uende lazima tupige kadina pamoja. Dina nini bwana? Chips tu bwana. Yeah. Chips na soda.
0: Na soda.
1: Sasa nimemweka unajua Mombasa kulikuwa na maeneo. Kuna hoteli lakini bado kuna nje pale.
0: Kuna nje.
1: Usiku mnaweza ka nje pale.
0: Para wii.
1: Alafu ka fence kadogo tu pale.
0: Yes.
1: Pale maeneo ya splendid pale.
0: Napaona splendid.
1: Napaona.
0: Napaona splendid vizuri sana.
1: Tumekaa nje pale.
0: Ndio.
1: Chips kavu na soda. Hii mambo ya pezimita hii.
0: Tulianza zamani.
1: Zamani bro. Chips kavu na soda. Sasa story ile I'll miss you too. Na makadhalika bwana wakakuja na ito nini? Alphard.
0: Ndio.
1: Alphard bro. Iko na tint.
0: Wakati umetoka Le Grand, wakati ni Le Grand.
1: Le Grand wakati
0: wetu yani.
1: Bana. Sasa wajua walikuwa kukirende fulani. Na mademu wenzake na nini? Sasa wale mademu wenzake pia si wanaenda na basi moja na Nairobi. Sasa wakakuja pale washuka wale mademu bana na majamaa pia.
0: We chips na soda zako.
1: Kumbe kuna jamaa pia alikuwa na moto naye kweli bana. Sasa let's go. This is not a very good place.
0: It's not.
1: Na ni kweli. Sina ile nguvu ya kumpeleka maskani ya nguvu sana. It's not a very good place. Why are you sitting here? Sijui nini. Wale mademu zaka pia wewe hapa ni wapi umekaa wewe? Unakaaje mahali kama hapa wewe? Toka twende. Mazia ni yule mtoto alikuwa katika dilema sijai kumuona. Ananiambia wenzangu ananiambia twende mahali pengine tukakule vizuri. Sio chips kavu bwana. Tukakule vizuri alafu atanipeleka katika katika nini katika
0: basi.
1: Katika basi na gari ndio hili tayari.
0: Ndio.
1: Twende. Alafu wale jamaa ananiambia kama huyo jamaa ndio ya kusumbua, mwambie aje pia tutamnunulia. Mwambie pia yeye aje tutamnunulia.
0: Ukaingia.
1: Yes bro. Aje bwana. Yes bro. Asingeingia bro.
0: Kama na mtoto ndo huyo akaingia.
1: Wapi? Ulikatalia. Chuda nilikatalia. Anikamwambia usiende mama. Usiende baby. Unaendaje sasa? Unaniachaje? Hata kama. Usinioshe unyonge bwana. Baada alinisikiza, akaambia nyenendeni. Mimi nitakaa hapa.
0: Akama kile vibanzi vyake vichips na soda.
1: Nitakaa na mtu wangu hapa. Nyimi kimaza shughuli zenu zote. Sasa zile mtaka kwenda, njooni mtanipata hapa. Mnchukue twende pamoja kwenye
0: basi. Hewala.
1: Hewala bwana. Ilikuwa ni unyonge. Lakini Mungu aliniokoa.
0: Basi ilianza zamani,
1: chips. Ile chips na soda ile.
0: Ilianza zamani.
1: Hata sisi tulinunua chips na soda
0: kuna kati tulikuwa hapo hivyo sufuria tidi wewe peke yako.
1: Kabisa.
0: Lakini siku hizo ukiachwa, nini kwenda imeisha.
1: Songa kama injili. Wafikiri uko peke yako hii Kenya. Naachwa leo kesho tayari wewe usha?
0: Hai.
1: Usha miliki.
0: Sikizi ndo.
1: Watu sikizi wako na standby mingi.
0: Hai.
1: Mtu na standby zake kama nne.
0: Sikizi wano kipigiwa simu ni aje tunaweza kutana. Aki leo ni kubiz aina noma. Ati aina noma.
1: James Gogo is in the building leo tunakwenda kuongelea maswala ya story yangu. James Gogo from the Gogo Simo Band, the one and only.
2: Ala.
0: Moja mbili tatu nne na Gogo Simo. Nipe James.
2: Nimeucheza ukuti nikizipa sauti. Nachechemeka ukuti kwa sauti. Ukuti.
1: James Gogo.
2: Matamu hapo. Nawasikiza mmenikumbusha mimi nakwambia bwana via mambo ya splendid. Sasa bana kabla tuanze ninasikia raha sana. Sasa bana.
1: Naam.
2: Mwazita chipsi kavu sio? Sasa kama mwakumbuka Sharks. Sasa wapigia na Pirates nyuma. Mimi nimegana wakati huo nimegana na mtoto vizuri. Napiga lundi. na kukakembeni estate.

0: kuripoti Lundi kupiga na bambo report
1: yani msikilizaji Lundi yani kwa kutembea yani kwa yani kwa sababu ya msikilizaji ukisikia mtu wa Mombasa akisema nimepiga Lundi Lundi ni kutembea yani ametembea na kupiga Lundi
0: wapiga Lundi wapiga Lundi wapiga shortcut kule cha watokezea huko sharks chini juu pale sijajua kuna sharks pale juu kuna klabu inapiga pale shona sasa huyo unajua huna kitu sasa lazima uke huku nje una miogo yako na kachiri ushaona alafu umeona mtoto yule alafu pale kwenye geti lazima ulipe 150 na huna wajaribu kupiga hizi hamna mwanangu umeona yule
2: wawefu lakini wapi
0: hamna
2: yeye yuko ndani
0: inauma
2: sana wewe uko nje
0: inauma
2: na hauna 150
0: na una
2: kula miogo yako urudi Lundi
0: paka
2: Mungu wangu saka kama na bravo.
0: Mmenikumbusha mbali lakini ndio Mungu ametuenua.
3: Kosa pesa hii Kenya. Ni baya.
0: Unaenua mikono hivi. Uonekane.
2: Kukosa pesa
3: Kenya.
2: Kosa mwanamme. Kijana wa kiume ja Mungu akujalie.
0: Yes,
2: Mungu
0: yes.
2: akujalie. Upate hela kidogo tu na kujishikilia shikilia.
0: Mimi naweza sema kijana wa kiume.
2: Yes.
0: Kwanza.
2: Yes.
0: Tasoma.
2: Yes.
0: Tafuta pesa.
2: Ndio.
0: Ukishapata pesa maisha yatakuwa vizuri. Ikiwa huna mapenzi yatakuumiza sana.
2: Narudi katika muda mfupi ujao 21 minutes baada ya 2 asubuhi South Africa ya Mashariki. Tunaingia katika Gumzo 47 Story Angle Edition na James Gogo is in the building.
4: Radio 47 92.1 Maralal. Hapa ndipo.
5: Karibu mezani na Food Fiti. Mama Junior, mbona Junior siku hizi anaitisha mboga mwenyewe? Niliacha kuboil mboga pekee. Siku hizi mimi huongeza carrot na garlic ndio mboga ipate ladha. Na pia kumbuka, garlic ikiongezwa mwisho kabisa, ladha ndio inashika kushika. Kweli kabisa. Ongezeni mboga za ladha nyumbani.
4: Radio 47 92.8 inavuma kote kote.

0: Mwachidafu.
1: Naitwa Mwanaidi Ali kutoka maeneo ya Diani, Mwamambi, Mwachidafu. Napenda sana kusikiliza Radio 47 kwa sababu kuna Mwakideo na mmenza sana na vichekesho vye. Maneno ge matamu matamu waribu na mpa hai.
2: Kuna mwana dada pale anambua haki chiwawa. Yeah. Anekua akimtaftia u chiwawa chiwawa mwenzake. Lakini ataki machiwawa.
3: Ndiyo.
2: Anataka mabosko tu.
4: Radio 47 kwa sasa inapatikana maeneo ya Kwale, pande wa Kikoneni, Shimoni, Msambweni, Ukunda, Mwananyamala. Kuna watangazaji mahiri shupavu kama kijana wetu Mwalimu Mbaru.
5: Sumari mfupi. Kuingia rako. Yani mwanangu nyundo moja tu. Ha!
6: Nani?
4: Kazema.
6: Yani watu wawili ambao hawawezi kupendana, hawawezi kupendana hata ukiwafanyaje. Ndio hapo sasa huyo kibogoyo usimpatia ndazi kwa sababu mate atamvuja kwenye mapengo.
4: Hii ndio stesheni bora namba moja ambayo inasikika bila shida yoyote. Nashukuru sana kwa stesheni kwa kuwa imefika maeneo yetu ya Kwale huku na inapatikana bila matatizo yoyote.
7: Kwa hivyo nawahimiza kusikiliza Radio 47.
8: 92.8 kwa

0: Kuna kinisa ni shell.
1: Ndugu simo
2: na java.
0: Ndio ni say in shell pale.
2: Pale kuna java pale.
0: Kuna java pale after Imara Mall pale. Kulikuwa kuna club back in the days. Choma zone mzee. Wakati hapo tunakutana na Papa Manzekele.
2: Mtu mdogo mambo makubwa.
0: Mtu mdogo mambo makubwa Mkongo Papa Manzekele.
2: Ananunua mbuzi mzima.
0: Mbuzi mzima choma zone.
3: Bwana.
0: Wakati hapo sasa ndio gogo. Gogo Simone piga ilikuwa ni James and Suze.
2: Suze ilikuwa isha toka pale.
3: Hapo ilikuwa isha.
0: Ilikuwa ipo lakini
2: pale Choma Zone.
3: Ilikuwa isha toka.
2: Ilikuwa ipo kabisa. Gogo alikuwa peke yake.
0: Ilikuwa ni wapi Westlands?
2: James Gogo alikuwa Mombasa Road.
3: Mombasa Road pale.
2: Mombasa Road pale hapo unaposema wewe pale ilikuwa total kitambo.
3: Ndio kulikuwa kusha vunjika. Wewe mbona utakunda?
0: No, ni wapi mkono?
3: Kare Kayuya. Zamani hairudi.
0: O zamani hairudi.
3: Alex amekwambia hapa mwakide. Bana alitupiwa maua kwenye dustbin. Wewe bado hayarudishi.
0: No, historia yes. Yes, tupiliwa mbali historia.
3: Lakini siku hizi hakuna, imeisha. Ukiacha
0: mbali historia.
3: Ukiacha unaachika.
2: Unaachika.
0: Sasa lakini unaona anatuambia historia. Aliacha lakini historia.
2: Maua yangu
0: tunazungumzia kwamba ni historia.
3: Ni sawa. Kwanza umesikia Gogo Simo kijana wangu akiimba?
2: Alright, tumemsikia.
3: Umesikia?
0: Tumemsikia.
3: Bas.
2: Pale Gogo Simo.
3: Gogo Simo. Umesikia?
2: Gogo Simo.
3: Sasa bwana.
2: Uno first born.
3: Huyo ni third born. Ewe.
2: Huyo unayemwona ukiimba naye katika bendi?
3: Third born.
2: Ukimposti?
3: Third.
2: How old is he?
3: He's 19 going to 20.
0: Kwa ni James wewe?
3: Boss hizi shule niliziacha kitabu shaki singeangalia nginyosha mikono. Shule niliza kitabu.
0: Kwa James una miaka mingapi?
3: Mbona unataka kuanza kuchoma? Mbona unajua?
0: No, sichomi. Macho ya kuangalia James.
3: Ngoja nikwambie. Wa kwanza wangu ana miaka 26.
0: 26 years.
3: 26. Wa pili ana miaka 24. Wa tatu ana miaka 20 sasa. Wa mwisho Nathan ana miaka 14 ndio iko grade 9 yofanya exam. Jamani tumpigie dua. Mwanangu apate vizuri, apate maksi nzuri jamani.
2: Apate maksi nzuri inshallah.
3: Ama vipi jamani, niombeeni. Mimi na wangapi? Wanne. Sasa piga hesabu kama wa kwanza,
2: vijana tupu,
3: wote vijana. Piga hesabu yako. Washumbo ulichelewa. Wewe ulikuwa mzungu. Ushasikia?
2: Wewe ulikuwa mzungu. Ulianza mapema.
0: Kwani ulianza ukiwa na miaka mingapi James?
3: Mtoto wangu wa kwanza 19 ba.
0: Ukiwa 19 years? Basi kweli na hiyo ni mapema.
3: Bahati nzuri haitwa hiyo, bahati nzuri.
2: Bahati nzuri.
0: Which is a good thing by the way.
2: Natamani ningeanza kama wewe. Natamani. Lakini ya Mungu ndio.
3: Yes.
0: Lakini pia ningepiga bahati 19 ningepiga bahati 19 ama 20 ingekuwa nina kama 23 24
2: hivi. Hivyo? Lakini wewe
3: bado uko nyuma yangu.
2: Ilikuteka.
3: Shumbe bana, stare ilimteka sana.
2: Ilimteka.
0: Ilimteka paka 32.
2: Kwa mtoto sahihi hapana.
0: Hapana, sta commitment mimi. Yoga hastaki commitment. Alikuwa siku kabisa anapata kabisa.
2: Na una nyumba yako uishi vizuri.
0: Yes.
2: Yaani mambo yako yako yako sawa.
0: Hastaki commitment.
2: Commitment mimi. Uishi kwa 3 bedroom peke yako.
0: Yes, peke yangu. Na compound.
2: Na compound. Peke yako kwa nini? Hastaki commitment. Wataka kutesa.
3: Utakimbia lakini utarudi hapo hapo.
2: James Gogo.
3: Yes, nashukuru.
2: Wote wanne mama. Mama. Nauliza tu. Mama.
3: Nani mama yupi sasa?
2: Watu wanne, ni watoto wanne wote. Mama zao?
3: Mama wa kwanza nilipata nikiwa shule bado.
2: Ndio?
3: Alafu hao watatu
2: ndio
3: ndio nilipata na mama watoto.
2: Ex
3: wote watatu. Mimi mtoto mzuri, yes Susan. Mimi mtoto mzuri. Watatu wote.
2: Wewe mtoto mzuri.
3: Yes, watatu wote. Baada ilipoisha hiyo na mwingine mama niko naye nashukuru. Mwenyezi Mungu alinishukishia.
2: Naam. So huyu mwingine hutaki kuongeza?
3: Huyu tushamaliza.
2: Tushamaliza.
0: Kwa hivyo mpango mzima ni kujienjoy tu.
3: Kujienjoy sasa.
0: Hakuna watoto.
2: Lakini chunga.
0: Na yeye anawake.
2: Chunga.
0: Yeye anawake.
3: Mmoja sitosha bana. Sasa imagine nitakuwa na wangapi? 4 plus huyu 5. Mtaka jamani wewe na watoto.
2: Kwa connect wewe na yeye. Ile connection kati wewe na yeye.
3: Tuna connection. Watu wa connect.
2: Ongeza nawe damu nzito kushinda maji. Ngoja
3: nikwambie saizi mtaka kujitesa ama mtaka kustarehe? Umri wangu mwataka nipate starehe ama njitese?
2: Tesa ndugu yangu. Tesa.
0: Kwa hivyo sai James umeoa?
3: Yes.
0: Umeoa na umeoa mpango mzima ni kwamba hatupati mtoto. Burdan is burdan tu.
3: Burdan.
2: Full kipupwe.
3: Ngoja nikwambie, lazima upige roho pasi ja.
0: Pia hataki.

0: na mimi na yeye tushazungumza tutataka kupata raha tusha twalea bado wajua bado bado okay. Nakuwa
1: asha kupitia ile vasectomy.
0: Hapana, sifanyi shughuli hizo, sifanyi, utanisamea. Vasectomy za nini bana?
2: Umeamua
0: kwa nini nijikate?
2: Sasa ushaamua utaki tena.
0: Kwa nini nikate?
1: Si umeamua baba? Utaki tena kuongeza?
0: Ndio nikate.

0: moto.
1: Naam.
0: Kwa wengine baridi.
1: Kabisa.
0: Kwa wengine safari.
1: Naam.
0: Kwa wengine washafika.
1: I tell you.
0: Lakini mimi naamini, use your heart to love somebody, and if your heart is big enough, use it to love everybody. Shanelea ndio.
1: That's what I'm talking about.
0: Yes.
1: Oh,
0: mapenzi
1: yes.
0: Yalikuwa.
1: Yes.
0: Yako.
1: Naam.
0: Na yatakuwa.
1: Swa
0: salsa. Swalsa jamani.
1: What inspired the song?
0: What inspired the genre and the song?
1: Yeah.
0: The genre is niko najaribu kutafuta kitu ambacho kitakuwa unique.
1: All right.
0: Shanelewa? Kitu ambacho kitakuwa unique.
1: Mm.
0: Manake si tumekuwa kwa enzi ya mzee.
1: Ndio.
0: Mzee Ngala, ushaona? Mm-hmm. Na mimi nimezungumza naye sana. Akamwambia hii bango imetoka hapa. Akanambia, "James bana, mwanangu, hii bango mimi niko napiga bossa nova, tu na rumba na changanya."
1: Ndio.
0: Ndio nkaja nkaona, "Oh, kumbe hiki kitu kinaweza kuwa hivi."
1: Mm.
0: Lazima uwe mwanzilishi. Shanelewa?
1: Mm.
0: Yes. Ndio nkaona, "Ah, nitafanya vipi? Mimi napenda nimekuwa nikisikiza sana salsa,
1: nyumbani
0: rumba salsa, sega, chakacha, ndio mziki wetu zuko, ushaona? Bango pale tunasikiza, ndio mapenzi ni kitu gani jamaa? Kwa wengine la, so nikafikiria nifanye nini? Western instruments na kikwetu. Mshasikia kikwetu, ndio nikachukua Kiswahili na salsa ndio swa
1: sa
0: swa swalsa hili swalsa nikajaribu kuongeza kuchanganya moja na moja
1: ikafanyika pale
0: ikawa 11
1: ikawa 11
2: so introduce kitu chako vile mzee Ngala ni introduce bango
0: yes.
2: So pia una sasa una introduce ile
0: swalsa
2: yes. Swalsa
0: mtu akisikia salsa ikipigwa Kiswahili ajua swalsa hii
1: ya James Gongo ile.
0: Yes, ya James Gongo. Maana hata ukisaini kitunga muziki ambao unakaa kibango, hata kama ni yangu utasikia bango hiyo lakini ya James Gongo.
1: Ya mzee Ngala.
0: Yes, umeelewa. Imetoka mahali fulani.
1: Lakini
0: swalsa inatoka kwa mzee mwenyewe.
1: James Gogo
0: Gogo Gogo mzee Gogo mzee. Yes. Na ziko nyimbo 12 hiyo ni moja tu. Mwakide unakutumia utamsukumia kaka yetu.
1: Utamsukumia atasikiliza. Utamsukumia
2: atasikiliza. It's yes. Nice.
0: Na quality pia sound yani imeenda shule. Muziki wa kipwani ambao umeenda shule. Umesaviwa ki 5 star.
2: Muziki wa kipwani ambao umeimbwa na kijana kutoka pwani
0: kabisa.
2: Mitaya
0: Kibokoni
2: ndio kazaliwa pale kabisa. James Gogo
0: nikakuwa Ganjoni alafu nikaenda Bamburi
2: ukasomea
0: Baptisti. Wenyewe wasema Bambatisti
2: Baptisti kuelekea Chuda
0: kabisa
2: primary pia
0: yes
1: Shule Malaba Boy Baptist.
0: Basi tuache hizo
1: sasa. Mbona mtaja baki?
2: Jamaa baki.
0: Jamaa wacheni mambo. Wacheni mambo.
1: Walikuwa na tamba basketball kwenda na jisikia. Baptist.
0: Baptist wajiita.
2: Na mababa bibabi ndio walikuwa na Baptist.
0: Mimi nasoma bado wakumbuka Bashir.
1: Bashir?
0: Bashir.
1: Bashir primary.
0: Bashir Alafu nilipotoka Bashir nikaja Baptist ya Kisauni. Baki opposite koko ni Kisauni primary alafu upande huu. Baptist. Makumbuka kama.
1: Oh, Baptist ya Kisauni.
0: Yes.
1: Oh, sio ile ya kule chuda kule.
2: Oh, niko nafanya chuda
1: basi
2: ile
1: Baptist ya chuda. Mimi naongelea ile ya chuda.
2: Kuna Baptist Kisauni
1: basi hiyo atujui.
2: Ya Kisauni najua. Bashiri primary najua.
1: Bashiri najua ya primary ya dunia.
0: Yes. Kisauni Baptist mwijui.
1: Ah ndugu yangu.
0: Ah basi jamaa.
1: Tunajua moja bwana sisi
0: mara ya kwanza. Lakini jamaa.
1: Jamaa chuda ni mama kande. Tunajua Baptist ile Baptist moja yabaki.
0: Ile ni high school.
1: Yeah.
0: Sikuna primary jamaa.
1: Baptist. Oh yes. Primary.
0: Primary.
1: Oh likuwa Baptist primary.
0: Yes.
1: Sijui lakini. Na Bashir naijua.
0: Bashir siku.
1: Alafu secondary?
0: Shimo.
1: Shimo. Oh secondary kapiga Shimo.
0: Yeah.
1: Oh ulikuwa Shimo mwaka gani?
0: Boss.
1: Ulikuwa Shimo? Ulikuwa Shimo mwaka gani?
0: Jamani.
1: Mwaka gani?

0: marehemu, shona all kuna marafiki za babangu,
1: alafu
0: na Wayaki,
1: yes,
0: na Mahmud Siraj, shona,
1: yes,
0: na Mahmud Siraj ni kaka babu yangu, shona.
1: So naona na,
0: no lakini that's
1: naona.
0: Lakini
1: no, that's now not, I'm getting the point.
0: That's not now hapo sasa hapo ndo nilikuwa sitaki kwenda, lakini that's not the point. The point is unaweza kufanya ile kazi, ushasikia, iza kuwa unajulikana ndio, lakini unaiweza ile kazi kufanya,
1: ndio,
0: yes.
2: Kwa vile ingia Safari Sound straight away na ukaanza kuimba.
0: Nilipoanza kwanza nilianza nilipiga na ndugu yake Mzengala aitwa Jimmy Maremu Jimmy Zimba.
1: Jimmy Zimba.
0: Tausi 5. Yes, yes. Manake pia alikuwa rafiki yake babangu sana. So nilikuwa nikienda nikikimbia kosta kusema mambo watoto watasikia
1: badala ya kutoroka shuleni. Sema tu
2: kutoroka shuleni.
0: Kutoroka shuleni.
1: Na Mombasa sauti alikuwa anatoroka. Hakuna mtu anatoka kwa Mombasa akutoroka shule. Aisee kwa chukua kutoroka shule bwana.
0: Bana mambo ya
1: jukia
0: sijui ya.
1: Anyway, sawa, Mungu ametujalia.
0: Ametujalia tushukuru. Hapa skuli tenda Lawfords Malindi kule tunapiga piga na piga na mzee Mwaeba, Jimizimba tupiga narudi shule. Kwa tukipiga saa nyingine Saturday tupiga Lawfords alafu narudi. Maana kini usiku inabidi tulala kule ama tuangojea paka gari ya kwanza ya kurudi kama saa 10 alafu ndo narudi nayo ile nyumbani mapema
1: usha. Yes.
0: So hiyo ilikuwa hivyo polepole. Yes. So nilikuwa nafanya mziki kutoka nyumbani. Sasa ile opportunity ilipokuja,
1: yes,
0: ya kuchapa na Safari Sound. Ndio ikawa rahisi. Maana niko kwa nishaanza. Nimeanza mziki kutoka mdogo kusema
1: kweli.
0: Unaona? By the time hata hiyo 18 niko bado napiga huku na hepa hivi. Usiende, naenda narudi. Narudi. Sasa opportunity ilipokuja. Nikaingia Safari Sound ndio ile
1: Mayulu.
2: Mazulu.
0: Tuenda Germany, tuarudi, tuenda Switzerland, France, Austria. Tuarudi. Yes.
1: Hakupata mtoto wa kizungu wakati ule?
0: Boss, ngoja niwaambie pole. Mimi wala si racist. Bana mimi dragi nyeupe mimi si. I can't.
2: Wewe mind lakini
1: ukujaribu kujaribu
2: tu. Ulipiga shopping.
0: Lazima bana watu wabaka. Jamani, mbona mauliza maswali? Mauliza embe kibada. Mbona mauliza embe kibada? Lakini
1: shikilia kidogo cha kidogo tunarudi kwako short ndio tupate vidokezo.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Takapotimia mwendo wa saa 4 asubuhi kutoka meza yetu ya habari, wanasiasa waonywa dhidi ya kuibua taharuki katika maadhimisho ya kumkumbuka Raila. Na kwingineko, James Gogo, nipatie wanasemaje pale kutoka meza yetu ya habari. Soma tu hizo taarifa kuanzia kwa gavana.
0: Asalala.
1: Nipe.
0: Wanasiasa wapi kutoka wapi?
2: Gavana wa
0: Murang'a apiga nini? Marufuku kwa
1: nipe.
0: Kwa jukwaa la hafla ya kidijitali. Wae. La kauli hiyo. Kidijitali, ehe.
2: Gavana Murang'a apiga.
1: Apinga. Gavana wa Murang'a.
0: Oh, apinga.
1: Apinga marufuku. Apinga kufungwa kwa jukwaa la afya la kidijitali. La kaunti hiyo.
0: La kaunti hiyo. Oh, okay.
1: Bwana kazi yetu si rahisi.
2: Bwana si rahisi.
0: Unifanya maksudi. Alafu ujua ngoja niwaambie kitu. Kusoma Kiswahili ni ngumu kuliko Kizungu.
1: Kweli, eh?
0: Kizungu at least is better. Kiswahili kidogo kina matatizo.
1: Kusoma.
0: Pwani uzaliwa wapi? Ngoja nikuambie basi. Ngoja nikuambie. Pwani ndio watu wa feli Kiswahili.
1: Kuna ukweli
2: hapo.
0: Mimi nakwambia, sinakwambia.
1: Kuna ukweli hapo.
0: Class darasa wale ambao walikuwa wafanya vizuri Kiswahili, utaona mtu anatoka Kisumu,
1: kweli,
0: mtu anatoka Sudui, Kisii,
1: kweli.
0: Mombasa, sisi wa Mombasa alikuwa labda mahesabu, Kiingereza, mambo mengine, lakini Kiswahili
1: tunaanguka.
0: Maana
1: tunaamini tunakijua.
0: Yes.
1: Mengi zaidi mwendo wa saa 3 asubuhi na Vitus Maganga, usiende mbali.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: mtoto pale. Kina kislit plani. Upepo wa bahari unapiga.
1: Alafu nataka mtoto pia kaslimbadi yule jua. Yeah,
0: slimbadi.
1: Eh, nataka kaslimbadi kidogo.
0: Hapa ni dagaa tu.
1: Hapa ni dagaa
0: hapa. Dagaa tupu hapa.
1: Hapa pole pole sasa sio.
0: Bata bata
1: bata mzinga hivi.
0: Bata mzinga tukutane kwenye rumba.
2: Bata mzinga,
0: bata mzinga tukutane kwenye rumba. Hapa ni dagaa tu.
2: Hapa ni dagaa salsa.
1: Eh, lazima sheria na hapo sawa. Lakini hapa tu ni kaslimbadi kanazunguka kakienda kakiro. Yes.
2: Mambo kama haya.
0: Naipenda. Napenda ino new sound. Hii swalsa.
2: Swalsa. Umeikubali?
0: Umeikubali. It's a whole album. Ngoma 12.
2: Ngoma 12 ndugu yangu, nakupa zote. Nakujua you're a busy man.
0: Napenda. It's beautiful.
1: Very nice.
2: Kwele
1: very
2: nice. Sikize vizuri jamani na msukumo. Wajua radio nyinyi ndio mnaweza kuenua.
0: Kweli.
2: Melewa. Na hizo ndio debate ambazo wanamziki huwa wana tuko nazo kule. Tunasema oh radio hawasukumi. Lakini mimi najua kwa sababu ya quality, ushaona? Sasa ngasema acha niwatengeneze kina Mwakideo na kina Mashumbi. Acha niwatengeneze quality. Alafu sasa nataka kujua tuko hapa kwa mbele zetu na wasikilizaji wanasikiza. Quality iko sawa?
0: Iko sawa.
2: Iko sawa?
0: Sawa.
2: Muziki uko sawa? Maandishi yako sawa? Mwelekeo uko sawa?
0: Upo.
2: Kubali, mmekubali?
0: Tumekubali.
2: Sasa nataka kusikia muziki kwa radio.
0: Bas. Super producer Irene Kaimura amesikia. Eriko pia amesikia. Muziki kwa radio?
2: Kwa radio.
1: It's a good sound.
0: Naipenda. Shukrani sana James.
1: Unaona unapiga tu peke yako? Unaona unapiga peke yako ama karibuni tutakuwa tutisikia maybe collab zapo na pale?
2: Ah, lazima collab, lazima.
1: The same same.
2: The same feel. Sasa ndio nimeanza hivyo.
1: Alright.
2: Okay. Na kijana wangu Sean James pia anafanya muziki, anafanya albamu yake.
0: Alright.
2: Na pia nitajaribu kuandikia wasanii tofauti.
0: Ndio.
2: Ndio hii muziki wa salsa, wa swalsa utambae zaidi ya style.
0: Alright.
2: Kwa hivyo tuandike, niandikie watu wingi hapa na pale, ndio tujaribu kujenga muziki wetu wa pwani.
1: Okay.
0: Menpeleka katika mandhari ya sherehe za kipwani. Yaani umenteka tayari, yani najisikia tu nijikute mahali tu.
2: Wataka tayari ushuke airport jambo jetu nyumbani, si?
0: Straight. Straight.
1: Yana tupo kwa bahari pale, unatuma waves tu zikipiga pale vile.
0: Eh.
1: Gogo uko pale unapiga mziki wako, unaona mababeki uko pale kwa kando. Alafu na cheki pia macrobat tu unarukaruka tu.
0: Unarukaruka pale.
1: Unapiga zile nguo za chui.
0: Alafu dagaa zimetamalaki tu.
2: Ati zimefa nini?
0: Zimetamalaki.
2: Kisaili kigumu.
0: I tell you. Otherwise, thank you so much, my brother James Gogo. Wish you all the best.
2: Yes, nashukuru for the opportunity.
0: Yes,
2: kuja hapa bana, kutana na wazee wazima. Miti yenye migogo. Ushaona? Kwa hivyo nashukuru sana na mafans msupport Kenyan music. Si yangu tu, lakini kila mtu, ushaona? Tujaribu kuenuana.
1: Ndio
2: muhimu. Mwacha mila ni
0: mtumwa.
2: Tusiwe watumwa jamaa.
1: Thank you very much, Gogo.
2: Asante sana.
0: Tena kwa mpigo zaidi, kumbuka mtu wangu wa nguvu bado, unga ni layer premium wheat flour. Takachapo soft, na kesho tutakuwa Zeka kukuonjesha ndo upate kujua kweli layer premium wheat flour ndo mpango mzima. Wapige simu katika 0117 171717. Agiza directly layer wheat flour, inapendwa mitaani, inapendwa nyumbani na inaleta raha tena zaidi. Si tunaondoka mtu wangu wa nguvu lakini tukwache na gani? Tukwache na ile mapenzi ile.
1: Tumwache na mapenzi.
0: Ile mapenzi ni ile maswali ile.
2: Mapenzi ni kitu gani?
0: Mapenzi ni kitu gani?

0: sijui na sioni.
1: Anapanga kazi zake na shughuli zake tu zingine tofauti. Harusi mbona leo kwanza? Kuna mali lakini kweli na harusi unaweza fanya harusi pale lakini da siamini.
0: Ofisa jikute kwa peke yake tu na Diana kwa hiyo wedding yao kama ni wedding ukweli.
1: Ama wale wachache ambao hawakuja kule Agile. Unajua kuna wengine hawakuja Agile.
0: Hatari.
1: Wale walioenda Agile, sioni mtu mwingine. Walioenda kusema kweli, walioenda Agile, sioni.
0: Wajamaa kujeni ni wedding yangu.
1: Hatutakuja bwana.
0: Wajamaa kujeni tu ni wedding yangu.
1: Pana bahati.
0: Lakini ukiona kama ukoja na mita moja wajaba.
1: Wewe watu.
0: Kijani mita.
1: Watu.
0: Watu ni mwalika niso tu peke yake unakuja na mita.
1: Wewe watu.
0: Yani mata piga mesabu if I call 100 million. Atumie 5 million. Haba kina 95 million.
1: Ni labda nilete yo mita nitoe kwa kamera. Ajenayo. Anipe nitoe kwa kamera. Kisinema re kama nataka sinema. Tupige sinema na ishe. Lakini mambo ya kusema ati ya. Nitoe mita wapi.
0: Asin best yako.
1: Kwa hivyo?
0: Mtu na mita. Na unayo.
1: Wajumbe. Yani harusi gani ni, ngapi nimetembelea, nimeenda mwaka huu. Maisha ni mwangu, harusi ngapi nimeenda. Bila kutoa mita.
0: Anyway, 16 tumekatika tayari tangu ifike mida saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki. Mida kama hii huwa tunajipanga kuzama pale katika mahakama 47 na katika mahakama 47 wewe tuanza tu na neno mahakama. Alafu tuambie mahakama yako ni gani? Alafu sisi tu tunacheki ni gani ambayo inapanda sisi tunapanda nayo.
1: Itakuwa inapendeza zaidi. Jalasa alisema yeye harusi yake anaifanya Bali, Indonesia. Bali Indonesia. Anasema yake anafanya Bali.
0: Gari.
1: Anasema akifanya hapa itajaza. Akifanya Kenya itajaza. Anasema yangu mimi nitafanya Bali. Huko Indonesia, ukitaka kuja lazima ubook ticket. Ubook hoteli yako.
0: Yake tulimaliza. Ile siku tulenda pale ilisha ile.
1: Hiyo siku ni mtu tu na nini ile?
0: Labda slimu.
1: Lazima.
0: Sasa utafanya harusi kivipi?
1: Si unafanya harusi tu
0: mtoto ule ni Islamia.
1: Si anafanya tu ki Kristo.
0: Ya rasmi ni Gurale.
1: Si anafanya kigurale.
0: Aje
1: sasa.
0: Lazima pia yule akubali basi aingie kigurale.
1: Sasa ingia kigurale.
0: Si madadangu pia akubali aingie kigurale.
1: Si ameolewa
0: tayari. In most cases. Wow. Katika kuzaliwa kwangu. In most cases. Wao waingiaje kigurale?
1: Ni wewe
0: ndoenda upande ule
1: muulize nani? Kama uamini muulize nani?
0: Muulize Billy.
1: Wapenda kweli. Wapenda sana. Tudarudi na show tu na mahakama 47 na bado tuko na hela by the way katika Star 216 hash ndani ya mpango mzima soko murwa.
2: Radio 47 95.5 Turkana Lodwa Namkemer Kawalase Napetet Kalokol na Kwamekwi. Hapa ndipo. Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na FineTech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na FineTech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12.
3: Watu wanaona results, lakini hawaoni safari ilianza kitambo. Early mornings, late nights, kujituma daily. That's the woman's economy, already in motion, na Ella iko hapa kuiwezesha. Enjoy unsecured personal loans, loan repayment holiday of up to 3 months, kama ni loan, networking, business and financial advice, ama training. Tunajenga ekonomi yako na wewe. Join Ella today, a banking solution designed for her economy. A product of Coop Bank. Coop Bank is regulated by the Central Bank of Kenya.
2: Radio 47. Bonge la radio.

0: Say fun fun.
1: Papa Lulu.
0: Ah, ili ni nyimbo watu wanaida nsingi katika club wana enjoy kweli.
2: Sasa ndo wakati wa matamzinga sasa.
0: Eh, wahe sasa hapo. Matamzinga. Lakini nyimbo mazemo Say fun fun analia kweli bwana. Hii ni tribute.
2: Oh. Misikujua mimi.
0: Hii ni tribute mzee. Wait, ni tribute song by the way. Mwanake Lolo ni kijana wake. Sasa Mose Fun Fun karakomba baby alikuwa pia na mtu. Alikuwa na mtu, mtu ambao alipata naye mtoto. Ushona, mtoto sasa anaitwa Lolo. Sasa Lolo aliaga dunia. So Mose Fun Fun alikuja kujua after 2 years kwamba Lolo aliaga dunia. So ndo akamwimbia tribute jamani Lolo na kadhalika. So it's a tribute song.
2: Alikuja kudua 2 years later.
0: 2 years later kwamba Lolo aliaga dunia. Ndo kabuimbia iki kibao Papa Lolo.
2: Sikuwa najua jamaa. Nimependa Papa Lolo. Kwa muda mrefu.
0: So ukiona idansi wejua kwamba kuna mtu ambaye alikuwa akihuzunika.
2: Ambaye ni Mose Fun Fun mwenyewe.
0: Kama Muzina tu. Uwe umeichangamkia kweli Muzina. Kumbe anaomba.
1: Muzina likata Edi mwana Edi pepe santu Muzina litatazambe ya Muzina.
0: Kwa jina la Baba la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Yemba yemba.
2: Lakini ile achana nayo.
0: Ile ile leo.
2: Tafutie tafutie tafutie
0: tafutie tafutie Muzina. Kupushe.
2: Tafutie kitu.
0: Eke Muzina. Muzina litata

0: Nyanga. 45,000 bucks, number two. Congratulations, my brother.
1: Thank you, thank you.
0: Sante sana pale vile. Star 216 hash.
2: Na kwa nzuri na zaidi mtu wangu, kumbuka kwamba kuingine 20 bob peke yake, bado kuna bonus zinatoka kwa watu 10. Bonus zinatoka kwa watu 10 kila mmoja 3000. Kwa hivyo kama ulikosa kwa simu, usiwe na wasiwasi, hawezi kukosa pia kwa bonus. Kumbuka sianze mkutano na AOB.
0: Nili nyingine ilikuwa ni gani? Ziko mbili.
2: Ziko mbili. Nimejaribu kufikiria hivi
0: mtoto. Ya IG. Ama Irene unaikumbuka?
2: Irene Kaimuru unaikumbuka?
0: Anaikumbuka maana usianze mkutano
2: na AOB.
0: Alafu kulikuwa ile nyingine.
2: Unga ni walea premium maize flour mtu wangu. Na by the way, hautumikagi kwa wingi sana. Wakati ambapo unapika ugali wako, unakuwa una save pale na unapata ugali mzuri, ugali mweupe kutoka unga wa mahindi wenye ubora wa hali ya juu, fortified and well sifted, unaokupatia ugali mtamu pia na familia nzima inafurahia. Nunua unga wa Layer Premium Maize Flour kwenye duka au supermarket karibu nawe, au wasiliana nao directly kwa 0117 171717. Kesho tuko Thika, maeneo gani mtu wangu?
0: Ile tuko Thika pale vile Makongeni stage. Kama unajua Makongeni pale vile stage pale vile, kuna bonke moja la hoteli ambao linakwenda kwa jina Golden P Hotel. Tutakuwa pale nje Golden P Hotel pale vile tukipiga show kuanzia saa 12 mpaka mida ya saa 4 asubuhi. Captain Emmanuel Mwashumbe, Chairman Alex Mwakideu, DJ Aimo, Super Producer Irene na wengineo, tutakuwa pale vile. Chapati, ugali ambao umetengenezwa na Layer pale juu yetu, chai pia juu yetu. Kwa hivyo sipani kwa jitokeleze, tupige burdan is burdan.
2: Itakuwa inaleta raha sana. Wanawake pia najua mna balance mambo mengi kweli kweli maishani. Kuna kazi, kuna biashara, kuna watoto, kuna familia, kuna mzee pale, kuna you know relatives pale. Yaani mambo ni mengi, labda kisomo unasoma pia. Na Cooperative Bank wanakuletea tu ela, suluhisho la kifedha ambalo limekuwa created for high economy. Alright? Kupitia ela, unapata mikopo ya biashara unsecured hadi 10 million shillings kwa miezi 24. Na pia kuna mapumziko ya kutolipwa kwa miezi mitatu wakati wa likizo ya uzazi, yani maternity. Na istoshe, unapata fursa za networking, mafunzo ya biashara na fedha, na jumuiya ya wanawake mnaweza kuinuana hapa na pale. Tembelea tawi la Coop Bank ambalo liko karibu nawe, ujiunge na ela. It's high economy. Cooperative Bank inasimamiwa na Benki Kuu ya Kenya na inaleta raha tena zaidi. Mahakama 47, nataka tuingie anytime kuanzia sasa. Kama uko ready na yako, tuma faster faster katika nambari yetu SMS ambayo ni 24047. Nambari yetu SMS ni 24047. Tuma ya kwako tuingie mahakamani.
3: Radio 47 92.8 Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi. Hapa ndipo.
4: Hakuna kitu kinachoshinda upendo wa mama. Laini, tulivu, daima upo. Na sasa, kwa Starsoft Water Lily Sensations mpya, hisia hiyo haipotei kamwe. Ikiwa na manukato mara nne zaidi, nguo zako hubaki na harufu nzuri na laini kama kumbatio la mama linalodumu siku nzima. Sasa, inakujia kwenye pakiti ya bei nafuu, kwa sababu kuna vitu kama upendo na harufu safi haviwezi kuisha. Jaribu Starsoft Water Lily Sensations leo kwa shilingi 20 tu, kwa sababu hakuna kinachodumu kama upendo wa mama. Starsoft.
3: Mahakama 47. Ndani ya Breakfast 47.
5: Order in the court.
0: Zinaingia pale vile Mahakama 47 kuzicheki cheki ziko namna gani. Mahakama 47 namshtaki mama mkwe. Amekataa kufanya nini? Kumwachilia. Amekataa kumwachilia mke wangu. Alright, onekana mama mkwe amemkatalia. Mahakama 47 ni gabu na mshtaki babangu kwa kukataa kuni nitoke, kwa kukataa nitoke kwa boma pale vile. Imagine, alikataa kunipeleka shuleni. Nicole, nikwambie yote please. Yu imeingia tayari.
2: Alright.
0: Mahakama 47 naitwa nani? Ni Phyllis, my darling. Wanini? Wabumwende
2: Mumias.
0: Bumwende Mumias. Naeka Buda.

0: mahakama kwa kunikatalia nisihamie kwa shamba ambalo nimenunua mwenyewe kwa pesa zangu. Mwenyewe eti ataki niwe mbali na familia na mimi naoa my wife hayuko safe. Mimi naona my wife hayuko safe hapa kwa boma, please help me. Nasema ah, shamba kweli buda yako akatalia usende kwa shamba lako?
1: Haya ni masuala ya kujishughulikia, wewe ni mtu mzima.
0: Ah, si unasemwambia buda awe leo tu nitakuwa nakuja kutembelea, lakini mimi na hama naenda kwa shamba langu.
1: Yes.
0: Nishajenga nyumba yangu ikaenda nani sasa? Buda zikatalia usende kwa shamba. Kwanza atafurahi. Atafurahi tu, mtoto anajituma wewe, amenua paka shamba lake akajenga.
1: Na katasi uende tu shamba lako, kwani atakushikilia mateka?
0: Sidhani kama buda anaweza kulani hata kwa sababu hata sasa tumeenda kwa shamba lako.
1: Aje sasa. Hebu tuangalie SMS jamani pale katika mahakama. Mahakama na mshtaki mama mkwe amekataa kumwachilia mke wangu. Pia hiyo ni
0: mke wako anakataliwaje sasa?
1: Anakataliwaje?
0: Wale mke wako pia ni mke wa mke gani huyo? Ati anajua yuko kuna kwake, ameenda kwao ati amekataliwa.
1: Nani amekwambia amekataliwa? Si yeye mwenyewe ndo anataka kuja kwako.
0: Amefungwa kamba?
1: Amfungwa kamba na mamake.
0: Ah yes bwana. Ah yes.
1: Gabu acha kutuma SMS mingi bana. Hiyo ya kwako imetosha. Maswala ya kutoka kwa boma na maswala ya babako kukataa kupeleka shule, peleka kwa children's ninio pale.
0: Lakini kuna kesi kuna kesi ambayo imeingia by the way.
1: Ndio.
0: Na hii kesi imeingia kuna familia ambayo imeishi kwa pamoja kwa takriban miaka 30.
1: Ndio.
0: Mtu na bwanake.
1: Ndio.
0: Na hii familia iko na watoto wanne.
1: Ndio.
0: Sasa katika hii mzamzao hivi karibuni watu DNA.
1: Ndio.
0: Hao watoto mmoja yuko na takriban miaka 26.
1: Ndio.
0: Kuna mwingine hapo yuko 23, 20
1: Dio.
0: Mpaka wa mwisho kwa pale vile na 19 years. Wakamua situfanye tu DNA tu kivyetu tu.
1: Kila nani hao?
0: Watoto.
1: Watoto wanafanya DNA?
0: Wakamua tu ile kimzaa tu.
1: Wanataka DNA ya nini?
0: Ile kimzara, tufanyeni tu DNA. Wao wenyewe kwa roho zao wanajua kwamba sisi ni mandugu.
1: Ndio.
0: Lakini ile kimzamzaa ile wakasema situamue tu tufanyeni tu DNA kwani kwa nini?
1: Wapate kuja baba yao mama yao kama kweli.
0: Wanajua kwamba huyu ni baba na mama.
1: Ndio.
0: Lakini ile kimzoa akasema tufanyeni tu tuone hii DNA inafanywaga namna gani.
1: Watoto sasa.
0: Na watoto sasa. Ile tu jokingly. Let's do it. Tuone inafanywaga namna gani?
1: Ndio.
0: Ama ukweli katika mchezo hapo na pale.
1: Ndio.
0: Wakae ndo wakafanya DNA.
1: Naam.
0: Walipofanya DNA.
1: Ndio.
0: Results zikaja.
1: Ndio.
0: Shock on them.
1: Uh-huh.
0: Results zilipokuja, watatu si watoto wa baba yao. Mmoja peke yake ndio ili match.
1: Halo.
0: Waswahili
1: unasema mzaha mzaha.
0: Yes.
1: Utumbua usaa.
0: Wakamua hapana. Kile kitu tutafanya.
1: Ndio.
0: Wacha basi tu twende kwingine tena tufanye.
1: Ndio.
0: Wakaenda katika hospitali nyingine tena wakafanya. Waka conduct the same.
1: Ndio.
0: Ushaona?
1: Ndio.
0: Sio hivyo hivyo tena.
1: Ndio.
0: Ikakuja vivyo hivyo. Ah!
1: Watatu kati yao
0: si wa Buda.
1: Mmoja tu
0: ndio ina match. Okay.
1: Na wajitakia
0: wenyewe.
1: Hawakutumwa na mtu.
0: Na mtu yoyote. Hey, tumwambie Buda? Hapana.
1: Tumwambie mother?
0: Itabidi tumweke mother chini.
1: Manake mama ni uwe uyo.
0: Yes.
1: Mama of course.
0: Mother ni uwe. So mother ni ule. Yes.
1: Of course mama ni mama yao.
0: Yeah.
1: Lakini baba ndo alichezwa.
0: Mother, kuna kitu si tulifanya kimzaa.
1: Ndio.
0: Lakini majibu yamekuja tofauti.
1: Naam.
0: Kuna nini? Hivi tuambie. Huyu ndo baba yetu kweli? Kusema tu kweli, ex wangu ambao nilikuwa naye kabla baba yenu ndio wa mchezo hapa na pale, ndio nyinyi nyote ni watoto wa yule.
1: Lakini mwenyewe kashaga.
0: Kashaga dunia. Sasa itakuwaje? Jamani msimwambie Buda.
1: Mkimwambia jamani tamvunja moyo sana.
0: Itavunja roho atadedi. So, lakini kumbuka kuna mmoja pale vile
1: ambaye kweli ni mama na baba.
0: Kweli ni mama na baba. Zimemachi pale.
1: Ambaye ndio wa mwisho.
0: Ndio wa mwisho pale.
1: Unajua kama mtoto wa mwisho ndio wa mama na baba?
0: Ndio.
1: Inamaanisha wale wote watatu wa mbeleni?
0: Ndio.
1: Mama alikuwa anamcheza baba?
0: Kabisa.
1: Alikuwa anamcheza baba?
0: Kabisa.
1: Baba akifikiri oh tuko na first born sasa.
0: Ndio.
1: Umeshika ujauzito tuko na second born.
0: Ndio.
1: Umeshika ujauzito tuko na third born.
0: Ndio.
1: Kumbe sio yeye anayepachika zile mimba.
0: Exactly.
1: Wa mwisho ndo?
0: Ndio sasa, ndo
1: baada
0: sasa.
1: Baada baba yule
0: kuaga.
1: Kuaga.
0: Eh.
1: Hata wa mwisho angekuwa bado ni wa yule.
0: Wa yule. Bwana buda kuaga sasa wa mwisho sasa ndo ubuda na maza. Sasa wa
1: baba yao amewalea vizuri kama baba?
0: Kabisa, very good man. Gentleman.
1: Amwapatia
0: everything.
1: Namwambia.
0: Amwapatia everything.
1: Namwambia.
0: Yuko sawa lakini manda wa mwarai. Wakambia tafadhali msimwambie. Let it be a secret between us and
1: namambia, me. Namwambia babangu maskini mtu wa watu jamani. Anchezea watu wa tatu.
0: Yes.
1: Namwambia.
0: Wamwambia nini?
1: Tumetoka DNA.
0: Uh-huh.
1: Vipimo ndo hivi.
0: Ndiyo.
1: Sisi watatu sio watoto wako.
0: Okay. Alafu ukishamwambia
1: hata mwa mwenyewe atakavyofanya.
0: Ehe.
1: Lakini namwambia
0: mkitimuliwa.
1: Sawa. Lakini namwambia
0: mkitimuliwa.
1: Sawa.
0: Ehe. Anasema basi jinyi watatu kwa sababu sio wangu nendeni zenu acheni bakie na wangu.
1: Sawa. Lakini namwambia
0: it is a very tricky situation. In such a situation wewe kama msikilizaji, what can you advise? Ukijipata kwamba kesi kama hii iko mbele yako, what can you advise? Hao mtoto mwambie buda ama itakuwa namna gani? Ama onyamazie. Lakini hata wakinyamazia kuna mmoja anajua siri na kuna mmoja ambaye anajua kwamba kweli huyu ni baba yake mzazi.
1: Kwa hivyo yeye ndo anafaa kurithi ile mali ya babake mzazi.
0: Yes, anajua kwamba hawa watavuna pale ambapo sipo.
1: Kwa hivyo atatoboka yule mmoja.
0: Yes. Na anajua, na anajua.
1: Atasema.
0: Eh. So situation kama hii msikilizaji, wewe kesi kama ikikuja mbele yako, utaitatua namna gani? Utairule namna gani?
1: Halo. Halo. Hayuko tayari kuongea huyo. Halo.
2: Halo.
1: Vipi?
2: Poa.
1: Nani mwenzetu?
2: Ni Mama Elsie.
1: Mama Elsie tuambie.
2: Sio amekuwa akiniongelesha na siku nasikia ndio nimempigia na hapo karibu.
0: Nani?
2: Elsie.
0: Elsie.
2: Mama Elsie mwalimu wa.
0: Au si mwalimu wa Elsie, ni Radio 47 hapa ndipo Mwashumbe na Mwakideu.
2: Habari ya Mwashumbe.
0: Niko salama Mama Elsie.
1: Mama Elsie kwani ulikuwa unapiga shuleni?
2: Hello.
1: Unasikiza radio?
2: Niko kwa radio.
0: Oh, uko kwa radio lakini bado pia kile yako pia iko shuleni mama.
2: Oh, mtoto alikuwa anafika kutoka shuleni. Nikachanganyikiwa.
0: Oh, mahakama umeisikia?
2: Nilikuwa nasikia radio lakini nilitoka kidogo ndio mtoto akapiga.
0: Oh, sawa, wewe malizana na Elsie alafu utaregea mami
2: eh. Asante.
0: Salimie sana dada yetu Elsie.
1: Eh. Yeah. Halo. Halo, hayuko tayari? Halo.
3: Hello captain.
1: Vipi?
3: Hello captain.
0: Halo vipi?
1: Bwana. Nani mwenzetu na uko wapi?
3: Nelson Wafula niko Busia hapa.
1: Ndio.
3: Nimesikia mahakama 47.
1: Ndio.
3: Mimi naunga chairman mkono. Wewe watoto waambie baba ukweli.
1: Si ndio?
3: Ukweli utakufanya wewe furiba.
1: Yes.
3: Eh.
1: Ah, unaisema tu inatoka hiyo kwani iko nini bwana? Baba yenu amewalea vizuri maskini ya Mungu, amewasomesha vizuri, amewavisha, amewanywesha, mmekaa vizuri alafu huyu ai potelea pote. Halo. Halo.
4: Halo.
1: Yes.
4: Mimi nasema hivi. Aliyeambia baba ukweli. Yo nikimwambia tutafurushwa wote umeona.
1: Okay.
4: Ya sasa yeye sema ukweli.
1: Yaani kwa yale mazuri yamekutendea wewe utakatu na hiyo siri utakuwa na roho mbaya kama mamako.
4: Heri nikae tu na hiyo siri kwa sababu nikisema.
1: Sasa wewe na mamako nyote gora moja.
4: Eh sasa nashikilia mama nguo.
1: Haya. Maoni yake hayo katika WhatsApp pia 0719. Alafu unakwenda pale kwa 973 kwa 0719 739 487 ndo nambari yetu ya WhatsApp pale.
5: Good morning Mwashumbe na Mwakideo.
1: Morning.
5: Katika hiyo mahakama 47 Mwashumbe na Mwakideo. ingekuwa mimi na kanyagia hiyo story. Tanzaje na ikikuramba utafanyaje? Kanyagia hiyo story. Maisha isonge. Mambo ya DNA, by the way, ni nani alianza hii maneno? Si watu wale tu, bora maisha inasonga.
0: Hakuna chakula.
5: Ni nini? Na eventually wote tutaacha hii maisha na tunapumzika. Why should you stress up in with this life? Mambo ya DNA, wanaume kidogo muache hiyo maneno. Kama mnataka maisha isonge, make life easy.
1: Okay.
5: Complicated issues. Ndio tunasikiliza na nawapenda.
1: Asante.
0: Because huyu mzee mkisema mnamwambia, mshamua. Asha dedi. Ame dedi?
1: Unasema itamua.
0: Asha dedi. Huyu ana dedi straight away, pressure, chumvi, kila kitu, mafuta, yote inapanda. Because you cannot imagine.
1: Yes.
0: Hiyo miaka yote ulifanywa fala hivyo, by the way. Unajua ile kitu inauma hata sio ni kufanywa fala. Yaani mtu amekufanya mshenzi hivyo, yani kwa miaka 4. Miaka yote 30 jamani.
1: Manake wanaume wanakuambiaga siku zote akatae kulea hata mtoto wa mtu, lakini ajue.
0: Ajue kwamba nalea kwamba mtoto. Yes, najua kwamba nalea mtoto wa mtu.
1: Usimfanye fala.
0: Yes, lakini mwambie. Wewe miaka yako yote abibi, dadi, toto, nene, kumbe mtoto si wako. Wa kwanza, wa pili, wa tatu. Wewe unalea tu, umejituma miaka yote, kumbe hata sidamu yako. Atadedi ubuda. Atadedi. So mimi naona tu watoto kwa sababu ya upendo wa baba yao. Na huyu baba amewalea fresh. Huyu baba amewatekea vizuri.
1: Ndio.
0: Na huyu baba paka sasa mpaka leo kwa akili yake anajua kwamba sisi ni watoto wa huyu baba.
1: Ndio.
0: Mimi naona wamezee tu.
1: Wasimwambie.
0: Lakini shida ni yule ambaye anajua kwamba ukweli, I'm the right kid.
1: Atapokwa. Atapokwa. Baba, wewe mimi ndo mtoto wako tu.
0: Yes. No, watakosana siku moja. Hata kwanza nyinyi si watoto wa dadii nyinyi.
1: Hapa si kwenu.
0: Hapa si kwenu, msiniletee. Alafu buda, si watoto wangu. Mbona unasema hivyo? Abuda, kwani hujui?
1: Si ufanye DNA?
0: Fanya DNA.
1: Si tushafanya.
0: Ha,
1: ndo afadhali kabla ifike hapo wamwambie tu wenyewe.
0: Yes.
1: Kabla ifike hapo wamwambie tu wenyewe, dadii, kuna kitu imefanyika, makosa imefanyika.
0: Ndio.
1: Sisi tulitazania ni mzaa, tukaenda ma DNA na kadhalika, na kama kweli.
0: Ndio.
1: Matokeo ndio.
0: Results ndio hizi.
1: Kabla ifike hapo, because sasa itatoboka tu siku moja.
0: Na sio tu watoto tunawapatia idea.
6: Guys. Guys. Guys, wala mbona tusikiza.
1: Mfanye hivyo.
6: Mfanye hivyo.
1: Watoto mfanye hivyo.
6: Zetu napatia idea.
1: Mfanye hivyo.
0: Msifanye.
1: Mfanye hivyo kabisa. Watoto mfanye hivyo bwana. Anyway, wanawake tunajua mna balance vitu vingi. Tunawakaribisha ndani ya Coop Bank ambayo inawaletea Ela, solution la kifedha maalum for high economy. Ela inakupatia mkopo wa hadi 10 million shillings kwa miezi 21. Inakushughulikia maswali wakati wa maternity leave na kadhalika, pia networking, mafunzo ya kibiashara pia yako pale. Mafunzo ya fedha na jumuiya ya wanawake pia mnaweza kuinuana pamoja. Tembelea tawi la Coop Bank ambalo liko karibu nawe na ujiunge na Ela for high economy. It's for high economy. Cooperative Bank inasimamiwa na Benki Kuu ya Kenya. Pata vidokezo sasa hivi kutoka meza yetu ya habari.
7: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Takapotimia mwendo wa saa 4 asubuhi kutoka meza yetu ya habari, taarifa ambazo watakuwa nazo Beatrice Maganga kama anavyotudokezea hapa ni kwamba anasema Oburu amkumbuka Raila. Sifuna, Babu na Orengo nao wawasili Bondo kwa ajili ya hafla. Gavana anatembea kwingineko, adai kutwaliwa kwa walinzi wake.
0: Wametolewa Walinzi tawe.
1: Wametolewa Washachukuliwa.
0: Maana kunajua tena jana Mheshimiwa Rais alipotoka kimilili pale.
1: Ndio.
0: Yeye pia akaingia pale pale.
1: Kimilili.
0: Yeye pia akajaza nge. Akaingia pale pale.
1: Atembea naye.
7: Vidokezo vya habari za Radio 47. aliyekuwa katika mchikicho. Na mkamburi chigogo.
8: Kama ameshindwa ku take care of those kids hawa huko pembeni, alafu anakuja hapo anaanza kukuambia vile huyu baby mama ndiye ako na shida. That's why I'm not taking care of that child. Alafu sasa wewe unataka timshikane naye, eh? Muanze sasa kukemea yule baby mama. Yule ndo mbaya. Na kuambiaje? Ipo siku kinachomkuta yule kitakukuta wewe. Mazailo ameingia amevaa black, amejifunga kitambaa cha black kwenye kichwa, anazunguka kitanda, akashika mtoto hapa kwa shingo, karo akajiwa. Hautaniulia mtoto nikiona. Akaripot kwa kijana yake. Kijana naye peku peku akachukulia maneno kifua juu. Akamwambia karo hapa haukai. Unahitaji mamangu mchawi kwa mfano. Akaenda akamripot kwa mama, mama na mtoto tag team. Shoo! Karo akafurushwa. Shindo.
9: I was called after my grandma, but I don't like the name. So okay. I decided I will not even call my children after anyone. Nitawaita majina ambayo nataka. The children I give birth to, they are mine. And I have the right of deciding the name I give unto them. And I will not call my children after anyone.
7: Mchikicho, the biggest, baddest mid-morning show. Radio 47.

0: tuma ndo wimbo unaondoka hewani kuwakaribisha tu wanawake kwa Coop Bank ambayo imetuletea Elam, suluhisho la kifedha ambalo ni maalum for high economy. So kupitia Elam unapata mkopo wa paka 10 million shillings kwa miezi 24 na kadhalika, pia unashughulikiwa wakati wa maternity leave, kadhalika pia unapata nafasi ya kunetwork pale, mafunzo ya biashara na fedha, kadhalika pia unajumuika na jumuiya ya wanawake mnainuana pamoja. Coop Bank wanakuambia kwamba it's for high economy. Inaitwa Ela Cooperative Bank, inasimamiwa na Benki Kuu ya Kenya. Food Fit wanasemaje mtu wangu?
1: Bariki Food Fit wanataka ukule Food Fit. Na Food Fit kwa hivi sasa wanakuambia baba mama, twajua kuna struggle kuwafanya watoto wenu wale mboga. Mboga zimepikwa pale vile, oh mami hatutaki mboga, oh dadi hatutaki mboga. Wana choose kilicho karika sahani, wanaacha mboga pale kando. That one we know. Lakini Food Fit ina siri ya kuongeza ladha. Ndio maana tunakuambia kwamba unapopika mchele ama upika wali pale vile nyumbani, jamani ongeza hoho kidogo. Kama ni ile ya redi ama kama ni ile ya yellow ama kama ni ile ya green, hata nusu inatosha kwa wali wako pale. Ongeza pia garlic pale vile, kitunguu saumu, kwa ladha na harufu nzuri, inakuwa ni jambo la kupendeza. Na usipike sana, hivyo maboga yabaki na rangi na testi yake ya kupendeza. Ukifanya hivyo utapata chakula chenye rangi na ladha tamu na watoto wataenjoy. Jaribu mapishi ya aina hii leo hii nyumbani kwako na ambia familia, mboga zina ladha na sio adabu.
0: Linaleta raha tena zaidi mtu wangu. Sisi tunaondoka manake zimetimia saa 4 kasoro dakika 3 sasa Afrika ya Mashariki. Jamani hii mahakama mtaamua wenyewe. Ingekuwa mimi ningemwambia baba. Lakini pia yote 9-10 ni kwamba hatujawapatia idea.
1: Msiende na idea jamani watoto. Msifanye hivyo.
0: Ya baba na mama hayawahusu.
1: Mbala. Mbala.
0: Mbala.
2: Mahakama 47. Ndani ya Breakfast 47. Order in the court.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 4 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga.
2: Mimi Raila Amolo Odinga.
0: Mwaka mmoja tangu kuondoka kwa aliyekuwa waziri mkuu hayati Raila Amolo Odinga, mchango wake katika mageuzi na demokrasia nchini Kenya hautasaulika kamwe.
1: Kiongozi wa chama cha ODM Oburu Oginga amemkumbuka ndugu ya mdogo hayati Raila Odinga wakati ambapo maadhimisho ya mwaka mmoja tangu kifo chake yanafanyika leo. Kupitia kurasa zake za kijamii, Oburu ameandika hivi, nikinukuu, "Salam my brother." Kauli ambayo hutumika kumaanisha mtu aliyefariki atakumbukwa daima kwa masuala mbalimbali. Oburu ameandika ujumbe huo wakati ambapo afya yake imekuwa ikijadiliwa kwenye majukwaa mbalimbali, huku familia yake ikielezea kusikitishwa na uvumi ambao umekuwa ukienezwa na baadhi kuhusu hali yake. Familia imesisitiza kuwa amekuwa kwenye kipindi cha mapumziko kufuatia ushauri wa madaktari baada ya matibabu ghaibuni na humu nchini. Hayo yakijiri, viongozi walinda mwananchi wakiongozwa na Edwin Sifuna, mbunge Babu Owino, mwenzake wa Nami wa Mboka, gavana wa Siaya James Orengo na aliyekuwa rais wa chama cha wanasheria nchini LSK Faith Odhiambo wamewasili kule Bondo kwa ajili ya hafla hiyo. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta pia anatarajiwa kuhudhuria. Wanasiasa wa mirengo yote miwili wanatarajiwa huku wakionywa dhidi ya kusababisha taharuki itakayovuruga hafla hiyo na kuwanyima wafuasi na wanafamilia mazingira tulivu ya kumkumbuka. Tayari mamia ya watu kutoka maeneo mbalimbali wamekusanyika katika kituo cha utamaduni cha Migwena wakisubiri kuanza kwa hafla.
3: Tuko imara kwa sababu papa amekuwa mtu wa, alikuwa mtu wa kupenda Kenya, sio wa kabila moja. Na ndugu zetu hapa Kisumu tumefurahia vile wamekaribisha sisi, na rais wetu pia anaendelea kuendeleza watu wawe na amani ili apate fursa ya kuendelea kwa miradi kama ujenzi wa barabara, umeme, maji. Watu wa Kale wote wameamua tufuate sera ya hayati Amolo Raila Odinga. Yeye alikuwa mtu wa roho safi.
4: Mwanangu jali haina kinga, asaini hapo ni Mola Mwenyezi.
0: Radio 47 inajiunga na familia pamoja na Wakenya katika kumkumbuka shujaa huyu.
4: Mwanangu jali haina kinga,
0: ndoto yako ya Kenya bora inaendelea kuishi.
4: Niliona hivyo kwa heri ni.
1: Katika taarifa nyingine ni kwamba walinzi wa gavana wa Trans Nzoia George Natembeya wanadaiwa kuondolewa. Katika taarifa, Natembeya amemtaka inspekta mkuu wa polisi Douglas Kanja kuelezea uamuzi huo, akibainisha kuwa hii ni mara ya pili ya kutwaliwa kwa walinzi wake aliyopewa na serikali. Gavana Natembeya amesema kwamba kuondoa usalama wake bila taarifa au fursa ya kusikilizwa moja kwa moja kuna kiuka kifungu cha 47 cha katiba ambacho kinahakikisha hatua za kiutawala za haki. Amenukuu uamuzi wa mahakama kuu Juni mwaka 2025 ambao ulielezea waziwazi kwamba kuondolewa kwa usalama wa magavana bila kuarifiwa ni kinyume na sheria. Natembeya amesema kwamba japo hadai kinga dhidi ya tathmini halali za usalama, anapinga vikali ukaguzi wote unaosababishwa na ubaguzi au kuingiliwa kisiasa isivyofaa. Natembeya

0: tukikupigia simu, manake sasa leo niko peke yangu na wanamchikicho wenzangu. Simple sana. Ukipigiwa simu, nyosha maelezo. Shika simu, usiogope kuongea. Wewe feel free, credit ni yangu, story ni yako. Dimbua hiyo kitu, ukipata chance ya kuperform, perform. Ukitubua, tunakukata. Tunaingiza mwingine. Kwa hivyo make sure you don't become a statistic. Kuna jamaa tu mmoja try kumkatia simu na hatujapata tena mwingine wa kumkatia. Haya, nataka sasa tupandishe mzuka. Let's go.
1: Hili ni Ramba. Ramba.
0: Hello, Radio 47. Good morning.
2: Good morning too.
0: Mimi naitwa Mkamburi Chigongo na kupigia kutoka Radio 47 awamu ya Kilini Ramba. Naongea na nani?
2: Naongea na Gentrix.
0: Uko wapi dadangu?
2: Uko Bungoma County.
0: Uko Bungoma County. Habari ya BGM?
2: Poa tu.
0: Haya, sasa Gentrix, naona umenicheki hapa na message and it's something that's a bit sad and a bit sensitive, lakini inakaa ni story itatunasa. What happened, sweetheart? Funguka, tuambie, tupe nyeupe.
2: Mimi nilikuwa na mume.
0: Mhm.
2: Na tulikuwa tunasaidiana kidogo, ilikuwa ya maisha ya maskini lakini tulikuwa tunasaidiana.
0: Mlikuwa mmeoana miaka mingapi?
2: Au huko nyuma miaka sasa imeisha 15
0: hivi. Wow, hizo ni mingi Gentrix, ehe.
2: Sasa alifika mahali ikaumia.
0: Wewe ukaumia?
2: Mimi kaumia, sasa nikaa hospitali.
0: Okay, nini ilifanyika mpaka ukaumia?
2: Nilianguka tu nikaumia mkono na kifua.
0: Ulianguka ukifanya nini, kwa nduthi?
2: Kwa mti tu.
0: Okay, pole.
2: Niliumia hivyo, sasa ikawa nikakaa hospitali, nikarudi nyumbani, lakini sasa ikawa sasa ni kama hiyo maumivu bado inajirudia.
0: Ya kifua na mkono.
2: Sasa mbwanangu akao na hati, yani kungangana peke yake kulisha watoto.
0: Na mlikuwa na watoto wangapi?
2: Watoto sita.
0: Okay.
2: Sasa akaona kuti zimeendelea. Sasa mimi nilikuwa hospitali. Na hata zaifuata siku hapa. Yani alizunguka tu kwa ajili ya watoto kusoma, yani hiyo stress ya watoto shule, wamefukuzwa nini, anaenda shule anarudi. Na akaanguka tu hivyo na akakufa. Sasa yenyewe nini, ilikuwa hospitali.
0: Alianguka na nini, na pressure?
2: Sijui ilikuwa pressure ama nini, sababu hakukonjeka hata.
0: Aliamka tu siku moja na pa akaaga. Akaanguka na akakufia.
2: Hiyo siku alizunguka tu akaenda shuleni kuomba ruhusa watoto wasome. Wakasema inatakana aweke kitu. Sasa akarudi tena nyumbani kusunguka kutafuta apate, lakini hakupata. Akarudi tena shule mara ya pili. Na akasunguka tu siku nzima bila hata kukula.
0: Na sasa hiyo wewe uko hospitali?
2: Mimi sikuwa karibu na yeye.
0: Sasa
2: mimi pia nashtukia tu ati amekufa, yani hiyo siku yenye alisunguka tu hivyo, ndio alikufa sasa.

0: mali ya kwamba hapa nje kila mtu ana struggle kivyake.
1: Ni kweli.
0: Lazima ungangane. Ne lazima angangane.
1: Ni kweli.
0: Itabidi ajitume asaidia watoto, hawa watoto wake sita. Hmm. Hata kama mzee yake aliaga. Juu sasa mimi sijaelewa historia yake. Kidogo akaa naomba msaada. Angesema tu anataka asaidiwe, lakini sasa hapo kwa kutuambia dadi mzee yake aliaga, mara hukua na hali ya kumuona, utakosaje kuona bwanaka ambaye amekuzaliza watoto wote? Anyway, hayo ni maoni yangu. Kisige sonso, tuko nani ya mchikicho hadi tamati.
2: Hello Mkamburi.
1: Hello.
2: Pole sana kwa huyo msichana, lakini sasa kusema kwa Kilinyaramba actually takosa cha kusema, lakini ikienda pale kwa Nuru 47 na Pelikita itakuwa ni sawa, lakini pole, hatuna mengi ya kusema. Ni Abdul mzee mzima wa Ogal.
1: Okay, haya, acha tuingie kwa vidokezo. Endeleeni kutuma maoni. Alafu unajua sasa kitu ambacho mimi nataka kuambia watu, by the way, another thing is you cannot just have that one source of mali unapata. Hii kwa sababu sasa umefungika, uwezi ukalima. Tafuta njia mbadala ya kusaka hela.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Tuwana dakika 10 hizi tuweze kuingia mwendo wa saa 5 kamili, na hafla ya ibada ya ukumbusho wa Raila yaanza huko Siaya, na wazee wa Mijikenda Mombasa wafanya matembezi ya kuhubiri amani. Mengi ni mengi. Mwendo wa saa 5 kamili na Beatrice Maganga.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Tuna dakika 9 tuinge mwendo wa 6 sikisa saa 5 wewe saa 6 saa ngapi? Saa 5 kamili P Square Lingo cheza ndani ya Bonga la Radio Radio 47 hapa ndipo. Hello Radio 47, habari ya asubuhi?
1: Nzuri sana.
0: Naitwa Mkamburi Chigogo na kukoli kutoka Radio 47.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 5 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za

0: zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga.
1: Mimi Raila Amolo Odinga.
2: Mwaka moja tangu kuondoka kwa aliyekuwa waziri mkuu hayati Raila Amolo Odinga, mchango wake katika mageuzi na demokrasia nchini Kenya hautasaulika kamwe.
0: Hafla ya ibada kwa ajili ya makumbusho ya mwaka mmoja tangu kifo cha hayati Raila Odinga imeanza katika kituo cha kitamaduni cha Migwena kwenye eneo la Bondo huko Siaya. Hafla hiyo inaongozwa na kanisa la Kianglikana na imewaleta pamoja wanafamilia wakiongozwa na mjane Mama Ida Odinga, viongozi wa kidini, wale wa kitaifa na watu wa matabaka mbalimbali. Viongozi mbalimbali wa kisiasa kutoka mirengo yote tayari wamewasili, huku Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta akitarajiwa kuwa mgeni mkuu. Baadhi ya wafuasi wake wanaendelea kumkumbuka kupitia kauli mbalimbali.
3: Kenya mzee alikuwa anafanya ni ya hii nchi, ya kusaidia hii nchi. Hakuwa anafanya ndi ya kule. Taarifa ya mzee ya mwisho ya Kasarani, nikiwa nimeketi Kasarani tukifanya kampeni ya mzee, akisema vile machozi yanamtoka kwa jicho moja, vile alilala miaka sita bila kitanda hata pilo ya kichwa. Ukisoma hiyo clip ya tu, ukisikiza clip ya 2000 and ya Kasarani ya mwisho akikubali kusimama, aliongea kwa uchungu mwingi. Na hao wenye walimfanya hivyo vyote watakuwa pale na wanalia kutushinda sisi.
0: Hayo ya kijiri, Rais William Ruto anatarajiwa kuikosa hafla hiyo. Awali liripotiwa angehudhuria. Hata hivyo, Ikulu imetoa ratiba ya ziara yake leo kule Bonde la Ufa na kuashiria kuwa atakuwa kwenye kaunti za Baringo na Elgeyo Marakwet. Kwa sasa yuko katika eneo la Elgeyo Marakwet.
4: Arambe! Arambe! UDA! UDA! UDA! Usawa ni sawa! Usawa ni sawa! Usawa ni sawa! Ah, nyinyi mko chonjo mbaya sana bana. Wale jamaa ati maono na mpango na sera na agenda hata akili, hiyo ndio wana kabisa.
0: Polisi katika kaunti ya Kilifi wanaendelea kufanya uchunguzi kufuatia mauaji ya mwanamke mwenye umri wa miaka 74 aliyeuliwa kwa kujeruhiwa shambani kwake katika kijiji cha Migumoni kwenye eneo bunge la Magarini. Kulingana na ripoti ya polisi, marehemu Sidi Kalu aliondoka nyumbani asubuhi ya Jumanne wiki hii kwenda shambani na kurejea nyumbani kwa ajili ya chakula cha mchana, ila aliporudi shambani hakurejea tena nyumbani jioni. Mwili ulipatikana mwendo wa saa 2 usiku na jamaa wake ukiwa na majeraha. Baada ya ripoti, maafisa upelelezi walifika katika eneo la tukio na kulifanyia ukaguzi kabla ya mwili wa marehemu kupelekwa katika hifadhi ya miili ya hospitali ndogo ya Malindi, huku uchunguzi zaidi ukiendelea kufanyika ili kubainisha chanzo na wahusika wa mauaji hayo. Operesheni ya kukabili uhuni katika kaunti ya Homa Bay ikiendelea, polisi wamewakamata vijana 40 wanaoshukiwa kushiriki katika maandamano yaliyotokea kufuatia kukamatwa kwa kiongozi wa vijana ODM Abdi Kasim Sebo. Washukiwa hao walikamatwa katika operesheni za polisi zilizofanyika kuanzia Ijumaa ya wiki iliyopita hadi Jumatatu wiki hii. Maandamano haya yalianza Alhamisi usiku baada ya Sebo kukamatwa katika kituo cha mabasi cha Homa Bay pamoja na vijana wengine 7 waliotuhumiwa kujaribu kuwazuia maafisa polisi kumkamata. Maandamano haya yaliendelea hadi Ijumaa asubuhi yakitatizia shughuli za biashara katika mji wa Homa Bay. Wafanyabiashara katika soko la manispaa na maeneo mengine ya kibiashara katikati ya mji walilazimika kufunga biashara zao baada ya waandamanaji kuwafurusha. Vurugu hizo pia zilisababisha waandamanaji kuwasha moto barabarani na kudaiwa kuharibu taa za barabarani, hali iliyosababisha hasara kubwa kwa wafanyabiashara katika eneo hilo. Kamishna wa kaunti ya Homa Bay Ronald Miwawi amesema operesheni dhidi ya magenge ya uhalifu itaendelea katika siku zijazo hadi makundi hayo yatakapokabiliwa vilivyo.
2: Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Madai yalisambazwa mitandaoni hasa kule ughaibuni kwamba Kenya ilihonga shirikisho la riadha duniani ili kupewa kibali cha kuwa mwenyeji wa mashindano ya dunia mwaka 2029. Mwanablogu mmoja wa Uingereza alijipata pabaya mitandaoni akishambuliwa na Wakenya baada ya kudai kuwa Kenya ilitoa hongo ili kupewa idhini hiyo, ikizingatiwa Nairobi ambalo litakuwa jiji mwenyeji lilipiku jiji la London, Munich na Rome, ambapo wengi hawakuamini ikizingatiwa majiji hayo yako kwenye viwango vya juu kushinda Nairobi kwenye swala la maendeleo. Hata hivyo, rais wa shirikisho hilo Sebastian Coe amevunja mizizi ya Vietnam na kupuzilia mbali kauli hiyo na kuitaja kuwa ya uongo. Amefafanua kuwa Kenya iliwekwa kwenye mchujo mkali na mataifa hayo na ikaibuka bora kwa kuangazia masuala mbalimbali ambayo shirikisho hilo huangazia wakati linaamua nani wa kuwa mwenyeji wa shindano. Hii hapa sauti yake.
5: Let me just make it really clear. This was probably the most competitive bidding round that World Athletics has ever had. We had four outstanding cities. Nairobi, of course. Munich, that was successful for 2031. London, that has held a World Championships before. And Rome, that also held a World Championships before. So be under no illusion, Nairobi and Kenya came through in a very, very strong field across a very clear set of metrics.
0: Bila shaka ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bunge la radio pekee.
2: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Nihaya tu kwa sasa, tuungane saa 6 kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: kiingia kwa mahusiano. Ambia neni ukweli.
1: Kweli. Asema good morning Kamburi, huyo mwanamume hakuwa anatafuta mke, alikuwa anatafuta mtu tu wa kumlelea watoto. Secondly, asikubali kubebeshwa huo mzigo, kwani huko wako si bado anatoa child support? Siendelee tu kutoa huko na maisha isonge mbele. Akikubali, that will be the end of that lead.
2: Hapa nakuuliza aje?
1: Niulize.
2: Na mbona musi judge mali pamoja? Judge mara mbili.
1: Okay.
2: Una huyu mwanaume na yeye bado unapata na yeye. Amepata bibi ama mwanamke. Mwanamke amemficha. Na ukienda kupata unapata huyu mwanamke ako na watoto watano. Na wewe utafanya aje? Tuangalie side zote mbili Mkamburi. Tusiangalie side moja.
1: Sasa mama akija na watoto wake tano, we kama mwanaume sutalia tu.
3: We Mkamburi, hii ni story gani leo? Kwani leo umetuamulia aje?
1: Ni moto.
3: Seven baby mamas. Ha, this man should be serious
1: no,
3: joker.
1: Six.
3: Anyway, mimi naambia tu msichana hivi. Akae chini, atulie kwa sababu ashazama. The moment ulisema tu ako mimba, hapo ndio kiliumana. Akiamua kutoka. Atakuwa tu counted kama number 8.
1: Another baby mama.
3: Na life itaendelea. So yeah, achie tu mzae nani the guy. Ale watoto, mambo itakuwa sawa. Yeah. Lakini 1 2 3 6 7 8 loading.
1: Mama we. Vumilie tu kwa sababu ati ana ujauzito. Mungu wangu, mimi sitoki tu lakini sitalea. Anasema na huyo mama wa mimba mwenye anasemaje?

0: to do it, he will do it. Unaona hata wale wanaume huwa watu wanasema tijuo ni kama amerogwa. Hakuna kurogwa. Mwanaume huwa ni mtu wa msimamo, na most of them wako hivyo. Akilini mwake anajua, hichi kitu nitafanya, hichi kitu sifanyi. Umemuitisha hela, yeye anakuambia sina. Ile siku tu ame decide leo nakupa, anakupa. Unamwambia baby nitafutie sijui nataka nifanye kitu fulani, amejiamulia kwa akili yake sikupi. Usipoteze wakati wako. Unataka sijui upewe ruksa, uende sijui harusi ama uende sijui kwenye mipati. Mwanamume huyo asha decide hiyo party ya uendi. Imagine hautaenda. So you need to understand how the mind of a man works. If he wants to do it, atafanya. Kama hataki kufanya, na kwambia hata uende Sumbawanga, dadangu, hata ufunge safari, uingie Loliondo, huyo mtu kama ameamua hiyo kitu haifanyiki, haifanyiki. Full stop.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Dakika ni 10 tuingie mwendo wa saa 6 kamili. Na chama cha wamiliki wa matatu cha tangaza ongezeko la nauli kwa 20% baada ya bei ya mafuta kupanda. Na wafanyikazi wengine 186 waajiriwa kuhudumu kule Mwambasa. Ana mengine mengi hapo mwendo wa saa 6 kamili na Beatrice Maganga.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 6 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga.
2: Mimi Raila Amolo Odinga.
0: Mwaka mmoja tangu kuondoka kwa aliyekuwa waziri mkuu hayati Raila Amolo Odinga, mchango wake katika mageuzi na demokrasia nchini Kenya hautasaulika kamwe.
1: Hafla ya maadhimisho ya mwaka mmoja tangu kifo cha hayati Raila Odinga kwa kiasi kikubwa inahudhuriwa na viongozi wa upinzani kutokana na idadi yao kubwa. Miongoni mwa wale ambao tayari wamewasili ni kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka, Edwin Sifuna wa Linda Mwananchi, mwenzake wa People's Liberation Party Martha Karua, Eugene Wamalwa ADAP Kenya, huku Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta akitarajiwa. Hata hivyo, baadhi ya viongozi serikalini pia wanahudhuria, akiwemo katibu katika idara ya matibabu Uma Oluga.
3: Mwanangu jali haina kinga, asaini hapo ni Mola Mwenyezi.
0: Radio 47 inajiunga na familia pamoja na Wakenya katika kumkumbuka shujaa huyu.
3: Mwanangu jali haina kinga,
0: ndoto yako ya Kenya bora inaendelea kuishi.
3: Liona hivyo kwa herini.
1: Bila shaka ni taarifa ambayo tunaendelea kuifuatilia. Mengi zaidi ni kwenye habari zetu za saa 7 kamili. Kundi la utamaduni la wazee wa jamii ya Mijikenda katika eneo la Malindi limeanzisha matembezi ya amani katika miji mbalimbali kwenye eneo la Pwani kueneza ujumbe wa amani uchaguzi mkuu wa mwaka ujao unapokaribia. Matembezi haya ambayo hufanyika kila mwaka yalianza tarehe 10 na yataendelea hadi tarehe 20 mwezi huu. Hapo jana wazee hawa walitembea jijini Mombasa walipohamasisha wakazi kuhusu umuhimu wa amani kipindi cha uchaguzi ili kudumisha mazingira salama ya biashara, utalii na uwekezaji. Mwenyekiti wa kundi hilo Emmanuel Munyaka amewataka wanasiasa kukomesha siasa za chuki, ukabila na propaganda ili kuepuka kuwatenganisha wananchi.

0: kwa malishoni kijijini Benane. Mwili ulipelekwa katika chumba cha wafu cha hospitali kuu ya Maua. Na rais wa shirikisho la riadha duniani World Athletics Lord Sebastian Coe ameelezea imani yake kuwa Kenya iko tayari kuandaa mashindano ya dunia ya riadha mwaka 2029 licha ya wasiwasi kuhusu maandalizi ya miundombinu. Akizungumza jijini Eldoret wakati ya ziara kutathmini maandalizi, Coe amesema Kenya ilipata haki ya kuandaa mashindano hayo baada ya kupitia mchakato mkali wa zabuni na tathmini. Aidha amesema kuwa baada ya kufanya mkutano na Rais William Ruto amehakikishiwa kuwa Kenya iko tayari kuandaa mashindano hayo na kwa ushirikiano kati ya Kenya na shirikisho la riadha duniani utafanikisha mashindano hayo kwa ukamilifu.
1: Biashara na fedha.
0: Na katika biashara na fedha, chama cha wamiliki wa matatu kimetangaza ongezeko la nauli la kitaifa la hadi asilimia 20, kikisema kwamba waendeshaji usafiri wa umma si shirika la hisani na hawawezi tena kuhimili gharama zinazoongezeka za uendeshaji. Uamuzi huu unafuatia hatua ya mamlaka ya kudhibiti bei ya mafuta na kawi EPRA kutangaza ongezeko la bei ya mafuta. Rais wa chama cha wamiliki wa matatu Albert Karakacha amesema kwamba chama hicho kimewaelekeza wanachama wake kote nchini kuongeza nauli. Amesema kuwa waendeshaji tayari wanapambana sana kutokana na uzito wa bima ya gharama kubwa, magurudumu na vipuri. Kulingana na bei hizo mpya, Super Petrol imeongezwa bei kwa shilingi 12 na senti 93 kwa lita na dizeli shilingi 9 na senti 90, huku mafuta ya taa yakirekodi ongezeko kubwa la shilingi 28 na senti 49.
1: Ushauri wa kifedha.
0: Baada ya kupandishwa kwa bei ya mafuta ambayo bila shaka itaathiri bei ya bidhaa mbalimbali, ni muhimu kupanga bajeti upya. Punguza matumizi yasiyo ya lazima ili kukabili ongezeko la gharama ya maisha.
1: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Ni hayo tu kwa sasa, tuungane saa 7 kamili kwa habari za kina. Mimi ni Beatrice Maganga.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonga la Radio. Tunavuma.

0: Radio 47 hapa ndipo unabonga na nani?
1: Nabonga na Lisa Mweni.
0: Haya, uko wapi Lisa?
1: Niko Mlolongo.
0: *279#, mambo namna gani huko mama?
1: Mambo huko niko shwari, nimepata 1052.
0: 1052 nzore.
1: Asante sana.
0: Congratulations baby girl. Enjoy your money. 1052. Wewe umesikia wapi? Mtu anakupa hela kama hiyo saa hivi tarehe 15 jamani. Changamka ni pale katika *279#. Mambo iko huko na tunaichapa mpaka mwendo wa saa 7. Alafu raha ya kodi ni kwamba wameamua kwamba isiwe tupu. Ije at least na bonus kama kifuta machozi. Kuna jamaa anaitwa Enoch Mbabu, na angalia tu kwenye database, Sylvia Kazemba, Oliver Kipkosgei, samahani, Ali Ngoto, James Mwangi, Salim Murasi, Margaret Nyabuto, Benson Wekesa, Xavier Okech, Muhammad Yusuf na wengine wengi. Hao ndio wamekula kitita cha kwanza cha shilingi 10,000 na itakuwa inasonga mpaka mwendo wa saa 7 kamili. Alafu kama wewe unataka kuanzisha biashara hii ya ATM za maziwa, unataka kuanzisha biashara ya auto, ama unataka kujua ni wapi unaweza kuwekeza na kununua mtambo wa kusafisha na kupackage maji ya kunywa, basi Fintech they got you, kwa sababu kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta kupikia, water purifier iwe ni mpya au parts and accessories, Fintech wanakucheki fiti. Machines ziko na warranty ya miezi 12 na unawapata kupitia 0720900777 ama 0717777117. Alafu kumbuka kwamba machine zote za Fintech ziko na hizo warranty, kwa hivyo utakuwa unapiga biashara ya faida si hasara. Na kama bado huja download na kucheck hii Vibe 47 app kwenye simu ya kwako, sasa bado hujachelewa sana, lakini kweli

0: We've positioned ourselves properly. Let's go.
1: Relationship Thursday. Ndaniam Chikicho, the biggest, baddest mid-morning show.
0: Okay. Saivi si ni saa 6:25. Tunataka tuanze kuchapa story na Bishop Grace Mudoni Dalizu kutoka Jesus Lives Ministries all the way from Kisaju. Yuko nasi in studio na tukiendelea na maneno ya hizi story mbili tatu hapa. Maswali yako pia tutakuwa tunayapokea na fukuja. Alafu bado maswala ya hela ni pale katika *279#. Usipitwe nyuma, usiachwe nyuma. Tunapozungumza naye Bishop Grace Mudoni Dalizu, wewe unasaka chapana, utapata chapana. Ndeni amount unapata watakuikia kwenye M-Pesa account yako na kingi leo is only shilingi 20 peke yake na between 20 bob and 30 bob. Haya, so Bishop.
2: Yeah.
0: Yes, karibu sana.
2: Asante sana Mkamburi.
0: Yeah, kuna unajua niko mzima kabisa. Huyu house manager wangu ananiambia kuna kitu amenivunjia kwa nyumba.
2: Sasa utafanya nini?
0: Ndio sasa inanikoroga na jaribu
2: tuliza
0: kuona.
2: Tuliza roho. Tuliza roho.
0: I'm trying to see ni nini if yeah. It is something important.
2: Mtoto kama yuko nyumbani hey. Usiwe na wasiwasi.
0: Hai.
2: Chochote kile kinaweza replaceiwa.
0: It's okay. Karibu sana. You're looking amazing.
2: Asante sana.
0: I love that. Unaenda wapi baada ya hapa jamani?
2: Si kwako tu hapa. Nimekuja hapa leo, nimekuja tu hapa nikasema lazima kwa sababu ya baridi.
0: Eh, hey.
2: Niweze kujipamba pamba. Kwa sababu nilikuwa nimenyauka.
0: Hey, Bishop, umependeza sana. Ni kama kuna sehemu ukitoka hapo unaenda.
2: Hakika hakuna. Unajua siwezi kukudanganya. Nilikuwa naenda mahali ningekwambia kutoka hapa na rudi nyumbani.
0: Straight.
2: Naenda kujituliza kwenye unajua moto.
0: Hey.
2: Nipike pike hapo. Nikipata joto.
0: With this makeup and that hair. Unarudi tu kwa nyumba. Usikubali. Kina Kareshi lazima mpeleke Bishop out.
2: Weather, umeiona weather inje?
0: Mimi nikitoka ilikuwa kulikuwa na baridi lakini ilikuwa si sana.
2: Alafu kumenyesha nyesha huko huku kwenu.
0: Okay.
2: Yeah.
0: Kumenyesha huku hapana?
2: Kuna nyesha kidogo kidogo. Huku okay. Kwenu hakuna.
0: Okay. Mm-hmm. But Kajiado
2: kumenyesha. Na hata ukikuja hivi Mombasa Road.
0: It's a bit wet.
2: Yes.
0: Aya, karibu sana. You're looking amazing. Thank
2: Asante.
0: You. Again kwa kututengea muda. MC Jafea yuko. Sasa it's going to be, nimefurahi sana by the kupata company at least studio. Nimekuwa tuna wanamchikicho hapa.
2: Yes.
0: Tunasukuma kwanzia hiyo saa.
2: Na wanakupenda sana.
0: Hata mimi nawapenda. Yeah, nawapenda sana.
2: Wanakupenda
0: sana. Nawapenda mno.
2: Yes.
0: Kwanzia hiyo saa 4 mpaka sasa hivi tumefika saa 6:30.
2: Na nusu.
0: Sasa Bishop, leo tunazungumzia the fear of marrying the wrong person.
2: Yes.
0: Now tell me.
2: Yes.
0: Imefika wakati wa mtu kuoa ama yes. Kuolewa.
2: Yes.
0: How will I know? Mm-hmm. Kwamba huyu, this one now. Unajua other than ile kitu ya mtu kusema tisbri nimefika mahali sayi I feel like I need a wife or a husband.
2: Yeah.
0: Mtajuaje kwamba huyu ni mtu sahihi wa mimi kuingia naye kwenye ndoa.
2: Asante sana Mkamburi. Swali hilo lina pande nyingi za kuangaliwa.
0: Mm-hmm.
2: Kwa sababu uoga ule upo, unapata ya kwamba mtu amepropose
0: mm-hmm.
2: Yes, amekuambia anataka kukuoa ama unataka kuolewa.
0: Mm-hmm.
2: Lakini mara nyingi unasukumwa na wakati.
0: Mm-hmm.
2: Kuna hiyo pressure. So unapata ya kwamba hauna muda ule wa kuchunguza huu mtu vizuri.
0: Mm-hmm.
2: Na kwa sababu ya hiyo inaleta uoga mwingi. Hata ukiwa unasukuma, kuna uoga ile ya kusema tutasukuma alafu ikue hatutapelekana, hatutaendana, ama baada ya muda kidogo tuwe na shida ya talaka.
0: Mm-hmm.
2: Tuingie katika mambo ya talaka.
0: Mm-hmm.
2: Kwa hivyo kuna mambo ambayo inaleta uoga kwa sababu kama hujamjua mtu kwa muda vizuri,
0: mm-hmm.
2: basi haujaona pande zote za huyu mtu. Kwa sababu watu wengi uficha kucha. Sasa yeye anaweka ile best foot forward.
0: Mm.
2: Kila mkikutana amevaa vizuri.
0: Mm-hmm.
2: Kila mkikutana ana control temper.
0: Mm.
2: Kila mkikutana maneno ile anatamka ni ya kukuleta ndani ya boma.
0: Mm-hmm.
2: Unaona?
0: Ndiyo.
2: Lakini huyu mtu haswa si vile ako. Na hiyo ndio inaweza kuleta shida. Na hiyo ndio inaleta uoga mwingi katika mahusiano. Mtu ambaye ako na mawazo yake vizuri.
0: Mm-hmm.
2: Tunasema sound faculty. Ukiwa na faculty zako ziko sound, utakuwa na uoga wakati wowote. Na nataka kuambia hivi Mkamburi.
0: Mm-hmm.
2: Hata sisi tuliolewa kitambo, nyakati hizo tulikuwa na uoga.
0: Ukiambiwa ni
2: mtu akikuwa sasa serious akwambia nataka kukuoa, unaanza kuona ai ninaingia, am I making a mistake?
0: Mm-hmm.
2: Kuna shida mahali. Mm-hmm. Kuna nini hivi? Kuna vile vile. Unaona? Kwa hivyo unakuwa na uoga.
0: Sasa Bishop,
2: yeah,
0: mtu akipata kaka uoga, manake kuna hiki kitu watu wanaambiwa sixth sense, usi ignore ukisikia kale ka sauti kanakwambia yani ifanyie kazi.
2: Yeah.
0: Utajuaje kwamba I need to be worried?
2: Yeah.
0: Ile kale ka uoga kamenishika.
2: Yes.
0: Ama unafaa understand how will I tell kwamba huu ni uoga wa kawaida ama this is I feel like there's a red flag but I'm trying to ignore that red flag.
2: Kuna jambo moja ningependa kusema na nitatumia example yangu.
0: Mm-hmm.
2: Kuna jamaa mmoja tulikutana. Na huyu jamaa akawa ananikimbisha
0: mbio
2: 380
0: kilometers
2: per minute, not hour,
0: not even hour.
2: Yes.
0: Uh-huh.
2: Na yeye alikuwa tu ndoa na niko university.
0: Uh-huh.
2: ndoa nikiamuka ndoa nikilala ndoa. Na unajua siku hizo hakuna simu. So mmekutana tu hivi anatafuta nafasi. Alikuwa anatoka Nairobi anasafiri mpaka kwetu Kitale.
0: Mm-hmm.
2: Anaambia mimi nimekuja sitaki uhusiano, nataka tu ndoa. Nilishikwa na uoga.
0: Uh-huh.
2: Nikaona kwanza miaka yangu.
0: Uh-huh.
2: Ya pili huyu mtu amekawia kuoa.
0: Uh-huh.
2: Ya tatu hii speed ni ya nini?
0: Uh-huh.
2: Hii kulazimisha ni ya nini? Nilipoongea na mama yangu akaniambia pana huyu mtu kuna kitu inamkimbisha.
0: Uh-huh.
2: Nataka kuambia I was right.
0: Uh-huh.
2: Kwa sababu baada ya yeye kuoa hakukaa muda mrefu.
0: Ndoa ikatibuka.
2: Akafa.
0: Ah.
2: Na mke wake akafa.
0: What was it?
2: Sitaki kuongea mengi, unajua tu ni nini.
0: Aha.
2: Yes. So kulikuwa na hiyo mbio. Nataka. Watu wetu watafikiria nini? Unaona?
0: Yeah.
2: Lakini kaniweka uoga hiyo. Hiyo lazima. Ikawa ni too much.
0: The pressure.
2: Yes. So naweza kusema intuition. Mm-hmm. Ama kile unahisia yako ya kindani ikaniambia hapana, kuna jambo hapa.
0: Mm-hmm.
2: Kwa sababu hata kama mnapanga ndoa,
0: mm-hmm,
2: inaweza kuwa mwingine tuseme mwanaume saa zingine anaona wengine wameoa na mimi nimechelewa, huyu mrembo sitaki anipotee.
0: Mm.
2: Na nataka nimuoe bado ako shule, nilikuwa bado university.
0: Mm.
2: Unaona? Lakini ukiona umekuwa kwa muda miaka 4 ama miaka 3.
0: Mm-hmm.
2: Unaona mimi huwa simami sana mahusiano ya muda mrefu.
0: Mm-hmm.
2: Miaka 2 umekuwa na yeye, umemjua nafasi zote, umejua marafiki, umejua kwao. Basi haina ruhusa ya kuogopa.
0: Okay.
2: Lakini mara nyingi uoga uja mtu akianza kutumia pressure.
0: Mm-hmm.
2: Watu wengine wana uoga huyu mtu asikubadilishe.
0: Mm-hmm.
2: Unaona? Kuna mtu ambaye anaweza iba ndoto zako.
0: Mm-hmm.
2: Wewe umeoana anakwambia lakini hautaendelea na kazi.
0: Mm.
2: Eh, mimi sikutaki kule Radio 47.
0: Mm.
2: Wewe kaa hapa nyumbani. Mimi niambie kile unataka, nataka unizalie watoto. Unaona ndoto zako zitakuwa zimezima.
0: Ehe.
2: Ama iwe ni mwanamke pia, sio tu upande mmoja.
0: Unapata
2: mwanamke anaanza kusema huko kuna wanawake wengi, kule unafanya sipendi, unaongea na wanawake wengi, colleagues sasa.
0: Yes, yes.
2: Unapata mwanaume sasa ameingia baridi.
0: Mm-hmm.
2: Ama mtu pengine anaingia katika maisha yako na anakuwa yeye hataki kutoa siri zake. Na bado anasema muone.
0: Mm.
2: Haujui anafanya wapi? Kwao ni wapi?
0: Mm-hmm.
2: Unaona? Anakuambia tukishaoana nitakupeleka nyumbani. Unaona? Hiyo ni jambo linatisha sana na watu wengi wanatishika.
0: Okay.
2: Jambo lingine kabla useme okay.
0: Mm-hmm.
2: Ukiwa na mtu ambaye ni mkora.
0: Mm-hmm.
2: Yaani si mwaminifu. Mkiwa na yeye anapenduka hivi. Kuna mrembo mmoja aliniambia alikutana na kijana mmoja kanisani.
0: Mm-hmm.
2: Wakaenda date na msichana alikuwa ni msichana mzuri. Aliniambia wakati wote ambaye waliketi, mwanamume alikuwa anafuatisha tu macho.
0: Anaangalia warembo.
2: Mwingine akipita anafuatisha.
0: Mm-hmm.
2: Mwingine akipita hivi anapenduka. So ilikuwa ni wakati mgumu. Akakuja akaniambia siwezi endelea
0: na mtu kama huyo.
2: Siwezi kuendelea.
0: Haya. Sasa Bishop.
2: Yeah.
0: Mtu atajuaje ama ni vigezo gani unafaa uangalie before getting into a marriage to avoid marrying wrong.
2: Yes.
0: And this goes for both men and women.
2: Yes.
0: Ni kitu gani hichi na ni muda gani mwafaka?
2: Yeah.
0: In the shortest time possible.
2: Yes.
0: How soon is too soon ama how long is too long
2: unajua,
0: for me to know that hii kitu ni red
2: flag. Yeah, Mkamburi, wakati hauji sana into factory.
0: Mm-hmm.
2: Kuna watu kutana miezi sita na wanaoana.
0: Okay.
2: Na ndoa inakuwa sawa.
0: Mm-hmm.
2: Kuna mtu najua saizi wanaenda sasa karibu miaka 20.
0: Na walikutana 6 months.
2: Na walikutana miezi mitatu.
0: Okay.
2: Na jamaa kasema mimi nataka wewe ndio bibi yangu.
0: Sasa you bishops, that sounds like
2: na umsichana alikuwa katika mahusiano mengine.
0: Na akajitoa huko.
2: Naye huyu jamaa kampenda, kamuonesha mapenzi, lakini alikuwa ni mtu wa tuseme high standing in society.
0: Okay.
2: Si mtu amejificha.
0: Mm-hmm.
2: Ni pastor, sasa amejulikana tabia zake.
0: Mm.
2: Sasa wale walikuwa karibu akasema huyu kijana
0: ni mtu
2: mzuri. Hana maneno mengi. Na huyu msichana vile vile alikuwa kanisa nyingine, akakuwa watu wake wakasema hapana, hana maneno. Na ndio unaona watu wengi wapendi mambo ya kanisa. Lakini ukiwa kanisani mara nyingi tunakusoma.
0: Mm-hmm.
2: Tunakuona vile unaimba kwaya.
0: Mm-hmm.
2: Tunaona mahusiano yako, unaongea na nani, umekuwa na tabia gani. Ni rahisi sana.

0: ukiwa katika dating ama katika hiyo courtship, chunguza mtu wako kwa wakati wote. Hata kama mlikuwa mkutane, una cancel, namwambia siji, kuna jambo limetokezea, uone atareact aje. Ama mkikutana, chukua muda mwingi kumsikiza na sio kuongea zaidi, uone. Ama umprovoke tu na kitu, mwambie la leo si leo, kai vizuri, uone atareact,
1: reaction yake itakuwa.
0: Yes, kwa sababu hiyo yote ni mtihani kabla hujaamua kuingia kwa nyumba. Otherwise inaweza ku mahusiano inaweza kuishia kwa talaka.
1: Okay.
0: Ama mwanze kupigana, ama mwanze kuchokozana. Kwa hivyo ni vyema kujichunga.
1: Okay.
0: Na watu wenye wako na uoga hiyo jambo, mara nyingi uoga si mbaya, kwa sababu unataka ndio ufanye research zaidi.
1: Aya, anasema hi Bishop na Mkamburi, Carol kutoka Kitui, 21 years old, a week older than my partner, wako na mtoto, ako almost 1 year. Nimekaa na yeye almost 2 years. Mimi nahisi bado yeye akili zake hazijakomaa. Anafanya decisions za kitoto, yani za kitoto bado. Ananisinya, tunapendana na yeye. Alafu anasema na Bishop na yeye ako tayari kunioa, lakini I think the lady just feels the guy is
0: ako na utoto, immature.
1: Utoto mwingi.
0: Ako na miaka ngapi?
1: Kwa 21. Sabu. So the lady is 21 and the guy is just 1 week older.
0: Hapana.
1: No, actually watoto. I'm 21, a week older than my partner. So wote wako 21.
0: Hapana, wapatiane muda. Wapatiane muda, bado ni watoto. They are still minors. So unajua ye, after 21 ndio tunakuanga wamepita hiyo minor. Bado ni watoto.
1: Sasa yeye unajua kwa akili yake maybe anaona mimi nimekomaa kuliko huyu.
0: Sasa wacha nikwambie. Huyo ni mwanamke. Mkioana na mwanamume ambaye mko mwaka mmoja ama ni mdogo kushinda,
1: lazima
0: wewe mwanamke ukomaa haraka sana. Kwa hivyo ako sawa, lakini ampatie muda huyu kijana aongeze miaka.
1: Okay.
0: At least hata afike 24 ama 25. Na wanaweza kujuana zaidi na waamue hii mahusiano imepita hii wakati wote, basi tunaweza kaa.
1: Okay.
0: Lakini 21 surely si ni watoto.
1: Bado ni watoto.
0: Ni watoto, hata wenyewe wako na utoto.
1: Yes.
0: Yes, wako na utoto.
1: Haya. Anasema morning Mkamburi, swali langu mimi ni niko na boyfriend anataka kunioa, nimekaa 4 years nikiwa naye. Na feel vigumu sana kuoleka na yeye, na pia roho yangu, I think roho inakataa.
0: Inakataa.
1: 4 years, hiyo si
0: hiyo ni sawa.
1: It's
0: kwa sababu kama amekaa miaka 4, kuna mambo fulani fulani ameona.
1: Ndio.
0: Kwa hivyo it is right. Kwa sababu hiyo muda ni mrefu, na kama anasikia simuoe, avunje hiyo hayo mahusiano.
1: Okay.
0: Lakini avunje kwa njia ambaye haitamuudhi, kwa sababu tunaona watu wakivunja mahusiano inaleta hatari zingine.
1: Okay.
0: Kwa hivyo ni vyema waongeleshwe.
1: Okay.
0: Na ongee na counselor, aseme mimi naona hivi na hivi, na aseme mambo ambaye ameona.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Haya, nimeolewa, niko na miaka 6 kwa ndoa, lakini mume wangu kila mara ana exchange picha na warembo huko Facebook. Is he cheating?
0: Awe anachita ama asichiti, kwa sababu unatuma unatumiaje mtu picha? Hawezi kuwa unatupia tumia mtu tu picha
1: for fun.
0: For fun? No, unless ni ndugu yako ama ni
1: it can't
0: ni mshikaji wako.
1: Eh.
0: Ningependa kumwambia watafute usaidizi. Watafute usaidizi ya mtu ambaye anaweza waongelesha. Kama walifanya harusi rasmi, kuna best couple, waongeleshwe na best couple. Kama sivyo, watafute kasisi kama mimi, ama watafute mtaalamu wa kisaikolojia waongeleshe, ili huyu mwanamume awache hizo mambo, kwa sababu zitamuudhi.
1: Bishop uliza, Mkamburi uliza Bishop, kama kuna wanawake huwa wanakausha nyota ya mwanamume ya biashara. Na hiyo story, imagine Bishop tulidiscuss hapa Tuesday.
0: Wacha niseme hivi. Ningependa kusema hivi Mkamburi, mimi ni Mkristo. Kabla ukutane na mtu na mkwe na mahusiano zaidi na zaidi, chukua muda wako kuomba. Chukua muda wako kuomba, kwa sababu haujui ni nani unamwingisha katika ndoa ama ni nani anakuingisha kwenye ndoa. Na sisi mara nyingi tunapatiana nafasi watu waombe, wakue na amani katika mioyo yao, si lazima waongeleshwe ya kwamba this is the right person. So hata akiwa ni mtu ambaye anaiba nyota, atakuwa hiyo mambo imevunjwa na imeondolewa. Lakini ukiingia tu kwa ndoa hivo hivo, mkamburi, you never know. Kuna watu wanakujanga wanafanya ukue maskini.
1: Ndiyo.
0: Kuna watu wanakujanga kama ulikuwa na kibali inaondoka.
1: Ina wanachukua.
0: Kwa hivyo ameleta jambo mzuri ambalo sikufikiria naweza taja hapa, lakini kanisani mara nyingi mimi nahubiri.
1: Okay.
0: Ni vyema kuomba ili Mungu afungue njia ili huyu mtu akiwa si mzuri, awe ni mwanamke awe ni mwanamume, Mungu amuondoe.
1: Okay.
0: Yes, in Jesus name.
1: Okay. Haya, let's get into the vidokezo alafu tukirudi tutaendelea alafu tumalize malize.
0: Yes.
2: Vidokezo vya habari za kina.
1: Sasa kuna nini? Ngoja transit tena hiyo.
2: Vidokezo vya habari za kina.
1: Tukona dakika 10 hizi, tuingie mwendo wa saba kamili na wakejo wa matabaka mbalimbali wajumuika kule Siaya kumkumbuka Raila. Na chama cha wamiliki wa matatu chatangaza ongezeko la nauli kwa 20% baada ya bei ya mafuta kupanda. Mengi zaidi mwendo wa saba kamili na Beatrice Maganga.
2: Vidokezo vya habari za kina.

0: unaumiza kichwa kuhamisha pesa kutoka bank account ndio ulipe lunch au shopping? Sikiliza Breakfast 47. Ujue jinsi ya kulipa kwa urahisi bila makato ya ziada. Kwa nini ulipie kulipa? Download KCB app leo au bonyeza *522# KCB. For people, for better. Mchikicho, Mkamburi Chigogo na MC Jaffe, the biggest, baddest mid-morning show, Radio 47. Hapa ndipo.
1: Haya, tuna dakika 8 hizi tuweze kuingia mwendo wa saa 7 kamili. Radio 47 hapa ndipo. Bado Bishop Grace Budoni Dalizu yuko nasi in studio. Kuna mtu hapa anaona anasema tupatie hiyo kodi tuweze kupata pesa, ni *279#. Boxi ni 6, unafungua na anything between 20 bob and 30 bob. Any amount ambayo unapata pale ndani watakuwekea kwenye M-Pesa account yako. Alafu bado maswali ya bonus, ukiona shilingi 10,000 imeingia, hiyo ni ya kwako. Kwa hivyo changamka, hizi dakika 8 mbingi sana. Unaweza ukachomoka na kitita kidene cha hela kupitia *279#. Huyo ni embarambamba mekwa huko kwenda kutumbuiza watu siyae. Sasa Bishop, tukimalizia tu.
2: Yeah.
1: Mtu ambaye maybe ameingia kwa ndoa.
2: Yeah.
1: Nisha ingia.
2: Yeah.
1: Alafu nikisha kuwa hapo ndani. Yeah. Ndo nasema in fact, if I knew this about this person, mimi singe kuwa nimeoleka na ye. Yeah. Ama singe kuwa singe kubali hata kumuoa.
2: Yeah.
1: What is the option for you? Iyo, that type of regret.
2: Kuna mtu ambaye utagundua ya kwamba ako so unfaithful.
1: Mm-hmm.
2: Na akiwa iwe upande wote, sisi hata Biblia inaruhusu uache huyo mtu.
1: Mm-hmm.
2: Kwa sababu pengine ameongeleshwa, unaongea na yeye, anakudanganya, bado anatoka. Kwa sababu inaweza kukuletea shida, kwanza inakuleta uchungu mm-hmm. katika moyo wako. Jambo lingine inaweza leta magonjwa.
1: Mm-hmm.
2: Mtu kama huyo haaminiki.
1: Mm-hmm.
2: Unajua katika maisha, mtu yote ambaye anadanganya huko cheating,
1: mm-hmm.
2: hamwezi fanya lolote na liweze kufaulu.
1: Mm-hmm.
2: Jambo lingine ni kupata mtu ambaye ana hasira ya kupindu.
1: Mm-hmm.
2: Na kila mara anachukua silaha.
1: Mm-hmm.
2: Na kuambia mimi nitakufanya, mimi nitakufanya.
1: Mm-hmm.
2: Basi huyo ni wa kuondokea.
1: Mm-hmm.
2: Jambo lingine, mtu ambaye kila alikuambia ni opposite.
1: Mm-hmm.
2: Unaona? Mm-hmm. Opposite ya ule ako. Mm-hmm. Amekuambia niko na wazazi, wako hapa, wako hivi, na hiyo mambo yote haiko.
1: Mm-hmm.
2: Unaona? Mm-hmm. Haupati hao wazazi, upati hao ndugu. Kuna watu wako hivyo.
1: Mm-hmm.
2: Hata ana familia.
1: Mm-hmm.
2: Lakini alikudanganya familia iko. Ni vyema kuamua. Haukuniambia ukweli tangu mwanzo. I cannot continue with this.
1: Mm-hmm.
2: So kuna hiyo ground ya uongo.
1: Mm-hmm.
2: Kuna ground ya infidelity.
1: Mm-hmm.
2: Ama udanganyifu.
1: Mm-hmm.
2: Wakindoa, usharati.
1: Mm-hmm.
2: Na kuna hii jambo lingine mtu amekuambia. Nimesema nini? Asira ya kupindukia. Mtu kama huyo, ukishaona hiyo, mm-hmm. you are right kusema huyu nilifanya makosa.
1: Mm-hmm.
2: Na kufanya hivyo. Na ndio nimesema, kuwa na uoga, lakini usikuwe na uoga ambayo unaonyesha, ili uweze kuchunguza huu mtu ni wa aina gani.
1: Mm-hmm.
2: Na hakuna shida kuchunguza. Kwa sababu kuna watu wanasema unanichunguza sana, unanichunguza. No. You must find out.
1: Okay.
2: Mkamburi amekuwa akifanya Radio 47.
1: Mm.
2: Watu wanamjuaje? Hata kama ni mtu mmoja tu, fanya urafiki.
1: Utajua ukweli.
2: Ufanye urafiki. Kama ni kwao, tafuta kwao, anajulikana hiyo familia iko vipi.
1: Mm.
2: Usiingie katika ndoa tu hivyo.
1: Kimalamba.
2: Yeah.
1: Mhm. Aya. Finally, I think tutachukua sasa swali mbili tatu after
2: mali. Yes.
1: Anasema Mkamburi, niko na boyfriend, tumekaa naye 2 years, kila time tunakosana ananikumbusha about my past life na wanaume. Nikimwambia na jam, alafu anasema tuachane. Juzi ameniuliza tena, tulipozungumza akajam, akasema tuachane, nashindwa nitafanya.
2: Huyu anaweza ongeleshwa.
1: Okay.
2: Hiyo si jambo. Kuna watu wale wanakukumbusha mambo na wanawake haswa wako na hiyo weakness, lakini huyu naona ni mwanamume.
1: Ni mwanaume.
2: Kwa hivyo kama mwanaume atakani afanye hivyo, anatakana awe ni mtu ambaye hakumbuki ya kale kama alichagua huyu. Lakini pia kuna kuongeleshwa.
1: Mm-hmm. Haya. Yeah. Anasema kabla nipatane na mke wangu mwenye naishi naye nilikuwa na pesa. Lakini tangu nimuoe hata chumvi ya 10 bob nashindwa kununua. Shida iko.
2: Saa zingine hiyo jambo utokea. Sasa wanatakana weke akili zao pamoja.
1: Mm-hmm.
2: waweze kusonga mbele. Mm-hmm. Hawezi tu kukata kauli kwa sababu maisha ni mlima na mabonde. Unapata mlima, kuna mabonde, kuna nini. So huwezi kata kauli ya kwamba huyu amekuja. Mimi nilipoolewa na mume wangu, hatukukaa sana, tukafukuzwa kwa nyumba. Mm. So na sasa haijakuwa hivyo. Mm. Kwa hivyo lazima ujue ni mazingira yapi yanaendelea. Mm. Na mnaweza weka vichwa vyenu pamoja muweze kuendelea, kwa sababu hata anaweza kuwa alirelax alipooa bibi akakuwa anaangalia tu urembo
1: akazembea.
2: Yeah, akazembea.
1: Okay. Yeah. Mm. Anasema nilitoka kwa ndoa miaka 4 kutafuta yeah. kazi, bwana akasema nilienda kufanya umalaya shaku msimatusi, akasema anaoa. Baadaye tena anadai turudiane na mimi nishapata mtu mwingine, nifanyeje?
2: Basi kama umepata mtu mwingine endelea,
1: songa mbele.
2: Yeah, songa mbele.
1: Okay.
2: Yeah, haina kuongea kitu kingine.
1: Haya, nitajuaje mwanamke ni wale red tie?
2: Red tie. Mm. Wa ndio nakwambia uchunguzi. Mm. Red tie kama kwetu wa Kikuyu it is there. Mhm. Huyo mtu kwao unajua na clan. Mhm. Huyi clan yao haiowangi watu. Mm-hmm. Inaua. Kwa hivyo you need to do investigation. Okay. Na nataka kusema Kamburi, mambo ya investigation is important. Mm-hmm. Usidanganywe na mtu yote ati tumeonana tukapendana. Unajua hata unaweza wa kazini yako.
1: Eh.
2: Unaweza olewa hata na uncle yako.
1: Ndiyo.
2: Kwa hivyo investigation is very important. Wacha watu wachukue muda, kuwa na hiyo uoga useme ah sita commit mpaka nijue huyu msichana ametoka wapi ama huyu kijana ni wa wapi.
1: Okay.
2: Ya usioe ndugu yako pia.
1: All yeah. right. Mm. Unapatikana wapi Bishop? Our time is
2: kwani imeisha
1: kabisa.
2: Okay. Ninapatikana Kisaju. Uh-huh. Jesus Lives Ministries. Uh-huh. Kisaju, na kwenye mtandao ni Grace Muthoni Dalizu Ministries, yote TikTok, YouTube, inaitwa nini, Facebook,
1: wote.
2: Yote ni Grace Muthoni Dalizu Ministries.
1: Asante sana kwa kuja yeah. Bishop. Tunakupenda sana.
2: Nakupenda vile
1: vile. And we thank you so much for your time. Tukutane yes. tena next week, Mwenyezi Mungu
2: yes.
1: akiridhia.
2: Mungu akubariki.
1: Amen.
2: Asante.
1: Asante. Aya guys, asante ni sana kwa kuhang out na sisi kuanzia hiyo mwendo wa 4 mpaka sasa hivi tuko 7. Imekuwa ni biggest baddest mid morning show East Central Africa. Kesho pia ni siku tutakuwa tunasukuma na tunasugua masufuria kuanzia 4 mpaka 7. Kutoka mimi hapa Team Mchikicho Desk, na kupenda wewe kwa kusikiza, afu nasema bye.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Kenye mzee alikuwa anafanya ni ya hii nchi, ya kusaidia hii nchi. Hakuwa anafanya ndi ya kule.
2: Uongozi wa Raila, sasa angekuwa hii economy vile saa hii imepanda, angekuwa saa hii ameshaishughulikia. Angekuwa sasa watu huku sasa tuteseki sana.
3: We would want the Lake Belt Ring Road that is being constructed to be named after Raila.
4: Ni saa 7 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Beatrice Maganga. Miongoni mwa taarifa tulizokuandalia: Wakenya wa matabaka mbalimbali wajumuika Siaya kumkumbuka Raila, na chama cha wamiliki wa matatu chatangaza ongezeko la nauli kwa 20% baada ya bei ya mafuta kupanda. Aidha, tuna habari za spoti na za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili.
5: Mimi Raila Amolo Odinga.
0: Mwaka mmoja tangu kuondoka kwa aliyekuwa waziri mkuu hayati Raila Amolo Odinga, mchango wake katika mageuzi na demokrasia nchini Kenya hautasaulika kamwe.
4: Viongozi wa upinzani wametawala hafla ya maadhimisho ya mwaka mmoja tangu kifo cha hayati Raila Odinga, ambayo inaendelea kwa sasa katika kituo cha utamaduni cha Migwena kwenye eneo la Bondo huko Siaya. Miongoni mwa viongozi hao wa upinzani ambao wanahudhuria ni kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka, Edwin Sifuna wa Linda Mwananchi, mwenzake wa People's Liberation Party Martha Karua, Eugene Wamalwa wa DAP Kenya, gavana mwenyeji James Orengo, aliyekuwa jaji mkuu David Maraga, miongoni mwa wengine. Hata hivyo, baadhi ya viongozi serikalini pia wanahudhuria. Kiongozi wa juu serikalini anayehudhuria hafla hiyo ni waziri wa kawi Opio Andai. Hata hivyo, viongozi wengi wa ODM wanahudhuria hafla hiyo akiwa naibu kiongozi wa chama Simba Arati, ambaye pia ni gavana wa Kisii. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta pia alitarajiwa, lakini hadi wakati huu ambapo tuko hewani hajawasili. Kando na viongozi hao, wanafamilia wakiongozwa na mjane mama Ida Odinga na wanawe Rosemary, Winnie na Raila Junior wanahudhuria. Hayo ya kijiri, kiongozi wa chama cha ODM Oburu Oginga amekosa kuihudhuria hafla hiyo. Hata hivyo, amemkumbuka hayati Raila kupitia kurasa zake za kijamii, ambapo ameandika "Salang my brother," kauli ambayo hutumika kumaanisha mtu aliyefariki atakumbukwa daima kwa masuala mbalimbali. Oburu ameandika ujumbe huo wakati ambapo afya yake imekuwa ikijadiliwa kwenye majukwaa mbalimbali, huku familia yake ikielezea kusikitishwa na uvumi ambao kukienezwa na baadhi kuhusu hali yake. Familia imesisitiza kuwa amekuwa kwenye kipindi cha mapumziko kufuatia ushauri wa madaktari baada ya matibabu ghaibuni na humu nchini. Kwenye hafla hiyo, kizaza kilizuka wakati ambapo umati ulianza kupiga mayowe ukitaka kujua aliko kiongozi huyo. Umati ulisikika ukisema, tunataka Oburu, tunataka Oburu.

0: Ni hali iliyojitokeza wakati huu ambapo hafla ilikuwa ikianza kuhusiana na kumkumbuka Raila Odinga. Naye Rais William Ruto hajahudhuria hafla hiyo licha kuripotiwa awali kuwa angehudhuria. Hata hivyo ameendeleza ziara yake kwenye eneo la Bonde la Ufa ambapo leo amekita kambi kwenye kaunti za Elgeyo Marakwet na Baringo. Hata hivyo amemkumbuka kwenye kurasa zake za kijamii akisema atakumbukwa milele. Wengine ambao hawajahudhuria lakini wakaandika jumbe za kumkumbuka ni pamoja na Waziri wa Madini Ali Hassan Joho, mwenzake wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen, gavana wa Kilifi Gideon Mungaro miongoni mwa wengine. Na sasa tuzipate kauli za baadhi ambao wametoka maeneo mbalimbali kuhudhuria hafla hiyo ya kumkumbuka Raila huko Siaya.
1: Wakati hiyo hatukuwa na wakati kamili sababu alisema siku tatu alikuwa amezikwa. Sasa sisi kama Wakenya ama wapendwa wake hatukuwa na mpangilio dhabiti ya kwamba tunaweza ongea, na leo hii ndio Wakenya wanaweza kupata nafaka mzuri wa kuongea ama kuongea na hata familia kwa pamoja.
2: Tumebaki kama watoto watima na tunaomba viongozi wetu ambao tuko nao kama wanaweza chukua ukondo ile ambao Raila alichukua na kusimama na wananchi kutetea haki ya wananchi na kusema ukweli mbele ya wananchi.
1: Yes.
2: Na tunaomba viongozi wetu wachukue hiyo nyayo ya Raila, watuongoze kama wananchi, kama Wakenya, tuende mbele bila utenganizi, bila kupigana, na tukue kitu kimoja kama Wakenya.
0: Na msikilizaji, kwa sasa kipindi cha hotuba kimeanza ambapo wanafamilia ndio wamefungua kipindi hicho ambapo Mama Ida Odinga ndiye anayezungumza kwa sasa, na ameanza kwa kufafanua ni kwa nini Oburu amekosekana kwenye hafla hiyo baada ya umati kuzua taharuki ukitaka kujua aliko.
3: Please allow me to convey apologies from Daktari Oburu Oginga. Dr. Oburu is not feeling well, but he's not very sick. He's alive. But the doctors who are looking after him have said that he should go slow, not to come to a rowdy rally like this.
0: Mama Ida Odinga anaendelea kuzungumza na tutakuwa tukiyapata mengi zaidi ambayo anayazungumza katika hafla hiyo kwenye habari zetu zijazo. Na katika kitengo cha kauli yako tunaziangazia kauli za wananchi wanapomkumbuka Raila mwaka mmoja tangu kufariki dunia, huku wengine wakisema iwapo angekuwa hai leo hii angesaidia pakubwa katika kupunguza gharama ya maisha. Hizi hapa kauli za baadhi.
4: Uongozi wa Raila sasa angekuwa hii economy vile saa hii imepanda, angekuwa saa hii ameshaishughulikia, akuwa sasa watu kusasa tuteseki sana.
5: Saa hii Raila angekuwa uhai, angesimama nasi na angetusaidia na angesimama upande wetu, kwa sababu Raila alikuwa upande wa opposition all the days, ni kwa sababu ya kutetea wa Kenya na kusimama na mwananchi wa Kenya. Kwa hivyo leo hii tunapomkumbuka, mimi naweza sema Raila alikuwa shujaa, na angekuwa uhai siku ya leo hatungekuwa tunateseka na hii uchumi wenye iko.
6: Baba namkumbuka yeye kama Raila Amolo Odinga, alikuwa ni mtu mshupavu kwa siasa na alikuwa ni mtu hataki vita. Kenya ni muhimu kuliko mambo ya vita. Baba hakuwa anataka, baba alikuwa anataka amani. Amani ni kitu muhimu kwa inji yetu ya Kenya.
7: Kama shubafu wa kisiasa na pamoja alikuwa anapigania akisa wananchi, na alikuwa anapenda demokrasia. Apumzike mahali pema.
0: Hayo ya kijiri, gavana Busia Paul Otuoma amesisitiza haja ya kusajiliwa kwa wanachama zaidi wa ODM ili kuimarisha msingi wa chama hicho kama hatua ya kumuenzi kiongozi wa chama hicho hayati Raila. Otuoma aliye pia mwenyekiti wa ODM katika kaunti ya Busia amesema kwamba hafla ya leo ya kumkumbuka Raila inatoa fursa muhimu kwa viongozi wa chama hicho kufungua milango ya wanachama zaidi kumuenzi Raila. Aidha ametoa wito kwa wakazi wa Busia kuendelea kuwa kielelezo bora katika chama cha ODM nchini na kuhakikisha kuwa wanasajiliwa kwa wingi kuwa wanachama kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
8: Si baba alituacha pale mzuri? Sisi tushikilie hapo. Mimi najua baadhi atakuwa ataona kwamba mumekuja mkashikana kuimarisha chama. So baba hata tuseme tunafanya 1 year ya commemoration yake, ataona hapa Busia vile Busia ndilikuwa number 1 ODM, atakuwa proud ya kuona kwamba ODM bado iko intact. Na sisi wenyewe najua vile tunafanya hivi ndio nguvu ya kwenda kufanya campaign. And we want ODM to form the next government. So please, mambo ya registration ya members mchukue serious.
0: Wanaharakati katika kaunti ya Kisumu wakiongozwa na Boniface Agutu Akachi aidha wameitoa wito kwa miradi ya maendeleo ikiwemo ya barabara kwenye kaunti hiyo kupewa jina la hayati Raila kwa kutambua mchango wake katika maendeleo ya taifa. Wakizungumza jijini Kisumu, wanaharakati hao pia wameitoa wito wa kujengwa kwa sanamu ya Raila Odinga katika eneo la Kondele, wakilitaja kuwa miongoni mwa maeneo muhimu katika historia ya siasa za chama cha ODM. Wamesema hatua hizo zitasaidia kuhifadhi kumbukumbu na urithi wa kisiasa wa kiongozi huyo kwa vizazi vijavyo.
9: It is very sad as young people, we came to realize that there's nothing in Kisumu that has been named after Raila, even in the greater Nyanza region. So this petition captures some of the infrastructure and roads that we'd want to be named after Raila. For example, we would want the Lake Belt Ring Road that is being constructed to be named after Raila because it touches through the region where he had the greatest influence, and that was a child that he gave birth to through the consultation with the government.
0: Na katika kitengo cha uchambuzi leo hii tunaangazia maisha ya Raila Amolo Odinga, mchango wake kwenye siasa na maendeleo ya taifa na mstakabali wa yale ambaye aliamini na kupigania. Mwanahabari wetu Charity Papai amezungumza na wachanganuzi wa kisiasa.
10: That I have been to the mountain top. I've seen the glory land. I may not get there together with you, but together you will get there.
11: Raila Odinga alitajwa na wengi kuwa mtu aliyepigania demokrasia nchini, mageuzi ya katiba, kufanikisha maelewano kati ya mazingira magumu na siasa za upinzani. Lakini je, ni kitu gani ambacho kilibadilika kwa sababu Raila alihusika? Mchanganuzi Washington Ngesa anafafanua.
12: Ni mambo ya political parties. Wakati baba alikuwa mzima, ilikuwa akitengeneza parties na utengeneze party, nasema kwamba you can build the alliance in parties. He was embracing other parties. Hata wakiwa na NDC yao, tunaona kama yeye mwenyewe anaenda kuhudhuria. But today, watu wameamuka na parties na hawana agenda ya party zao.
11: Kwa zaidi ya miaka 20, alihusishwa na chama chake cha ODM, kikitajwa kuwa chama cha kupigania demokrasia na haki. Baada ya kifo chake, ODM imekabiliwa na misukosuko ya kila aina na mipasuko. Baadhi ya wanafunzi wake wa siasa akiwamo Senator Edwin Sifuna na mbunge Babu Owino wamejitenga na ODM. Je, mustakabali wa chama hiki ni upi baada ya kifo chake? Mchanganuzi wa siasa Steve Nderi anaeleza.
13: Kenya sio kama mfumo wa siasa wa mataifa yaliyoendelea kidemokrasia. Bado vyama viko attached kwa individuals, lakini kwa waziri mkuu walikuwa wamejaribu kuset up structures za kusaidia chama cha ODM kiwe chama ambacho kina msimamo wa kisiasa ama ideolojia. Jambo la kuhuzunisha ya kwamba aliondoka kabla hajaweza kumaliza ile safari ya kuweza kuentrench chama kwa misingi ambayo sio ya kabila ya filosofia na demokrasia.
11: Siasa za Kenya zinabadilika, vijana wanaanza kujiweka katika mstari wa mbele kwenye siasa. Je, kuna cha kujifunza kutoka kwa siasa zake au vijana wabuni mtindo wao tofauti?
12: Kwanza hapa mkabila, baba alikuwa na agenda maisha yake kwa historia ambaye vijana wa saizi hawataki historia. Wanataka penye wameanza waende nao mbele. Lakini baba sema kamba huko wakati tulikuwa hivi, sasa tuko hapa na tunaelekea pale. Wajifunze the historia, build a very good foundation ya future.
11: Na je, kuna yale ambayo alipigania lakini safari ya kuyafanikisha bado haijakamilika?
13: Hata baada ya kutupa katiba mpya ambayo alipigania, filosofia yake ilikuwa kututoa kutoka katika siasa za ukabila ili tuende katika siasa za kidemokrasia na filosofia na ideolojia. Ndio maana walikuwa wamejaribu kuungana na Uhuru Kenyatta, wakajaribu kuleta ile BBI. Na ndio maana tulikuwa tunaona serikali zilizo zinapata legitimacy sana wakati yeye anaungana nazo. Wale viongozi wanasema walikuwa wanamfuata, hakuna jambo la maana ambalo wanaweza endelea kupigania kama hilo.
11: Jina langu ni Charity Papai.
14: Mwanangu jali haina kinga, asaini hapo ni Mola Mwenyezi.
15: Radio 47 inajiunga na familia pamoja na Wakenya katika kumkumbuka shujaa huyu.
14: Mwanangu Jali, haina kinga.
15: Ndoto yako ya Kenya bora inaendelea kuishi.

0: ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu, kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa habari za uongo wamepata jipya la kuzungumzia, hasa baada ya mbunge wa Kiharundi Ndinyoro na seneta wa Nyandarua John Methu kushambuliana kwa maneno, Nyoro akidai Methu ni kibaraka wa Rais William Ruto na kwamba ana nyumba aliyopewa na rais. Sikiliza hii. Chapisho limesambazwa mitandaoni eti Rais Ruto amesema kwamba hataitoa nyumba ambayo alimpa Methu kama zawadi. Eti Rais amesema kwamba alimpa nyumba hiyo kwa moyo mkunjufu na hana haja ya kuitaka nyumba hiyo. Radio 47 inakueleza kweli wa mambo kuwa Rais hajatoa kauli yoyote kama hiyo ya kumtaka gavana ya kumtaka Methu kusalimisha nyumba anayodaiwa kumpa. Ni porojo, ni propaganda, ni taarifa ya kizushi iliyobuniwa kwa lengo la kuvuna likes, comments na shares mitandaoni. Ni tabia mbovu kuwahusisha viongozi na kauli ambazo hawakuzitoa. Tusitumie tofauti za kisiasa kuibua madai yasiyo na msingi. Bila shaka ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Ni wakati wa kuingia viwanjani, ambapo katika habari za sporti, kocha William Muluya akubali kubeba msalaba baada ya Junior Stars kubanduliwa Sekafa kule Rwanda. Nazo mechi za Europa League kupigwa leo siku na mpisha Kakazema kwa mengi.
0: Habari za sporti, taswira kamili viwanjani.
2: Shabash mwana sporti. Tuanze na taarifa kwamba kocha mkuu wa timu ya taifa ya Kenya wachezaji chini ya miaka 17 Junior Stars William Muluya ameonyesha kutoridhishwa kwake na jinsi kikosi chake kilivyocheza kwenye mechi za mashindano ya kufuzu AFCON mwakani. Muluya akizungumza baada ya mchezo wa jana dhidi ya Somalia, ameomba radhi mashabiki wa soka Kenya, wadau wa soka, shirikisho pamoja na Wakenya wote kwa ujumla kwa kubanduliwa nje ya mashindano hayo bila kufunga hata bao moja, akiweka wazi kwamba ataubeba msalaba.
3: It's very disappointing to the Kenyan

0: most is actually do a nationwide scouting program and putting them close to not only few months to the tournament or few days to the tournament but a whole year.
1: Kenya imebanduliwa kwenye kinyanganyiro cha kufuzu AFCON baada ya kupoteza mechi zote mbili za makundi, magoli mawili kwa bila dhidi ya Tanzania na magoli mawili kwa bila dhidi ya Somalia jana mchana. Na baada ya kuchezwa mechi za klabu bingwa barani Ulaya usiku wa leo, macho yote sasa yanaelekezwa kwenye mechi za Europa League. Lech Poznan watakuwa wenyeji wa Bayer Leverkusen, Lyon ya Ufaransa waikaribishe Crystal Palace, Sunderland watasafiri kuelekea Torrance huko Benfica wakikutana na Celtic. Nao AFC Bournemouth wacheze nyumbani dhidi ya Sturm Graz, Celta Vigo waikaribishe Juventus. Kutoka Kigali nchini Rwanda, Nguvu Mpya Kakazema nikisema tamat.
2: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
3: Tuzipate habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili.
4: DW habari za ulimwengu.
5: Msomaji ni Bruce Amani. Kwanza muktasari. Viongozi wa Ulaya kukutana Brussels kujadili biashara na China na gharama za nishati. Na watu 29 wafariki baada ya paa la shule kuporomoka nchini Pakistan. Habari kamili. Brussels. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wameanza mkutano mjini Brussels leo Alhamis kujadili ongezeko la bidhaa kutoka China, gharama kubwa za nishati na bajeti ya umoja huo. Mashirika ya viwanda yanasema bidhaa hizo zinachangia kufungwa kwa viwanda na kupotea kwa ajira barani Ulaya. Goma. Chama cha wahudumu wa afya katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kimeitisha mgomo wa nchi nzima wakati nchi hiyo ikikabiliwa na mlipuko mkubwa wa Ebola katika eneo la mashariki. Chama hicho kinadai nyongeza mishahara, mazingira bora ya kazi na posho za kufanya kazi katika mazingira hatarishi. Washington. Marekani imezitaka Ethiopia na Eritrea kupunguza mvutano huku hofu ya vita kati ya majirani hao wa pembe ya Afrika ikiongezeka. Katika mazungumzo ya simu na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed jana Jumatano, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesisitiza umuhimu wa kuheshimu mamlaka na mipaka ya nchi jirani na kuepuka kuingiza wanajeshi katika nchi nyingine. Islamabad. Watu wasiopungua 29 akiwemo mwalimu mmoja wa kike wamefariki baada ya paa la shule kuporomoka katika mji wa Peshawar kaskazini magharibi mwa Pakistan. Zaidi ya watu 40 wamejeruhiwa huku watoto wengine wakihofiwa kukwama chini ya vifusi. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW Bonn.
3: Nikiangazia maoni yako kuhusiana na ni kipi ambacho ulijifunza kutoka kwa Raila ambacho unadumisha katika maisha yako. Beatrice Wafunafu unasema kutetea wanyonge ambao ni raia. Eriko unasema kusimama na raia na pia kuongea ukweli. Mogambi Moses unasema demokrasia na umoja. Shukran kwa waliochangia. Ungana na mwenzangu Edwin Simiyu.

0: katuote kutoka sasa, hizo pesa zitakuwa zako. Miongoni mwa wale ambao wameanza mapema mapema, jua kwamba nitakuwa naziangalia mambo yako ndani ya Star 216 hash, ni ndani ya soko Murwa bwana msikilizaji wangu. Pale ndani ya Star 216 hash utakuwa unapata box moja mpaka box ya pili. Sijui unanielewa hivi bwana. Sasa ukipiga Star 216 hash mapema mapema jinsi ambavyo tumeanza sasa hivi, pia ni nafasi yako na irahisisha ije kwa wakati sana. Lipa zile baadhi ya vitu nataka kulipa. Kama bwana unatumia simu ya kulipa mdogo mdogo hiyo, make sure kwamba tayari umeingia pale kutumia shilingi zako 20, umepata hizi shilingi 20,000, ulipe nayo mbio mbio. Kwa mfano ndani ya TBT leo bwana, unataka kupeleka mrembo out kidogo, ingia sasa hivi mapema mapema before ifike mwendo wa saa 8 round ya kwanza. Before unataka kuwe ni msoboda boda mzee, busy imekuwa noma sana na biashara hazijaingia, unanielewa? Ingia pale mbio mbio, finya Star 216 hash. Ikiwa ni mama mboga bwana, biashara zimelala. Comrades, unajua bwana sasa hizi wengi wapo shuleni, lecturers wapo kwenye maandamano sana. Sasa wewe chukua nafasi yako hiyo, kama biashara zako zimeshuka chini, upige hela zako shilingi 10,000 ama 20,000 ndani ya Star 216 hash. Unapata box moja mpaka sita. Bwana unahitaji tu kuchagua moja tu, mara mbili, mara tatu, mara nne, mara tano peke yake. Alafu unakaa karibu mimi nikupigie simu niweza kukutoza something hapo ndani ya bonge la video. Super DJ kwenye mitandao za kijamii pale, kwenye TV, kwenye maridio.
1: Yes,
0: sasa hivi.
1: Yeah.
0: Eh? Ulikuwa unasemaje?
1: Let's go on.
0: Okay. Yeah. Nikuwa nasema bwana, kitu ambacho sasa hivi kipo sana kwenye TV, kwenye maridio, sehemu nyingi sana, ni mwaka mmoja toka baba Raila Amolo Odinga Tinga kufariki dunia.
1: First anniversary.
0: Mwaka mmoja toka ameaga dunia bosi wangu.
1: Yeah.
0: And nakumbuka the last time nilikuwa napiga nayo story, nieleza kwamba the thing ambayo unakumbuka sana kwa mzae, Tuesday.
1: Yeah.
0: Sasa kuna siku ambayo Raila Odinga alikuwa hapa katika makao makuu ya DCI hapa Kiamburu dia hapa.
1: Yeah.
0: Na akiwa pale alikuwa amekuja kushinikiza wakati ule sasa director pale wa DCI.
1: Yeah.
0: Wamkamate bwana alikuwa waziri wa ulinzi ule wakati, Daktari Fred Matiang'i. Waziri wa usalama wa ndani. Sasa bwana ikawa kwamba amekaziwa haingii ndani. Miongoni mwa wale ambao walikuwa wameambatana naye kulikuwa na Edwin Sifuna.
1: Secretary General. Yeah.
0: Sasa akiwa pale langoni bwana akaambiwa kwamba hauingii. Baba akawa anauliza kwamba bwana, hii ni ofisi za serikali. These are public office.
1: Mbona nisingie?
0: Yeah. Wakauliza kwamba bwana, sijui protocols nini. Baba akamwambia bwana, mimi ni baba Raila Odinga.
1: Yeah.
0: Mbona nisingie?
1: Protocol gani?
0: Baba akaambiwa kwamba hauingii.
1: Yeah.
0: Alikuwa na swali moja tu aliwauliza.
1: Yeah.
0: Akauliza kwamba, "Now you don't need to go in?"
1: Yeah.
0: Wakasema, "Yes, hatutaruhusu uingie." Akasema, "Okay, yeah. Niambia wa watu wafungue niingie." Baba alikuwa amekuja na jeshi lake la watu. Kiambu Road imejaa.
1: Na chochote alichosema ilikuwa ka sheria.
0: Aliwauliza tu.
1: Yeah.
0: Yaani najua kwao lilikuwa swali.
1: Yeah.
0: Kwa baba lilikuwa swali, lakini
1: yeah,
0: kwao ilikuwa threat.
1: Yeah.
0: Yaani ya kwamba bwana nisiingie.
1: Yeah.
0: Sasa niambie hawa watu waniruhusu niingie.
1: Yeah.
0: Bwana Raila Odinga something else bwana.
1: Yeah.
0: Raila Odinga was something else.
1: Alikuwa anasema kesho ni holiday.
0: He was the only person bro. Yeah. Mpaka sasa hivi tunavyozungumza hakuna mtu anaweza itisha likizo ambaye sio rais. Akasema kwamba bwana, kesho tupo barabarani na hakuna mfanyikazi hata mmoja kwenda kazi. Kaka, hakuna mtu atenda kazi.
1: Lakini mimi nashangaa sana. Mbona siku hii bado isiku ya leo? Mbona haijakuwa likizo?
0: Baba hayupo.
1: Eh?

Mazee, leo ni Thursday, but yeye alikuwa anasema Tuesday. Na mkikataa bwana, mimi nitauliza watu wangu waniruhusu ningie. Inakuwa fresh tena sana katika 24047 SMS live. Unaweza kulichekia pale message zako, utakuwa unazicheki katika WhatsApp namba yangu bwana, ni 0719739487. Round ya kwanza tu nimeanza sasa hivi, sio nitakuwa naanza kuangalia jumbe zetu kibao ambazo zinazidi kuingia hapa ndani ya bonge la radio pamoja maeneo ya Kamukuti bwana, ni Kisilu wa Kamukuti na kucheki bro. Eva tunaangalia maeneo ya Chiptice hivi. Anasema tuko ndani ya bonge la radio, MC Dominic Pachu na my dad Mr. Richard Wangatia. Alafu kuna nani mwingine hapa anasema good afternoon Manucho the young bola, maeneo ya Tawa kwa Boni Kinyozi Makueni County, tuko pamoja sana bro. Maeneo ya Kitale pale tunakuwa tunazama kumcheki, maeneo yanajulikana kama Mgeto Orija, amenieleza kwamba Manucho anakuaje. Anika wa Mailani anasikiliza, kuna Speed Boys anaitwa Mgeto Orija pamoja na Kurutu pale wakae kwenye base kama base. Joshua Songo anakuaje mchizo wangu. Nyamira Esoge Skima, good afternoon to you Manuche DJ Aimo. David Moriasi Nyamonge, Vincent Gekongi, Kerandi Dennis wakae ndani kwa show. Alafu kuna mwingine hapa amesema kwamba Kiba au tamanio Tulwet Supermarket, Mwalimu Bookshop, tuko ndani ya bonge la radio, twenzetu hapa ndipo. Dakika ni 40 zimekata, imesalia 20 kuweza kupiga pale mondo saa 8 kamili. Hapo tutakuwa tunamaliza katika round ya kwanza, lakini round ya kwanza bana haishi bila pesa. Mwanangu akina Elvis na wacheki pale tayari, start 16 ashimopiga shilingi 10,000. Kuna Alex tayari nyambani na wacheki tayari pale, pesa zao 20,000. Kuna Nora na wacheki sana, Sofia na wacheki sana bwana, mpiga mara mbili hivi. Alafu kae karibu na simu yako, nimekueleza kwamba wewe unajua mahitaji ambayo unataka kuyatumia na unajua mahitaji yako ambayo yanakudai. Kuna pesa kando na shilingi 300,000 ambazo ziko pale, ukipiga mara 3 ama mara 4 pia kuna bonus za kwako mtu wangu, usipoteza kila saa. Star 216 box moja mpaka 6 ukipata, chagua moja ikupe chapa.

0: anaitwa Two Face. If love is a crime, then I'm ready to be haunted. Aragu ranyi mliko mnovarate mapenzi sana. Two Face huyu.
1: Sasa unelewa there's one thing. Kama penzi wewe ya kuumi,
0: kaka
1: wewe uko kwa streak sasa.
0: She said to me, she said to me, do you wanna be the last man standing? Saizi, bro, he's the last man standing. Bana, jamaa alikuwa anasifia mapenzi, lakini design mapenzi yalipiga huyu jamaa. Design wanawake wamempiga huyu jamaa Two Face. Eh, acha tu mzee. Acha tu. Yaani mwamba amepitia sana mikononi mwa mapenzi ambaye alikuwa anasema if love is a crime I'm ready to be.
1: Lakini wakati wake pia alienjoy. Alienjoy sana. Ai.
0: Alinaisi.
1: Ameishi.
0: Alinaisi. Alishi. Alishi. Ila fresh tu bana, ni misimu tu, ni kawaida pia mapenzi sometimes bwana. Yanakuwa yanaumiza, so tusikate tamaa pia.
1: Inakupiga matukio.
0: Lazima kidogo bana. So utakuwa unaangalia pale ni time from now vidokezo vya habari za Radio 47, lakini msikilizaji wangu ambaye unanifuatilia bana, wapo wengi by the way. Na napenda sana Said Mohamed, tayari bwana 20,000 zako zinaingia na mimi kombo zinakuwa unazicheki. Akina Joyce Mwangi tayari washaingia. Kumbuka baada ya vidokezo vya habari za Radio 47 na kwa napiga simu yangu ya kwanza tayari ambayo inakuwa inatoka kwa washindi kadhaa hapa ndani ya Star 217 Asha. Na nimekueleza kwamba bwana mimi sijui unahitaji hizi pesa uzifanye nini, ni mahitaji yako mwenyewe unayo. Kwa hivyo ambazo ukishinda 10,000 jua kwamba umezipangia vizuri. Ukishinda 20,000 unazipangia poa. Laki 3 pia zipangie poa. Very simple tu. Baada ya vidokezo vya habari za Radio 47, dakika 10 za kukwamua mambo yako yatakuwa fresh kwenye Star 216 Asha.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Yapo mengi ambayo utakuwa unayapata mwendo wa saa 8 kamili, na miongoni tu yale ambayo yameangaziwa ni kwamba siasa za one term au two term hazina nafasi leo, asema mjane mama Ida Odinga. Kwingineko ni kwamba mikakati ya kuimarisha usalama wa wanafunzi chuoni Murende huko Busia yaendelea, ni miongoni mwa yale ambayo utakuwa unapata pale mwendo wa saa 8 kamili kwenye habari za Radio 47. And so endelea kusikiliza base kama base mpaka mwendo wa saa 9.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Anaitwa Professor Jay na Diamond Platnumz. Anasema kwamba bunduki haiwi watu ila watu wanaua watu. And that's why inasemanga kwamba so kazi hailipi ila watu hawalipi. Eti walangu ile kazi hailipi. Hakuna kazi ambayo ilipi.
1: Ni watu hawalipi.
0: Ni watu hawalipi wanaofanya hiyo kazi.
1: Wanasema bunduki inaua watu.
0: Ati bunduki inaua watu. Bunduki hui mtu bana.
1: Ni watu wanaua watu.
0: Ni watu wanaua watu. 19 dakika zimekata baada ya saa 8 ni round ya pili. Mimi naitwa Manucho the Young Bola, nipo naye Super DJ Aimo. Yama tuko ndani ya Throwback Thursday. Tunakupeleka way back kidogo na kupeleka baadhi ya mizuka fulani, way back baadhi ya hits fulani ambazo ulikuwa unazikubali, ulikuwa unazipenda. Tunakukumbusha tena kwa kukurejelea tena bado nakueleza kwamba you know wanasemaga kwamba old is gold by the way.
1: For
0: sasa,
1: sure.
0: Sasa alikuwa anakupatia those gold memories ambazo ulikuwa unazikubali sana kipindi cha nyuma katika round ya kwanza na round ya pili ambayo inakuwa inapiga mpaka mondo wa saa 9 pale. Kumbuka bana, unaweza kuengage na mimi katika mtandao zetu za kijamii, lakini apart from sisi kutusikiliza kwenye masafa ya kwetu, unaweza pia kututazama kwenye www.radio47.fm. Alafu unapiga story nasi kwenye TikTok pale radio47_kenya, Facebook radio47 with 1.8 million followers, kwenye X ni radio47_kenya. Call line namba yangu bwana ni 0793047047 ama 0783047047. Kwa mara nyingine, round ya kwanza tuliweza kumaliza nayo, round ya pili ambayo imeanza pia sasa hivi, msikilizaji ambaye unanisikiliza, alafu ulikuwa unajiuliza kwamba maybe umeingia alafu hela zako bwana zimekakaje, hela zako bado zipo. So ni mimi tu najaribu kuziangalia na zisort sangapi na kwa njia gani. So unaingia pale sasa hivi mtu wangu, dakika 20 hizi ambazo zimekata baada ya saa 8, ulipigie *216 asha na haraka sometimes inaweza kukuokolea by the way. So ukiingia mbio mbio nipigie *216 asha upate box moja mpaka 6 bwana. Upo katika nafasi nzuri sana ya kuwa tajiri. Ninavyozungumza tayari kuna watu wengi sana ambao wametoka. Yaani wengi sana. Kinaelisha ni wengi sana ambao wanawacheki. Watu kibao ambao wamepata hela zao, kuna ma 20, kuna 10, kuna 1000. Alafu lakini pia kuna 300,000 ambazo zipo zimefichwa tu mahali bwana. Kama nafasi yako itakuwa poa, unaweza kutoka nazo. Lakini kama nafasi yako inakuwa inabana, kuna zile ma 1100, 1070, 60, 50, 20, 10, 1, 5 ziko pale tu. Unapata box moja mpaka 6, unachagua moja. Alafu mbele yako atakuwa fiti. Nataka nichukue simu zako right now. Alafu baada ya kuchukua simu zako, mimi nitakuwa natoa simu zangu. Na mnajua simu zangu zikianza kupanda ni simu za doo. Inakuwaje Radio 47?
2: Radio 47, hello.
0: Engineer Steve Mweresa.
2: Manucho, Manucho, mambo vipi?
0: Mambo poa sana ji. Ukwaje?
2: Niko salama sana.
0: For sure.
2: Unajua leo ilikuwa siku ya kumkumbuka baba.
0: Bado tunamkumbuka baba, haikuwa bado ni, bado ni.
2: Naendelea bado kumkumbuka.
0: Nalikuwa nimesema kwamba kwa maneno matatu unaweza mtaja vipi mzee?
2: Mzee alikuwa jamaa mwenye alikuwa anapigania demokrasia.
0: Yes.
2: Pia ni mtu mwenye hakuwa anapenda uadui. Ulikuwa unaona wakati wa kampeni, wakati wa siasa kuna ile uadui wa siasa.
0: Alikuwa anasema wacha, wacha hiyo.
2: Wacha hiyo. Hakuna siku yenye uliona baba akibagua watu wake.
0: Kwa mpigo tena sana Mweresa, nashukuru bwana.
2: So naomba watu wote tuige mfano wa baba.
0: Sure that.
2: Ya alafu salimia sana DJ Aimo.
0: Yupo.
2: Na kila mtu mwenye anasikiza Radio 47 namwambia kae ndani.
0: Hapa ndipo.
2: Ya ningeomba tu TBT moja ya Diamond ukimwona.
0: Ukimwona.
2: Ya ukimwona.
0: Safi bro.
2: Ya hapa ndipo Manucho.
0: One time bro. Inakuwaje baba?
3: Halo halo.
0: Halo halo.
3: Mambo vipi?
0: Mambo poa.
3: Ministao
0: kwenye ni hapa. Punguza sauti ya redio bana Morris bana.
3: Sawa ni punguza.
0: Mhm. Bado hujapunguza bosi. Inakuwaje bana?
4: Hello, base kama base.
0: Base kama base.
4: Mzee imekuwa muda bwana.
0: Imekuwa muda sana. Huni Juma Jumazi.
4: Juma kama Juma ni kile mbiki Korogo.
0: Juma umepotea sana bwana.
4: Yana oma oma bwana, hata naona sauti inaenda ikiingia nyasi.
0: Pole sana mzee wangu bwana. Tafuta joto joto sana, vitu vya joto joto sana. Usipende vitu vya baridi baridi vile vya friji, unajua?
4: Ni hivyo sasa.
0: Safi mzee.
4: Mkoje wewe na DJ?
0: Sisi tumekuwa poa sana mjomba bwana.
4: Mzee bado tuna nini kumbuka mzee wetu?
0: Kwa maneno matatu ulikuwa unamtaja kama nani bwana?
4: Mzee, hata mimi mpaka saa hizi sijaiamini. Na sijui kama

0: alivyonipendaga bwana sijui nilimpa nini. Lakini yote tisa kumi ni kwamba jamaa anazidi kupiga pandani ya bunge la Vuedu. Dakika 40 zinaelekea baada ya saa 8. Mimi naitwa Manucho The Young Bulla, nipo na DJ Imo, DJ kwenye Ones and Twos. Alafu kumbuka kwamba kuna wengi ambao wanazidi kuzicheki cheki hivi, nitaangalia jumbe zenu. Alafu bwana mambo yanaamini kwamba itakuwa na nyoka sana au vipi? Kuna Oscar Wambua tayari miongoni mwa washikaji fulani ambao wamepanda na Star 216 Asha. Anapigwa shilingi zake 10,000 fresh, manake bwana umefuata masharti yangu. Alafu kuna mamba pale anajulikana kama Agnes Charagu. Agnes Charagu tayari pia anapanda na zake pia shilingi zake 10,000 kama kawaida tu mtu wangu. The only thing that you wanna do ni kuingia pale unafinya Star 216 Ash. Isaac Kipkirui pia umetoka pale na zako pia 20,000, unaweza kuzicheki sasa hivi kwenye mpesa yako. Alafu kuna dogo fulani hapa anaitwaje yule mtoto hapa, ncheki jina lingine hapa, Oscar Bigingi pia ametoka na zake pia simple sana Star 216 Ash, 20,000 zinamfaa pale. Kuna Anyango Agoya pia ametoka na zake pia 20,000 Kenyan shillings. So sijui wanataka kiasi gani mtongo ambao tutakuwa tunazipata. Star 216 Ash round ya mwisho hii ambayo tumeanza before mwendo wa saa 9 na dakika 20 zimebaki za kuweza kupata pesa, na miongoni mwa wale ambao nitakuwa nawapigia simu ni kina nani. Jaribu kama wewe sasa hivi dakika 5 ambazo zimebaki tuweze kukuangalia something right now. Tuko nazungumza kitu last week ama ni this week kuhusu last week nadhani. And ni kama sometimes wasanii wanatusikiliza DJ Imo. There was a time tulikuwa tunapiga story kwamba Diamond apige gospel music, gospel song. Alafu akatoa gospel song the same week. Sasa last week nakumbuka kwenye show tulikuwa tunasema kwamba yani bana imefika point kwamba huu mwezi sehemu ambao umekaribia kila msanii itabidi ameacha kutoa ngoma achie yani.
1: True.
0: Na imekuwa kawaida yake. Yani ni soundtrack ya sherehe ya Kenya. Yani each and every time inafika mwezi wa 10,
1: wa 9, wa 10 pale.
0: Wa 10, wa 11, wa 12, yani anaanzaga kutupatia ngoma za pombe sana, ngoma za sherehe. And pombe pia ni kitu cha maana. By the way, ndio ngoma ya kwanza nadhani hata ile alipiga hit ya kwanza pombe, ilikuwa pombe.
1: Pombe.
0: 2021 pale akiwa anapiga pombe. Sasa umeona pombe ni kitu cha maana. Sasa watu wache dharau kuhusu pombe bwana. Bia ni kitu cha maana sana. Ukipata mbili tatu sio mbaya. Shida ni usitumie vibaya. Kama unafikiria ni mbaya, mbona rafiki zangu ambao wamenizunguka au ambao wengine nipo nao studio ni wapo vizuri tu, wanaishi vizuri na maisha yao yanakuwa yanasonga. Sasa hit yake ile pombe bwana ilifungulia mambo mengi sana. Sasa hivi yani amepromise kwamba atakuwa anadondosha album moja kesho
1: Friday.
0: Kesho ambapo atakuwa anatoa album, amesema kwamba itakuwa album ya kuzungumzia maisha yake sana. Ni album ambayo itakuwa inaangazia maisha ambayo ametoka na kile ambacho amekipitia, na itakuwa inazungumzia nyumbani kwao, sehemu ambayo ametoka ama asili yake. Unajua?
1: Yes, there's one thing sana mimi nangoja sana kusikia yani mambo yake, maisha yake, kwa sababu ngoma zake zinakuanga sherehe. Huwa ongele story yake sana.
0: So, I've got a lot of expectations kutoka kwa hii ngoma because nilikuwa nikijiuliza pengine kuna baadhi ya nyimbo zake ambazo zimepita atakuwa anaziweka kwenye album yake ambayo itakuwa inakuja kesho. Lakini pia nikajiuliza, amesema anazungumzia maisha yake, manake amesema is a new amesema a new era now begins, my debut album kijana wa Ingo drops this Friday. This is not just an album but a piece of me, a reflection of my roots, experience that built me and kept me going. I have shared singles with you, now it's time to share my story through an album that carries a piece of me. Thank you for being part of my journey. Sasa atakuwa na album ambayo inakuwa inamzungumzia na maisha yake na usuli wake ama asili yake, sehemu ambayo kwa ametoka. Utarajia nini? Binafsi mimi naamini kwamba kama kutakuwa na collabs kwenye ile album yake.
1: Kawaida yeye ni mtu anapenda collabs sana.
0: Lazima meja akue.
1: Yes.
0: Expectations zangu yani.
1: Lakini palivyo amesema tena atakuwa anaongelea asili yake.
0: Yes.
1: Unatarajia kitu yoyote ya Isukuti hivi?
0: Lazima. Sasa pale kwa Isukuti ndio ngoma yake Haleluya.
1: Haleluya.
0: Haleluya. Yeah. Itaingia pia pale ndani.
1: Wasanii kutoka kule
0: by the way najua yani pia ameja surprise sana.
1: Yeah.
0: Yani anaweza kupigia worship song ya Kiluya.
1: Na Bryce One.
0: Ajo yani bana ameja surprise sana. Sero. Pale sijui, the only person nadhani niko sure naye atakuwa kwenye album.
1: Yeah.
0: Ni Meja. Yani I'm at least 90%.
1: Bien, kwa sababu awali pale hivyo kuna collab aliyofanya naye. Ile Good Vibes and Inshallah.
0: inanipa wasiwasi kwa BN na yeah. Nilikuwa na feel kwamba BN pia, lakini unajua BN toka amesign pale label mpya pia na
1: nini, kwamba ni hesabu nyingine,
0: ni hesabu nyingine tofauti. So naamini kwamba hata muziki wake design ambavyo utakuwa unatoka, utakuwa unatoka kwa mkakati fulani.
1: Bensol
0: Bensol Bensol kuna kitu anaweza kuwa anatupatia but what do you expect tu kwa collab, muonekano wa collab juu na nipi atakuwa Dufla
1: tayari umefanya vitu viwili.
0: Yes, another thing I expect pia nitakuwa nakiangalia baada ya kudondosha albamu yake
1: Color Blue na expect pale
0: kweli inaweza kuwa
1: Color Blue.
0: The big thing pia na expect pengine ni atakuwa amefanya na producers wangapi.
1: Nitafurahia sana
0: yes.
1: kama every project amefanya pale ni producer tofauti.
0: One of the successful albums ambazo tumekuwa tukizicheki sana zimekuwa zimefanywa kama pengine ni album ambayo ina tracks kama 13 kumekuwa unapata kwamba kumekuwa na producer kama 8 ambao wamekuwa different sana kwenye hizo tracks. One of the successful albums ambazo sisi tumezicheki na zipo kibao. Sasa for this one pia naamini kwamba kutakuwa na maproducer kadhaa ambao atakuwa amehusisha, because I wanna feel different sound pia kutoka kwa yani, atupatie different sound kutoka kwa producer tofauti, atupatie vibe tofauti. Sasa apart from ile ambayo sisi tumezoea
1: tu, hatumaanishi wale ule producer na wakinaye anafanya vibaya.
0: No.
1: Tunataka tu test tofauti.
0: Know, bro, ukiangalia album ya Meja mtoto wa DJ, album ya Meja imefanywa na producer kadhaa
1: kweli,
0: imefanywa na producer wengi haimaanishi kwamba ukichange producer kwamba fanyi kazi. Album ya Darasa imefanywa na producers wangapi?
1: Nikidhani kila project ilikuwa na producer
0: almost tofauti. Every project ilikuwa na producer tofauti.
1: Ukiangalia pia pale BNP
0: yes.
1: project zake ni producers tofauti.
0: So all the best yani. All the best. Tutataka tukusikie sana apart from sherehe. Sasa kesho tutangoja tusikie yani atakuwa amepangaje. Sherehe kishaanza tayari. Kerandi Dennis, I'm sorry Begususu, Nakuru Salams Club, Karima Mope, David Morias. Kuna mambo yajukana kama Msamali Meshak anasema following in from Dolholm hapa na maeneo ya Nairobi. Good afternoon Manucho ndani ya TBT, tunakusikiliza nikiwa na ukiwa na DJI Mopale anasema hey. Ujama hapa ameandika nini bro? Ameandika kwa kutaka ama ni spelling error ama ni tatizo hapa? The young baller nile.
1: Anamaanisha wewe ni mkuu.
0: Abu. Aje hayo watu kuja kunima. Wao watakuja kuniletea shida siku moja.
1: Hiyo shida tutaingia wote na miguu zote miwili.
0: Hiyo tabia za Mr. Seed hizo. Bwana, kumbuka kwamba nilikuwa nimesema kwamba tukienda tukisubiria vidokezo vya habari za Video 47 kuna hela zingine ambazo zinafaa kushuka ndani ya Star 216 hasha. Nampigia pale mshindi mwingine pia. Kumbuka bwana, unahitaji kuingia mara kadhaa, sio kwamba umefungiwa eti ukapiga mara moja alafu upoteze sasa una feel kwamba siku yako imeishia hapo. Hapana, unaweza kujaribu tena. Na kitu kimoja mimi nakukumbusha, nafasi ya kushinda ipo, lakini unaingia pia unaweza kujaribu mara moja upate. Kuna yule ambaye anaweza piga mara tatu apate, kuna yule ambaye anaweza piga hata mara saba na apate. Lakini pia remember kwamba the more unaingia the more chances za kushinda chapa. Inakuwaje mtu wangu? Hello.
2: Yeah.
0: Mambo.
2: Poa sana.
0: Mimi naitwa Manucho the Young Bola na niko poa sana pia hapa ndani ya studio bana.
2: Unaongea na Rosemary.
0: Umechangamka sana Rosemary.
2: Ah, hela imeingia tayari.
0: Unasema pesa utas.
2: Ah, pesa imeingia.
0: Hatari sana bwana. Ulifinya Star 216 mara ngapi ndio pesa zingie?
2: Ah, nimezama ndani mara 4.
0: Mara 4.
2: Naam.
0: Siri ni kuzama na kunyanyuka.
2: Ah, siri ni kucheza jamani, watu wacheze.
0: Hatari. Uingia mara umesema mara 5 ama mara 4?
2: Mara 4.
0: Oh, mara 4. How much?
2: 42k. 42k imeingia.
0: 42,000.
2: Ipo ndani 42k. Yeah.
0: Bana, hiyo ni pesa nyingi sana. Mimi naamini kwamba zitakuwa zina boost kazi zako.
2: Asante sana, nimeshukuru.
0: One time this video 47 endelea kusikiliza tena Rosemary. Chapa zingine zitakuwa zinakaa kwa watu wengine tofauti. Wewe ukiwa mmoja wao. Jaribu kati ya zile boxi 6 uweze kuangalia gani ambayo itaweza kukutengenezea siku yako. Star 216 hash ndio mpango mzima.
3: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na FineTech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na FineTech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12. Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Kumbuka kwamba ikipiga pale mwendo wa saa 9 kamili unapata habari za Radio 47 naye Edwin Simiu. Miongoni mwa wale ambao atakuwa akiangazia ni kwamba binti ya hayati Raila Odinga, Winnie Odinga, kuwania useneta Nairobi. Kwingineko ni kwamba kuna uharibifu mkubwa wa miundombinu ya umeme kule Nyamira. Ni miongoni tu mwa wale ambao utakuwa unapata pale mwendo wa saa 9 kamili kwenye habari za Radio 47. Hapa rejaimo mimi ukiniuliza hesabu zimeharibika.
1: Hesabu.
0: Hesabu zimeharibika.
1: Nilimtarajia atasimama lakini si sasa.
0: Hesabu zimeharibika. Unajua?
1: Nilidhani atanuwakilisha pale Langata.
0: Mwanzo Winnie Odinga ni rafiki sana Edwin Sifuna.
1: Yes.
0: Na kivyovyote vile kama Sifuna bado angekuwa anawania, alafu upate kwamba Winnie pia anawania, hesabu zingeharibika. Umeona sasa? Sasa upande wa pili pia mzee Jalas.
1: Yeah, rafiki yetu.
0: Rafiki yetu yule anapanda pia kwenye
1: ako pale, amekuwa ground sana.
0: Ah, bro. Ukiniuliza, hapa. Hesabu zitaribika, bro. Uyu wini uya ataribu siasa.
1: Ataribu? Hesabu
0: za useneta hapa? Yeah. Ah, namba zitaribika, bana. Yeah. Sasa, sijui kama watawaza vivi.
1: Ama wataketi pale hivyo waelewane.
0: Manake alikuwa mwanzuri hata mlikuwa na expect kwamba angeingia kule Langata, ama ange Kibra, mbunge pale. Lakini mamua bwana kuja pale kwenye useneta. Na by the way pia ana ufuasi. So kila la heri kwa Winnie Odinga na Jalas.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 9 alasiri majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Samio.
2: Mimi Raila Amolo Odinga.
0: Mwaka mmoja tangu kuondoka kwa aliyekuwa waziri mkuu hayati Raila Amolo Odinga, mchango wake katika mageuzi na demokrasia nchini Kenya hautasahaulika kamwe.
1: Namu tuanze na taarifa kwamba binti hayati Raila Odinga, Winnie Odinga, ametangaza kwamba atawania wadhifa wa seneta wa kaunti ya Nairobi katika uchaguzi mkuu ujao. Kizungumza wakati wa hafla ya kumbukumbu ya babake, Winnie anasema kuna nafasi ya yeye kujitokeza na kushiriki katika uongozi wa kisiasa, akitaja azma hiyo kuwa sehemu ya kuendeleza ndoto na urithi wa kisiasa wa babake Raila Odinga. Pia amewarai vijana kuchukua nafasi katika uongozi wa nchi badala ya kubaki watazamaji wa maamuzi yanayoathiri maisha yao na mustakabali wa taifa.
3: That as Edwin Sifuna searches for higher offices, I see kuna space, kuna nafasi hapo Nairobi, and that's why I have decided that I'll stand for the Senate of Nairobi County. Siendi peke yangu. Siendi peke yangu. I'm going with young people. Sitasimama kule peke yangu. I want young people across this country to prepare to stand. You stand for governor. Want you to stand for senate. You stand for MCA. Stand for MP. Because siendi peke yangu.
1: Ina maana kwamba Winnie Odinga atamenyana na Felix Odor maarufu Jalango, ambaye tayari ametangaza kuwania wadhifa huo kwenye uchaguzi mkuu ujao. Akimwomboleza babake, amemtaja kuwa kiungo muhimu katika siasa za humo nchini, akitambua mchango wake katika safari ya kisiasa na mageuzi.
3: Dad had a Kenyan dream. He believed that wherever you were born, whatever your surname, whatever your community, you deserve the opportunity to build a decent life. Baba alikuwa na ndoto ya Kenya ambayo juhudi ya mwananchi inazaa matunda. Lakini leo people have given up hope. See, some of you ulisoma, ukatuma applications, ukafuatilia, ukafungua biashara, ukakopa, ukafanya kazi, ukapiga kura, ukasubiri, ukaamini tena. Lakini maisha hayakusonga mbele.
1: Na hafla hiyo ya kumkumbuka hayati Raila Odinga inaendelea kwa sasa. Tusikilize yanayojiri, ambapo Babu Owino anazungumza kwa sasa.
4: Tuko hapa kama linda mwananchi, kutetea haki ya wananchi. Sisi, spirit ya Raila Odinga iko wapi? Spirit ya Raila Odinga iko wapi? Spirit ya Raila Odinga iko wapi? Nikimalizia, tuko hapa na vigogo wetu. Tunawakaribisha hapa nyumbani. Tunawapenda sana. Na tunataka mrudi na mrudi tena zaidi.
5: Hasa wako hapa. Kazi yao ni kutisha watu, kazi ni kulazimisha. Nataka Siaya. Vijana oe. Kuna kamera pale nyuma na Kenya mzima inatazama. Kila mtu ageuke aangalie hiyo kamera. Nataka kujua Siaya. Siaya. Munasemaje hapa? Munasemaje? Hapa ni one time ama two time? Onyesha kidole moja kwa kila waone, waone, waone. Asante sana, waone, waone, waone. Asante sana, Mungu awabariki.
1: Namne hafla ambayo inaendelea ya kuenzi mwaka moja baada ya kifo cha hayati Raila Odinga.
6: Wanangu jali haina kinga. Asaini hapo ni Mola Mwenyezi.
0: Radio 47 inajiunga na familia pamoja na Wakenya katika kumkumbuka shujaa huyu.
6: Wanangu jali haina kinga.
0: Ndoto yako ya Kenya bora inaendelea kuishi.
6: Liona hivyo kwa herini.
1: Na kwenye taarifa tofauti ni kwamba sekta ya uchukuzi imeonya kuhusu athari za kupanda kwa bei ya mafuta kwa watumiaji baada ya serikali kuongeza bei hiyo hapo jana. Chama cha madereva wa magari MKA au MAK kimetishia kuhamasisha madereva wamiliki wa magari na Wakenya wengine kushiriki maandamano ya amani iwapo serikali haitashughulikia kupanda kwa bei ya mafuta nchini. Katika taarifa yake leo hii, MAK imesema kwamba itafanya mashauriano na wanachama wake kuhusu kuandaa uhamasishaji wa umma ulioratibiwa. Chama hicho kimeshutumu serikali na mamlaka ya kudhibiti bei ya mafuta nchini IPRA kwa kushindwa kutoa maelezo ya kutosha kuhusu ongezeko la hivi punde la bei ya mafuta. Na sasa tutubie jicho habari za spoti katika viwanja mbalimbali ambapo kumeratibiwa kuchezwa mechi tofauti tofauti leo hii. Baada ya mechi za masikio marefu yani UEFA Champions League kuchezwa hapo jana na juzi, leo ni zamu ya Europa League ambapo AZ Alkmaar itakuwa inatupa karata dhidi ya Hapoel Beersheba, mechi ambayo imeratibiwa kuanza saa 1:45 usiku. FC Salzburg itacheza dhidi ya AC Milan ya Italia, huko Lech Poznan ikicheza dhidi ya Bayer Leverkusen ya Ujerumani. Mechi hiyo pia imeratibiwa kuanza saa 1:45. Lyon itacheza dhidi ya Crystal Palace nchini Uingereza. Nayo Ammonia Nicosia itakuwa ugenini kucheza dhidi ya NK Klitsch. Sparta Prague ya Moscow itacheza dhidi ya Lillestrøm. Nayo Union Saint Gallen itacheza dhidi ya Real Sociedad ya nchini Hispania, huku Bournemouth ya Uingereza ikicheza dhidi ya Astana. Mechi ya Bournemouth itaanza saa 4 usiku sawa na Benfica kucheza dhidi ya Celtic. Nam ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa 9 alasiri. Saa 10 jioni ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Sumio.
0: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonga la radio. Tunavuma.

0: Ndani ya bonge la radio 47 dakika zikiwa ni 24 baada ya saa 9 kamili saa za Afrika Mashariki, Thursday ya power ya tarehe 15 mwezi wa 10 mwaka 2026. Thank you so much for tuning in. Ni Tumbaruk mwalimu kipenda faza ama the storyteller.
1: Bwana, mimi naitwa Billy Mia, ukipenda unaniita Yasmini ya madada. Boss wangu, tuko na pesa studioni.
0: Correct.
1: Bwana, naanza pale katika red corner faster quickie. Unachukua simu ya kwako boss wangu pale kwenye dial pad, unapiga star 216 hash. Nasemaje?
0: Sema.
1: Ndani ya soko muru.

0: kwa simu ya kwako pale kwenye dial pad, piga *216# mwanangu, wape challenge.
1: Yani wa Kenya wa kwanza 352 watakaoingia kila mmoja anampatia shilingi 10,000 za kuanzia.
0: Mm-hmm.
1: 10,000 Kenyan shillings kila mmoja anapokea.
0: Au sio?
1: *216#
0: Atenene.
1: *216#
0: Arako pesi boss wangu, cheza kama wewe, sisi tucheze kama sisi. Lakini in the meantime boss wangu, situenze tutizi.
1: Siri. 2-1
0: Pale Tanzania.
1: Leche baba.
0: Ebwana, kuna mchungaji mmoja pale Tanzania ametoboa siri.
1: Na
0: unajua mimi wanasema hivi boss wangu. Unajua sometimes unaweza kuwa uko privy to information.
1: Ndio.
0: Kwamba ulikuwa mmoja wao, alafu Mungu akakupiga tochi ukaomoka.
1: Ndio.
0: Sasa wahifadhi, walinde, wastiri na siri zao kwa sababu ulikuwepo mmoja wao. Sasa kaka mchungaji huyu ametoa siri jinsi wafanyibiashara Kariakoo wanatengeza pesa yao.
1: Ehe.
0: Kaka kumbe wanaenda kulala mochwari.
1: Ah.
0: Ebe.
1: Muimbili.
0: Baadhi ya matajiri wa Kariakoo wanalala kwenye vyumba vya kuhifadhi maiti.
1: Wapi huko? Wapi huko?
0: Muimbili.
1: Ah, jamani.
0: Si mimi ndo nakushopa.
1: Ah, hiyo nayo fake news.
0: Ah.
1: Matiki yo feki. Taarifa feki.
0: Bro, unajua venye maiti yana value?
1: Kweli?
0: Mwanzo basi, wacha nikwambie. Ile kamba leo jinyonga nayo mtu huwa inanganganiwa na inauzwa pesa nyingi sana.
1: Why?
0: Maji aliyoshewa maiti
1: ndio
0: inanganganiwa na inauzwa pesa nyingi sana. Wakati mtu anakata roho, huwa Mungu amepanga kwamba mtu akata roho kaibu sana. Ikiwa mtu anakata roho, huwa anatoka mikojo na anatoka kinyesi kimoja. Ina jina lake hicho kinyesi. Ina pesa nyingi sana hicho kinyesi. Watu king'ang'ania hicho kinyesi cha kukata roho. Ina jina lake nimelisahau, umelitoka. Sasa basi, ukilala kule kwa vyumba vya maiti, kuna matambiko wanafanya mle.
1: Wewe ulijuaje?
0: Bro, ma journalist.
1: Ah.
0: Sasa wakishatoka kwenye vyumba vya maiti wakienda kule Kariakoo, unapata duka. Ha. Duka lake limejaa. Na wewe unauza same thing, in fact unauza cheaper. Lakini watu wamejaa kwa duka la mchizi fulani. Mwanzo kuna mzee fulani anaitwa Hassan Omari Mavuzi pale Kariakoo. Bro, duka lake.
1: Hey.
0: Duka lake.
1: Hey.
0: Hassan Omari.
1: Hey.
0: Mavuzi.
1: Hey.
0: Ga. Limejaa hivi.
1: Ah, huo uongo bwana.
0: Mimi ndo nakushow bro.
1: Kwa hiyo nataka kuniambia.
0: Na pasta hezi danganya.
1: Kwa hiyo nataka kuniambia Fred Vunjabei.
0: Eh.
1: Pia analala nao.
0: Fred Vunjabei ana duka Kariakoo.
1: Lakini ana maduka maeneo mengine.
0: Lakini ana duka Kariakoo.
1: Kwa hiyo lazima iwe ni Kariakoo.
0: Yani yeye pasta amesema wafanyibiashara Kariakoo.
1: Nataka tu ujue kwamba ni uongo manake.
0: Eh.
1: Kuna duka ambalo alikuwa nalo Fred.
0: Eh.
1: Ambalo ndugu yangu kuna siku aliweka ofa.
0: Eh.
1: Ya majinika ya majins.
0: 1,000
1: Mwanangu kulijaa mpaka yani nikasema ile story tanguka.
0: Mm.
1: Hivi tunavyoongea.
0: Naam.
1: Historia ilivyoandikishwa kati ule.
0: Ehe.
1: Ile duka size inafanywa renovation.
0: Anataka kulipanua.
1: Anataka kulipanua. Ndio nataka kuuliza kama Fred anafanya bila kulala maiti. Mbona wengine Kariakoo wafanye kulala maiti? Kwa nini?
0: Kila mtu boss wangu na style yake na kwa style yake.
1: Tumsikie
0: pastor akisema tena kwenye kanisa siku ya Jumapili. Mimi nakushow boss wangu.
1: Haya, acha tusikie.
2: Kupe siri leo, sio kila taasisi ina asili yake ya fedha. Kuna taasisi moja kule Moshi inatesa wa mama. Ogopa taasisi inakopesha wa mama kwa wiki warudishe 6,000 kila Jumanne. Lakini huyo mtu 6,000 anaikosa. Hiyo ni hela au ni mauti? Hiyo taasisi ikaja na walikuwa wa jamani wa Hindi. Walikuja hawakopeshi mtu mwingine, wanakopesha wa mama. Wakishakamata mama, nyumba imekamatwa. Mama akisha, maana kule walikuwa sasa wamama wakiachwa hela nyumbani hawapiki tena, wanakimbiza kwenye hiyo taasisi. Kwa sababu sasa anadaiwa hela irudishiki. Yaani wale wakishakupa hela milioni, ile milioni sio na yeye ukaja au utakao uishike tena. Kwa hiyo ile 6,000 kwa wiki hawaipati. Kwa hiyo nakuta hela watoto baba ameacha, wamama hawapiki. Hiyo taasisi ilikuja Moshi ikawa inalenga wamama tu. Nikaja nikaangalia kibao chao, nikaanza kufuatilia. Mimi huwa nafuatilia asili ya pesa. Kabla hujachukua pesa za mtu, angalia ni nani. Nani anakupa pesa? Anapataje pesa? Tapoa hela zimetoka kwenye chungu au zimetoka mochwari? Kuna watu pesa zao lazima zipite mochwari ndo zije duniani. Pesa zilizobeba mauti zipo. Mwai kuona mtu tumeenda pale Tumbi kupeleka ndugu yetu alipata shida. Tukiwa kule kule mochwari, naona jioni watu wanakuja na vidumu vya maji. Wamekaa kwenye giza kule. Alafu baadaye naona tumemfuata yule jamaa mochwari. Wakati uko naye, jamaa mochwari anaendesha gari ya milioni 40. Nissan kali. Sasa basi nzuri, nikawa nimekaa pale pale namuuliza, vipi mkuu? Unapigaje hela huko aisee? Akaniambia alikuwa amelewa, basi nzuri alikuwa amekunywa, akanipa siri, akanipa password. Akaniambia umeona wale watu wamekaa kule? Wale wanakuja kuchukua maji ya maiti. Wako na vidumu. Anawauzia 1,050, 1,020, inategemea ni maiti gani, ya mbabu, kuna ya mbabu. Kuna ya mbabu, kuna hivyo. Anaambia wale wananunua maji
1: 200. Mimi Mbaruk mwalimu.
0: I told you bro.
1: Hamna.
0: I told you bro.
1: Mimi Mbaruk mwalimu.
0: Ehe.
1: Nishaifunga safari.
0: Naam.
1: Hapa Nairobi.
0: Ehe.
1: Moja kwa moja nikaelekea Dar es Salaam.
0: Naam.
1: Nikaenda sehemu inaitwa Mkwakwani.
0: Ehe.
1: Pale pana uwanja.
0: Naam.
1: Opposite ule uwanja.
0: Naam.
1: Ni duka la vunja bei.
0: Ehe.
1: Nilienda kufanya shopping.
0: Naam.
1: Sasa ndugu yangu, sikuenda kufanya shopping kwa sababu eti kuna kuvutiwa ama nimevutwa.
0: Uh-huh.
1: Napendaga tu successful stories.
0: Sasa vunja bei hatujamtia kwa hii story. Wewe unaongelea vunja bei, sawa?
1: Kwa sababu he's a successful businessman.
0: Yes, na lakini kuna baadhi ya wafanyabiashara Kariakoo wanalala kwa vyumba vya maiti.
1: Amna.
0: Wananunua maji ya kuoshea maiti. Ina pesa sana.
1: Utapata huyu pasta na mpango na mchongo wa kufungua mochari.
0: Ah.
1: Tunajua hizi vitu, unajua. Kabla useme thamani ya kitu, unapiga promo kwanza. Unapiga promo. Ndio akifungua, iwe sio tu kupeana mafriza na mafriji, iwe pia vile vitu vingine vinaongezea katika faida za biashara.
0: Msikizaji na mtazamaji pale kwenye comment section, mwelezeni Mbaruku faida za vitu vya maiti.
1: Hapo nakataa.
0: Ili ajue.
1: Nakataa bwana.
0: Mwanzo ukipata kucha maiti bro.
1: Mm.
0: Unachukua kucha maiti, alafu unachukua unyoya ya kuku jogoo, sawa?
1: Uh-huh.
0: Ule ambao uko katika tipi ya
1: kinini?
0: Kikono kile chake kile.
1: Uh-huh.
0: Kinetuaje?
1: Kwapa lile.
0: Ile mwisho unachukua kinyoya ile.
1: Kipapatio.
0: Unachukua ya mwisho, alafu unachukua pia kipapatio cha koo. Sawa, unatia pamoja kwenye chungu na unaponda pamoja na kucha maiti, sawa? Unaponda. Alafu unachukua chumvi mawe. Chumvi?
1: Mawe.
0: Unatia.
1: Alafu uongeza masoda kwa mbali.
0: Nasemaje? Nasemaje? Ukipaka hao mafuta, itakuwa bose kikuona kubomekia tu.
1: Wadau. Wadau. Hata uganga uganga ni michongo tu. Malaki, wewe unaamini aje vitu kama hivi shuali? Mwakibete naye. Nilijua tu ndugu yangu akianza kukaka na Mwakibete, mambo ndio kama haya. Matokeo nishayaona. Sijafurahia.

0: go.
1: Unajua mahali Omoshi yuko saizi. Sijua anafanya kazi gani, lakini tunafaa kumtafuta tujue kwa nini alitufanyia dada yetu vile alivyomfanyia.
0: Haezi patikana sasa hivi boss wangu kwa sababu ana mambo mengi sana ambayo anaendelea klini mwake. Hayuko vizuri by the way.
1: Omoshi
0: alijua kwamba hapa ataomoka, kumbe dada yetu pia alikuwa tushamchanua kitambo.
1: Dada yetu ni sharp girl.
0: Tulimchanua kitambo sana.
1: Ulikuwa kwenye harusi mwanangu?
0: Bro, mwanangu yani iliua sana. Lienda na side chick wangu pale. Iliua sana. Sometimes wanafikiria labda venye lena na sachi ndo ka jinx. Unajua tena
1: wewe unaalikwa harusi, unaambiwa kuja na mama watoto, unaenda na mtoto. Sasa mtotozi anachoma na jinx harusi.
0: Ah, like it was an amazing wedding bro. Hey. One of the amazing weddings we shall attend. Ile moja hapo boss wangu nzuri tu, lakini haiko imeandikwa bro.
1: Yaani mpaka dada yetu akanunua gauni akalilipia business class.
0: Bro,
1: yule mtoto wa kiume aliharibu sana maneno. Wataka nini zaidi hapo?
0: Yani
1: mpaka wakaanza project ya kufuga nguruwe.
0: Bro, sometimes bro, God anakupa kitu wewe unachoma. Yaani Mungu anakupa mtu. Bro, kuna jamaa mmoja hapa. Mungu amempatia mtoto wa kike mrembo mjaluo tu. Sawa. Akaanza kuuza madera mtoto wa kike. Na unajua bwanako lazima umuonyeshe mali unazinua au umuonyeshe vitabu zako vya sales. Bwanako ndo ako na iPhone, wewe hauna iPhone. Babe ni shoot, anakushoot vizuri, you know, anakupeleka live TikTok unauza. Unaingiza let's say 500,000 per month. Hiyo ni story ifanyika hapa Kenya. Bro, bwana alivyoona hivyo akafungua account nyingine similar kama hii, alafu hizi video za huyu anazipost kule pia auze, kwa sababu mwanamke wake anaingiza 500,000 per month akasikia wivu. Pia yeye pia anafanya hiyo, alafu alivyogunduliwa hati kwani unanunia wivu, hutaki pia nitengeneze. Sasa unajiuliza for heaven's sake, kwani hiyo pesa si inakuja kwa familia?
1: Na nimekuja kugundua asilimia kubwa ya wanaume na wanawake wanaoneana wivu kwenye ndoa zao.
0: Where is the lie?
1: Mke wako amefungua biashara, anafanya biashara imeprosper. Unataka kuimanage ndio uonekane wewe ni biashara yako. Sasa kwa nini umuonee wivu mke wako?
0: Ile pesa si inakuja nyumbani
1: wa dawa. Mke wako aprosper. Wewe fanya kazi nyingine. Binadamu ni watu wabaya sana.
0: Yaani kuna watu ambao hawajielewi
1: washamba wa maisha. Jamani, chukua simu yako pale kwenye dial pad ya kwako, dial star 216#, coming back in a few.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 10 jioni majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumio.
2: Mimi Raila Amolo Odinga.
0: Mwaka mmoja tangu kuondoka kwa aliyekuwa waziri mkuu hayati Raila Amolo Odinga, mchango wake katika mageuzi na demokrasia nchini Kenya hautasaulika kamwe.
1: Namo tuanze taarifa zetu jioni hii kwamba kiongozi wa chama cha ODM Oburu Oginga ameelezea sababu ya kutohudhuria hafla ya kuadhimisha mwaka mmoja tangu kifo cha nduguye aliyekuwa waziri mkuu hayati Raila Odinga. Oburu anasema madaktari wamemshauri kupumzika, hali inayomfanya kukosa kushiriki katika hafla hiyo ya kumwenzi nduguye. Kutohudhuria kwake kunajiri wakati ambapo familia ya viongozi na wa kisiasa na wafuasi wa Raila wameungana katika kumbukumbu ya maisha yake, mchango wake katika siasa za humu nchini na nafasi yake katika harakati za mageuzi nchini. Mapema leo baadhi ya wafuasi kule ambapo hafla hiyo inaendelea walilazimika kukatiza hotuba ya Mama Ida Odinga wakitoa sauti kwamba yuko wapi Oburu Oginga. Hivyo imemlazimu Oburu Oginga kutoa taarifa hiyo muda mfupi uliopita kutokana na mashinikizo hayo. Baadhi ya kwenye hafla hiyo kizaza kilizuka wakati ambapo umati ulianza kupiga mayowe kitaka kujua aliko kiongozi huyo. Umati ulisikika ukisema tunataka Oburu, tunataka Oburu.

0: Namo tukisele kwenye taarifa inayofungamana na hiyo, saa chache tu baada ya Winnie Odinga kutangaza azma yake ya kuwania kiti cha useneta kwenye kaunti ya Nairobi katika uchaguzi mkuu ujao, Felix Odor maarufu Jalango naye ameibua mjadala mpya wa kisiasa baada ya kuchapisha ujumbe kwenye mtandao wake wa kijamii kisema kwamba yuko tayari kwa mapambano. Odor, yani Jalango, ameandika to the wire, I am ready. Kauli ambayo imeibua maswali kuhusu maana yake na iwapo ametokeza hatua mpya ya kutaka kuwania wadhifa huo au mipango mipya ya kisiasa. Binti hayati Raila Odinga, Winnie Odinga, ametangaza kwamba atawania wadhifa useneta katika kaunti ya Nairobi katika uchaguzi mkuu ujao. Pia amewarai vijana kuchukua nafasi yao katika uongozi wa nchi badala ya kubaki watazamaji wa maamuzi yanayoathiri na mustakabali wa taifa.
1: That as Edwin Sifuna searches for higher offices, I see kuna space, kuna nafasi hapo Nairobi, and that's why I have decided that I'll stand for the Senate.

0: Mungu katika wisdom yake. Amekupatia saa 24 katika maisha yako. Anasema kwamba mja wangu 8 to 5 hataweza. Wacha nimpatie kazi ambayo itakuwa flexible. Atakuwa anafanya kazi mahali anapopenda. Anafanya anachokipenda. Kama ni burudani unapata, kama ni mziki unapata, kama ni uongo unafanya, kama ni umbea unafanya, lakini binadamu ni nani? Unatoka wakati news zinasomwa, unaenda unakaa unapiga umbea na fitina, wakati wa kurudi hewani missing in action, nowhere to be seen, nowhere to be found. Alafu akija hapa, you know, today we are celebrating baba. Yani it is 1 year anniversary. Tulikuwa tunasema sijui baba ni mko mwaji kundi kunde pojo mbahazi. Nasemaje?
1: Sema.
0: Bye. Yani binadamu ni watu wa kusahau sana. Yani
1: yani tumeona kwamba Engage News Reader, hai, mtu wale Engage News Reader, News Reader kumbe ameenda. Wao jomba na Engage News Reader kumbe hamna lolote.
0: Hai, ulikuwa fanyaje huko nje?
1: Biashara bro.
0: Biashara gani? Co business size ni maskani 47.
1: So jua hii ni side hustle.
0: Inconsequential hiyo yako hii. Hii ndio the in thing. Bure kabisa.
1: Unapiga nani mwanangu?
0: Natafuta huyu anaitwa nani? Anaitwa Ruth kama sijakosea. Ruth kama sijakosea. Anaitwa Ruth. Ah, Lucas Akali. Lucas Akali. Nitafutie Samuel Yebei. Lucas Akali. Nitafutie Samuel Yebei. Chukua simu yako msikilizaji. Pale kwenye dial pad ya kwako.

0: 216 hash. Nasemaje?
1: Sema.
0: Star 216 hash. Weka ya kwanza, weka ya pili, weka ya tatu, tulia, tunakupanga.
1: Nimesema mnambia nyoka, mjanambia mnakosa story tamu, lakini uzuri ni kwamba tatizo sio langu, tatizo ni la mbaruku wenu na nyinyi wenyewe mjasema nyoka. Hello.
2: Hello.
1: Mambo vipi?
2: Ah, niko fresh kabisa.
1: Wanakuita nani, kutoka wapi?
2: Ni Samuel Yebei.
1: Ehe.
2: Kutoka Rongai.
1: Kaka, umecheza mara ngapi?
2: Nimeingia huko mara tatu.
1: Ngapi umeingia kwenye simu yako bro?
2: Na box number 76,000.
1: Enjoy your money my brother. Pesa inakwenda inatoka.
0: Natafuta James Otieno, ni kama akali hataki pesa yetu. In fact hiyo pesa yake tutapatia kijana mpole Maroroi.
1: Badhele wajaimba eh?
0: Ashaimba.
1: Oh, ushaiona.
0: Ashaimba. Ah. Ashaimba. In fact after this tukiangalia na kuzama dukani ni yeye tu anatuimbia. Chukua simu na kopesi ukipigiwa. Star 216 hash. Na nafuta wa Kenya 190 wakiingia kila moja na ukota shilingi 10,000 pesa taslimu. Pale kwenye dial padia kwako dial star 216 hash.
1: Egbe. Imekataa bro.
0: Nasemaje? Ndio.
1: Sime kwako msikizaji. Pale kwenye dial pad piga star 216 hash. And by the way, tuna mgeni bro.
0: Nimekuwa
1: kuuliza kuhusiana na maswala kama una shida ya tumbo.
0: Ndio.
1: Kama una shida
0: ya figo.
1: Figo, maumivu ya viungo, matatizo ya moyo, ni kwamba Nature Vital Wellness Center wako tayari kusaidia. Leo hii ndio tuko naye daktari.
0: Ndio.
1: Ili tuweze kudiscuss mambo ambayo yanakusumbua. Maana kwa unaangalia masuala mengi sana, ili si dalili pekee kama unaangalia, wanatibu maradhi tofauti tofauti. Tuko naye studioni angalau tuongee naye mbili matatu pia. Atuweze kusana hii tibu pia ya Kichina, tibu pia ya tiba ya Kiindia ile.
0: Ndio.
1: Ya asili ya Kiindia ambayo inaitwa Ayurveda, au sio?
0: Naam.
1: Nature Vital Wellness Center na imesajiliwa kikamilifu na serikali ya Kenya na ina wataalamu waliobobea. Angalia, kufanya vipimo ni bure. Watembelee Nairobi CBD, KCS House ghorofa 2 ama ghorofa 2, mwingine street, au pigie simu nambari 0721488888 au 0757590590.
0: Unajua unaweza toa mtu mlolongo, lakini ule umlolongo usimtoke. Haya ghorofa ni nini? Kwa mfano
1: kama ngaremende.
0: Sikilizaji, ni media ya kuflow the vibe. Yani download app ya Vibe 47 kwenye simu yako, uweze kustream, kuwatch, kuflow na vipindi vya kusisimua, makala kabambe, pamoja na habari za kuaminika wakati wote, mahala popote. Yani usienjoy peke yako, share na rafiki zako pamoja na familia. Download app ya Vibe 47 leo kutoka Google Play Store au App Store. Vibe 47 app, TV mfukoni, Vibe mkononi. Bili mia, unasema Azam TV ni wa mari ya mbili.
1: Nani lazidi kunoga ndana Azam TV boss wangu. Channel ni 7 zimeongezwa wewe bwana. Kama ni dokoda peke yake ni shilingi 1,000, dekoda dish 2,500. Jamani, kuna SABCN, MC Movies, Noli Africa, Music Box Dance, Music Box Hit. Jamani, kuna Manchester United TV na pia kuna Food Network Channel. Wewe bwana, wapigie nambari
0: 0709 844 000.
1: Azam TV, burudani kwa wote.
0: Wakati au masaa ni ya kijana mpole wa Maroroi, tulia.
3: Si alinifunza mapenzi, njua sijui kamwambie. Akanindekesha kishenzi, kwenye mbo nzuri ni muimbie.
1: Suwa sidangani na gari burudani na fedha
3: mingi akanikimbia.
0: Santa baba.
3: Akanishusha dhamani penzi pia mpenda kisha mwinyo na pia.
1: Asidanganye na pesa burudani na
3: fedha mimi akanikimbia. Mwambie sisike mapenzi, ila roho yangu inaumia.
1: Kamwambie, kamwambie.
3: Na kamwambie.
1: Jinsi ninavyopenda. Na kama mapenzi bado. Jamani, niachie hiyo track bro. Kaka, niachie hiyo track. Ai.
3: Na kama mapenzi bado.

0: super producer mdosi wa mziki ameipenda jamani. Eric Wambugu, salimia Rahab jamani. Long time hatujaongea. Bili mia.
1: Naam.
0: Upande wako bado ngapi?
1: Upande kwangu boss wangu wa Kenya ni 423 peke yake.
0: Naam.
1: Tunaitoa kabla itoke 1 inshallah wakiingia. Kama wataingia itoke. Lakini wakiingia wa Kenya 423 pesa inatoka. Unachohitaji kufanya sasa hivi boss wangu ni simple. Simu ya kwako pale kwenye dial pad, piga star 216 hash. Ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka ya sita uokote hela.
0: Nasemaje?
1: Sema.
0: Star 216 hash. Hello.
2: Hello.
0: Mambo vipi bro?
2: Poa sana.
0: Unaitwa nani, kutoka wapi?
2: Naitwa James Otieno, natoka Homa Bay.
0: Unatoka Homa Bay?
2: Yes.
0: Kuna pesa imeingia kwenye simu yako?
2: Imeingia hapo hapo, imeingia hapo sasa.
0: Shilingi ngapi bro?
2: Imeingia 43. 43
0: bob. 43,000. 43,000 iko ndani?
2: Iko ndani.
0: Enjoy your money. Wanangu toa.
1: Natafuta Mkenya aliyefuata maagizo, boss wangu pesa kwende kwao. Piga tu star 216 hash, mambo ya songe. Sijui kama atachukua simu ama atachelea. Oi. Ni aje?
3: Popo.
1: Ngapi mingia kwa simu yako mwanangu?
3: 21.
1: Enjoy your money my brother. Enjoy your money. Boss wangu nasema kwamba kama kuna vipindi unapenda kwenye YouTube,
0: no. Eh bwana.

0: na Safaricom ndo mwanani wako. Aidha ni masuala comedy, kuna Charge Television, kama ni podcast boss wangu yupo Iko Nini Podcast, kama ni masuala travel boss wangu, mambo ni mengi unaweza angalia ndani ya YouTube, au sio? Na ili mradi uweze kutizama hii boss wangu, unaingia tu katika simu yako, aidha katika My One app, ama unapiga *544# unapata 1.5 GB, au unapiga *555# kama uko below 24 years unapata 1.8 GB. Yani Safaricom inakuwezesha kupitia pata more data, discover more on YouTube.
1: Nasemaje? Jamani, kombe la Premier League linatua Kenya wiki hii. Uko Nairobi au Kisumu na ungependa kuliona kombe la EPL tokea hapa Kisumu pale Dondes Ijumaa tarehe 16 Oktoba kuanzia saa 10 jioni hadi saa 1 usiku, trophy viewing and extra close caravan tour itakuwa inafanyika pale Dondes maeneo ya Kisumu. Berlin Lounge Ijumaa tarehe 16 Oktoba kuanzia mida ya saa 2 usiku hadi kuche. Hii pia ni trophy viewing pamoja na Guinness Match Day Activation. Alafu Nairobi jamani, itakuwa ni Jumamosi tarehe 17 Oktoba kuanzia saa 8 mchana hadi saa 6 jioni ama 12 kumradhi. Trophy viewing and extra close caravan tour inafanyika Nairobi tarehe 17 ndani ya 1824 Langata Road pale. Alafu angalia, kuna Kettle House Jumamosi tarehe 17 Oktoba kuanzia saa 1 usiku hadi kuche. Hapo utapata burudani na kuangalia trophy pamoja na kuwatch mechi kadha wa kadha. Kettle House pia Jumapili tarehe 18 Oktoba Guinness Match Day pamoja activation, utakuwa unapata nafasi ya kulitazama kombe la EPL. Unywaji wa pombe kupindukia unadhuru afya yako, na pombe hairuhusiwi kuuziwa watu chini ya umri wa miaka 18. Nasemaje? Nyoka.
0: Twende kwa promo, twende kwa nyoka.
1: Whichever comes first.
0: Anaza maskani proverb.
1: Lete baba.
0: Nasemaje?
1: Lema.
0: Anaza maskani proverb.
1: Mwaya kaka.
0: E bwana ni mwaye, ni si mwaye.
1: Mwaya.
0: Oh ni mwaye, oh, oh, oh, oh ni mwaye, ni si mwaye.

0: Sikilizaji, kwa faida yako, wanaouliza Shimoni ni wapi? Shimoni ni kaunti ya Kwale, upande wa baharini huko. Ndiko kuliko na Shimoni. Akaambiwa sharti ni kutolala mwanamke mwingine yoyote isipokuwa mke wake. Endelea.
1: Bwana mganga kaambia sasa, bwana shika haya maji, wewe ukitoka barua vyako kuangaika kwako unaosha mkono na nao uso na maji.
0: Ehe.
1: Alafu

0: umbrella earth in some parts of heaven. Bwana mimi naitwa Billy Mio kipendo na niita Yasmin ya madada.
1: Niita bado kumalibu kipenda faza ma the storyteller.
0: Yameni kuna pesa studioni kwa ajili yako tu in the next few itakuwa inatoka na kwenda kwao. Simu ya kwako pale kwenye dial pod unafanyaje bro?
1: Una dial star 216 hash.
0: Yameni katika chakula chako kisha kwamba mna mboga mle. Nasemaje? Mama na baba, tunajua kwamba ni struggle sana kwa kufanya watoto wale mboga. Bwana wana choose chenye kwenye kwa kwenye plate, mboga anaiweka side, alafu anakula vitu vingine. Au sio? Food fit ina siri ya kuongeza ladha. Unapopika mchele, ongeza labda hoho ya red, hoho ya yellow au ya green, hata kama nusu peke yake inatosha. Ongeza pia garlic kidogo kwa ladha na harufu nzuri. Usipike sana hizo mboga inabaki na rangi yake na taste yake angalau kwa dakika 10 tu. Unafanya hivyo, unapata chakula chenye rangi, ladha ya watoto ambao wataenjoy. Jaribu upishi aina hii leo hii nyumbani. Ambia familia, mbogi na watu wote kwamba mboga zina ladha, sio adhabu.
1: Nasemaje?
0: Sema.
1: Yaani hakuna kitu kizuri kama ikifika ni time ya jioni ya maskani, una YouTube yako na ina kila kitu ya mood yako. Unataka mazungumzo ya aina, ya kila aina, ya kina ambayo utafikiria na ku dadavua masuala mbalimbali yanayofungamana na taifa letu. Iko nini podcast iko pale kwa ajili yako. Afrimax Swahili wako na stories za kweli zitagusa moyo. Janelle Hair Collection wako na style na beauty inspo ya wiki. Alafu unapata Twins Hangout Kenya wako na fun content ya kucheka na mabeshte. Angalia, Safaricom ndio inayokuwezesha ufurahie YouTube kila wakati with Pata More Data on YouTube. Data zaidi ili ustream kila kitu unachopenda popote ulipo wakati wowote. Ingia kwenye My One App ama dial star 544 hash upate 1.5 GB, au kama una miaka 24 kurudi chini dial star 555 hash upate 1.8 GB. Discover more on YouTube with Safaricom.
0: Beba beba bombololo ntwapa feri feri feri mbore mbore mbore kuna jamaa anasema alikuwa dhani tukisema bombolulu mtwapa ni wimbo. Alikuwa bombolulu juzi akasema goodbye.
1: Alikuwa ajui kama kuna sehemu inaitwa bombolulu.
0: Na akasikia pia feri feri feri feri feri feri. Nasemaje? Msikizaji, kitufe kimebadilika.
1: Leta baba.
0: Tunatafuta wa Kenya 10,000. 10,000 Kenyans only. Chukua simu ya kwako pale kwenye dial pad, piga star 279 hash. Bas. The first 47 Kenyans kila moja anaokota shilingi 20,000. The first 10,000 Kenyans bonus ya shilingi 300 300 bob peke yake. Hizo ni plays ambazo ni ngapi boss wangu? Plays 15.
1: Naam.
0: 15 plays, yani ni 20 bob peke yake unahitaji. Ikiwa utacheza sasa hivi, ucheze mara 3. Jamenie. Star 2

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 11 jioni majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Simiyu. Tuanze na taarifa kwamba ofisi ya umma si kituo cha kupanga vurugu, na vyombo vya usalama si silaha za kutimiza masuala ya kisiasa. Mamlaka ni dhamana ya kulinda wananchi, si ruhusa ya kuhatarisha maisha yao. Kila mwanasiasa lazima wajibike kwa matendo yake mbele ya sheria. Ndiyo kauli ya waziri wa usalama ndani Kipchumba Murkomen, ambaye amemjibu gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya katika mzozo unaohusu amani na matumizi ya mamlaka ya umma, akionya dhidi ya vitendo vinavyoweza kuhatarisha usalama wa wananchi. Murkomen amedai kwamba kuna viongozi wanaodai haki au kutetea haki, huku matendo yao yakitajwa kuhujumu amani, akisisitiza kwamba serikali haitaruhusu ofisi za umma wala vyombo vya usalama kutumiwa kupanga vurugu za kisiasa. Amemlenga moja kwa moja gavana Natembeya, huku mvutano wa kisiasa ukiendelea kuibua maswali kuhusu mipaka kati ya ushindani wa kisiasa, haki za viongozi na wajibu wa kulinda utulivu wa umma.
2: Wewe uliniambia na ukaambia wizara ya kwamba mambo ya political gunism lazima imalizwe. Ukweli ama sio kweli? Kuna wanasiasa wanakaa na security ya serikali, wako na polisi, lakini bado wanapanga fucho. Kuna gavana moja hapa jirani hapa Trans Nzoia amezoea kukaa na maguns na kupanga vita, na anataka kukaa and still wants to stay with government security at the same time and a plan violence. We will not allow any politician to use government offices and government security to organize violence. That issue of violence has come to an end and we cannot be intimidated. We will stand firm as a security sector.
1: Haya yanajiri huku walinzi wa gavana wa Trans Nzoia George Natembeya kuondolewa mapema leo. Katika taarifa, Natembeya alimtaka inspekta mkuu wa polisi Douglas Kanja kuelezea uamuzi huo, akibainisha kwamba hii ni mara ya pili ya kutwaliwa kwa walinzi wake aliopewa na serikali. Gavana Natembeya anasema kwamba kuondolewa kwa walinzi wake bila taarifa au fursa ya kusikilizwa moja kwa moja kuna kiuka kifungu cha 47 cha katiba ambacho kinahakikisha hatua za kiutawala za haki. Mbali na taarifa hiyo, katibu katika wizara ya nishati Alex Oshera anasema takriban maeneo au nyumba milioni 1.5 kote nchini zimeunganishwa na huduma za umeme katika kipindi cha miaka 4 iliyopita. Washira anasema hatua hiyo ni sehemu ya juhudi za kupanua upatikanaji wa umeme na kuhakikisha kwamba wananchi wengi zaidi wanapata huduma za umeme majumbani. Si hayo tu, anasema upanuzi wa huduma hiyo unalenga kuboresha maisha ya wananchi, kuimarisha shughuli za kiuchumi na kutoa fursa zaidi kwa biashara ndogondogo na za kadri, taasisi za elimu na huduma nyingine zinazotegemea umeme.
3: Nchi ya Kenya, in the last 4 years, Your Excellency, umewekea wananchi milioni 1.5, 1.5 households kuwekea stima. Na hiyo kazi imeendelea ikiwa Nyeri, ikiwa Uasin Gishu, ikiwa Kisumu, ikiwa Homa Bay, ikiwa Kwale. Yani usawa ni? Usawa ni? Kwa umwelekezo wako, we are very sure that Kenya is headed in Singapore.
1: Washira amezungumza akiwa ameandamana na Rais William Ruto katika ziara ya eneo la Bonde la Ufa. Hata hivyo, anasema changamoto ni ya kuni kuhakikisha kwamba maeneo mengine yanapata huduma hiyo na kwamba umeme unapatikana kwa gharama nafuu na kwa wa kutegemewa, swala muhimu katika safari ya kufikia upatikanaji wa umeme kote nchini.
0: Biashara na fedha.
1: Naam, katika biashara na fedha, huku maandalizi ya siku ya chakula duniani yakiendelea kabla ya maadhimisho rasmi tarehe 5 mwezi ujao, kaunti ya Laikipia imetangaza rasmi ratiba ya shughuli hizo zitakazofanyika kuanzia Novemba tarehe 3 hadi 5 mwaka huu katika eneo la Laikipia Magharibi. Maadhimisho ya mwaka huu yataongozwa na kauli mbiu Boni leo, lishe bora kesho, yani kilimo cha kesho kinajengwa na maarifa na ubunifu wa leo. Siku ya chakula duniani inalenga kuhimiza matumizi ya ubunifu na teknolojia katika kuimarisha kilimo na kujenga mifumo endelevu ya chakula. Kwa mujibu wa idara ya kilimo, mifugo na uvuvi ya kaunti ya Laikipia, mnamo Novemba tarehe 4 itakuwa ni siku maalum ya mafunzo kwa wakulima, ambapo washirika watapata fursa ya kujifunza mbinu mpya za kilimo, kubadilishana maarifa na kutambua fursa za kibiashara katika sekta ya kilimo. Viongozi wa kitaifa na kaunti, wakulima, washirika wa maendeleo, watafiti, wabunifu na wadau wengine wa mifumo ya chakula wanatarajiwa kuhudhuria maadhimisho hayo ambayo ni muhimu katika kuhakikisha kuna utoshelevu wa chakula nchini. Maadhimisho hayo yanatarajiwa kutoa jukwaa la kuonesha mafanikio katika sekta ya kilimo, kukuza ubunifu na kuhimiza ushirikiano katika kukabiliana na changamoto zinazokabili sekta ya kilimo.
0: Ukweli wa mambo.
1: Namo, samahani kwa mkanganyiko huo wa sauti. Katika ushauri wa kifedha, mtu anayejenga usalama wa kifedha hajiulizi tu anapata kiasi gani, bali pia anahifadhi kiasi gani na anatumia kwa nini.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Na ndio tamati ya habari za kuminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa 11 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora, ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia uvuto wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 12 jioni ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Simio.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Zidi Banda Breathe. Dakika zikiwa ni 11 baada ya saa 11 kamili sasa Afrika Mashariki. Thank you so much for tuning in. Ni Tembaro kumwalimu kipenda faza ama the storyteller.
1: Bwana mimi naitwa Billy Mia, ukipenda unaniita Smina Madara. Natumai kwamba jioni yako inakwenda vizuri au sio? And this is the dopest show on planet Earth in some parts of heaven. Mambo yanakwenda uzuri, mambo yako shwari au sio? Nipende maidi kwamba tutakuwa na mgeni studioni, daktari. Tuongee mambo mazuri. Kuna siku alipromise daughter yake kwamba akipita mtihani ananulia iPhone 17 alafu anampeleka sijui Ujerumani ama ni wapi. You want to see yeye ni baba ambaye anaweka promise.
0: O, alitoa ahadi Tujue kama ni kusema na kutenda ama ni kusema
1: na kutender.
0: Chukua simu ya msikilizaji. Faith Mwei.
1: Toa hela.
0: Shika simu haraka upesi. Hii ni simu ya pesa na kutafuta. Ukipigiwa simu make sure kwamba umeingia katika 18 zetu na unashika unapokea kilicho chako. Pale kwenye dial pad ya kwako, dial star 216 hash.
1: Atenene.
0: Huyu anaitwa Faith Mweni, nitafutia upande wako. Naona mwingine keshaingia. Anaitwa Jackson Chesa. Ah,
1: Chesa wewe.
0: Huyu bado tumpatie pombe tu. Chesa anayo tayari. Faith Mweni.
2: Yes.
0: Habari gani?
2: Nzuri sana.
0: Mimi naitwa Mbaruk Mwalimu, niko na Billy Mia ndani ya Radio 47. Confirm na sisi kama pesa imeingia kwenye simu yako.
2: Imeingia, hiki kitu ni kweli kabisa.
0: Shilingi ngapi imeingia?
2: 63K.
0: Umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara 3.
0: Enjoy your money.
2: Number 2.
0: Box number 2 mara 3 imempatia hela. Kwako nani ameokota?
1: Hello.
3: Hello.
1: Wanakuita nani kutoka wapi?
3: Jackson Chesa, niko maeneo ya Nakuru hapa.
1: Kwako umecheza mara ngapi?
3: Nimecheza mara 6.
1: Box namba ngapi imekupa hela?
3: Box namba 3 imenipa 44,000.
1: Enjoy your money, my brother. Mwanangu, box ni 2, box ni 3. Usiangalie popote pengine.
0: Bas.
1: Box number 2 and box number 3 inakulipia bills. Na kwa mfano ukishinda hela, tunaidabo.
0: Yes.
1: Piga 2 star 279 hash arako pesi. Bonus pesa na kuja nyingi tu sana, za 1000, 2000 paka 5000. Star 279 hash.
0: Unasema kwa hisani ya Guinness tumeletewa Premier League trophy hapa nchini Kenya.
1: Jameni, Bani Lounge siku ya kesho, au sio? Bwana Dondez siku ya kesho kuanzia saa 4 au kuanzia saa 10 kumradi, au sio? Bwana, siku ya kesho pia Berlin Lounge bwana kuanzia saa 2 usiku. Jameni, AD24 Jumamosi tarehe 17 kuanzia saa 6 hadi 12 jioni. Jameni, Kettle House Jumamosi tarehe 17 kuanzia mida ya saa ngapi? Saa 1 usiku.
0: Naam.
1: Kettle House bwana Jumapili pia kuanzia mida ya saa ngapi ama Guinness Match Day Activation Day 2 itakuwa inafanyika. Kwa kwamba unywaji wa pombe kupita kiasi ni hatari kwa afya yako, hauzi kwa watu wale chini ya umri 18.
0: Nasemaje?
1: Sema.
0: Yaani kama wewe ni mfanyabiashara wa chakula na unga unaotumia sio unga wa Lea, hujui unachokosa, hujui unachopoteza. Manake unga wa Lea unapata ubora wa juu, bei ni nafuu, maximum profit, kwa sababu unapokanda unga unakuwa soft, chapo zimelainika, na pia mbali na hiyo maamri yako au mandazi yako yanakuwa si magumu. Yani hapa na kukaribisha katika ulimwengu wa faida. Nenda katika duka lililo karibu nawe au wapigie simu uagize direct kupitia 01 17 17 17. Lea Premium Wheat Flour inapendwa mtaani, inapendwa nyumbani.
1: Bwana, nakumbuka kwamba Wakenya ni 1715 ambao wanatafutwa angalau kitu kiende kwao. Simu ya kwako pale kwenye dial pad, piga star 279 hash. Endapo utakuwa na evidence kwa karatasi, WhatsApp ipoazi, itakuwa unaokota tu.
4: Je, unatafuta ujuzi wa kiufundi utakaokupa ajira au kukuza biashara yako? Tega sikio. Morindat Institute of Oil and Gas, chuo cha ufundi cha Kenya Pipeline Company PLC, kinakualika kwenye Open Day tarehe 23 Oktoba na Nyuki Road Industrial Area kuanzia saa 3 asubuhi. Utapata maelezo ya kozi za diploma, international welding, fire and safety, hospitality na recognition of prior learning, RPL. Fika Kenya Pipeline Company PLC Industrial Area tarehe 23 Oktoba, ujenge kesho yako na Morindat Institute of Oil and Gas, National Polytechnic. Kama ulidhani mboga ni sukuma wiki pekee, you are wrong. Radio 47 na Food City wanakuletea kampeni murua ya ongeza mboga za ladha nyumbani. Chegea Breakfast 47 upate culinary hacks za kugeuza ugali na yai kuwa flavor bomb na hoho, garlic na dania. Jua vile utapata vitamins kibao na utembelee mama mboga wa Food City karibu nawe. Ni kwenye Radio 47 pekee.

0: Mama yetu kutoka maeneo ya Kitale ametuma voice note anasemaje?
1: Emily wa Mtoni Kitale, habari ya masiku.
0: Nzuri sana.
1: Salimieni daktari, nimewasikia sana.
0: Asante.
2: Bombolele mtu hapa fere fere mbole mbole mbole. Jamani tutafuta Mkenya anaitwa Bramwell. Mkenya anaitwa Bramwell. Bramwell kama amecheza any person tumesema ambaye amecheza anapata fursa kupata double of what ameshinda. Yaani ukipiga star 279 hash unapata double of what umeshinda.
0: Kama unaitwa Mark Kirubi, Anastasia Mokeira, Michael Mboya, Jen Cheruiyot, Peter Mbugua, Christine Atieno, David Akorot, Rachel Akisa, Dalton Mbatia, Tamika Ekipara, jamani umekula bonus haraka upesi, nitafute Bramwell Juma mwanangu.
2: Pesa inatoka inakwenda kwao bosi wangu. Yaani piga star 216 hash. Very important lichoongelea daktari bosi wangu. What you eat is what heals you naturally.
0: Yes.
2: Yaani wewe unaamka badala unywe maji, wachana na kuambia ukiamka kunywa maji, unywe maji. Wewe unajipiga mavitu tu ambavyo vieleweki. Hello. Mambo vipi?
3: Poa sana.
2: Wanakuita nani kutoka wapi?
3: Huyu ni Bramwell Juma anatoka Busia.
2: Bwana umecheza mara ngapi bro?
3: Umecheza namba 8?
2: Ehe.
3: Nimepata box 6, namba 6.
2: Ngapi mengia kwenye simu yako?
3: 12,000.
2: Joy your money boss wangu.
0: Hello.
3: Shukrani.
2: Tunai double sana kwa sako boss wangu.
4: Nzuri sana.
0: Baruk mwalimu 200 ndani ya Radio 47. Ngapi zimeingia kwenye simu yako mrembo?
4: 32,000.
0: Umecheza mara 32,000 injo, ama umecheza mara ngapi ukapata 32,000?
4: Umecheza mara 4.
0: Mara 4
2: times 2, 32 ni ngapi bosu wangu?
4: Ha?
2: 32 times 2 ni ngapi?
4: 22.
2: Good. Ngapi? 64 ni ya kwako mami. Enjoy your money.
0: Mathematics huwa kidogo. Huwa kambe yaja.
2: Kama ya kata.
0: Kambe ya kata. Jamani masani ya kamanda. Lakini pale kwenye dial pad ya kwako dial star 279 hash.
5: Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Itakapo gonga mida ya saa 12 juu ya alama, naye Edwin Sichangi Simiu ni kwamba agenda ya mageuzi ya Rais Ruto iko juu ya uwezo wako. Seneta Cheruiyot amwambia Gachagua. Alafu wadumu wa sekta uchukuzi wataka suluhu ya kudumu kwa gharama za mafuta. Mengi zaidi saa 12 jioni na Edwin Sichangi Simiyo.
5: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 jioni majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumio. Tuanze na taarifa kwamba kiongozi wengi katika bunge la Seneti Aaron Cheruiyot amemjibu vikali aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua kuhusu ajenda ya mageuzi inayotekelezwa na rais William Ruto. Cheruiyot amedai kwamba ajenda ya mabadiliko ya rais Ruto ni kubwa kuliko kiwango cha Gachagua, akimtaka aliyekuwa naibu wa rais kuzingatia maslahi au masuala yaliyo ndani ya uwezo na nafasi yake.
2: Mimi nasikia anasema sijui bei ya mafuta imefanya nini. The price of fuel is something so complicated. It is above your tribal arrangement, you Mr. Shears. Listen and listen to us very well. The transformation agenda that President William Ruto has set for this country is above your pay grade. Stick to your lane.
1: Kauli hiyo inaongeza makali katika mivutano ya kisiasa kati ya viongozi wanaunga mkono serikali ya Rais William Ruto na Gachagua, ambaye amekuwa akitoa misimamo yake kuhusu uongozi na mwelekeo wa taifa. Katika ujumbe wake, Cheruiyot anasema katika siasa hakuna ajenda inayopaswa kuwa juu ya masuala ya wananchi. Viongozi wanaweza kutofautiana kuhusu mwelekeo wa taifa, lakini mwisho wa siku ajenda yote ya mageuzi lazima ipimwe kwa matokeo yake katika maisha ya Wakenya, si kwa makali ya maneno ya wanasiasa.
2: Kwa sasa barabara karibu inafikia Naivasha ikielekea Nakuru. Wewe ulituambia boma zimeuzwa. Tunapozungumza mwezi unaokuja rais anaenda kufungua boma mpya 10,600. Kwa hivyo the truth of the matter ni kwamba hakuna kitu unajua wewe Kenya mzima. Huyu mtu anapozungumza nini, mkipima vizuri kichwa hii jamaa iko sawa? Ningependa nikuombe President Donald Trump, kama uko na hospitali, tafadhali peleka hiyo mtu huko Amerika. Aambiwe asiambiwe.
1: Tukichana hayo, wa huduma katika sekta ya uchukuzi kwenye kaunti ya Kitui wanashinikiza serikali kutafuta suluhu ya kudumu kutokana kupanda kwa bei ya mafuta, wakisema hali hiyo inaendelea kuongeza gharama ya maisha. Wakizungumza na Radio 47, wahudumu hao wamelalamikia changamoto wanazokumbana nazo kuelekea au kuelekeza abiria sababu za kupanda kwa nauli kutoka eneo moja hadi jingine, hali inayoweza kuzua mivutano kati yao na wasafiri. Wanasema kupanda kwa bei ya mafuta kumeongeza gharama za uendeshaji wa biashara ya sekta ya uchukuzi, huku baadhi ya wakidai kwamba mapato wanayopata hayalingani tena na matumizi ya kila siku, hali inayowasukuma kufanya kazi kwa hasara. Hapo jana serikali ilipandisha bei ya mafuta ya petroli, dizeli na mafuta taa.
3: Saa hii nikiambia mtu kutoka tano kuenda kama Kalundu, nikimwambia 70, niambia afadhali niende na miguu nikikula hizo pesa. Sasa kutoka leo asubuhi sijafanya kazi, nimebeba kama watu wanne watano, sijui leo itapeleka nini.
4: Ikiwa inawezekana watu wa matatu zote tusimamishe magari ndio tupate solution. Hakuna kitu, kwa sababu hiyo gari kienda Nairobi na kurudi hakuna kitu inapata, na gari mingi hapa ni saloni. Zaza gari zitachukuliwa, gari ziwekwe kando, mwenye abiria mwenyewe anaumia. Ukimwitisha pesa unaona huyu yeye anataka kwenda, lakini pesa hakuna.
1: Tayari sekta ya uchukuzi imeonya kuhusu athari za kupanda kwa bei ya mafuta kwa watumiaji baada ya serikali kuongeza bei ya mafuta hapo jana, ambapo petroli iliongezwa kwa shilingi 12, dizeli shilingi 10, shilingi 9 kwa lita, nayo mafuta taa kwa shilingi 28 kwa lita. Chama cha madereva wa magari MAK kimetisha kuhamasisha madereva wamiliki wa magari na Wakenya wengine kushiriki kwenye maandamano ya amani iwapo serikali haitashughulikia kupanda kwa bei ya mafuta. Na kwenye taarifa tofauti ni kwamba kaimu afisa mkuu mtendaji wa hospitali ya mafunzo ya rufaa Coast General jijini Mombasa, Daktari Muhammad Hanif, anasema hospitali hiyo shuhudia ongezeko la idadi ya wagonjwa wanaotafuta huduma za matibabu kufuatia tangazo la serikali ya kaunti ya kutoa matibabu bila malipo mwezi huu Oktoba, ikiwa ni njia mojawapo ya kumwenzi aliyekuwa waziri mkuu hayati Raila Odinga. Daktari Hanifa amehakikisha kazi kwamba huduma hizo zinapatikana bila malipo, huku akiwahimiza wote wanaohitaji matibabu kufika hospitalini humo kupata huduma.
5: We have so far at Coast General only been able to see about more than 7,500 patients in our outpatient department, and we have so far also discharged more than 750 clients from our wards. At no cost, we have increased numbers of consultation rooms. We have also made sure that we have adequate supplies in terms of health products and technologies, that's medicines and medical supplies. Whoever is out there and is not well, please do not wait to look for money. Just come, we will serve you.
1: Tangu mpango huo ulipoanzishwa mwanzoni mwa mwezi huu, zaidi ya wagonjwa 7,000 wametibiwa na kuruhusiwa kwenda nyumbani bila kulipia huduma zinazotolewa. Na michezoni ni kwamba wabunge wa bunge la Afrika Mashariki YALA wameweka shinikizo kubuniwa kwa stakabadhi moja ya visa kwa watalii na wageni watakaosafiri kuhudhuria fainali za kombe la mataifa ya Afrika AFCON mwaka ujao. Fainali hizo za 36 zitafanyika kati ya Juni na Julai kwa pamoja mwaka ujao katika mataifa ya Kenya, Uganda na Tanzania. Naibu waziri wa kwanza nchini Uganda, Rebecca Kadogo, akiongoza wabunge YALA kuzuru na kukagua ujenzi unaoendelea wa uwanja wa Arusha nchini Tanzania, amesema visa moja itarahisisha usafiri wa mashabiki ashiki wapenda soko dhati watakaohudhuria mechi za AFCON. Mbali na hayo, timu ya Kenya ya wanawake walio chini ya umri wa miaka 17 Junior Starlets inaendelea na mazoezi yake nchini Morocco kujiandaa kwa fainali za kombe la dunia kuanzia Jumamosi hii. Starlets inayonolewa makali na Mildred Cheche itafungua kampeni ya kushiriki kombe la dunia kwa mara ya pili kundini E dhidi ya Uchina Oktoba tarehe 19 kabla ya kukabiliana na Marekani tarehe 22 na hatimaye dhidi ya Samoa siku tatu baadaye. Kombe la dunia kwa wanawake chini ya umri wa miaka 17 litaanza Jumamosi hii nchini Ujerumani wakikabiliana na Argentina kundini A kabla ya wenyeji Morocco kumaliza udhia na New Zealand. Na ndiyo tamati ya habari za kominika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa 12 jioni. Saa 1 usiku ni habari za kina. Jina langu ni Edwin Simio.
6: Simio?
1: Yes.
6: Vipi hali yako?
1: Salama sana.
6: Mzima?
1: Kabisa, bweri wa afya.
6: Nimemwona somo yako kule maeneo ya Siaya.
1: Anaitwa Edwin Watenya Sifuna.
6: Correct. Mm-hmm. Na unaitwa Edwin Sichangi Simiu.
1: No, Simiu Sichangi.
6: Oh, Simiu Sichangi. Oh, so Sichangi na kuaga Sanem.
1: Yes, sasa Sifuna ni Sanem.
6: Ah. Yeah. Vipi lakini?
1: Kwema sana.
6: Nimeona figures kubwa kubwa ambazo tuli expect zi attend anniversary ya baba. Mm. Zikiwa conspicuously missing. Mm-hmm. Iyo inatuma ishara gani?
1: Natumai walipata intelligence.
6: Okay.
1: Kulingana na yale yaliyokuwa yanafanyika kule.
6: Mm.
1: Ilikuwa sawa tu hawa viongozi kutohudhuria.
6: Mm.
1: Kwa sababu ikumbuke kwamba Rais William Ruto ametoka ulikali siku mbili zilizopita au siku moja hivi.
6: Naam.
1: Kuhusiana na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta.
6: Mm.
1: Kwa hivyo ilikuwa wote wakutane kwenye jukwaa moja. Na kidogo ingeleta picha nzuri. Na pia yale ambayo yamefanyika leo kule Bondo kidogo pia ingekuwa na mtafaruku sana ikiwa wangeattend, kwa sababu nimeona pia Edwin Sifuna na Babu Owino wamewasha moto kule. Si moto mbaya.
6: Ndiyo.
1: Moto wa kisiasa.
6: Nimeona waziri wa ndani pia alikuwepo akiwaambia kwamba na kuwaonya kwa chao kimotoni.
1: Pia Simba Arati amekuwepo.
6: Nimeona gavana
1: akisoma ujumbe wa Ndiyo. Oburu Oginga.
6: Lakini sikumuona, nadhani Gladys Wanga gavana yuko nje ya nchi kama sijakosea.
1: Naam, natumai.
6: Natumai eh. Haya, sijamuona.
1: Mbona unaniangalia?
6: Waziri wa Paranya siku kumuona deputy party leader Joho.
1: Mhm.
6: Junet Muhammad sikumuona, kijana wa baba.
1: Jambo, nimesikia ujumbe wa Joho.
6: Okay.
1: Ukisoma pia.
6: All right.
1: Nilikuwa nafuatilia nikiandika, nikifanya mambo mengine pia.
6: Interesting. Wewe unaonaje ndugu yangu?
1: Kivipi?
6: Kinyang'anyiro ndio choiki. ODM ndio hii, ni kama imegawanyika mara mbili. Ni kama kuna wale walikuwa na memorial yao wakati wa uzinduzi wa makavazi. Rais Uhuru Kenyatta, Rais William Ruto akiattend. Na leo ni kama ilikuwa siku ya wapinzani na watesi ndani ya ODMB.
1: Mimi naona kwamba mbali na mama mjane Ida Odinga kusema kwamba bado wanaomboleza, kwa sababu baada ya siku 40 kulikuwa na kifo kilitokea kwenye familia.
6: Ndiyo.
1: Lakini mbali na hayo, siasa zilichukua mkondo.
6: Ndiyo.
1: Kwa sababu Winnie Odinga pia tukamwona akatangaza
6: naam
1: kwamba Jalango Felix Odoro jiandae.
6: Ndiyo.
1: Kwa mapambano. Kwa hivyo ni pia ni fursa ya kuonyesha, kwa sababu Winnie Odinga alitumia fursa hiyo kusema kwamba mlikuwa mnasubiri
6: niseme
1: nitangaze mwelekeo.
6: Yes.
1: Kwa hivyo nimewatangazia na katika tangazo hili ni kuonyesha kwamba bado natimiza ndoto ya babangu mzazi.
6: Ndiyo.
1: Mm. Kwa hivyo ni siasa sasa.
6: Zimeanza rasmi.
1: Zimeanza. Na zimedhirika kule Bondo katika maadhimisho ya kumbukumbu ya hayati Raila Odinga mwaka mmoja baada ya kifo chake.
6: Labda tukikamilisha tunikuulize.
1: Mm.
6: Unadhani kati ya Linda Ground na Linda Mwananchi, nani ni muasi? Nani ni rebel? Nani ambaye hana uraila ndani yake?
1: Hilo ni swali gumu. Lakini kisiasa siwezi kulijibu moja kwa moja, kwa sababu akiondoka kiongozi
6: ndio
1: kila mmoja huanza kutafuta njia yake. Nakupea mfano hai wa chama cha KANU.
6: Ndio.
1: Alipoondoka hayati Rais Moi.
6: Naam.
1: Chama kilikuwepo lakini hatimaye kikaishia kwa Gideon Moi. Yende bado yuko nacho.
6: Ndio.
1: Kwa hivyo kwa ODM nani ana nini? Natumai kila mtu atatafuta tu njia yake. Hata kila mtu atatafuta njia yake, kwa sababu Raila Amolo Odinga mshumaa ulishazima.
6: Ndio.
1: Amekwenda zake.
6: Nimemsikia mwanawe Ruth pia akizungumza. Sijui kwa nini watu wamepea attention zaidi kwa Winnie, lakini kulikuwa na coded message.
1: Yes.
6: Ambayo Ruth alikuwa anapasisha.
1: Mm-hmm.
6: Na mwenye macho anaambiwa haambiwi tazama.
1: Ukweli.
6: Kwa hiyo sisi letu ni jicho kuangalia mambo atakavyokuwa, lakini yote 9-10 ni kwamba Wajakoya the 6th
1: utaokota.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: nini akamfukuza. Kumfukuza mwanangu akaona haya nisharibu mashati ya mganga. Au sio? E bwana akapigia mke wake simu. Oye wife vipi? Kanambia mume wangu huko chumbani hakuingiliki. Nyoka haeleweki. Hata mimi anataka kuning'ata. So tujaingia chumbani. Kumeharibika. Nyoka anataka kula mtu bro. Mbio mbio mwanangu akachukua gari anaenda nyumbani. Bro, bonge la accident bro. Bonge la accident, gari lika written off, lakini yeye yuko hai. Hela iko bro. Akapigia mganga, akapigia gari likaja gari lipya home, wakapigia mganga. Oya. Mganga
1: ifanyika.
0: Kuna kaza wakaza wakaza. Mganga akamwambia, "Dah. Sasa hamtokufa. Lakini mali yote iliyopatikana kwa njia ya nyoka itapotea. Mutakuwa wagonjwa, mutapata ajali, lakini hamto kufa."
1: Ndio.
0: Bro. Kidogo pressure ikashuka. Au sio? Lakini bro, jamaa akawa mgonjwa. India, China, wapi, anapelekwa, pesa zatumika tu bro.
1: Ndiyo.
0: Biashara imeanguka, gari limeanguka, mara sijui alifanyi kazi na nini. Bro, mali yote ikasambaratika.
1: Ndiyo.
0: Ikawa hata cha kukila hawana.
1: Naam.
0: Bro, wakarudi kama sasa. Oya, vile vile uchochole wao kina Sami Sopsopu. Sijui kama tunaelewana.
1: Ndiyo.
0: Ndio maana ukipewa maagizo na mganga, akisha kwamba unaweza kuyafuata. Halafu sharti lake likuwa sharti rahisi sana bro. Wajua kuna wengine wakienda kule wanaambiwa hakuna kupla maza hapa ma for good.
1: Lakini wewe umepewa nafasi ya kupiga na wako.
0: Sasa wewe unachoma. Kama Mwakibete bro, alichoma.
1: So what's the moral of the story?
0: Usiende

0: heavy, my brother. Wana 3.0 hapa ndipo Kirita bilibia au Yasmini madada mtu wangu hujakosea.
1: Ni tabaru kwa nini ukipenda fanza na story tena.
0: Mbora mbora mbora mbora mbora mbora mbora mbora.
1: Natafuta Mkenya tunapoikamilisha kabla ya kuangalia hisi ya kusahau anaitwa Paul Mengich. Paul
0: Mengich.
1: Mengich. Ashike simu mzee. Ashike simu. Kwako tafuta Janet Chebet. Hawa ni mashabiki wamefuata maagizo.
0: Mm-hmm.
1: Hawa ni mashabiki msikilizaji. Mpira unakuwa mwingi unatoka nje. Hello. Paul.
2: Oya.
1: Ni aje?
2: Oa.
1: Ngapi zimeingia kwenye simu yako mzee baba?
2: Halo.
1: Paul, umeshinda pesa ngapi?
2: Nimeona 48,000.
1: 48,000 mwanangu angalia.
0: Olivia Nafula, Roda Mongeli, Kevin Nambeli, versus Tina, Nicholas, Stanley, Doris, Winnie, Phyllis, John, Vivian, Naftal, Hassan, Boniface, Eva na pamoja na Dominic. Fanya hivi bro. Yeyote atakayecheza mara tatu kuanzia sasa hadi saa 12 na dakika 50.
1: Ndio.
0: Unaokota shilingi 1,050.
1: Hizo ni dakika 6.
0: Star
1: rudia tena hata kuna scratch.
0: Anayecheza kuanzia sasa mara tatu kuanzia sasa hadi saa 12 dakika 50 unaokota 50,000
1: star 279#
0: bismillah.
3: Hii si ya kusahau.
0: Atenene.
3: Hii si ya kusahau.
0: Bareke.
3: Hii si ya kusahau.
0: E bwana, nimpigia simu leo hii ni mtoto wa kiki ambaye ametrendi sana mtandaoni kwa kuweza kueleza Wakenya majina ya Kikamba.
1: Hala.
0: Anaitwa Lynn. Yupo pale Kenya Institute of Making Celebrities.
1: Ngelemende. Aliulizwa peremende kwa Kikamba lollipop.
0: Akasema ngelemende.
1: Tunamweka kwenye hisi ya kusahau.
0: Lynn.
4: Yes.
0: Mambo vipi?
4: Poa sana.
0: Mimi naitwa Billy Mia, niko na Mbaruk mwalimu. Tukupigia simu kutoka Radio 47.
4: Okay.
0: Unasema lollipop kwa Kikamba inaitwa aje?
4: Ngelemende.
0: Na buffalo inaitwa aje?
4: Mbo.
0: Na matiti ya buffalo?
4: Megamo.
0: Na maziwa inaitwa aje?
4: Yeah.
0: Hebu tunga sentensi ukitumia neno buffalo, ngeia na mikamo.
4: Buffalo, ngeia na mikamo. Nuki lile kwa jana sema kitu ni jambo. Kukama leia. Na waranga mikamo ya uya leia.
1: Okay. Lynn.
4: Yes.
1: Hebu sema hivi kwa Kikamba. Ukitembea na mtu mbaya utakuwa mbaya.
4: Watembea na mundu mudhoku ukatweka mudhoku.
0: Kompigo tena zaidi. Uko aje Lynn?
4: Niko poa sana.
0: Mazee unatubamba sana pale mtandaoni mazee.

0: Disagreeing him and disagreed with him.
1: Mjane mama Aida ametaja maadhimisho ya mwaka mmoja tangu kifo cha hayati kuwa mazito kutokana na vifo viwili vilivyoikubika familia hiyo, na kwamba japo wengi wanafurahia maisha ya Raila, wao bado wana uchungu.
0: These two losses within a period of 40 days was too much for the family.
1: Hayo ya kijiri, kiongozi wa chama cha ODM Oburu Oginga amekosa kuhudhuria hafla hiyo. Hata hivyo, amekumbuka hayati Raila kupitia kurasa zake za kijamii, ambapo ameandika "So long my brother," kauli ambayo hutumika kumaanisha mtu aliyefariki atakumbukwa daima kwa masuala mbalimbali. Oburu ameandika ujumbe huo wakati ambapo afya yake imekuwa ikijadiliwa kwenye majukwaa mbalimbali, huku familia yake ikieleza kusikitishwa na uvumi ambao umekuwa ukienezwa na baadhi ya watu kuhusu hali yake. Familia imesisitiza kuwa amekuwa kwenye kipindi cha mapumziko kufuatia ushauri wa madaktari baada ya kupokea matibabu ugaibuni na umu nchini.
0: The doctors who are looking after him have said that he should go slow, not to come to a rowdy rally like this.
1: Wakati huo huo, mtu mmoja amejeruhiwa katika purukushani zilizoshuhudiwa wakati wa hafla hiyo. Laban Shikokoti, Radio 47, Siaya.
2: Hayo ya kijiri, binti hayati Raila Odinga, Winnie Odinga, ametangaza kuwa atawania wadhifa useneta wa kaunti ya Nairobi katika uchaguzi mkuu ujao, swala ambalo limezua mjadala mpana katika siasa za Nairobi, baadhi wakimtaka kuwania kupitia chama cha ODM. Mwanahabari wetu Filikita Jilo na mengi zaidi.
3: As Edwin Sifuna searches for higher offices.
4: Winnie amethibitisha azma hiyo wakati akihutubu katika kumbukumbu ya kwanza ya kifo cha babake hayati Raila Odinga kule Siaya. Akizungumza wakati wa hafla hiyo katika kituo cha utamaduni cha Migwena kwenye eneo la Bondo kule Siaya, Winnie amesema kuna nafasi ya yeye kujitokeza na kushiriki katika uongozi wa kisiasa, akitaja azma hiyo kuwa sehemu ya kuendeleza ndoto na urithi wa kisiasa wa marehemu Raila Odinga.
3: I see kuna nafasi hapo Nairobi. And that's why I have decided that I'll stand for the Senate of Nairobi County.
4: Katika tamko lake lililovutia umati mkubwa wa wafuasi na viongozi wa kisiasa, Winnie ameonyesha wazi kuwa safari yake ya kisiasa haitakuwa ya peke yake, bali inalenga kushirikiana na vijana. Pia amewarai vijana kuchukua nafasi yao katika uongozi wa nchi badala ya kubaki watazamaji wa maamuzi yanayoathiri maisha yao na mustakabali wa taifa.
3: Siendi peke yangu. I'm going with young people. Sitasimama kule peke yangu. I want young people across this country to prepare to stand.
4: Ina maana kwamba Winnie Odinga atamenyana na Felix Odwor almaarufu Jalango, ambaye tayari ametangaza kuwania wadhifa huo kwenye uchaguzi mkuu ujao. Akimwomboleza babake, amemtaja kuwa kiungo muhimu katika siasa za humu nchini, akitambua mchango wake katika safari ya kisiasa na mageuzi.
3: Baba alikuwa na ndoto ya Kenya ambayo juhudi ya mwananchi inazaa matunda.
4: Hatua hii ya kuwania useneta wa Nairobi inaashiria mabadiliko makubwa katika mwelekeo wake wa kisiasa, ikizingatiwa kuwa kwa sasa anashikilia nafasi yake ya ubunge katika ukanda wa Afrika Mashariki IALA. Uchaguzi wa mwaka 2027 unatarajiwa kuwa na ushindani mkubwa, huku Nairobi ikijitokeza kama mojawapo ya ngome na uwanja mkuu wa vita vya kisiasa nchini. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanafuatilia kwa karibu jinsi atakavyopenya, vilevile kujenga ushawishi wake kisiasa nje ya turathi za familia yao. Jared Oundo ni mwaniaji ubunge Embakasi Kusini.
5: It's going to complicate issues, but I wish her all the best and I hope that she runs an ODM ticket so that we all get united and we know what we are going to do as a party. The likes of Jalango, and I saw the lady here who was also

0: inamaanisha nini katika siasa za kaunti ya Nairobi?
1: Jambo la kwanza, haikuji kama surprise kwa sababu Winnie amekuwa katika siasa, ametembea na the late Honorable Raila babake, na pia ilijulikana wazi kwamba atatafuta kiti cha kisiasa, ila tu watu hawakujua ni kiti gani, kwa sababu kuna wakati watu waliweza kudhani kwamba ni Kibra. So ile tu kitu wananchi hawakuweza kujua ni kwamba itakuwa kiti gani, constituency gani, ama county gani. So hiyo inamaanisha chama cha ODM kitakuwa na umaarufu, kwa sababu kule kuna Jalango na sasa kuna Winnie Odinga, italeta mwelekeo katika chama cha ODM.
2: Okay, analeta yes. Hatua hii itakuwa na athari gani kwa Felix Odiwor maarufu Jalango?
1: Itakuwa noma sana, kwa sababu wakati ule pengine aliweza kudhani kwamba kiti hiki pengine katika chama cha ODM ni yeye peke yake alikuwa amekitangaza. Hiyo inamaanisha atakuwa na kazi mara ya pili. Alikuwa na step moja, sasa ameongezewa step nyingine. Lakini pia jambo hili la Madam Winnie, unajua sasa pia ni kama ametangulia mbele kidogo, na pia kuna ndugu yake Junior ambaye ameonekana mara nyingi akitembea katika constituency ya Kibra na amekitangaza huko kwamba anataka kuwania ubunge hapo. So pengine kutakuwa na conversation katika inji msima, kwa sababu sasa watoto wake bwana Raila wawili wote wanataka kiti.
3: Ukweli wa mambo.
0: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio fiki ya kuchafulia na majina ya kujitafutia umaarufu wa kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Wapotoshaji wameingia kazini kusambaza chapisho linalodaiwa kumhusisha gavana wa kaunti ya Homa Bay Gladys Wanga na kauli zinazodai kuwa hayati Raila Odinga hakumpenda seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna, bali alimpenda yeye pamoja na Junet Mohamed. Chapisho hilo limeibuka siku mbayo Gladys Wanga hakuhudhuria hafla ya kumbukumbu ya Raila Odinga mwaka mmoja baada ya kifo chake. Hata hivyo, kutokuwepo kwake katika hafla hiyo hakumaanishi kwamba alitoa kauli iliyonayosambazwa mitandaoni. Ujumbe huo umeonekana kulenga kuibua hisia na kuzidisha mijadala kuhusu uhusiano wa kisiasa kati ya Raila Odinga, Edwin Sifuna, Gladys Wanga na Junet Mohamed. Lakini hakuna msingi wa kuchukulia ujumbe huo kuwa kauli halisi ya Wanga bila ushahidi unaodhibitisha chanzo chake. Ni muhimu kutofautisha kati ya mijadala ya kisiasa na maneno ambayo mtu anadaiwa kusema. Kauli zinazohusishwa na viongozi zinaweza kusambaa kwa kasi mno, hasa zinapogusa mahusiano yao ya kisiasa. Lakini umaarufu wa chapisho au idadi ya watu walio shiriki kwenye chapisho hilo si udhibitisho wa ukweli wake. Usimvalishe kiongozi maneno ambayo hayajathibitishwa kuwa aliyasema. Kutumia jina la Gladys Wanga na urithi wa Raila Odinga kusambaza madai yasiyo na ushahidi ni kuchezea imani ya wananchi. Katika siasa, si kila chapisho ni tamko, si kila nukuu ni ukweli, na si kila kinachosambaa kinastahili kuaminiwa. Thibitisha kwanza, ndipo usambaze. Ukweli ukidhiri uongo jitenga. Ukweli wa mambo ndani ya Bonge la Radio pekee.
3: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na michezoni, mzozo wazidi kutokota kwenye shirikisho la soka nchini FKF, nazo mechi kadhaa za kusaka taji la Europa League zikisakata usiku huu. Hassan Mono Ali anasimulia zaidi katika habari za sporti.
3: Habari za sporti. Taswira kamili viwanjani.
4: Ni kushukuru vipi mwenzangu Edwin Simiu. Wambaje mwanaspoti, na karibu tudunde dunde viwanjani. Vuta nkuvute kwenye shirikisho la soka nchini ni hali ambayo kwamba inaishia kugusa wengi. Hii ni baada ya kikao cha kamati kuu ya shirikisho hilo kwa mara ya nne kutibuka, kama anavyoeleza rais wa shirikisho hilo Hussein Mohamed.
5: This is the fourth time we have procedurally attempted to convene another NEC meeting, and yet again some NEC members have refused to attend. And for some of them to refuse, it means the persistent refusal to attend meetings is a gross violation of our statutes and the promise we made to football stakeholders and Kenyans at large.
4: Naye naibu wake McDonald Mari

0: Kaiga hakuchelewa kumjibu.
1: I heard someone saying here that yeah, you pay for your own tickets to go support the team. The federation don't want to pay for me the accommodation. They don't want to pay for me the air tickets. So because of passion, love of football, I pay for myself and I go to support the teams.
0: Nje ya mipaka ni kwamba baada ya kushuhudia mechi za klabu bingwa bara ya Ulaya siku ya Jumanne na Jumatano, leo hii zitageregezwa mechi za kulisaka taji la Europa. Baadhi ya mechi, Salzburg dhidi ya AC Milan na Lyon ikikaribisha Crystal Palace majira saa 2 kasorobo. Baadaye sana usiku, Benfica itakuwa nyumbani Ureno dhidi ya Celtic, na vijana Celta huko Hispania wakikaribisha Juventus kutokea Italia. Marseille itakuwa nyumbani Ufaransa kuchakazana dhidi ya Olympiacos. Naam, mwanaspoti, tukome hapo kwa sasa. Mie ni Hassan mwana wa Ali. Na hapa ndipo
2: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
3: Na msikilizaji, na sasa ni wakati wa kupata habari zuri mwingi kutoka DW idhaa ya Kiswahili.
2: DW habari za ulimwengu.
4: Msomaji ni Bruce Amani. Kwanza muktasari. Viongozi wa Ulaya kukutana Brussels kujadili biashara na China na gharama za nishati. Na watu 29 wafariki baada ya paa la shule kuporomoka nchini Pakistan. Habari kamili. Brussels. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wameanza mkutano mjini Brussels leo Alhamis kujadili ongezeko la bidhaa kutoka China, gharama kubwa za nishati na bajeti ya umoja huo. Mashirika ya viwanda yanasema bidhaa hizo zinachangia kufungwa kwa viwanda na kupotea kwa ajira barani Ulaya. Goma. Chama cha wahudumu wa afya katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kimeitisha mgomo wa nchi nzima wakati nchi hiyo ikikabiliwa na mlipuko mkubwa wa Ebola katika eneo la mashariki. Chama hicho kinadai nyongeza mishahara, mazingira bora ya kazi na posho za kufanya kazi katika mazingira hatarishi. Washington. Marekani imezitaka Ethiopia na Eritrea kupunguza mvutano huku hofu ya vita kati ya majirani hao wa pembe ya Afrika ikiongezeka. Katika mazungumzo ya simu na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed jana Jumatano, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesisitiza umuhimu wa kuheshimu mamlaka na mipaka ya nchi jirani na kuepuka kuingiza wanajeshi katika nchi nyingine. Islamabad. Watu wasiopungua 29 akiwemo mwalimu mmoja wa kike wamefariki baada ya paa la shule kuporomoka katika mji wa Peshawar kaskazini magharibi mwa Pakistan. Zaidi ya watu 40 wamejeruhiwa huku watoto wengine wakihofiwa kukwama chini ya vifusi. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW Bonn.
2: Vioja na Viroja.

0: ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
3: Radio 47.
4: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
5: Na hii tumeiona katika mitandao kwa ni digadi.
4: Sisi washtue hata kidogo.
3: Ground inaongea.
0: Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
0: Mitandao inaongea.
3: Tafiti zinaongea.
4: Tafiti ziko wazi.
5: Hazifichiki.
4: Haiwezi fichika.
5: Nambari 2 hapa nchini Kenya.
3: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
0: Radio 47 ni tosha.
3: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi moto moto.
7: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball. Katela Messi. Pigwa laza kwenda chini.
6: Nimependa. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
0: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
8: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
3: Kwa heri namba 2.
7: Bye bye.
1: Number 1 coming there very soon.
0: Hii ni number 1.
6: Sisi hao.
3: Hii
0: tumeichukua asubuhi.
1: Tunachukua
3: kwa kishindo.
4: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima.
5: Just a matter of time.
4: Bado wewe tu mmoja.
5: Wengine wote tuseka chini.
4: Wamelala. Wewe
5: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
3: Sisi
4: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
3: Ground inaongea.
4: Inaongea. Ewe.
3: Hapa
4: tulipo.
3: Ndipo. Na bado.
4: Maneno haya.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika

0: Hizi ni habari za Radio 47.
1: Namu ni sambeli usiku majirani Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazominika za Radio 47. Station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na inyo tangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumiu. Tuanze na taarifa kwamba katibu katika wizara ya afya ya umma Mary Muthoni amefanya kikao na maafisa wa wizara ya afya wanaohudumu katika uwanja wa kimataifa wa ndege JKA kutathmini kujiandaa kwa kukabiliana na visa vya ugonjwa wa Ebola nchini. Waliafikia na kuongeza juhudi za kuchunguza abiria wanaoingia humu nchini ili kubaini maambukizi ya mapema hususan katika milango ya wageni wanaowasili kutoka mataifa yenye visa vingi vya maambukizi ya Ebola. Wizara ya afya imewataka Wakenya kuwa watulivu na kuepuka habari za kupotosha. Wakati huo huo, Muthoni alizindua rasmi mpango wa kutoa vifaa vya kimatibabu vya kukabiliana na maambukizi ya Ebola katika maeneo mbalimbali nchini. Vifaa hivi vya matibabu ambavyo ni msaada kutoka kwa shirika la Amref kwa ushirikiano na serikali ya Marekani pamoja na UNICEF vitasaidia katika kukabiliana na Ebola. Kenya tayari imeripoti visa viwili vya Ebola kutoka kwa mwanaume aliyefariki dunia baada ya kuwasili nchini kutoka DR Congo. Huko jamaa wake wa karibu aliye na umri wa miaka 39 pia akipatikana na virusi hivyo hapo jana baada ya kujitenga karantini. Tukisonga mbele kwenye taarifa tofauti ni kwamba kuhusiana na taarifa hiyo ni kwamba idara ya afya umma katika kaunti ya Busia imesema kwamba mgonjwa aliyeshukiwa kuwa na virusi vya ugonjwa Ebola hapo jana anaendelea kutibiwa licha kupimwa na kupatikana bila ugonjwa huo. Mkurugenzi wa idara ya afya umma katika kaunti hiyo ya mpakani Joseph Oprong amesema mgonjwa huyo alikuwa akitafuta huduma za matibabu katika hospitali ya Rufaa mjini Busia ambapo alishukiwa kuwa na dalili za ugonjwa wa Ebola kabla ya kutengwa kwa muda wa saa kadhaa na kisha kupatikana bila virusi vya ugonjwa huo. Hivyo Oprang ameitoa wito kwa wakazi wa Busia kuwa na wasiwasi kuhusiana na kisa hicho huku maafisa wa afya wakiendeleza mikakati ya kukabili kuenea kwa visa vya ugonjwa wa Ebola nchini.
2: Hatuna kisa chochote cha Ebola. Hiyo kesi ilipimwa na ikapatikana ni negative. Na kazi inaendelea kawaida na hata huyo mgonjwa aliwekwa kwa matibabu. So for the yesterday one, the team from Matayos responded. They isolated the suspected case and they took the sample. And as Busia County, we have a mobile lab that has a team of trained lab personnel from the virology unit Nairobi and one of our lab manager here. They took the sample and I think after 6 hours we got the results and the result turned out to be negative. So we don't have any cause for alarm and that patient is being treated, is undergoing treatment.
1: Haya yanajiri siku chache tu baada ya wagonjwa wawili waliokuwa wakishukiwa kuwa na Ebola katika kaunti ya Laikipia na kupimwa na kupatikana hawana maambukizi. Albert Taiti ni waziri wa afya katika kaunti ya Laikipia.
3: Tuliweza kupata wagonjwa, mgonjwa mmoja hapa referral hospital na pia kwa hospitali nyingine ambao ni private hospital, na wote walikuwa na dalili ambazo zilionekana kama zinakaribia dalili za Ebola. Lakini si kwamba walikuwa na Ebola. Tuliweza kuchukua damu na ikaweza kupelekwa Nairobi na kwa masaa chini ya 24 tumeweza kupata majibu, na majibu yameonyesha kwamba hatuna Ebola na hao wagonjwa hawakuwa wa Ebola.
1: Tukiachana hayo, wanaharakati wa amani jijini Mombasa wametoa wito wa kuimarishwa zaidi kwa ushirikiano kati ya jamii na vikosi vya usalama katika kukabiliana na visa vya uhalifu, huku wazazi na walezi wakihimizwa kuwajibika katika malezi ya watoto wao kwa kuwajenga katika msingi wa maadili. Wito huo umetolewa wakati wa baraza la usalama lililofanyika eneo la Mwembe Tayari na kuongozwa na chifu wa eneo hilo Mohamed Musa, ambaye anasema visa vya uhalifu vimepungua kutokana na juhudi za pamoja za wadau wa usalama na jamii. Musa ametolea mfano kundi la vijana waliokuwa wakijihusisha na uhalifu lakini baadaye wakabadilisha mienendo yao na kuamua kujiajiri kupitia vipaji vyao. Juhudi zao zinawafanya kupata ufadhili wa shilingi milioni 1.5 kutoka Benki ya Dunia, fedha walizozitumia kununua bajaji mbili kwa ajili ya kukusanya na kusafirisha taka.
4: Wengi walikuwa vijana ukija hapa ama ukishuka ndani ya mwembe tayari simu zinapotea, uhalifu mwingi, lakini kupitia kwa uongozi ama katika juhudi ya kuweza kuunganisha wananchi, vijana tumeweza kushirikiana nao na wameweza kuweza kuimarisha usalama.
5: Sasa hii mwembe tayari watu wanatembea tukiwa huru. Tuko barabara ya mwembe tayari hapa. Tuzungumzeni na watoto wetu. Watoto wasitumie kisingizio cha kuwa hakuna kazi ndio afanye uhalifu.
6: Hawa vijana wetu wanataka kuzungumziwa ili watoke kule walipo, waende kwengine ambapo watatengeza maisha yao ya kesho.
7: Pale mali kulitumika vibaya, pale mambo ya uhuni, mambo ya mapanga, lakini sasa tumeamua sasa ni mali pa kazi sasa.
0: Biashara na fedha.
1: Katika biashara na fedha ni kwamba mwalimu Sila Winfred Mbinya, mkuu wa shule ya msingi ya Unos katika kaunti ya Makueni, ametunukiwa tuzo ya mwalimu anayehimiza maendeleo endelevu kupitia elimu, akitambuliwa kwa ubunifu, ubora na mchango wake katika kuandaa kizazi kijacho kuhusiana na kujali mazingira na uzalishaji endelevu wa chakula. Tuzo hiyo imetolewa katika hafla ya kuadhimisha siku ya mwalimu duniani, ikiangazia nafasi ya mwalimu katika kuendeleza elimu inayowezesha wanafunzi kupata maarifa na kuchangia katika juhudi kulinda mazingira. Safari ya mwalimu Sila kuelekea mafanikio hayo ilianza shule yake ilipopokea ufadhili kutoka kwa ofisi ya mke wa rais kwa ajili ya kuchimba kisima cha maji. Hatua hiyo ilifungua fursa ya kuimarisha uzalishaji wa chakula shuleni na kuanzisha mikakati ya kutunza mazingira. Baadaye shirika au kampuni ya BioVision Africa Trust iliunga mkono juhudi hizo na kutoa mafunzo ya kilimo ekolojia yanayolenga kuunganisha uzalishaji wa chakula na uhifadhi wa mazingira. Kupitia mkutano wa kamati ya ushauri wa wakulima ulioongozwa na shirika hilo, afisa wake wa nyanjani katika kaunti ya Makueni, Joseph Mbithi, alichaguliwa kusaidia shule hiyo kwa mafunzo kuhusu kilimo cha bustani na pia kilimo mseto, ufugaji wa mifugo na upandaji wa miche ya miti. Mafunzo hayo yaliendeleza shughuli ya ufugaji wa kuku zilikuwa tayari zimefanyika shuleni, huko yakiwawezesha wanafunzi kujifunza kwa vitendo kuhusu uzalishaji wa chakula, uhifadhi wa viumbe hai na utunzaji wa mazingira.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Namo katika ushauri wa kifedha ni kwamba usitumie pesa kudhibitisha uwezo wako kwa watu wengine kisha ukose uwezo wa kukidhi mahitaji yako.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Na ndio tamati ya habari za kominika za Radio 47. Hii ni awamu ya 2 usiku. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Saa 3 usiku ni habari za kina. Jina langu ni Edwin Sumio.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

aliambiwa, unaona huyo David Morias, bas huyo David Morias ndiye amebeba hiyo nyota, akikuguza tu shingo hivi kwisha, wewe enda bank uangalie kutakuwa na milioni 25. Huyo David Morias ama Victor akikulamba kidole ya left, akikulamba tu kidole ya left, pap, wewe kwisha milioni 30 ndani ya simu. Ah, fadhali ufoneke, ufoneke anakupatia milioni mbele ya macho yako, sikudanganyi. Nimekwambia chukua simu yako, dial star 279 hash, kwisha. Sanduku ni sita. Kwa hizo sita, mimi sijakwambia ulambe kidole ya mtu, mimi si mchawi. Mimi nakupatia ndio hii. Wewe unawekelea, mimi nakutetemeshea. He, na kuna mtu ambaye ameshinda 54,000. Lamek Sitati. Namba yako ya simu inaisha na 836. Lamek Sitati. Lamak, si Lamek, Lamak. Namba yako ya simu inaisha na 836. Kompyuta imetingisha simu yako na 54,000 Kenyan shillings. Magai, kai kai nye. Emily wa Kenya. Emily Kenya. Namba yako ya simu inaisha na 550. Kompyuta imetingisha simu yako na 99,500. Alright, alright, alright. Obed Tarus. Namba yako ya simu inaisha na 121. Okay? Kompyuta imetingisha simu yako na 71,000 Kenyan shillings. Hey! Mwana nasikia wivu wake. Nasikia wivu. Nasikia wivu. Lamax Sitati. Namba yako ya simu inaisha na 836. Eh, kompyuta imetingisha simu yako na 54,000. Angalia M-Pesa balance. Emily Kenya, namba yako ya simu inaisha na 550. Kompyuta imetingisha simu yako na 99,500. Angalia M-Pesa. Obed Tarus, namba yako ya simu inaisha na 121. Kompyuta imetingisha simu yako na 71,000 Kenyan shillings. Eh, wewe mwingine endelea kujishuku hapo. Mimi usiseme nyonyonyo. Mimi ndio hiyo nimekuambia, ndio hiyo. Nimekwambia chukua simu, dial star 279 hash. Ukishachagua, ehe, sanduku ni sita, chagua your favorite number. Mimi favorite number yangu ni number 3. Mimi ningekuwa nimewekelea number 3. Alafu hata kama ni stake ya 20 shillings wewe weka. Bas, dial star 279 hash. Mumesikia? Wengine wenyu, mabibi zenyu walitumwa kwenyu kwa sababu ya hizo vitu, hiyo hiyo baraka umebeba. Hiyo baraka umebeba.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Dr. Oburu is not feeling well, but he's not very sick. He's alive. The doctors who are looking after him have said that he should go slow.
2: I see kuna space, kuna nafasi hapo Nairobi. And that's why I have decided that I'll stand for the Senate of Nairobi County.
3: It's going to complicate issues, but I wish her all the best. And I hope that she runs an ODM ticket so that we all get united and we know what we are going to do as a party.
4: Ni saa tatu usiku majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47. Station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi msikilizaji zinakujia mbashara kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa, vuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Edwin Samio. Miongoni mwa taarifa tulizozipa uzito usiku huu: wacheni kuniua, niko hai. Oburu Oginga avunje kimya chake, unadai haki ili hali unahujumu amani. Waziri Murkomen amjibu gavana Natembeya baada ya kuondolewa walinzi. Tuna ukweli wa mambo na habari za kaunti. Tuanze taarifa zetu usiku huu kwamba seneta wa kaunti ya Siaya ambaye pia ni kiongozi wa chama cha Orange Democratic Movement ODM, Daktari Oburu Oginga amejitokeza hadharani na kuzungumza baada ya kuwepo kwa uvumi mwingi na hali ya sintofahamu inayotokana na kutokuwepo kwake machoni pa umma kwa muda mrefu kutoonekana kwa Oburu kumezua hofu na minongono mikubwa mitandaoni kuhusu hali yake kiafya, huku kukiwa na taarifa za kupotosha zinazosambazwa na baadhi ya watu. Hata hivyo, familia kupitia mama Ida Odinga hata leo imefafanua kwamba alikuwa akifuata ushauri wa madaktari wa kupumzika kutokana na ratiba ngumu, huku chama cha ODM kikipuzilia mbali taarifa za uongo zilizokuwa zikienezwa. Akihutubu kwenye hafla ya kuadhimisha siku yake ya kuzaliwa na kumbukumbu ya kifo cha ndugu ya hayati Raila Odinga, Oburu amethibitisha kwamba yuko imara na anaendelea vizuri. Hatua yake ya kuzungumza inawatuliza wafuasi wake sugu wa ODM nchini. Ikumbukwe kwamba mapema leo mama Ida alipata wakati mgumu kutulizwa na wananchi waliotaka kujua aliko Oburu. Oburu alichukua fursa hiyo kuwashukuru madaktari na uongozi wa Nairobi Hospital, vile vile viongozi wa serikalini, huku akiwakashifu waliokuwa kieneza uvumi wa yeye kufariki dunia. Tumsikilize.
5: I want to take this opportunity to express my gratitude to Nairobi Hospital for very special treatment they have given to me, particularly the nursing staff and of course my doctors who are attached to me. I want to thank all the people who have been coming to pray for me and ask God for his blessings, because it is said it is doctors who treat, but it is God who cures. But I would also like to thank particularly very, very senior government officials who have been coming to see me specifically, and I know they have been sent by the boss, President Ruto.
4: Hayo ya kijeri mwakilishi wa kike wa kaunti ya Nairobi Esther Passaris amemtakia kiongozi wa chama cha ODM Daktari Oburu Oginga heri ya siku ya kuzaliwa akimtambua kwa hekima yake, ustahimilivu na miaka mingi ya utumishi kwa taifa. Katika ujumbe wake katika mitandao yake ya kijamii, Passaris amemwombea Oburu afya njema, nguvu, amani na miaka mingi zaidi yenye baraka, huku akimtaja kuwa kiongozi wa chama chake. Ameandika ujumbe huo, Passaris amesema, "Happy birthday honorable Daktari Oburu Oginga. As we celebrate another year of your life, we honor your wisdom, resilience and decades of dedicated service to our nation. May the Almighty God grant you good health, strength, peace and many more blessed years ahead. Happy birthday my party leader." Yani siku ya kuzaliwa kwa kiongozi ni fursa ya kutambua safari yake, mchango wake na wajibu unaoendelea mbele yake. Ujumbe huo unajiri huku Oburu akiendelea kushikilia nafasi ya uongozi ndani ya ODM, chama chenye historia ndefu katika siasa za humo nchini.
6: Mimi Raila Amolo Odinga.
0: Mwaka moja tangu kuondoka kwa aliyekuwa waziri mkuu hayati Raila Amolo Odinga, mchango wake katika mageuzi na demokrasia nchini Kenya hautasaulika kamwe.
4: Namo wa Kenya wa matabaka mbalimbali wamejumuika katika kumbukumbu ya Raila, hayati Raila Odinga, katika uwanja wa Migwena kwenye eneo la Bondo katika kaunti ya Siaya kuadhimisha mwaka mmoja tangu kifo chake. Hata hivyo, hafla hiyo iligubikwa pia na matamshi ya kisiasa na purukushani zilizosababisha mtu mmoja kujeruhiwa. Mwanahabari wetu Laban Shikokoti na mengi zaidi.
7: Wakenya wa matabaka mbalimbali walijumuika katika kaunti ya Siaya kumkumbuka Raila, wanafamilia wa hayati Raila Odinga wakiongozwa na mjane mama Aida Odinga na wanawe Rosemary, Winnie na Raila Junior. Walihudhuria hafla hiyo ya maadhimisho ya mwaka mmoja tangu kifo cha hayati Raila Odinga katika kituo cha utamaduni cha Migwena kwenye eneo bunge la Bondo, kaunti ya Siaya.
8: This past year has not been very easy for us, the family of Raila Amolo Odinga.
7: Akizungumza wakati wa hafla ya kumkumbuka Raila, mjane mama Aida Odinga amewataka vijana na viongozi wa kisiasa kujiepusha na mijadala ya kisiasa inayohusu one term na two term na kuendeleza mshikamano badala ya kugeuza kumbukumbu yake kuwa uwanja wa malumbano ya kisiasa.
8: Please, let's try to hold peace in our nation. I want to ask you for tolerance. Baba held his conviction fiercely.
7: Ametaja maadhimisho ya mwaka mmoja tangu kifo cha hayati kuwa mazito kutokana na vifo viwili vilivyoikubika familia hiyo, na kwamba japo wengi wanafurahia maisha Raila, wao bado wana uchungu.
8: These two losses within a period of 40 days was too much for the family.
7: Wakati huo huo, mtu mmoja amejeruhiwa katika purukushani zilizoshuhudiwa wakati wa hafla hiyo. Laban Shikokoti, Radio 47, Siaya.
4: Binti hayati Raila Odinga, Winnie Odinga, ametangaza kwamba atawania wadhifa useneta wa kaunti ya Nairobi katika uchaguzi mkuu ujao, swala ambalo limezua mjadala mpana katika siasa za kaunti ya Nairobi, baadhi wakimtaka kuwania kupitia chama cha ODM. Mwanahabari wetu Filikita Jilo na mengi zaidi.
9: As Edwin Sifuna searches for higher offices.
10: Winnie amethibitisha azma hiyo wakati akihutubu katika kumbukumbu ya kwanza ya kifo cha babake hayati Raila Odinga kule Siaya. Akizungumza wakati wa hafla hiyo katika kituo cha utamaduni cha Migwena kwenye eneo la Bondo kule Siaya, Winnie amesema kuna nafasi ya yeye kujitokeza na kushiriki katika uongozi wa kisiasa, akitaja azma hiyo kuwa sehemu ya kuendeleza ndoto na urithi wa kisiasa wa marehemu Raila Odinga.
2: I see kuna nafasi hapo Nairobi. And that's why I have decided that I'll stand for the Senate of Nairobi County.
10: Katika tamko lake lililovutia umati mkubwa wa wafuasi na viongozi wa kisiasa, Winnie ameonyesha wazi kuwa safari yake ya kisiasa haitakuwa ya peke yake, bali inalenga kushirikiana na vijana. Pia amewarai vijana kuchukua nafasi yao katika uongozi wa nchi badala ya kubaki watazamaji wa maamuzi yanayoathiri maisha yao na mustakabali wa taifa.
2: Siendi peke yangu. I'm going with young people. Sitasimama kule peke yangu.
9: I want young people across this country to prepare to stand.
10: Ina maana kwamba Winnie Odinga atamenyana na Felix Odwor almaarufu Jalango, ambaye tayari ametangaza kuwania wadhifa huo kwenye uchaguzi mkuu ujao, akimwomboleza babake amemtaja kuwa kiungo muhimu katika siasa za humu nchini, akitambua mchango wake katika safari ya kisiasa na mageuzi.
9: Baba alikuwa na ndoto ya Kenya ambayo juhudi ya mwananchi inazaa matunda.
10: Hatua hii ya kuwania useneta wa Nairobi inaashiria mabadiliko makubwa katika mwelekeo wake wa kisiasa, ikizingatiwa kuwa kwa sasa anashikilia nafasi yake ya ubunge katika ukanda wa Afrika Mashariki IALA. Uchaguzi wa mwaka 2027 unatarajiwa kuwa na ushindani mkubwa, huku Nairobi ikijitokeza kama mojawapo ya ngome na uwanja mkuu wa vita vya kisiasa nchini. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanafuatilia kwa karibu jinsi atakavyopenya, vile vile kujenga ushawishi wake kisiasa nje ya turathi za familia yao. Jared Oundo ni mwaniaji ubunge Embakasi Kusini.
3: It's going to complicate issues, but I wish her all the best and I hope that she runs an ODM ticket so that we all get united and we know what we are going to do as a party. The likes of Jalango, and I saw the lady here who is, also, who is a wakili, who is, it will complicate issues for her. Winnie doesn't just come with Odinga name. Winnie comes, you know, she has been there. She has been with Baba all through and Baba has really, really groomed her.
10: Miongoni mwa viongozi wa upinzani ambao wamehudhuria ni kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka, Edwin Sifuna walinda mwananchi, mwenzake wa People's Liberation Party Martha Karua, Eugene Wamalwa wa DAP Kenya, gavana mwenyeji James Orengo, mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino, miongoni mwa wengine. Kiongozi wa juu serikalini alihudhuria hafla hiyo ni waziri wa kawi Opio Wandai. Filikita Jilo, Radio 47.
4: Kule Nakuru, swali kuu lililojitokeza katika kumbukumbu ya Raila ni kwamba ni nani atakayechukua mikoba ya kupigania demokrasia. Wachambuzi wanasema Raila, hayati Raila Odinga, ameacha pengo kubwa katika siasa za humo nchini, na Eli Mlinga anaarifu.
11: Wenye wako sahihi bado hawana ile kitu tunasema national appeal. Yeye kuitwa baba haikuwa by mister.
12: Mwanaharakati wa kisiasa Joseph Omondi amesema hayati Raila ameacha pengo kubwa katika uongozi wa kisiasa ambalo litachukua muda kuzibwa.
11: Kwa kwamba kutakuwa na changamoto, kwamba hakuna usalama, maybe uchaguzi ambao umekuwa na utata, ni nani huyo ambaye tumebaki naye katika taifa la Kenya ambaye anaweza ambia watu wacheni kupigana, sisi tunataka kuenda kwa mazungumzo.
12: Anasema kufikia sasa hakuna kiongozi aliyejitokeza kufikia kiwango cha Raila katika kuikosoa serikali pale mambo yanapokwenda mrama.
11: Ile wasifa wake na ile heshima alikuwa nayo, alikuwa akikosoa serikali, unaona kama serikali na nyamaza na inaanza kutekeleza vile baba amesema.
12: Kauli hiyo imesisitizwa na mchanganuzi wa masuala ya kisiasa Mangi Chomola, akisema weledi na ukomavu wa kisiasa wa Raila ulimwezesha kuwa na ushawishi mkubwa, huku Kenya ikitarajiwa kusubiri kwa muda kabla ya kupata kiongozi mwenye tajriba na ushawishi kama wake.
13: Iligharimu miaka ya kuweza kufanya kazi, ya kuweza kujitolea, na miaka vile vile ya kuweza kuvumilia. Na baada ya miaka kadhaa tunaweza tukapata kiongozi kama huyo.
12: Ina Eli Mlinga, Radio 47, Nakuru.
4: Toke salia kwenye swala hilo, huko maadhimisho ya Raila yakifanyika kule Bondo, maadhimisho sawa na hayo yamefanyika katika kaunti ya Samburu, wanachama wa ODM wakitoa wito wa maridhiano miongoni mwa wanachama. Vincent Nakwaka na mengi zaidi.
14: Na ninasii hata wale ambao wametoka wangerudi, kwa sababu chama ya ODM bado inasimama imara.
15: Akizungumza mjini Maralal, Doris Lepatoye ambaye ni mwanachama wa ODM amehimiza wanachama walio kiasi chama kurejea kama njia moja kumuenzi Raila Odinga ambaye alikuwa mpenda amani.
14: Na tunajua baba alikuwa mtu wa amani, baba alikuwa mtu wa kupenda kila mtu kwa hii nchi ya Kenya. Na ninasii hata wale ambao wametoka wangerudi.
15: Lepatoye amesisitiza kuwa chama cha ODM kinachoongozwa na Daktari Odinga ndicho chama asili, na kwamba mrengo wa Linda Mwananchi hauna umaarufu wowote.
14: Baba ndiye alikuwa anatetemesha serikali kwa sababu ya upinzani. Kwa hivyo wale wadogo wanapanga wanajitokeza saiti hata wanataka kukopi paste Raila, haitawezekana.
15: Kwa upande wake, Isaac Juma ambaye ni mfuasi wa ODM alitumia fursa hiyo kuhimiza wanasiasa kufanya kampeni za amani.
16: Tufanye siasa kwa njia ya taratibu, kwa heshima, bila matusi, bila kusection, bila ukabila.
15: Vincent Nakwaka, Radio 47, Samburu.
0: Habari za county.
4: Saa chache tu baada ya serikali kuondoa walinzi wa gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya, gavana huyo amekanusha vikali kuwa kizingiti kwa serikali kuu katika kufanikisha miradi ya maendeleo. Mwanahabari wetu Isaac Famba anaarifu.
17: Walituma watu wa jeshi wakaja hapa wakisema kwamba wanataka complete your stadium. Mimi sikukataa, mtu asidanganye Natembeya alikataa.
18: Akirejelea baadhi ya miradi ikiwemo ujenzi wa uwanja wa Kenyatta mjini Kitale, Natembeya amepuzilia mbali madai kwamba alisusia kushirikiana na serikali kuu kwenye ujenzi wa uwanja huo, huku akisema serikali yake ilikuwa tayari kushirikiana na idara ya jeshi nchini katika kufanikisha ujenzi wake.
17: Na wakapelekwa pale kwa stadium, they went there na wakaambia hata contractor kwamba they are going to take over. The contractor even left, yuko on the ground because aliona jeshi nakuja kutika to complete the stadium. So what I'm now hearing, Natembeya alikataa development, alikataa development.
18: Natembeya ametoa wito kwa Rais William Ruto kuwafanyia maendeleo wakazi wa kaunti hii ili kutoa dhana iliyopo kuwa gavana huyo amekuwa akipinga miradi ya serikali, akisisitiza kuwa wananchi wana haki kupata maendeleo bila ubaguzi.
17: And I say that nikirudia because we are entitled to development, but as long as we pay taxes.
18: Akirejelea matamshi ya Rais Ruto hapo jana, Natembeya amemuomba kufuata ushauri unaofaa katika kufanikisha uongozi wake kwa taifa hili, ikiwamo kuepuka kwa kejeli wapinzani wake.
17: President, when you say something and it's cross checked, let it be factual, because someone told me that the worker is Natembeya. Unajua worker hasema oh Johnny Natembeya. Sasa wale hivi wanakunywa pombe, mara mashabiki wangu wasema acha tukunyova Natembeya.
18: Kwa habari za Radio 47 nikiwa kaunti ya Trans Nzoia, jina langu ni Isaac Famba.
4: Kule Taita Taveta, serikali ya kaunti hiyo imewaajiri wahudumu wa afya 112 katika mkataba wa kudumu, ikiwa ni njia mojawapo ya kuimarisha huduma zake za afya. Julius Mariki anaarifu.
19: Sasa kwenda mbele, hiyo tatizo shasuluhishwa. Swala tu tuko nalo kubwa ni ile wage bill.
20: Akizungumza katika hafla ya kuwakabidhi wahudumu hawa idara tofauti tofauti za afya barua ya uajiri wa kudumu, Gavana Andrew Mwadime amewahakikishia wakaazi wa kaunti hii kuboresha sekta ya afya na kuimarisha huduma zake.
19: Lakini muda ukiendelea, najua tutajaribu kuangalia vile itatuliwa hata serikali kuu. Manake function ikishakuwa devolved, huwa pia resources zina follow.
20: Mwadime amechukua fursa hiyo kuwaonya wahudumu hao wa afya dhidi ya madai ya wizi wa dawa hospitalini.
21: Wanasema huwa mnaiba madawa sana. Si mmesikia hiyo? Jaribu to change that narrative. Naweza kuwa hamuibi, lakini mnaambiwa mnaiba. The idea is to be patriotic to our county.
20: Julius Mariki, Radio 47, County ya Taita Taveta.
0: Habari za county. Ukweli wa mambo.
4: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu wa kutapeli ya mekithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Mchana wa leo tuliwaeleza jinsi upotoshaji walivyotumia jina la aliyekuwa kiungo wa Chelsea John Obi Mikel kusambaza kauli inayodaiwa kuikosoa Arsenal. Sasa umeibuka tena na ujumbe mwingine unaofanana, safari hii wakitumia jina la gwiji wa zamani wa Chelsea na Ivory Coast Didier Drogba. Chapisho hilo linasambaa kwa kasi mitandaoni likiwa na kichwa cha habari cha breaking, likimnuelina mnuku Drogba kidai kwamba safu ya ushambuliaji ya Arsenal ndiyo mbaya zaidi barani Ulaya kwa sasa, ikikosoa ubunifu, udhabiti na uwezo wa kutumia nafasi za kufunga magoli. Ujumbe huo umehitimisha kwa madai kwamba hakuna timu inayoweza kushinda mataji makubwa bila kuwa na safu hatari ya ushambuliaji, huku jina la Drogba likitumika kuupa ujumbe huo uzito na kufanya uonekane kama taarifa halisi. Hata hivyo, chapisho hilo halipaswi kuichukuliwa kuwa kauli halisi ya Didier Drogba. Kila ushahidi wa kuaminika au bila ushahidi wa kuaminika kuweka au kuwekwa kwa jina la mwanasoka maarufu chini ya nukuu hakudhibitishi kuwa ndiye aliyetoa. Udhibitisho unahitaji chanzo cha awali kama mahojiano, video, taarifa rasmi au akaunti inayotambuliwa na mhusika. Kinachozua maswali ni kufanana kwa mbinu inayotumika. Baada ya kusambaza nukuu inayodaiwa kutoka kwa Obi Mikel, sasa jina la Drogba linatumika katika ujumbe mwingine unaoikosoa Arsenal. Hata hivyo, kufanana kwa ujumbe pekee hakutoshi kudhibitisha aliyeutengeneza au nia yake. Ukweli kithiri uongojitenga ukweli mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini. Ulimwengu wa afya.
1: Mwili unaweza kukufanya uhisi kama unatembea au kusonga ilhali hauko kwenye mwendo. Hali inayojulikana kama vertigo inaweza kumfanya mtu ahisi kama yeye mwenyewe au mazingira yanayomzunguka yanazunguka hata kama hakuna kinachosogea. Na ndiyo ulimwengu wa afya.
0: Ulimwengu wa afya.
4: Na msikilizaji, kabla ya kutamatisha habari hizi usiku huu kwenye kitengo cha toa maoni kwenye mitandao yetu ya kijamii ule wa Facebook na pia ule wa Exit Radio 47 _Kenya, tumekuuliza toa maoni yako.

0: lakini hiyo nyumba kurudi itakuwa ngumu kwa sababu hata kama ni mwanamke ananisaidia hii madharau imekuwa mingi.
1: Ni nini inafanyika?
0: Huyu mwanamke bwana, ile pombe anakunywa sijui anaekewa nini ndani, ni mkali.
1: Mulikutana wapi?
0: Huyu mwanamke vile tu mnakutananga na mtu kwa barabara ile mmepanda gari public means pamoja. Alafu kila siku mnashukia stage moja and then kunakuwa na ile interest. So kwa hiyo harakati kazi ikakuja ikaisha. So vile kazi iliisha madharau ikaanza kidogo kidogo. Saa zingine unaambiwa uoshe vyombo.
1: Saa zingine nakusikiza
0: mtu anaenda anarudi saa tano saa sita usiku. Kama kuna siku imagine I was sick, I can't deny. She took me to the hospital, she paid the bills, tukarudi nyumbani. Kufika kwa nyumba I think she was sent a text. So akajiprepare na akatoka akaenda. Imagine alikuja around saa kumi asubuhi. Na ni kama as in nothing happened, ni kama hakuna kitu ilifanyika.
1: Alikuja na akaingia kitanda akalala.
0: Akakuja na akalala, na kwanza hata akaniamsha akaniambia zilala na mtu mgonjwa kwa kitanda, nikaenda kukaa kwa kiti huko.
1: We? Uliamsha ukalala na huko?
0: Nikaenda kwa kiti. Sasa hata kitu shida kubwa ni kijana wetu. Ako 12 years old na anaona vile hizi vitu zote zinafanyika.
1: Mko mpaka na mtoto?
0: Tuko na mtoto ako na miaka 12 bwana.
1: Alright, I'm listening ahead.
0: Sasa kuna siku nilikuwa natembea na kijana wangu. Napita mahali nasikia marafiki zake wanasema ndio ule ule baba anatujangwa na bibi yake bwana. Unajua vitu zingine bwana.
1: Na ni ukweli unachapangwa?
0: Huyu mwanamke bwana alinilemea, ndio maana niliamua kukaa peke yangu ndugu yangu.
1: Umeniambia ni tunani Agneta ama nimeona nini hapo?
0: Anaitwa Agnes lakini short name tunamuitanga Agneta.
1: Haya, wacha tumpigie sawa sawa.
0: Haya.
1: Haya. Wacha tupige Agneta. Na huko pia kuna chapo, kwani nani anapiga nduru huko tena yaye? Ai. Haya. Ndio hiyo simu ya Agneta inaingia.
2: Hello.
1: Hello.
3: Hello.
1: Habari yako?
2: Poa sana.
1: Naongea na Agneta.
2: Ni Agneta.
1: Kuna mahali hapo kuna kelele kidogo, kuna feedback.
2: Kuna kelele?
1: Sasa imeisha. Naongea na Agneta. Agneta, huyu ni Dr. Ofuoneke kutoka Radio 47 Chamber.
2: Ofuoneke.
1: Umenisikia? Unanijua?
2: Nakusikia sikia. Kuna nini?
1: Sasa Agneta, kuna kesi imeripotiwa hapa ndani ya chamber ya?
2: Hebu kesi gani hiyo?
1: Ndani ya ukiacho shika, kuna mtu anasema amechoka na wewe na anataka muachane.
2: Kuachana aje? Ni nani huyo kwanza?
1: Wewe uko na bwana?
2: Mimi huyo, kuna mtu hapo nilikuwa na yeye anaitwa Felix. Sasa sijui ni nani mwingine huyo amepiga.
1: Kwa hivyo hakuna bwana mwingine, ni Felix tu.
2: Felix tu. Kwa nini?
1: Sasa. Felix alitoka kwa nyuma mabado yuko?
2: Felix alijiendea. Unajua huyo mwanaume ni sana.
1: Aya we. Ni nini mbaya Agneta?
2: Felix nilimpatia kila kitu. Unajua Felix sasa? Anakuja anataka aje, kwa sababu mimi nampatia vitu anataka na yeye afanye vile mimi nataka.
1: Ni nini unataka afanye mami?

0: mimi nimeenda. Tusitafutane tena. Mimi nimechoka.
1: Lakini sawa sawa, kwani huko anipea kitu?
0: Mimi sikutaki.
2: Hebu nikuulize.
1: Sawa.
2: Wewe Agneta, ukichapa Felix unasikia aje?
1: Nafikiri niko fine kwa sababu yeye ni makofi tu anafaa kule. Wana wao ndani mzima atakataa kuosha vyombo. Na mimi nampatia everything.
2: Kwa hivyo shida yako ni kuosha vyombo?
1: Aosha vyombo, aosha nyumba zingare, kila kitu alifulia. Mimi nikiingia kwa nyumba nikimwambia tu asipofanya mimi anakula tu viboko, ama?
2: Aya. Hebu Felix.
1: Unaosha
2: kila kitu mpaka suruali ya ndani? God forbid. We Agneta. Mzee wako anaosha mpaka suruali ya ndani. Mpaka suruali ya ndani.
1: Anaosha tu hivyo. It's me ndio bado.
0: Ofweneke.
2: Hey.
0: Waka kuna siku sasa nilipata ameweka pesa vibaya.
2: Hey.
0: Nikachukua hiyo pesa sasa mimi nilikuwa naenda kwa hoteli nakatiwa chapati na akiwa na tusukuma na cabbage na kula. Nikifika kwa nyumba najifanya hata sitaki hiyo chakula yake na lala. Kumbe ni hiyo pesa yake nilichukua na kulanga tu.
2: Kumbe unaenda nyumbani uko na nguvu ya kuchapwa.
0: Ndio alikuwa amenizaenda niko tayari hata kupigwa na pani ya mayai.
2: Sababu uko na nguvu ya chapati na sukuma.
0: Na hata hizo nyama zake hata namwambia sikuli juu hata ujui labda amekuwekea nini kwa nyama. Kama mwanamke anakunyonga hadi anataka kukufunga na mshipi yako kwa shingo.
2: Lakini
1: nilikuwa nakula.
0: Hiyo ni ile siku sikukuwa na kitu hata na nilikuwa nimetembea siku mzima sijapata kazi.
1: Lakini nimerudi bila kazi. Mimi sikutaka hiyo.
0: Kazi nimepata, acha nifanye hii mjengo yangu nilale kwa site, nikiamka asubuhi ndarudi kazi najua Mungu atafungua njia.
1: Hakuna kitu kama hiyo. Mimi hata kama hii ukikuja mimi nakupiga kwa sababu wewe ni mwanaume mzima na wewe ni mwanaume hauna akili. Mimi nakupiga.
0: Mimi uniguze nikupeleke ndani na tutapata kwa
1: sababu mimi nakupiga kila wakati unjaku ungejifanya kitu. Mimi nakupiga
2: kila wakati. Agneta umempiga mara ngapi?
1: Nimempiga several times kwa sababu
2: and you're proud.
1: Yeah, I'm proud because imagine he's nothing, he's doing nothing, and I provide everything.
2: Do you hate him?
1: Yeah, I tell you.
2: Wewe unamchukia?
1: Anasema ananiacha. Sasa si yeye aende tu. Kwa nini lazima mbendeleza?
2: Si yeye alikuwa anasema mko ukimpigia unamuuliza uko wapi mpaka unamtafuta.
1: Sasa nani atakusha viombo? Unajua sasa mimi nashinda hivi nini nafanya?
2: Aji nani?
1: Akuja ashindi viombo afanye hizi makazi za nyumba.
2: Kwa nini unafanya kazi gani ya Agneta? Ni kazi gani unafanya? Kwa hiyo unasema tangu aende wiki moja viombo ni chafu.
1: Hiyo ni shauri yake.
2: Mama yangu.
0: Hey. Mimi nataka kumwambia kitu moja. Hata vile tunaongea sasa hivi asidhani niko upande ya Nakuru. Mimi niko Kitengela, nafanya mjengo Kitengela. Hutawahi kutana na huyo mwanamke tena.
1: Ulitoka Nakuru mimi Felix wewe?
0: Mimi niko Kitengela na hutawahi niona tena.
1: Unataka uko mbali, nitakupata. Acha nikupate. Uko Kitengela, ulitoka Nakuru mimi.
0: Sauta nipata maisha yako.
1: Sawa. Mimi nitakupata, utajua vile nitakupata.
0: Utanipata, nikuza tena na kupeleka mbele.
1: Uwezi, umeshazoea hizo mapoko, umeshazoea.
0: Ni sawa tu umezoea kunipiga lakini hiyo ilikuwa ya mimi.
2: Felix.
1: Hakuna hiyo. Unajua hata ungundaki. Acha ungapiki. Acha tu.
2: Felix, neno la mwisho.
0: Neno la mwisho ni ya wachana na mimi kabisa.
1: Na unajua hakuna hivi na utaona mtoto wao tena.
2: Aya na Agneta, neno la mwisho nataka kufunga story sasa.
1: Akwende na mimi kati sio mambo yake. Jua kitu.
2: Unasema akwende?
1: Aende tu. Kwa yake.
2: Haya. Asanteni sana Agneta, nashukuru sana. Nakuru ni 92.1, sikiza show chemba. Alafu tujue vile

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Hapa ndipo Rumba Fix na PDG John Maluba Radio 47. Hapa ndipo.

Mba mpango wa Rumba Fix uko hewani rasmi. Nakaribu sana mtu wangu popote ulipo, tujumuike pamoja katika mpango hadi tamati ya poo saa saba usiku ndani ya Rumba Fix Radio 47. Hapa ndipo nami wako PDG John Maloba. Inakuwaje mtu wangu? Tupo kwenye Facebook Radio 47 imethibitishwa kwenye mtandao wa X Radio 47 underscore Kenya imethibitisha vile vile YouTube na Instagram Radio 47 underscore Kenya.

cha kwamba kote duniani unapata kwenye mtandao live. WhatsApp 0719 739 487, namba yangu ya SMS 24047. Nilizeni pata kujua, je, Rumba Fix leo hii inakushikia.

kitengo cha karubandika. Leo ni kali sana mtu wangu, usikose. Vile vile katika mpango mzima wa Ruba Fix ni kuna fomu mbili ambazo zinahakisha kwamba unapokea hela kwenye mfuko wako. Fomu mbili ambazo ukizingatia tu wewe unaamoka mtu wangu. Tuanze na fomu ya kwanza mtu wangu, nazungumzia mchezo wa Lotto Bora ambapo kushiriki rahisi sana, manake unashiriki kwa kubonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake unapokezwa vijisanduku sita 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujindia ni shilingi *300,000 ambayo ndio jackpot, na kwa yote atakayeshinda chochote kile mimi nitakuwa na mzidikisha na booster shilingi 1,020. Whatever you win on top of that, I'm gonna give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 7 usiku, washindi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora *216#. Unafuata maagizo, pengine unaniachia. Kuna hela ajab hapa katika Lotto Bora, hela ambayo msikilizaji huwezi kuimaliza, hela ambayo nikibaki nayo haitanisaidia, manake ni yako si yangu. Na kumbuka katika mchezo wa Lotto Bora kuna mifereji mitatu ya kupokeza hela msikilizaji. Mfereji wa kwanza direct winnings, mfereji wa pili ni boost, mfereji wa tatu ni bonuses. Na yote hii mtu mmoja anaweza kupata, mradi tu amejituma katika mchezo wa Lotto Bora ambapo kushiriki unabonyeza *216#. Fuata maagizo, pengine niachie. Tutakuwa tunatafuta washindi kadhaa katika mchezo wa Lotto Bora, tupate kujua nani anapokea hela, nani anapokea boost, nani anapokea bonuses, okay?

Albert Okech, ndio tumeanza tu mtu wangu. Wewe badala ushiriki unaomba. Albert, una muda mrefu sana, jitume katika mchezo. Hela zipo Albert. Okay? Katika loto bora hela zipo. Hela ambazo huwezi kumaliza mradi tu umejituma. Hela hizo utapokea Albert Okech. Unaponyaza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake utapokezwa vijisanduku 6 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya

okay. Oya lesusu awami ya kwanza mpango wa rumba fix. Na kwa mtu wangu Sami Mabonga. Gilbert Tobi ukiwa Transmara Narok County. Karibu sana mtu wangu. Sharu mpenda safari wa Karimunu. Tokea Gatundoi, Rumuruti, Laikipia County. Huko ndani ya Rumba Fix. Ulesema goodbye Mugithi. Sasa ni Rumba.

Viki, na kuona mtu wangu. Sofia Angima Athirifa, asante sana.

bado unaumiza kichwa kuhamisha pesa kutoka bank account ndio ulipe lunch au shopping? Sikiliza Breakfast 47. Ujue jinsi ya kulipa kwa urahisi bila makato ya ziada. Kwa nini ulipie kulipa? Download KCB app leo au bonyeza *522# KCB. For people, for better. Nairobi, Kisumu, Premier League Trophy inatua Kenya kuanzia tarehe 14 Oktoba hadi 18 Oktoba. Pata nafasi ya kuona kombe na kujumuika kwenye Guinness Match Day. Kutazama mechi kwenye mega screens, wachambuzi waliobobea na Guinness Baridi. Ijumaa tarehe 16, tukutane Kisumu, Dondes na Berlin Lounge. Jumamosi tarehe 17 hadi 18 ni Nairobi 1824 na Kettle House. Tegea mikiki ya sporty, mikiki extra na 90 plus kwa mengi zaidi kuhusu Guinness Premier League Trophy Tour. Unywaji wa pombe kupita kiasi ni hatari kwa afya yako. Haiuziwi kwa walio chini ya miaka 18. Rumba Fix na PDG John Maloba.

Rumba Fix ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mimi wako PDG John Maloba. Hello? Hello? Hello? Haya, simu imeanza kufanya ile kitu. Ndivyo mambo yalivyo katika awamu ya kwanza.

0: Banta Tanariva na kuona mtu wangu, karibu sana. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa PDG John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 Mpango wa Rumba Fix. Mwenzangu ni nani?
1: Ndio na Hezbon Mungare.
0: Hezbon, uko wapi mtu wangu?
1: Niko maeneo ya Kiumbu.
0: Kiumbu kwema?
1: Kukwema kabisa ndugu yangu.
0: Hezbon, umebonyeza *216# mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Nimebonyeza mara 5.
0: Mara 5 kumaanisha kwamba umetumia 100 bob.
1: Naam.
0: Hapo kuna ka effort kiasi tu. Kuna ka effort kidogo hapo. Si mara nyingi na si mara chache. Lakini is commendable kiasi. Hezbon, tunazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Box number 2.
0: Ehe.
1: Imenipatia 28k.
0: Hii si pesa mbaya? Unacheka kwa furaha ama kwa kejeli?
1: Bana, nacheka kwa furaha, niko na furaha.
0: Maana 20, unajua umetumia 100 bob, so moja.
1: Imenipatia mihela.
0: Na sasa una 28,000 mtu wangu. Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Ah, sijawahi.
0: Lakini umekuwa unashiriki?
1: Naam.
0: Na hukuwahi kukata tamaa?
1: Ah, nilisema hili lazima mfuko ikuwe mzito.
0: Imagine kama ungesema, "Ah, siendelei, maana yake wasi sianguki." Hii siku ya leo ungefika kweli?
1: Ah, ingefika.
0: Sasa Hezbon, mambo ni kama hivi, kama ifuatavyo. Kwa yeyote ambaye nampigia simu hewani kama mshindi. Kando na alichoshinda, mie na mzindikisha na boost ya shilingi 1020, 20,000 extra boost.
1: Ay.
0: Yote inakuwa ngapi mtu wangu?
1: Inakuja 48,000.
0: 48,000 na umetumia shilingi 100 peke yake, Hezbon.
1: Ay, mimi nasikia ni pepe.
0: Ay, alafu katika mpango huu kabla ya saa 7 usiku. Washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. There is no limit. Bado waweza kuendelea, okay?
1: Okay, lazima niendelee, siwaji.
0: Asante mtu wangu Hezbon. Salimia watu wa Kiumbu.
1: Hawa kweka.
0: Haya. Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216#, *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi *300,000, ambao ndio jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa na mzindikisha na boost shilingi 20,000. Whatever you win, on top of that I'm going to give an extra 20,000 Kenya shillings boost, kisha na kuibia siri. Unapochagua hivi vijisanduku, kwa mfano box number 2, anguka nayo as many times as possible bila kuchanganya. Don't mix kama DJ. Kama ni box number 5, anguka nayo as many times as possible. Ukitaka kumix hiyo njoo yako, labda bahati yako iko kwenye kuchanganya vijisanduku, lakini hii design na kuibia ni kwamba iko tested and proved. Kwa hivyo makini kama mtu wangu, zingatia, hela zipo. Na hela hii ni wewe tu useme hutaki, lakini hela zipo katika mchezo wa Loto Bora. Mradi tu ujitume kwa kubonyeza *216#, fuata maagizo, wengine niachie. Baadaye katika awamu hii na kile kitengo cha Karubandika.

0: kuja. Ya slip over. Aha. Siku ya slip over inakuja for the very first time. Alafu mtu wako anafanya kitendo kimoja ambacho kinakuonyesha kwamba hapa hamna mtu. Hii ni karubandika gaidi. Je, katika slip over ya kwanza mtu wako alifanya kitu kipi ukaona hapa? Atusongi mbele. Kuna jamaa yangu mmoja tokea Butere anasema slip over yake ya kwanza mtu wake alibeba unga bila hata kuomba. Aliingia jikoni akapakia unga mmoja kwa handbag. Ana slip over ya kwanza. Jamaa kaona hapa hapana. Hii ni gaidi tu. Unga ilienda. Mwingine akinambia kwamba slip over ya kwanza mtu wangu amekuja baada ya kuchumbiana, kukatiana online, pigia na masimu miezi miwili. Mtu anakuja alafu asubuhi anabeba tishu. Nilikuwa na tishu mbili akabeba moja. Kajua hapa hapana. There is no etiquette. Sasa mtu wako alifanya kitu kipi katika slip over ya kwanza kajua hapa? No way, hatusongi mbele. 0793 047 047. Vile vile 0783 047 047. Sema na pedeshe. Rumba fix, alo.
1: Alo.
0: Nani huyu?
1: Alo, John Maloba.
0: Uko hewani, sema na pedeshe. Uko hewani.
1: Naongea na Luka Yekati kutoka Mungare Naro.
0: Luka, mtu wako siku ya kwanza, slip over ya kwanza, ni kitu kipi alifanya ukaona hapa hapana?
1: Nilimuita kwangu mara ya kwanza.
0: Yes.
1: Akanifulia nguo mi harakati yangu za kwenda kazi kurudi jioni. Nilipata nguo zangu zimepungua.
0: Na alikuwa hapo ama alikuwa ashatoka?
1: Kwa ameshatoka.
0: Aya, kwa hivyo wewe hiyo siku yote ulikuwa na date mwizi.
1: Hapo ndio ilikuwa mara yangu ya mwisho.
0: kuja kwako alikuwa yuko Mboka na wewe hujui. Lakini Lucas alikupatia asali?
1: Alinipatia. Kwa tuna date na yeye kama 1 year.
0: 1 year bila kuonana?
1: Alikuwa anakuja kuenda kurudi.
0: Lakini sasa hii ilikuwa ni kulala?
1: Kuja kulala 2 days, amechomoka.
0: Na baada ya hapo iliisha ama mkaendelea?
1: Iliisha, sasa hii ni maoa mke mwingine.
0: Pole Luka. Na asante kwa kufunguka. Mtu wako alipokuja slip over ya kwanza, ni kitu kipi alifanya akajua hapa hakuna mtu, ni gaidi? Karubandika. 0793 047 047. Vile vile 0783 047 047. Rumba fix, hello.
2: Hello, Rumba fix.
0: Hapa ndipo. Sema na nani? Sema na pereche.
2: Unaongea na Patelo mmoja kutoka Obekai.
0: Patelo.
2: Mimi ndio sasa Maloba, niambie.
0: Mtu wako alipokuja slip over mara ya kwanza ni kitu kipi alifanya ukoona hapa it is goodbye?
2: Mimi Maloba nilileta mtoto wa kike ghetto. Tulilala the whole night. Sasa mimi kuamka asubuhi, so mwanaume tu ati mimi naenda chooni pale. Mi kurudi napata dada ameponyoka,
0: hayupo.
2: Kuinua matresi inaonekana nilikuwa nimeweka pesa yangu hiyo, ni wakati nilimleta kaa nimelewa, yeye pia alikuwa amelewa, so nikaendelea shilingi 3,800.
0: Uliweka pesa chini ya matres?
2: Chini ya matres.
0: Na akaona
2: haya, sasa alikuwa kumba motea tu hizo pesa. Mi
0: na asubuhi ulipotoka bafuni ukakuta kwamba hayupo na hela pia hazipo.
2: Nilipata amechukua hela pia amezifanya kuwa za kwake.
0: Ukafanyaje?
2: Nakwambia Maloba, aliniacha sana mangova tu, saa sina hata ya kusema nitaenda nikunywe.
0: Ulipompigia simu alikuwa haiko mteja?
2: Simu yangu tena hakuwa anaipokea after, so wakati nilienda Mombasa kurudi hivi nikapata alikuwa kumba molewa tu hapo jirani ya kijiji.
0: Kwa hivyo hiyo romance yenu iliishia siku hiyo?
2: iliisha tu hiyo siku.
3: Pole mtu wangu.
2: Sawa sana maloba.
3: Haya.
0: Una zungumza na mtu kwenye line, kwenye mitandao, kwenye online. Unapigana na masimu, ma text, alafu nafika that big day, the D day. You are just sleep over. Lakini anafanya kitendo kimoja ambacho kinakutoa morale sana. Hebu tupatie experience yako. Mtu wako katika sleepover ya kwanza alifanya nini kwa hapa? No way. We can't go forward. We can't move forward. Rumba fix, hello? Hello? Hayo katika hiyo. Rumba fix, hello? Hello? Simu mbili zinakatika. Furulizo jamani. Mtu wako katika sleepover ya kwanza alifanya nini ambayo ilikutoa morale? Rumba fix, hello?
4: Maloba.
0: Nani huyu? Kukuchoma? Sleepover ya kwanza ya mtu wako kukuchoma, ni jambo lipi lilofanya likakutoa morale?
4: Nini?
0: Wewe.
4: Hey, bana.
0: Ujaanza kuongea mtu wangu. Tuko mbio mbio. Alifanya nini?
4: Nani madarau tu. Waliona mungu machini kama mwanamungu.
0: Ujasema nini ulifanyiwa? Ujasema ulidharauliwa vipi? Na dakika moja ishaisha.
4: Maloba.
0: Niambie kilichofanyika nini kukuchoma ama nitakuchuja. Walai.
4: Kukuchuja wanajua. Unajua sasa kuna wana kutanekea. Hata unakupelekea kitu na anakudharau tu, hata naweza unaweza kupelekea chakula na sema tu.
0: Waacha kunipeleka round and round. Tunazungumzia mambo ya kupelekea chakula. Siku ya kwanza sleepover ya kwanza mtu wako alifanya kitu kipi ambacho kilikutoa morali? Let's go to the point please. Unanizungusha hivi na hivi, mbona na tuko katikati ya mada kukuchoma?
4: Kwanza aligombea kwa ile kitu ya kutala
0: wewe. Alifanya nini?
4: Alikata.
0: Alikata nini?
4: Sijui. Kuinua pendele.
0: Hiyo ndio mshindo kuniambia, hiyo masaa unanizungusha. Kwa hivyo hiyo ndio kudharauliwa. Kwa hivyo ulinyimwa asali. Kwa heri. Enyewe lakini sleepover ya kwanza ukinyimwa asali pia inauma. Lakini mimi sioni ubaya hapo. Labda na test uvumilivu wako. Na wewe kukuchoma ulishindwa kuvumilia. Ulishindwa. Mimi sioni ubaya hapo. Ana play hard to get ndio aone your loyalty. Aone ujamaa kama ni kweli ananitaka ama ni hii tu anataka. Kwa hivyo wewe uliachilia kitu kizuri kukuchoma. You failed the assignment. Rumba fix, hello?
5: Halo maloba.
0: Uko hewani, nasema na nani? Sema na PDG.
5: Huyo ni shabiki mpya kutoka Narok North.
0: Shabiki mpya anaitwa nani?
5: Anaitwa David Lemayan.
0: Lemayan?
5: Ndio.
0: Lemayan, sleepover ya kwanza mtu wako ni jambo lipa lilofanya ambalo lilikutoa morale sana?
5: Mi wacha nikuambia, alikuwa hapo msichana.
0: Ye.
5: Mimi tukade siku ya kwanza.
0: Yes.
5: Siku ya pili nikasema wacha nipiga na yeye raundi kidogo mtaani.
0: Ehe.
5: Hii tukua barabarani akakutana na mtu mwingine kusalimiana tu na jamaa kupitana na yeye.
0: Yes.
5: Jamaa akamuuliza, na huyo ni nani? Akamwambia huyo ni kazini yangu.
0: Lakini ile Mayan, katika hali ya kuchumbiana na huyo mtu wako, aliwahi kuja nyumbani kwako?
5: Sisi sasa unasikia tuko kwa nyumba, tumetoka kwa nyumba, tumeenda kupiga lap kidogo kwa nyumba.
0: Baada ya kuja mara ya kwanza. Alafu mnapopiga lap yeye ndio MCA huko.
5: Sasa tu wenye tulianza kupiga lap sasa akakutana boy mwingine, kumbe alikuwa tu anajuana pembeni huko. Yeye akaniita kazini yake, sasa mimi kashindwa wallahi, sasa tena mimi kazi.
0: Alikuita kazini?
5: Aliambia jamaa, huyo ni kazini yake.
3: Baada hapo mkaendelea?
5: Ah, mimi hata unajua mimi nilifanya nini?
3: Eh.
5: Mimi nilikanyanga tu makubwa makubwa. Ananiambia babe tu ningoje na mimi babe yako sasa mimi sitakienda kwa huyo mimi ni kazini yako.
3: Alikuwa demo wa Kima?
5: Ati Kima.
3: Alikuwa ma kutoka jamii ya ma?
5: Alikuwa mix, alikuwa Kikuyu Masai.

0: ambacho kilikutoa morale alipokuja sleepover mara ya kwanza. The first time alikuja sleepover. Alifanya nini ikakutoa morale? Rumba fix. Hello. Hapa ndipo. Unasema na nani?
1: Mshabiki mgeni kutoka hapa maeneo ya Marani.
0: Waitwa nani?
1: The Nation Match.
0: Nation.
1: Yeah.
0: Nation sema na PDG. Mtu wako alipokuja sleepover mara ya kwanza, jambo lipi lilofanya likakutoa morale?
1: Mimi nilikutana na mrembo.
0: Yes.
1: Huko kwenye nilikuwa nafanya kazi hoteli.
0: Tuanzie alipokuja mara ya kwanza nyumbani. Tuanzie hapo. Nation. Haya. Nation ndio kuanzia mimi sina hiyo time. Nataka siku ile amekuja. Alipokuja nyumbani mara ya kwanza, nataka uanzie hapo. Usianzie mlikutana wapi sokoni, akagwaragwara miguu chini ni Rumba fix hello?
2: Rumba Benson Maloba.
0: Nani huyu?
2: Vipi?
0: Salama sana, naongea nani?
2: Huyu ni Baba Neisi kutoka Machewa Market, County ya Trans Nzoia.
0: Baba?
2: Baba Neisi.
0: Baba Neisi. Mara ya kwanza Neisi, mtu wako kuja sleepover, ni jambo lipi alilofanya ambalo lilikutoa morale sana?
2: Hii yangu ilikuwa mwecheche bwana. Hii ilikuwa noma.
0: Nasikia?
2: Wakati alikuja sleepover,
0: yes,
2: alikuwa amenidanganya kwa muda mrefu.
0: Ehe.
2: Na pia kumbe hiyo Singapore yake ilikuwa mpya bwana.
0: Ati?
2: Singapore yake ilikuwa mpya, haikuwa imekaguliwa na mtu yeyote.
0: Eh. Na ilikuwa hivyo kweli?
2: Ilikuwa mpya bwana. Ilikuwa haijafunguliwa.
0: Alikuwa bikra. Sasa hapo kuna ubaya gani?
2: Wakati nimesoma hiyo, nimeenda Singapore. Ikafika asubuhi, akaanza kuniambia bwana, hii si normal hiyo. Na wakati mimi nimeenda kushawa, akachukulia pesa na akatoroka. Bwana, hiyo kitu iliniramba bwana. Sema nirudishe vile.
0: Kwa hivyo the main point hapa ni kwamba alikuibia.
2: Hii aliniibia baba.
0: It was not necessary for you to tell me kwamba alikuwa bikra. Kwenda huko. Mimi na ngoja story moja je. Wewe unatoka kwa topic hiyo, unaenda kwa topic nyingine. Sasa baba Nisha, una mambo. Kwa hivyo uliibiwa na hiyo ni mbaya. Amepotea. Mimi na ngoja nipatie story ya ubikra na ubaya wake. Alafu ana change topic. Mani kwa ndaka tukusikika kwenye radio. Rumba fix, hello? Hello?
3: Habari ya leo.
0: Salama sana, uko hewani, sema na PDG, wanakuita nani?
3: Naitwa Anton.
0: Anton uko wapi?
3: Kutoka Bwaye, Trans Nzoia.
0: Anton, sleepover ya kwanza ya mtu wako, alifanya jambo lipi ambalo lilikutoa morali?
3: Alitoroka na pesa zangu sote, around 10,000.
0: Pesa?
3: Yeah.
0: Kwa hivyo ulikuwa na date mwizi?
3: Nilikuwa na date mwizi bwana.

0: box number 12,000. Yes.
1: Hiyo sio pesa mbaya. Unajua umetumia 40 bob peke yake, 40 bob peke yake na tayari una 12,000.
0: Yes.
1: Hiyo ni pesa mzuri.
0: Ni mzuri sana.
1: Aha, naona una sauti yako unasikia ni mtu wa furaha.
0: Imekuwa kitambo nikiona 12,000 kwa pesa.
1: Clement.
0: Yes.
1: Kwa yeyote ambaye anampiga simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie namzindikisha na boost ya shilingi 1,020, 20,000 extra. Yani hii imezidi ulioshinda. Hebu piga hesabu kwa ujumla inakuwa ngapi?
0: 32,000
1: mtu wangu Clement. Alafu kumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya saa 7 usiku washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo huu. Waweza kuendelea, there is no limit, bado kuna mihela, okay?
0: Yes.
1: Kwa hivyo makinika mtu wangu Clement, eh?
0: Yes.
1: Asante sana.
0: Asante.
1: Okay. Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora kama mzetu Clement. Kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua mmoja wapo kwa nafasi ya kujishindia mihela. Kumbuka kwamba the more you play the higher your chances of winning.

7 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo

0: Fota Jalon ni mbwa wake Kofi Olomide. Katika awamu ya pili mpango wa Rumba Fix ndani ya Radio 47, hapa ndipo na mimi wako PDG John Maloba. Inakuwaje mtu wangu? Saa 5 zingine katika 3. Tupo kwenye Facebook Radio 47 imethibitishwa, kwenye mtandao wa X Radio 47 underscore Kenya imethibitishwa vile vile, YouTube na Instagram ni Radio 47 underscore Kenya, TikTok Radio 47, tovuti www.radio47.fm, kwenye WhatsApp 0719 739 487, SMS ni 24047. Baadaye katika awamu hii tuna kile kitengo cha elengi ya rumba.
1: Aha.
0: Vile vile ningali niko na hela yako katika mchezo wa Loto Bora. Hela hii nikibaki nayo hapa hainisaidii, manake sio yangu, ni yako, na siwezi kuichuna mtu wangu. Hela hii inatoshea kila Mkenya katika kaunti zote 47. Hela hii ni yako mradi tu unajituma mtu wangu. Nazungumzia mchezo wa Loto Bora, mchezo ambao uko na mifereji mitatu ya kupatia mihela. Mfereji wa kwanza ni direct winnings, mfereji wa pili ni boost, mfereji wa tatu ni bonuses. Na kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake, unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kuchindia ni shilingi lucky 300,000 ambao ndio jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Whatever you win, on top of that I'm going to give you an extra 20,000 kina shillings boost. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 7 usiku, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. *216#. Pata maagizo, mengine niachie.

0: Paul Okech wa Lubao. Karibu sana mtu wangu. Paul Okech aliniambia niende Lubao. Atakuwa plug wangu wa Chihuahua. Na mimi najua Lubao hakuna Chihuahua. Wote ni Mabosco. Joyce Kasaya. Toka Nairobi sema kwamba PDG show iko lit. Lakini nipatie bonus. Yaani Joyce Kasaya umeanza na kunipaka mafuta. Alafu nasema PDG sasa nipatie bonus ama boost. Joyce Kasaya bado mapema sana. Una muda mrefu sana, una muda mwingi sana wa kuweza kujituma katika mchezo wa Loto Bora Joyce na kupokea mihela. Raisi sana Joyce. Unabonyeza *216# *216# na kuzingatia maagizo. 20 bob peke yake. Unapokea vijisanduku 6 6 lucky boxes Kasaya. Achagua mmoja wapo kwa nafasi ya kujishindia mihela. The more you play, the higher your chances of winning. Sio unashiriki mara moja alafu unangojea mihela, unangojea miujiza. Inawezekana ndio, lakini unaposhiriki mara nyingi hiyo inakuwa ni kana kwamba umewekeza ile sure bet. Huwezi kuniomba samaki nikakupatia nyoka. Kwa hivyo the more you play Joyce, the higher your chances of winning. Hii ni form ya kwanza ya mihela. Niko na form mbili za kupatia hela mfukoni. Na form zote ni mwecheche. Okay? Papa Mopao Kofi Olomide for Tajalon. Moke is a linda mote.
1: Asubuhi ikiingia, ma legend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world. Nairobi, Kisumu, Premier League Trophy inatua Kenya kuanzia tarehe 14 Oktoba hadi 18 Oktoba. Pata nafasi ya kuona kombe na kujumuika kwenye Guinness Match Day. Kutazama mechi kwenye mega screens, wachambuzi waliobobea na Guinness Baridi. Ijumaa tarehe 16, tukutane Kisumu, Dondes na Berlin Lounge. Jumamosi tarehe 17 hadi 18 ni Nairobi 1824 na Kettle House. Tegea mikiki ya sporty, mikiki extra na 90 plus kwa mengi zaidi kuhusu Guinness Premier League Trophy Tour. Unywaji wa pombe kupita kiasi ni hatari kwa afya yako. Haiuziwi kwa walio chini ya miaka 18. Rumba Fix na PDG John Maloba, Radio 47. Hapa ndipo TBT, yani Throwback Thursday, Radio 47.

0: Rumba Fix, hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa PDG John Maloba, nakupiga simu tokea Radio 47 mpango wa Rumba Fix. Naongea na nani?
1: Unaongea na Nathan Kariuki.
0: Nathan, uko wapi mtu wangu?
1: Niko hapa maeneo ya Kiriaini, Murang'a County.
0: Kiriaini? Nathan ni? Umebonyeza *216# mara ngapi katika mchezo wa loto bora?
1: Nimebonyeza kitu mara nane hivi.
0: Mara nane, naona watu leo wanajituma kujituma.
1: Kujituma kabisa.
0: Manake mara nane, Nathan,
1: inahitajika.
0: Yeah, mara nane umetumia 160 na tayari ninavyozungumza unajua kwamba tayari uko na pesa kwenye simu, Nathan. Nazungumzia box ipi, hela ngapi, Nathan?
1: Box number 238,000 iko ndani.
0: Hey. 160 imezaa 38K.
1: Aki.
0: Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Sijashinda tena, nasema tu siku moja nitakuja, katakuja kuiva.
0: Kwa hivyo umekuwa unashiriki?
1: Nimekuwa nashiriki.
0: Wala hukuwahi kukata tamaa?
1: Sikuwahi kata.
0: Mwajinga, kama unge give up, useme siendelei. Leo siku ya leo ingefika kweli?
1: Haki ya ingefika. Nasema leo nayo ni siku kubwa.
0: Sasa habari ndio hii, Nathan. Kwa yeyote ambaye nampigia simu hewani kama mshindi. Kando na alichoshinda, mie na mzindikisha na boost ya shilingi 1020, 20,000 extra boost. Piga hiyo hesabu.
1: Sasa hizi, so ikiongezewa kwa hii 38 ni 58.
0: Yes. Imagine. Imagine, na umetumia 160 peke yake. Na mambo bado, Nathan, mambo bado. Katika mpango huu, kabla ya saa 7 washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki katika mchezo kikamilifu, kujituma kikamilifu, and you are still eligible, bado waweza kuendelea. Okay,
1: sawa sawa kabisa, nitajituma.
0: Asante sana, subiria bonus ya boost yako. Okay,
1: nashukuru sana,
0: karibu sana mtu wangu. Na vile msikizaji, una fursa kubwa sana ya kuwa mshindi. Endelea kubonyeza *216#, afuata maagizo mengine. Niachie kumbuka kwamba katika mpango huu, kabla ya saa 7 usiku, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa loto bora. Kushiriki unabonyeza *216#, afuata maagizo mengine. Niachie baadaye katika awamu hii, na kile kitengo cha Elengi ya Rumba. Kashambua wimbo wake mbili ya Bel Boyaye baadaye.

kufahamisha kwamba niko na form ya pili ambayo inahakikisha kwamba unapata donge nono chapam ya juu sana katika mfuko wako, mradi tu unazingatia maelezo. Niko na form ya pili ambayo inahakikisha kwamba utapokea hela nzuri sana kwenye mfuko wako, mradi tu unazingatia. Kwa hivyo tegea, nina feel, okay? Nafazungumza kumbuka kwamba kwenye loto bora tayari jamaa wameanza kupokezwa bonuses. Na kabla ya saa 7 katika mpango huu washindi 1500 watakuwa shapokezwa bonuses. Kushiriki unabonyeza star 216 hash star 216 hash na kufuata maagizo kikamilifu. The more you play, the higher your chances of winning. Star 216 hash. Tiyari bonuses natembea. Aha. Dasio mrefu nakupatia form ya pili ambayo ni hatari hata zaidi. Mradi tu umezingatia, okay?

0: 72,000.
1: Mama we. Yes. Cleophas.
0: Thank you.
1: Unajua umebakisha 28,000 ufikishe 100,000.
0: Manze.
1: Na umetumia only 100 angapi? An 80 hapo.
0: An 82, eh.
1: Umewahi kushinda tena katika mchezo huu?
0: Jawa, ilikuwa mara yangu ya kwanza kujaribu leo.
1: Oh, umeanza leo?
0: Yes.
1: Ala? Yes. Mimi nilisema kabla mchezo uanze nimesema kwamba katika bonyeza chapa sijawahi kusikia mtu anashinda chini ya 40,000. Sijawahi.
0: Yes.
1: 72,000 mtu wangu silipesa mzuri sana jamani.
0: Ipesa mzuri sana.
1: Na ujio watoi wanafunga shule.
0: Hata sijawahi.
1: Na watoi wakiwa nyumbani mtu wangu wanakula kukula. Mara wende out face painting. Eh? Si hatu unaona tu watoto wa jirani wakienda na wako hawaendi kwa sababu una kakitu.
0: Wangu
1: sai uko na float ya entertainment ya kutosha.
0: budget kibaya.
1: Alafu kumbuka kwamba Cleophas, uzuri wa mchezo wa bonyeza chapani kwamba hata sai ukiendelea na ushinde tena, hela unapokezwa papo hapo. You can win again and again and again. Mradi tu umejituma.
0: Sawa, hata niendelee kujituma.
1: Hongera Cleophas, eh?
0: Thank you.
1: Okay, 72,000 na umetumia 180 mtu wangu. That is insane, crazy. Nilisema katika bonyeza chapa hakuna mtu ushinda chini ya 40,000. Sijawahi kusikia. Jamaa sijui anatoa hela wapi hawa jamani. Hey! Haya, makinika mtu wangu, nawe vile kuna fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa bonyeza chapa na Bet City. Kushiriki na bonyeza *279#. *279#. Between 20 bob and 30 bob, unapokezwa vijisanduku sita, 6 money boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi nusu milioni ambayo ndiyo jackpot. The more you play, the higher your chances of winning. Muda si mrefu kile kitengo cha elenge.

unahangaika tu. Una nguo mbili tu ambazo zinajulikana. Unavaa moja, nyingine kama imeoshwa ikaanikwa. Eh? Watu wanacheka sana. Watu wanasemezana. Wanasema mwache, mwache. Wanakutusi. Wanakusemanga, wanakusengenya. Wanakuambia mwache huyu, mtoroke, mtoke. Hata nguo uliobakia nayo imepasuka. Unasema kwamba umezoea.

japo wananisemanga, wananisengenya, sitamwacha, sintamwacha kabisa kamwe. Nimechoka, wamenichosha hawa na umbea wao. Huyu ni baba ya mtoto, watoto wangu jamani, ni mwenzangu.

0: Guía Rumba. Awamu ni ya pili mpango wa Rumba Fix ndani ya Radio 47, hapa ndipo. Halo?
1: Halo.
0: Mie naitwa PDG John Maloba, na kupiga simu tokea Radio 47, mpango wa Rumba Fix. Naongea na nani?
1: Unaongea na Sammy Kioko.
0: Nani?
1: Sammy Kioko hapa Marsabit.
0: Sammy Kioko, Sammy. Habari za Marsabit?
1: Sio mbaya ndugu yangu.
0: Marsabit iko katika historia ya Kenya kwa sababu ya mnyama mmoja. Unafahamu?
1: Sijajua kwa sababu nimetembea pia, ni mgeni, nimekuja kikazi ndugu yangu. Niko hapa mahali.
0: Acha nikuelimishe. The largest elephant ever to live in Kenya. Alitokea Marsabit. Na jina lake lilikuwa ni Ahmed. Ahmed alipoaga, mwili wake ulichukuliwa ukahifadhiwa ukapelekwa museum ya Nairobi hapa. Ukitaka kumuona yuko pale. Mifupa yake iko hapo. Alikuwa ni mnene ajabu. Hajai kuonekana tembo kama Ahmed. Na akatokea Marsabit.
1: Haya maneno. Haya nitauliza kesho nione.
0: Usiulize, nishakwambia. Ona huyu.
1: Confirm. Yeah. Confirm.
0: You can confirm and then get back to me. Na unipatia za macho za kuelimisha.
1: Utakuja hapa mahali inaitwa Saku.
0: Kuna M-Pesa kwenda huko.
1: Kwanza mambo ni mzuri.
0: Sami, nimekuita mara ngapi?
1: Mara ni tatu ndugu yangu.
0: Sami, umebonyeza *279# mara ngapi katika mchezo wa bonyeza chapa na Bet City?
1: Mara tano,
0: kumaanisha kwamba umetumia angalau 100 bob.
1: Na
0: tayari tunavyozungumza Sami. Tayari unajua kwamba tunavyozungumza uko na hela kwenye simu mtu wangu.
1: Iwe yenye unaitisha nitakuwekea ndugu yangu.
0: Maana yake nimekupatia information ambayo hukuwa unajua.
1: Niko
0: najua. Nazungumzia box ipi, hela ngapi Sami?
1: Box number 4. 59,500.
0: Nilisema katika bonyeza chapa hakuna mtu anayeshinda chini ya 40k. Nilisema sikusema?
1: Kweli kabisa.
0: 59k na umetumia angalau 100 bob Sami.
1: Niko hapa Saku, kesho nakula samaki vizuri.
0: Kuna samaki Marsabit?
1: Hapa hivi mahali inaitwa Saku. Kuna hoteli nzuri.
0: Ala.
1: Haya.
0: Sasa hiyo hela ni mzuri sana mtu wangu. Unaweza kuambia kila mtu apewe. Na bado baki na nyingi sana.
1: Mbolea nanunulia mama. Unajua vile umesema mbolea ni 2000 tu. Namnunulia 5 kwanza.
0: Kumbe ni mpanzi mkulima.
1: Ndio hivyo.
0: Sasa katika mchezo wa bonyeza chapa, utamu wake ni kwamba waweza kuendelea tena na tena na tena immediately, na ukashinda tena na tena na tena.
1: Na save, unajua natenga sasa.
0: Mradi tu uzingatie, lazima ujitume. Okay, kuna wale ambao wana bahati ya cheza mara moja mara mbili, yaangukia mihela. Lakini unapojituma mara nyingi, ni kumaanisha kwamba unaweka ile tunaita sure bet. Uwezi ukaniomba samaki nikupatie nyoka. Uwezi kuniomba mkate nikakupatia jiwe. Unaniomba mkate nakupatia dimanga.
1: Ndio hivyo ndugu.
0: Kwa hivyo endelea kubonyeza. Asante na hongera.
1: Asante.
0: Okay, katika bonyeza chapa na Bet City sijawahi kusikia mtu yuashinda chini ya shilingi 1040. Sijawahi. Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa bonyeza chapa, ambapo kushiriki unabonyeza *279# between 20 bob and 30 bob utapokezwa vijisanduku 6, 6 money boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi nusu milioni, ambao ndio jackpot. The more you play, the higher your chances of winning.

0: Naitwa Mwanaidi Ali kutoka maeneo ya Diani, Mwamambi, Mwachidafu. Napenda sana kusikiliza Radio 47 kwa sababu kuna Mwakideo na mmenza sana na vichekesho vye na maneno gematamu matamu waribu na mpahai.
1: Kuna mwana dada pale ana mbwa wake chiwawa, yeah. Anekuwa akimtafutia uchiwawa chiwawa mwenzake lakini hataki machiwawa,
2: ndio
1: anataka mabosko tu.
3: Radio 47 kwa sasa inapatikana maeneo ya Kwale, pande wa Kikoneni, Shimoni, Msambweni, Ukunda, Mwananyamala. Kuna watangazaji mahiri shupavu kama kijana wetu Mwalimu Mbaruku.
4: Sumari mfupi kuingia haraka. Yani mwanangu nyundo moja tu. Ha!
5: Nani?
3: Kazema.
5: Yani watu wawili ambao hawawezi kupendana hata ukiwafanyaje. Ndio hapo sasa huyo kibogoyo usimpatia ndazi kwa sababu mate atamvuja kwenye mapengo.
3: Hii ndio station bora namba 1 ambayo inasikika bila shida yoyote. Nashukuru sana kwa station kwa kuwa imefika maeneo yetu ya Kwale huku na inapatikana bila matatizo yoyote.
6: Kwa hivyo nawahimiza kusikiliza Radio 47.
7: 92.8 Kwale. Tupo na bado.
8: Radio 47.
7: Rumba Fix na PDG John Maluba Radio 47 Hapa

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

That's the meaning. That's the translation. Esio wapi na kuhusu vipi? Aha. Ni katika awamu ya tatu mpango wa Rumba Fix ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mie wako PDG John Maloba. Inakuaje mtu wangu? Tupo kwenye Facebook Radio 47 imedhibitishwa. Kwenye mtandao wa X Radio 47 underscore Kenya imedhibitishwa vile vile. YouTube na Instagram Radio 47 underscore Kenya. Kwenye TikTok Radio 47. Tovuti www.radio47.fm. Kumaanisha kwamba kote duniani unatupata live kwenye mtandao. Kwenye WhatsApp 0719 739 487. Nambari yangu SMS 24047 inakuwa

mpango. Asante sana. Simba wa Safo, mtetezi wa wanyonge, Robert Matano Kalela, tokea Mwakingali Voi.

0: Rumba Fix ndani ya Radio 47, hapa ndipo. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa PDG John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa Rumba Fix. Nasema na nani?
1: Moses Kiara.
0: Moses, uko wapi mtu wangu?
1: Niko maeneo ya Kakamega hapa Maram.
0: Moses, umebonyeza *279# hash mara ngapi katika mchezo wa bonyeza chapa na Bet City?
1: Nimebonyeza mara saba.
0: Mara saba. Hapo unaona kuna ka effort kiasi cha hoja, maana yake umetumia angalau 140.
1: Kabisa.
0: Na tunazungumza Moses, unajua kwamba tayari uko na pesa kwenye simu mtu wangu.
1: Ah, pesa ninayo, nina 48,000 Kenyan shilling.
0: Ngapi?
1: 48,000.
0: 48.
1: Kabisa.
0: Nilisema katika bonyeza chapa hakuna mtu anashinda chini ya 40,000. You see?
1: Nice.
0: Hamna. Actually wewe na 48,000, wewe ndio the lowest winning winner.
1: Lowest tena.
0: Lakini yes, hakuna mtu anashinda chini ya 40,000.
1: Yes.
0: Lakini sasa utamu wa mchezo huu ni kwamba, yes, waweza kuendelea

0: Sasa uzuri wa bonyeza Japan kwamba waweza kuendelea immediately na ushinde tena na tena na tena. There is no limit katika bonyeza Japan. Okay?
1: Kabisa.
0: Haya, hongera eh.
1: Wacha niendelee kucheza cheza nayo, nangua tu nayo.
0: Haya, karibu sana mtu wangu. Nawe vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa bonyeza chapa na Bet City ambapo kushiriki. Unabonyeza *279# kwa shilingi 20 hadi shilingi 30 peke yake. Between 20 and 30 bob, unapokezwa vijisanduku 6, 6 money boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kuchinia hadi shilingi nusu milioni ambayo ndiyo jackpot. The more you play, the higher your chances of winning. Star 279#, zingatia maelezo.

Masanti Pedeshe. Nimebonyaza nikapata 52,000. Nilisema hivyo. Mutua Michael, hongera. Nilisema hapa kuna hela kibao. Katika bonyeza chapa. Kuanzia 40k kwenda juu. Sijawahi kusikia mtu ameshinda chini ya 40,000 katika bonyeza chapa. Hongera Michael. Usau. Bado na muda naye msikilizaji, una fursa katika mchezo wa bonyeza chapa ambapo kushiriki unabonyeza *279# *279# between 20 bob and 30 bob ndio utatumia na utapokezwa vijisanduku sita, 6 money boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujinyia shilingi nusu milioni ambayo ndio jackpot. The more you play, the higher your chances of winning. *279#, zingatia.

0: ya Radio 47 hapa ndipo. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Fande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 Pangwa OB 47. Naongea na nani?
1: Unaongea na Francis Kibet.
0: Francis?
1: Kibet.
0: Kibet, umesema Kibet.
1: Kibet mwenyewe.
0: Mimi ningesema Kibet. Wewe unasema Kibet.
1: Mimi nasema Kibet.
0: Francis uko wapi?
1: Mimi niko Busia.
0: Francis, umebonyeza *216# mara ngapi katika mchezo uliotobora?
1: Nimebonyeza mara 4.
0: Mara 4 umetumia 8 bob, si ndio?
1: Eight bob.
0: Na tayari Kibet, unajua tunavyozungumza tayari chapa ishaingia kwenye simu.
1: Nimeona imeingia, imeniandalia siku mzuri sana.
0: Ala.
1: Yani nimecheza nikachagua box number 6 mara tu yote.
0: Umeanguka na box number 6 mara 4.
1: Nimesema tu mimi ndakufa na box number 4.
0: Nazungumzia hela ngapi?
1: Imeingia shilingi 1023.
0: Mama we.
1: Yani shilingi 1023 sasa hivi mapema sana.
0: Unajua yani. Unajua umetumia 8 bob peke yake.
1: Peke yake.
0: Na sasa habari ndio hii, Francis. Kwa yeyote ambaye nampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie na jukumu la kumzindikisha na boost ya shilingi 1020, 20,000 extra boost.
1: Yani 20,000 unaongeza.
0: Unaelewa hesabu? Unaelewa hesabu?
1: Mimi naelewa kabisa.
0: Ukiongezea 20 inakuwa ngapi? Kwa 23.
1: Inakuja 43,000 shillings.
0: Sasa Francis. Sijamalizana na wewe.
1: Katika
0: mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi. Washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora, and there is no limit, bado waweza kuendelea kubonyeza na kushinda tena na tena na tena. Okay?
1: Sawa. Mimi yani kwanza,
0: sasa wewe ndio kusema.
1: Kitu mimi niko na furaha nayo kwanza, 1043 ningia kwa simu.
0: Kwisha. Na unajua watoto wamefunga shule? Watoto wanafunga shule.
1: Watoto wamefunga shule. Kwanza mimi natuma hivyo kesho kwanza transport ya mtoto kutoka shule arudi nyumbani.
0: Aha.
1: Alafu mimi wengine mimi najipanga na mama.
0: I like that. Unakumbuka mama kumbe.
1: Mimi na mama najipanga.
0: Nilikuwa na free utahama utoke huko ukuje Nairobi.
1: Mama ndiye ametoa mimi kwa shimo nikiwa sina kitu, ameshikilia na mimi.
0: Wewe ni mwanamume kamili.
1: Mimi mwanamume kamili kabisa.
0: Asante.
1: Asante sana.
0: Francis sema kwamba hawezi kumsahau mama. I like that. Na vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Utapokezwa vijisanduku 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujinia hadi shilingi $300,000, ambayo ndio jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa na mzidikisha na boost ya shilingi 1020. Whatever you win, on top of that I'm going to give an extra 20,000 Kenya shillings boost. The more you play, the higher your chances. Kisha kumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto

0: Radio 47
1: makao ya ubora.
2: Wanaogopa usio pepo wa feni. Hiki ni kimbunga.
3: Bwana hii ni hatari. Wenye mashabiki wengi tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
1: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
4: Radio 47.
1: Tuzo baada ya tuzo.
5: Ikiwa imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
1: Bonge la teknolojia.
6: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
7: IP broadcasting system in Africa.
8: Bora zaidi Afrika.
9: Meli.
1: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
5: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya. Tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusikika.
1: Makao ya watangazaji wa haiba.
10: And I kicked. When I kicked, look at back, no people.
1: Bunifu na burudani tosha.
11: Oh, sanguta.
1: Tunatisha.
3: Bwana ukikutana hii stopa, kama umenyanyuka nayo, nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
1: Radio 47. Bonge.
12: Bonge la radio. Una skills zito.
13: Na hapa ndipo, eh?
14: Radio 47. Of course, hapa ndipo.
1: Hapa.
12: Vuma na bado.
1: Ndipo.
3: Mande.
1: Na bado.

kupeleka kituoni, umeongeza kwenye seli, lakini afande anakupatia one last chance. Uzungumze na mlalamishi, muone kama mtasuluhisha kabla ya wewe kupelekwa kotini. Anakupatia nafasi ya kujikwamua. Umewahi kupatikana na makosa, ukapelekwa kwenye seli, lakini afande anakupatia chance ya kuzungumza na mlalamishi ili usiende kotini. Kama hii inakuhusu, sema na afande tupate funzo kutoka kwako. 0793 0470

0: Joana
1: Ngai, niko Kaleni Voi.
0: Joana Ngai, umewahi kujipata katika hali ambapo umepatwa na makosa, umetua mbaroni, lakini afande anakupatia fursa ya kusemezana na mlalamishi, uone kama utajikwamua.
1: Alafu fursa nipata mara mbili, sikupata mara moja.
0: Tupatie moja tu, ile kali zaidi.
1: Ile moja.
0: Ilikuwaje?
1: Ilikuwa hivi.
0: Yes.
1: Nilipigwa kwa mzee wa mtaa.
0: Yes.
1: Kisa.
0: Mhm.
1: Na ndio natembea mbele jirani.
0: Ati? Endelea. Atuelewani, uzungumzi, sijui kama network yako. Nisamee. Umewahi kujipata katika hali ambapo umeshikwa na makosa, umetiwa mbaroni, unafaa, unastahili kwenda kotini, lakini afande anakupatia fursa ya kusemezana na mlalamishi, muone kama mtapatana, kama mtaelewana. OB47, hello?
2: OB47, afande.
0: Hapa ndipo, unasema na nani? Sema na afande, uko wapi?
2: Jamlek Ordinare Isielo.
0: Nani? Jamlek.
2: Samlek
0: Ordinary, toka Isiolo.
2: Isiolo, umeongea na wewe tena.
0: Nakumbuka. Samlek, nipatie kisa ambapo wewe ulipatwa na makosa, lakini afande akakupatia fursa ya kusemezana na mlalamishi.
2: Kitu cha kwanza afande naweza ongea.
0: Yes.
2: Ni ku cooperation mzuri ya wewe na maofisa.
0: Ehe.
2: Ya pili.
0: Yes.
2: Ni lugha mzuri ukiwa na yani ukikoparate wakati uko na makosa kwa ule.
0: Ngojea Samlek, nitakukatiza. Mimi nataka kisa ambapo kinakuhusu kwamba ulipatikana na makosa, ukapewa fursa ya kusemezana na mlalamishi.
2: Haya, sasa wacha niseme basi.
0: Yes.
2: Nimestakiwa mimi.
0: Yes.
2: Na ni mewekwa ndani ya kizimbani.
0: Ehe.
2: Nimeshatakiwa.
0: Ehe.
2: Afande, not unless labda ni cooperate tu ndio nikubaliki.
0: Endelea.
2: Nikisha kubalika.
0: Ehe.
2: Atu wengine si
0: Samlek, yani. Samlek, atuko pamoja. Oh, unazungumza kwa ujumla, hatuko pamoja kabisa. Nataka kisa ambapo wewe ulipatikana na makosa, ukashikwa na ukapewa fursa kuzungumza na mlalamishi. Tumeelewana?
2: Mimi nitamsamehe.
0: Haya, asante. Hatukuelewana kabisa. Kabla upige simu hewani kusema na afande, please. Hakikisha kwamba umeelewa mada. Okay? Darudia tena. Umewahi kupatikana na makosa, ukatiwa mbaroni, lakini kabla kupelekwa kotini, afande anakupatia fursa usemezane na mlalamishi, muone kama mtaelewana. OB47, hello?
1: Nimerutema OB47, afande Maloba.
0: Nani huyu?
1: Ni Ngai Nerutema.
0: Network yako ilikuwa ni mbaya, si ndio?
1: Network yangu ilikuwa iko mbaya.
0: Haya.
1: Ndio.
0: Tupatie kisa chako.
1: Nimetakupenda.
0: Endelea.
1: Kisa changu ni kipi? Tuko kwa mzee wa mtaa.
0: Yes.
1: Mzee wa mtaa ni mtu ambaye kwa ananijua.
0: Yes.
1: Akaona
0: Nataka uanzie kituoni. Nataka uanzie kituoni. Ngoja. Nataka uanze kituoni, tayari ushashikwa, anzia hapo. Ulishikwa makosa gani? Alafu afanye akakupatia fursa uongee na mlalamishi. Anzia hapo.
1: Nishikwa na kisa.
0: Yes.
1: Ya kutamani tajirani.
0: Aha.
1: Alafu mshika mwenyewe ni mtu ambaye tunatambuana.
0: Yes.
1: Baada mshikwa kuja

0: chuoni pale.
1: Yes.
0: Na kuripoti.
1: Ulikuwa unatamani nini ya jirani?
0: Ile yake ya nyumbani nzuri, ile ambayo ya nyumbani.
1: Itabidi kukatiza manake atuelewani. Sikupati kabisa. Kisha uko very slow. Yani dakika tano zimeenda sijazungumza na mtu tangu mada ianze. Wengine wamepiga vitu, wamepiga simu. OB47, hello?
2: Hello, Radio 47.
1: Hapa ndipo kwa hewani, nasema na nani?
2: Unasema na Henry Katumanga wa Cherenganyi.
1: Henry Katumanga, mimi najua unajielewa. Nipatie kisa ambapo ulipatikana na makosa, ilikuwa upelekwe kotini lakini afande akakupatia fursa uelewane na mlalamishi.
2: Sasa ilikuwa ni tulikutana na mwenzangu.
1: Yes.
2: Na akajifanya ni mcheza karata. Karate.
1: Mm-hmm. Yes.
2: So alikuwa amelewa akanichapa chapa makofi.
1: Yes.
2: Na nikamshika, nikamzongesha karibu, nikapigana.

0: Okay. Na ile kama ungetoa 500 ungeenda kotini? Ungepelekwa kotini?
1: Ai, ingepelekwa kotini ingekuwa noma bana pande ba.
0: Kwa hivyo kama ungetoa 500 ungeenda kotini?
1: Uje nikuambie kitu moja.
0: Yes.
1: Sisi ni watu hapa remote area huko Isiolo bwana.
0: Aha.
1: Ni tunaandaliwa pale kwa mapost nini post stations.
0: Mhm.
1: Tena na kitu kidogo tu alafu hivi.
0: Wewe unaenda kuhonga polisi wewe. Haya, asante. Samtex. Umewahi kujipata katika hali ambapo kuna makosa, umenaswa, umetiwa mbaroni, uko kwenye cell, unastahili kwenda kotini, lakini afande anakupatia fursa ya kuzungumza na mlalamishi? Tupatie kisa chako. 0793 047 047, vile vile 0783 047 047. Tupatie kisa chako ili tupate funzo. Uko na makosa, umeshikwa, unafaa, unastahili kwenda kotini, lakini afande anakupatia fursa ya kuzungumza na mlalamishi. Muone kama mtaelewana. Msipoelewana uende kotini. OB47, hello? Uko hewani, nani huyu?
2: Evans.
0: Evans uko wapi? Evans, umewahi kujipata katika hali ambapo umeshikwa, lakini kabla ya kwenda kotini unapewa fursa uongee na mlalamishi?
2: Kabisa kabisa.
0: Ilikuwaje?
2: Sabini.
0: Yes.
2: Ilikuwa ni trespass.
0: Ehe.
2: Ilikuja nikapita kwa shamba ya mtu.
0: Ehe.
2: Kuna vijana walikuwa wanafunja miwa na kula kabisa.
0: Ehe.
2: Na ila kasibia kupita.
0: Yes.
2: Nikakutana na mwenyewe.
0: Yes.
2: Mwenye akanijika kanipeleka ndani.
0: Mm-hmm.
2: Na basi siku moja.
0: Yes.
2: Ya mwenye alikuja toka sema jiji ni jirani yangu.
0: Ehe.
2: Mwite kijana tuelewane.
0: Mhm.
2: Kataniita.
0: Yes.
2: Avali na pia alikuwa amemwambia mambo sio ni kesi kidogo. Umalisie tu hapa. Akakuja tu tukaelewana. Akakuja kaniambia tumpatie miti tatu hapo hivyo, nikawa ni wa Cyprus.
0: Miti tatu?
2: Cyprus, yes. Nikapanda hiyo mambo ikaisha.
0: Upande miti tatu akuache?
2: Miti tatu sasa.
0: Hiyo ni kali. Kwani hiyo ilo shamba lake lina nini ndani?
2: Ilikuwa na miwa.
0: Miwa?
2: Ilikuwa na miwa, lakini akaniambia nipande Cyprus.
0: Ulikata miwa? Ulichukua miwa ukala?
2: Watu walikuwa na vijana wa shule.
0: Oh. Sasa sema yule atakayempata naye ndio atakuwa funzo.
2: Kabisa kabisa.
0: So punishment akasema kwamba wewe upande miti.
2: Wewe miti tatu sai plus. Nani kapanda?
0: Pole.
2: Kabisa kabisa.
0: Wewe alitaka uwe funzo tu kwa wale ambao wanapita hapo.
2: Kabisa kabisa.
0: Manake sasa ungeenda kotini, awe anakuja ku attend. Hiyo ni time wastage kwa kitu kidogo tu.
2: Kidogo bro.
0: Asante na pole. Nitapokea simu ya mwisho. Umewahi kunaswa kwa makosa? Uko sel, unastahili kwenda kotini, lakini afande anakupatia fursa ya kuongea na mlalamishi? Tupatie experience yako tupate funzo jamani. OB47, hello?
3: Jambo.
0: Salama sana, uko hewani, sema na afande. Waitwa nani na uko wapi?
3: Naitwa David Iskenyi, niko Bungoma, Bumula.
0: David, umewahi kushikwa, uko cell, unafaa kwenda kotini, lakini afande anakupatia fursa uzungumze na mlalamishi?
3: Sasa sikiza hii vizuri.
0: Yes.
3: Mimi ndio huyo nilishikwa.
0: Ehe.
3: Wacha kukua tu ndani ya cell, rumande.
0: Ehe.
3: Ndani cell, nimejaribu kuongea na maaskari niwaambie iko hivi na hivi.
0: Yes.
3: Alafu sasa sio maaskari, ni DCI. Unanipata?
0: Makosa yalikuwa yapi?
3: Mimi ni dereva.
0: Ehe.
3: Sasa harakati za kutafuta kazi.
0: Yes.
3: Mwenzangu akaniambia kuna mama hapa.
0: Yes.
3: Anataka dereva wa kwenda kumletea gari Mombasa.
0: Ehe.

0: Ah, si sasa mimi natafuta kazi.
1: Yes.
0: Process ikawa umbe gari, yeye alinunua gari kwa loan, wakairecover. Mama ni kama ako green. Sasa anatumia one of the lawyers. Wamefanya process makaratasi. Sasa mimi ni kuenda Mombasa kwa sababu nakujua huko. Ufika kule ile kampuni wanasema wanatoa makaratasi, huyo mama huwa wanamrefund pesa. Kwa hivyo sasa hakuna gari. Sisi tunarudi na report.
1: Yes.
0: Mpaka kuna auctioneer, process iko hapo.
1: Yes.
0: Alafu mimi si ninarudi nyumbani ndugu yangu. Hapa
1: yes.
0: Katikati mimi nilipeana masharti.
1: Yes.
0: Kabla niende wewe nilipe kwanza kwa sababu hatujuani.
1: Yes.
0: Akasema ana pesa, akanipa kishagi mota haifanyi. Na shilingi 1,800 nikakubali. Nikasema nitatengeneza hii kishagi basi. Wewe niliporudi.
1: Yes.
0: Nilipigiwa simu, uko wapi? Niko mahali fulani. Tunaweza kukutana hapa mahali fulani. Ukuje tuende tufate hiyo gari iko tayari. Kufika ndio hiyo sasa nikaenda rumande.
1: Ala?
0: Nikishafika rumande sasa
1: unaandika makosa gani? Unaandika makosa gani?
0: Sasa hapo nimepatikana, inaitwa what is it? Obtaining by false pretense.
1: Ala?
0: Sasa mimi naambiwa huyo mama alinilipa pesa nilimu obtain.
1: Ala?
0: Unanipata?
1: Nakupata.
0: Na sijawahi shikwa, sasa ni mara ya kwanza.
1: Yes.
0: Ndani ya sasa nikakaa rumande 14 days.
1: Ai.
0: Sasa hiyo 14 days ni magistrate ananiuliza, na wewe mbona hii kesi yako haieleweki? Siku ya kuenda mention ya kwanza.
1: Yes.
0: Kesi zingine hapa hazieleweki.
1: Yes.
0: Sasa hiyo ninaambiwa mimi. Sasa ndio anaitwa IO. Yule alinishika akakuwa ordered kuleta yule mama aseme ukweli ama ashikwe. Unanipata?
1: Yes.
0: Mimi nikarudi rumand, yule magistrate akanifuata paka rumand, akasema kuna kesi zingine tunataka ziwe za halali.
1: Yes.
0: Akaniambia wewe kesho kuja kotini. Nilienda kotini nikapewa transport nikafuata huyo mama.
1: Yes.
0: Nikakuja na yeye, akaulizwa mbele ya koti aseme ukweli, aseme kama huwa analipwa pesa ama ni kweli mimi nilimuobtain.
1: Yes.
0: Akasema ukweli.
1: Ehe.
0: Akamwambia sasa wewe na huyu nenda muongee muzigizane, ama wewe pia uende ndani.
1: Aha. Sasa ikamgeukia, maanake sasa kama mimi ningelikuwa wewe ningetaka nilipe.
0: Sasa ikamgeukia, tukatoka nje tukapewa dakika tano. Mimi yeye na IO yule alikuja kunishika.
1: My 14 days lazima nilipe. Nimekaa pale ndani bure, amenitesa. Na si pesa, si pesa kidogo.
0: Sasa tukarudi ndani.
1: Ama pia ulitisha 1,500.
0: Sasa tuliporudi ndani. Wakamuuliza aseme ukweli. Alipoanza story ya jirani ndiye alimdanganya kutoka kwangu kwamba hapana, aliona gari kumba hakuna. Akasema sasa unataka nini? Akasema naomba nisamee mbele ya koti.
1: Wa?
0: Alafu akaniuliza unalipi la kusema.
1: Ukasema?
0: Mimi nikasema nimemsamee, sitaki kitu chochote.
1: Ala?
0: Ndugu yangu, hii dunia ina visanga.
1: Wewe ulipoa fursa ya kukua mdosi ukakataa.
0: Sasa
1: ungesema akulipe siku zako 14 ambazo ulilala rumande na wakati ambao umepoteza.
0: Hiyo ndio siku Mungu alianza kunibariki. Kwa sababu sikuwa na gari, kuanzia pale nikaanza kutafuta gari na niko na gari yangu.
1: Aha, haleluya.
0: Sasa ikaisha hivyo na maisha inaendelea, nikamsamee.
1: Asante Devi.
0: Karibu, asante.
1: Okay. Hata Biblia yasema kwamba kabla ya kupelekana kotini, itaneni, kaeni chini, zungumzeni, muone kama mtapatana. Maanake mkifikishana kotini, mtateseka, mtapoteza muda. Na wewe kama una makosa utahangaika sana. Ni katika awamu ya kwanza mpango wa OB47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo na mimi wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Nane kasorobo. Ningali na hela yako msikilizaji katika mchezo wa Lotobora. I have your money. Na hela hii ni nyingi tu. Na hela hii nikibaki nayo hainisaidii maana yake sio yangu ni yako msikilizaji. Kwa hivyo fanya hima upokee hela hii. Kushiriki katika mchezo wa Lotobora msikilizaji, unabonyeza *216# *216# na kwa shilingi 20 peke yake utapokezwa vijisanduku 6 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kuchindia hadi shilingi $300,000 ambayo ndio jackpot, na kwa yote atakayeshinda chochote kile mimi nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Whatever you win on top of that, I'm gonna give an extra 20,000 Kenya shillings boost. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. *216# fata maagizo, pengine niachie.
2: Ground inaongea.
3: Haifichiki, namba uno.
4: Kwa ground ni radio.
2: Radio 47.
5: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
6: Na hii tumeiona katika mitandao kwa ni digadi.
5: Tusiwashtue hata kidogo.
2: Ground inaongea.
7: Ground imesema radio ni radio 47.
8: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
7: Mitandao inaongea.
2: Tafiti zinaongea.
5: Tafiti siko wazi.
6: Hazifichiki.
5: Haiwezi fichika.
6: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
2: Msikilizaji anaongea.
9: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
10: Radio 47 ni tosha.
2: Ubora unaongea.
11: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
12: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball. Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
13: Nimependa. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
7: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
14: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number one, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
2: Kwa heri namba mbili.
15: Bye bye.
16: Number moja. Coming there very soon.
17: Hii ni number moja.
18: Sisi hao.
2: Hii.
17: Tumeichukua asubuhi.
16: Tunachukua.
2: Kwa kishindo.
5: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
6: Wengine wote tuseka chini.
5: Wamelala. Wewe.
6: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
2: Sisi.
5: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
2: Ground inaongea.
5: Inaongea. Ewe.
2: Hapa.
5: Hapa tulipo.
2: Ndipo.
5: Ndipo.
2: Na bado.
5: Maneno haya.
2: Radio 47 93.4 Bomet. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

0: Mi naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB 47. Nasema na nani?
1: Unaongea Justus Shiundu.
0: Shiundu, Justus uko wapi?
1: Niko Mlolongo sasa.
0: Mlolongo kwema?
1: Kwema.
0: Justus, umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo Loto Bora?
1: Mara saba.
0: Hapo naona kuna effort kiasi. Maana umetumia 140.
1: Ndio.
0: Na Justus, unajua kwamba tayari unavyozungumza uko na hela kwenye simu.
1: Sasa niko na pesa.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi Justus?
1: Box number 4. Nipea 37,000.
0: Yaani Justus, wewe kipindi kilianza ukatega mihela ukabonyeza alafu ukaenda kulala. Manake sauti yako na mtu ambaye ametoka usingizini.
1: Nimeamka na furaha tu, nimeshangaa.
0: Tunazungumzia box ipi? Justus, box ipi, hela ngapi?
1: Box number 4, 37,000.
0: Sidhani utalala tena. Sidhani utalala tena.
1: Usingizi liisha.
0: Sidhani utaweza kulala tena.
1: Usingizi liisha.
0: Sasa Justus, unaelewa hesabu? Justus, 37,000 ukiongezea 10,000 tena ongezea 10,000 nyingine ni ngapi?
1: Hiyo ni 57,000.
0: Justus, una 37,000 kwenye simu, mie na kusindikisha na boost ya shilingi 1,020, 20,000 extra. Huwezi, you cannot. Hata ujaribu aje huwezi.
1: Hata si leo silali.
0: Alafu kumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya saa 7 kabla ya saa 10 asubuhi washindi 1,500 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Kwa hivyo endelea kubonyeza, you are still eligible. Bado waweza kuendelea, there is no limit. Hela zipo. Okay?
1: Okay.
0: Hongera.
1: Asante sana.
0: Haya. Asubiria boost yako. Nasema katika mchezo wa Loto Bora kuna mifereji mitatu ya kupatia hela mtu wangu. Mfereji wa kwanza ni direct winnings, mfereji wa pili ni boost, na mfereji wa tatu ni bonuses. Kwa hivyo makinika, manake wewe mtu mmoja unaweza kupokea hela hizo zote kupitia mifereji hiyo mitatu. Rahisi sana, unabonyeza star 216 hash, star 261 hash, 216 hash kunradhi, star 216 hash, kwa shilingi 20 peke yake unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kuchinia shilingi $300,000, ambayo ndio jackpot. Na kwa yote atakayeshinda, mimi nitakuwa na msindikisha na booster shilingi 1,020. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Zingatia maelezo mtu wangu.

0: Kiongozi wa ODM Oburu Oginga amefichua kuwa madaktari wake wamemshauri kupumzika kikamilifu kitandani na kuepuka kujitokeza hadharani huku akiendelea kupata nafuu kutokana na tatizo la kiafya ambalo halijawekwa wazi. Oburu ambaye ametimiza umri wa miaka 83 amesema anaendelea vizuri na matibabu, lakini hakuweza kuhudhuria hafla ya kumbukumbu ya mwaka mmoja tangu kifo cha mdogo wake aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga iliyofanyika Bondo katika kaunti ya Siaya. Katika taarifa iliyosomwa kwa niaba yake wakati wa hafla hiyo iliyofanyika katika viwanja vya utamaduni vya Migwena, Oburu alisema kwamba madaktari wake wamemwagiza kupumzika ili kuhakikisha anapona kabisa. Oburu alieleza kusikitishwa kwake na kutoweza kuhudhuria hafla hiyo ambayo iliambatana na siku yake ya kuzaliwa na kuashiria kutimia kwa mwaka mmoja tangu kifo cha Raila mnamo Oktoba 15 mwaka wa 2025. Alitetea mpango wa kisiasa wa ODM katika serikali jumuishi, akikanusha madai kuwa mbinu hiyo ni sawa na usaliti wa mapambano ya kihistoria ya chama hicho. Familia nyingi nchini Kenya zinaendelea kukabiliwa na shinikizo la kifedha, huku kasi ya ukuaji wa mapato ikipungua katika robo ya pili ya mwaka. Kulingana na ripoti ya hivi karibuni kutoka kwa shirika la kutoa taarifa za mikopo TransUnion Kenya, familia nyingi zinalazimika kutafuta vyanzo vya ziada vya mapato, kurekebisha namna vinavyotumia fedha na kusimamia kwa uangalifu madeni yao. Ripoti hiyo inaonyesha kuwa changamoto za kifedha zimeonekana zaidi miongoni mwa vijana walio katika ajira, huku zaidi ya nusu ya watumiaji wa kizazi cha Gen Z wakisema hawana uwezo wa kutimiza wajibu wao wa kifedha. Ripoti hiyo inaonyesha kuwa hali ya kifedha ya familia nyingi ilizorota katika robo ya pili ya mwaka, huku asilimia 30 pekee wakiripoti ongezeko la mapato katika kipindi hicho cha miezi mitatu. Hii inawakilisha kupungua kwa asilimia 12 ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka uliopita.
1: Amini usiamini.

0: Naam, tutamatisha kwa hapo kwa sasa. Awamu nyingine ya matukio yanapotimia hapo saa 9 kamili.
1: Matukio.

0: girl. Kuna
1: utapokea amini usiamini baadaye. Imeenda black blank kabisa. Hadi nikachanganyikiwa jamani. Haya. Ni mashine hizi tena zimetengenezwa na binadamu. Ndio maana yake. Mimi katika awamu ya pili mpango wa OB47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo na mimi wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Aha. Bensoul na Vquest vile napenda. Tupo kwenye Facebook Radio 47 imethibitishwa. Kwenye mtandao wa X Radio 47 underscore Kenya imethibitishwa vile vile. YouTube na Instagram Radio 47 underscore Kenya. TikTok Radio 47.

Vile vile ningali niko na hela zako msikilizaji katika mchezo wa loto bora. Hela hii huwezi kuimaliza. Hela hii sio yangu, hela hii ni yako. Hela hii waweza kuipata mradi tu unajituma katika mchezo huu wa loto bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake msikilizaji, utapokezwa vijisanduku 6 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi laki 300,000 ambayo ndio jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa na mzindikisha na booster shilingi 1,020. Whatever you win on top of that, I'm gonna give an extra 20,000 Kenya shillings boost. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa loto bora. *216#, fuata maagizo, mengine niachie mtu wangu.

0: Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba. Nakupigia simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Naongea na nani?
1: Naongea na George Lenana.
0: George?
1: Yes.
0: Uko wapi Lenana George?
1: Niko Suswa.
0: Suswa kwema?
1: Kwema kabisa.
0: George, umebonyeza *216# mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Mara sita.
0: Mara sita kumaanisha kwamba umetumia 120 bob.
1: Ndio.
0: Na tayari George, unajua kwamba ninavyozungumza hivi tayari pesa zimeingia kwenye simu.
1: Yes, nimepata 20,000 kutoka box number 2.
0: Ala. 20,000. Yes. Unajua umetumia 120 peke yake?
1: 122.
0: Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Ni mara ya kwanza.
0: Ni mara ya kwanza kushinda, lakini umekuwa unashiriki?
1: Nimekuwa nikicheza kidogo kidogo.
0: Bila kufaulu.
1: Bila kufaulu, yeah.
0: Unajua kama ungesema utaendelea tena manake umechoka, ushindi, hii siku ya leo haingefika.
1: Hii imenipea matumaini, sasa nitaendelea, nitazidi kabisa kucheza kabisa.
0: George.
1: Yes.
0: Kwa yeyote ambaye nampigia simu hewani kama mshindi.
1: Yes.
0: Kando na alichoshinda.
1: Ndio.
0: Mie namzindikisha na boost ya shilingi 1,020. 20,000 extra.
1: Nimeshukuru kabisa. Inakuwa 40.
0: Kwa ujumla inakuwa 40. Double.
1: Ndio.
0: Na alafu bado George sijamalizana na wewe.
1: Ndio nakupata.
0: Katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi.
1: Yes.
0: Washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki katika mchezo huu kikamilifu. There is no limit, bado waweza kuendelea na waweza kushinda tena na tena na tena. Okay?
1: Naingia tena sasa hivi nizidi kucheza.
0: George, hongera.
1: Asante.
0: Thank you very much. Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216#, *216# kwa shilingi 20 peke yake. Utapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua mojawapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi *300,000, ambao ndio jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa na mzindikisha na booster shilingi 1,020. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora *216#. Fuata maelezo mengine tuachie.

0: ni sharti uzingatie agenda zetu nne. Agenda ya kwanza, hali ya usalama. Agenda ya pili, hali ya usafiri. Agenda ya tatu, hali ya kazi. Agenda ya nne, hali ya anga. Mm-hmm. Hali ya anga, sio hanga. 0793 047 047, vile vile 0783 047 047. OB47, hello.
1: 847, hello.
0: Hapa ndipo kwa hewani. Nani huyu? Anelka?
1: Yes, mwenyewe bwana.
0: Anelka Boaz. Wende wa kwanza katika kitengo hichi.
1: Yes.
0: Inakuwaje? Najua utokange nyumbani wewe.
1: Hey,
0: usiku utokangi, umekaliwa ama ndivyo tu?
1: Nimetulia ndani ya Radio 47 nikiwa nyumbani na wife.
0: Anelika, saa hii nikikualika mahali masehemu uje tupewe moja mbili tatu, utatoka kweli?
1: Asinitatoa, nikiwa na fomu.
0: Eh. Hey. Ukiwa na fomu unatoka.
1: John nanoka uginiita, ndakutafuta.
0: Ukiwa na fomu unatoka, eh? Manake hakuna siku umenipigia simu kama
1: uginiita ndakosa kukuja.
0: Manake hakuna siku umenipigia simu ukakosa kuwa nyumbani. Nashangaa Anelika hatokangi jamani.
1: Hey, mimi niko busy bwana, mashughuli ndio nimoku huku mtoni bwana, tunapambana na kate, nyanya na mboga.
0: Nashukuru mtu wangu.
1: Mimi niko natulia, nasikia Radio 47 na my wife.
0: Hapa ndipo, msalimie mkeo.
1: Anakusikia hata sasa.
0: Ajalala?
1: Hey, atalala kweli.
0: Mwambie saa ingine akuachilie, unatoka kidogo, unajumuika na wazee, unapewa moja mbili tatu, alafu unarudi nyumbani. Tutakurudisha nyumbani.
1: Na ino wakati mbira inakuwa, ninaendanga mbira, ninarudi labda by saa sita.
0: Unarudi kabla ya OB.
1: Ndogo nakutana na John Malova mwenyewe.
0: Unarudi kabla ya OB kwanza?
1: Hey, hiyo ni mbaga nisigisa, hiyo ni mese talamba.
0: Ala? Umenibamba sana mtu wangu leo. Umenibamba sana mtu wangu leo. Asante sana, eh?
1: Asina neno bana.
0: Thank you so much. Huyo ni Anelika Boaz, shabiki sugu wa mpango wa OB47 tokea Moi Ben. Aha. Area code yako ni ipi? Wanakuita nani na hali ikoje katika area code yako? Hali usalama, hali usafiri, hali ya kazi, hali ya anga? Mhm. 0793047047, vile vile 0783047047. Piga ripoti yako kwenye OB desk. Tuleze hali ikoje katika area code yako. Area code yako ni ipi? Na wanakuita nani? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you OB47, hello?
2: Hello, ba.
0: Uko hewani.
2: Mimi Victor Fachero, umetua maeneo ya Kandiri Shandrani.
0: Victor, uko nyumbani, uko kazini, uko safarini ama uko masehemu?
2: Niko nyumbani kabisa.
0: Nyumbani kwema?
2: Nyumbani kwema.
0: Area ikoje?

0: Nimetulia, nimetoka hata huku nje kutembea tembea kuangalia mifugo kiasi.
1: Umetoka nje?
0: Niko tu nje sasa hivi.
1: Oh, kuna mifugo?
0: Mifugo ziko.
1: Kwa hivyo lazima uchungulie chungulie uone kwamba mifugo wako salama kabisa.
0: Sikia hata mabosko wametulia tu.
1: Bosco sijasikia kibweka. Bosco asipobweka kumetulia, lakini Bosco akibweka lazima kuna jambo.
0: Hata kibweka niko ndani najua kuna jambo kuna.
1: Okay, hiyo ndio early warning system.
0: Shukrani.
1: Kama kuna utulivu nashukuru mtu wangu Victor. Asante sana. Okay. Area code yako ni EP, wanakuita nani na hali ikoje katika area code yako mtu wangu? Hali ya usalama, hali ya usafiri, hali ya kazi, hali ya anga, inakuwaje mtu wangu? OB47, halo?
2: Halo.
1: Uko hewani, nasema na nani?
2: Nasema na Hamisi Mohamed.
1: Hamisi Mohamed?
2: Yeah.
1: Uko wapi mtu wangu?
2: Niko Dar es Salaam.
1: Changamka Hamisi, uko nyumbani ama masehemu?
2: Niko nyumbani.
1: Kwema?
2: Kwema kabisa.
1: Familia?
2: Hana neno.
1: Area?
2: Area shwari.
1: Kama kumetulia, mimi nashukuru mtu wangu.
2: Beti nakuuliza hivi.
1: Aha.
2: Hiyo mchezo hiyo wake.
1: Tukae mkeze. Kwa mada, agenda ni 4 tafadhali, tukae kwa mada.
2: Ndio.
1: Agenda ni 4, hali ya anga, hali ya usafiri, hali ya kazi na hali ya usalama kwa sasa. Baadaye mengine tutazungumzia kwa sasa. Baadaye. Lakini kwa sasa ni agenda 4. 0793047047 vile vile 0783047047. Tukae kwa mada kwa sasa, baadaye mengine hali kwa

0: Ai, até pra casa.
1: Eu era fiquei angustiado. É? Anataka niwe kama kukuchoma wa Dungos. Kukuchoma ye huwa atoke ya Dungos. Kukuchoma amezaliwa ya Dungos. Nasare mwena ya Dungos. Primary ya Dungos. High school ya Dungos. Technical school ya Dungos. Arusi ya Dungos. Ajayi toka huko. Ajayi kujo Nairobi. Kuna siku nilimpatia mwaliko aje Nairobi. Nimlipie fare. Aliogopa. OB47, hello?
2: OB47, hello?
1: Hapa ndipo, nasema na nani?
2: Wapo unasema na Moses.
1: Moses uko wapi?
2: Niko upande wa Laikipia.
1: Laikipia kwema?
2: Tumuruti kwema.
1: Moses, nielezee kwa nyumbani, kazini, ama safarini, ama masehemu?
2: Mimi niko nje kwa sasa.
1: Nje wafanya nini sasa usiku huu?
2: Usiku sisi tunafukuzaga ndofu.
1: I know, yes.
2: Unasikia ndofu ndio zinatoka pande ya chini, zinakuja kwenda upande wa
1: fora. I see. Manake ndofu kimwachia mwanya tu, shamba hakuna ndofu kitu.
2: Inakula kukula.
1: Anakula na pia anakanyaga.
2: Anakula akikanyaga.
1: Lakini ndofu anakupa moto sana.
2: Mbaya sana, mbaya sana.
1: Ndofu anakupa mwangaza usiku. Anakupa mwangaza, anakupa moto. Mnatumia mbinu gani?
2: Tunafukuza na pikipiki. Nduru kelele.
1: Na pikipiki? Na akikugeuka? We!
2: Hawezi geuka.
1: Ati?
2: Akigeuka unapiga fimbo vibaya sana.
1: Ai, ah, ndovu wa Laikipia hao wakora jokes. Hebu jaribu ndovu wa nini? Wasavu?
2: Tumezoea na wao.
1: Ah, ndovu wa kwenye ni masofti.
2: Ai, tunafukuza mpaka tunae.
1: Hawajai kuumiza mtu?
2: Hapana, hawajai umiza mtu.
1: Ala, ndovu na discipline. Lakini ninachojua ni kwamba ndovu wanaogopa mwangaza, wanaogopa moto na makelele ya wapendi.
2: Wanaogopa mwangaza. Hawapendi kelele.
1: Na kelele. Na nikana kwamba na unajua ndovu ni werevu sana. Wanajua kwamba ni makosa wamefanya.
2: Ndio ndio.
1: Kwa hivyo wanageuka na kutoka mbio wakipiga tarumbeta zao.
2: Wakienda na safari.
1: Wanaenda. Alafu sasa watarudi baada ya siku mbili. The next day wakuji.
2: Mali tuko na shida sasa ni kwenda kukanyanga waya. Tuko na license.
1: Ehe.
2: Shida ni kwenda kukanyanga kwa ile waya.
1: Lakini si waya inafaa impige shoti akigusa.
2: Ndio maana yake tukielekeza pande ya forest.
1: Ah.
2: Kwa sababu ya ile shock.
1: Ehe. Aya, kando na ndofu, changamoto zingine zipo mnazo kuhusiana na kulima wenyu?
2: Ai, lakini pia tuko na mashida mingi.
1: Kando na ndofu, kuna wanyama pori wengine ambao wanasumbua?
2: Fisi wako.
1: Fisi?
2: Fisi.
1: Hao nao ni wanafuata mbuzi na kondoo?
2: Wanaingia kwa boma wanaua mbuzi.
1: Na ndama?
2: Anatoroka nayo.
1: Ala, lakini sasa kwa debo mazenyu mmeweka vipi? Sinafiri kuna fence ya nguvu? Na hiyo pia?
2: Fence yuko, lakini inashimbua.
1: Okay. Lakini mimi siogopi chui, siogopi fisi, naogopa chui.
2: Ah, chui ya wako pandi kwetu.
1: Bahati yenyu. Manaki yule atakuja, ataua, ata utajua.
2: Hawezi.
1: Anashika shingo, akishika kibana shingo, mnyama hawezi toa sauti.
2: Ni hivo.
1: Chui ni mbaya sana.
2: Anakunywa damu anaacha.
1: Lakini fisi atakuja anza kushika mguu, sio kushika wapi, anampatia mnyama mfugo fursa ya kupiga kelele.
2: Ndio hiyo
1: basi. Haya, pole sana Mose.
2: Haya, asante.
1: Okay. Nitapokea simu ya mwisho. Hali ikoje katika rekodi yako? Hali ya usalama, hali ya usafiri, hali ya kazi, hali ya anga. Ajenda ni hizo nne kwa sasa. OB47, hello. Hello.
3: Judi, hello.
1: Uko hewani nasema na nani?
3: Unaongea na Fred.
1: Nani?
3: Unaongea na Fred Mwangangi.
1: Mwangangi Fred uko wapi?
3: Mimi niko Kitui.
1: Kitui kwema?
3: Ah, Kitui kwema kabisa.
1: Uko nyumbani, kazini ama masehemu?
3: Ah, ni nyumbani tu ni ya kujitayarisha mfua huku naona ni kama imeshikana hapa hivi.
1: Ehe.

0: Niko na ng'ombe zangu nilikuwa nimeweka mahali.
1: Yes.
0: Eh, ndio nilikuwa nataka niangalie kama zimeenda ama ziko.
1: Ala. Kwa hivyo kizubaa ng'ombe wanaenda?
0: Ah, ng'ombe zinaenda tu kikakaa tu mbaya mbaya, ng'ombe mbuzi kama.
1: Mwangangi wewe una mbwa hapo?
0: Mbwa ziko.
1: Si mbwa za kupatia early warning. Mbwa atakupatia early warning.
0: Lakini sasa unajua mbwa ziko hapa hivi area, lakini sasa mambo nimejiweka huko ndani.
1: Okay.
0: Kwa kupeka tu.
1: Haya. Kazi nzuri Mwangangi.
0: Huu jamaa Simba alienda wapi bwana?
1: Simba anaivasha yupo.
0: Yupo.
1: Alikuwa kaugua lakini kashapata nafuu. Muda utamsikia tu hivi karibuni.
0: Sasa tu juli nilikuwa nimekaa kambi ile kumusikia.
1: Utamsikia. Amekaa muda kidogo. Asante eh.
0: Na hii jamaa ingine iguru anaitangwa juu jamaa.
1: Mgani?
0: Huyu jamaa amelelewa, amesomea.
1: Amekuwa hapa mapema, anaitwa kukuchoma.
0: Huyo jamaa huyo.
1: Kwani kukuchoma ulala, huyo wa halali? Sasa anasikia.
0: Huyo jamaa halali.
1: Halali.
0: Sasa asante Mwangangi. Mabesi wangu hapa hivi wawili watatu.
1: Nimesalimika. Kumbe kuna mbogi yako hapo. Hamlali kabisa?
0: Ah, pana niko na mfanyikazi hapa hivi na niko na bro yangu hapa hivi.
1: Haya, nimepokea salamu zao. Asante sana.
0: Ah, kabisa.
1: Haya, sasa mengine leteni sasa. Manake kitengo kimeisha. Nikatika awamu ya pili mpango wa OB47 ndani Radio 47 hapa ndipo na mie wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Ningali niko na hela yako katika mchezo wa lotobora. Na hela hii haiji hivi, ni sharti ujitume mtu wangu. Katika lotobora kuna mifereji mitatu ya kupokea hela. Mfereji wa kwanza ni direct winnings, mfereji wa pili ni boost, mfereji wa tatu ni bonus. Na tayari ninavyozungumza naona kwamba tayari jamaa wameanza kupokezwa bonuses katika awamu hii ya pili. Kabla ya saa 10 asubuhi washindi 1500 watakwisha pokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake utapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi laki 3 300,000 ambao ndio jackpot. Na kwa yote atakayeshinda mie nitakuwa na mzindikisha na booster shilingi 1020. Whatever you win, on top of that I'm going to give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 1500 watakuwa washapokezwa bonuses. Kwa hivyo makinika mtu wangu *216#, fuata maagizo, mengine niachie.

0: Avanti.
1: Ok. Nawe vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Lotto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kuchinia ni shilingi lucky 300,000 ambao ndio jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa na mzidikisha na boost ya shilingi 1,020, 20,000 extra boost. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonus kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora *216#. Fuata maagizo mengine ni achi.

0: Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo. Matukio.
1: Ni saa 9 za asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni John Maloba. Kiongozi wa ODM Oburu Odinga amefichua kuwa madaktari wake wamemshauri kupumzika kikamilifu kitandani na kuepuka kujitokeza hadharani, huku akiendelea kupata nafuu kutokana na tatizo la kiafya ambalo halijawekwa wazi. Oburu, ambaye ametimiza umri wa miaka 83, amesema anaendelea vizuri na matibabu, lakini hakuweza kuhudhuria hafla ya kumkumbuka ya kumbukumbu ya mwaka mmoja tangu kifo cha mdogo wake aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga iliyofanyika Bondo katika kaunti ya Siaya. Katika taarifa iliyosomwa kwa niaba yake wakati wa hafla hiyo iliyofanyika katika viwanja vya utamaduni vya Migwena, Oburu alisema madaktari wake wamemwagiza kupumzika ili kuhakikisha anapona kabisa. Oburu alieleza kusikitishwa kwake na kutoweza kuhudhuria hafla hiyo ambayo iliambatana na siku yake ya kuzaliwa, na kuashiria kutumia kwa mwaka mmoja tangu kifo cha Raila mnamo Oktoba 15 mwaka jana. Alitetea mpango wa kisiasa wa ODM katika serikali jumuishi, akikanusha madai kuwa mbinu hiyo ni sawa na usaliti wa mapambano ya kihistoria ya chama hicho. Wakenya wanaweza kukabiliwa na ongezeko zaidi la bei za mafuta iwapo mzozo katika eneo la Mashariki ya Kati utaendelea kuvuruga usambazaji wa mafuta duniani. Haya ni kulingana na onyo lililotolewa na mkurugenzi mkuu mpya wa mamlaka ya udhibiti wa nishati na petroli EPRA, Edward Murigi. Murigi aliyasema hayo mbele ya kamati ya akaunti ya hazina maalum siku ya Alhamisi Oktoba 15, ambapo alieleza kuwa ongezeko la hivi karibuni la bei za mafuta lililotangazwa Jumatano Oktoba 14 litokana na changamoto katika usambazaji kutoka eneo la Guba. Bei hizo mpya zilizotangazwa Oktoba 14 zinawakilisha mojawapo ya ongezeko kubwa zaidi la bei za petroli, dizeli na mafuta ya taa kwa mwaka huu wa 2026. Jijini Nairobi, lita moja ya petroli inauzwa kwa shilingi 226.9, dizeli kwa shilingi 227.7 na mafuta ya taa kwa shilingi 219.87. Mkurugenzi mkuu wa EPRA alieleza kuwa mashambulizi dhidi ya miundombinu ya mafuta na meli za usafirishaji imelazimisha waigizaji wa mafuta kutafuta vyanzo badala, ikiwemo Singapore ambako bidhaa za mafuta zinadaiwa kuwa ghali zaidi.
0: Amini usiamini.
1: Amini usiamini. Mnamo mwaka 1986, kiasi kikubwa sana cha gesi ya carbon dioxide nzito na isiyoonekana chenye uzito wa tani 100,000 hadi tani 300,000 kililipuka ghafla kutoka chini ya ziwa Nyos nchini Cameroon. Gesi hiyo ilifurika kupitia ukingo wa ziwa hilo na kusambaa kuelekea mabonde jirani na kusababisha vifo vya kukosa hewa kwa takriban watu 1,800 na mifugo wapatao 8,000 waliokuwa wamelala ndani ya eneo lenye mzunguko wa kilomita 25. Viumbe mbalimbali vya majini ikiwemo samaki, kaa wa aina mbalimbali, konokono na vyura viliangamizwa wakati wa mlipuko huo wa gesi, lakini samaki walirudishwa ziwani humo mwezi Aprili mwaka 1996. Baada ya tukio hilo, serikali ya Kamerun iliwaagiza wanasayansi kufunga mabomba maalum ya kuondoa gesi ya njia moja ndani ya ziwa Nyos ili kutoa hewa ya carbon dioxide iliyonaswa kutoka kwenye maji ya